ことが功を奏してですね、ドキドキしないでスタジオに入れたんですけれども、国道17号線もその影響なんでしょうか。ちょうど圏央道の出口のところがですね、トラックの故障で10キロ渋滞とかになってたからね、その影響を受けて結構17号線が上下線ともに結構きつい状態でございました。今もなおですね、渋滞の方も続いておりますので、早速交通情報そしてお天気の情報をお伝えしていきたいと思います。はじめに列車の運行状況からです。現在のところ遅延が発生しているのが埼京線です。川越線内でのお客様救護の影響を受け、上り線の一部列車に遅れが出ています。この影響を受けて相鉄線直通列車、川越線内でのお客様救護の影響を受け、新宿羽沢横浜国大駅間の JR 線からの相鉄線方面行き一部列車に遅れが出ています。その他の列車に関しましては通常通りの運行、この市内を走ります高崎線も通常通りの運行となっています。変わったお天気です。今日のこの市内、先ほどまで本当に日差しが降り注いでいましたが、この日差しが次第にですね、雲の多いお天気と変わっていきそうです。今日の最高気温、すでにこの9時の時点で25度の夏日を記録。今日この後はあまり上がりませんね。ここぐらいになりそうです。正午過ぎまでは26度。また、曇り空となりますので、体感的にもそこまで暑い感じはしません。現在、この市内には警報注意報は発令されておりません。また、熱中症指数です。この市内は警戒となっています。十分な水分、塩分補給と休息をお取りください。明日です。明日5月29日金曜日、朝から晴れの天気となり、明日はなんとお昼過ぎには真夏日の30度となりそうです。この後週末土曜日曜にかけても晴れや曇りの天気で推奨。日曜日は33度とバカ暑いですね。月曜日も34度とバカ暑いです。水曜日には一旦雨模様となりそうですが、気温の方は26度ということで、軒並み25度超えの夏日のお天気。いやー、もう本当に初夏というか爽やかな、この季節一番楽しめるこの季節にですね、暑さがもう本当に押し寄せてきているなという感じですね。日本のみならず、海外イタリア、イギリスの方でもですね、この5月にしては最高気温をそれぞれ更新しているということで、温暖化が本当に騒がれるのもわかる気がいたします。この時期の紫外線は皆さん本当に強いです。特に広いフィールドとかね、グラウンドとかにお出かけの方、照り返しがあるよというようなところにお出かけになられる方はですね、本当に万全な対策を持ってお出かけいただきたいと思います。さあ、ということで今日もフラワーラジオのメインスタジオから生放送でお届けしていきます、アンデメリディアン。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス 048-543-2179 番、そしてメールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしています。もちろん私宛てのダイレクトメッセージでも結構ですよ。お寄せください。さあ、今日もこの後正午12時までの生放送です。最後までお付き合いください。

のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣大使会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣大使会加盟

0: 店で即日発行のコーノスひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コーノス投資会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の町を良くする仕組み、赤い羽。
2: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は9時16分になっています。改めましておはようございます、のんちゃんです。こう5月の時期に暖かいというよりも暑い日が続きますと心配になってくるのがやはり食べ物関係です。一昔前ならこの時期は作り置きしていってもまあね、そこまで傷まないというところでございますが、この時期だったりとかどうしてもね、学校関係行事だとかお休みだとかで、まあ、子供さんだけを置いていかなきゃなんないとか、子供だけじゃないですね、誰かのために作り置きをして冷蔵庫には入れなくてもあと 2,3 時間後に食べるからということでですね、まあ、例えば朝作ったものをお昼に、ね、お鍋に残しておくとか、いや実は私もですね今日娘がですねテスト期間中なものですから家に帰ってくるとお昼ぐらいなんですかね、ちょっと分かんないですけども、私12時までですし、ご飯もリアルタイムに出せないということもあって朝のうちにですね炊き込みご飯とそれから豆腐のチゲの一人分ぐらいのスープがあったのでですね作ってきたんです。まあ、熱が完全に冷めてから冷蔵庫に入れるのが本当に一番ベストなんですけども、いくらチゲ鍋とはいえですね今日この後ずっと冷房とかをつけっぱなしにして出てこれるんであればいいんですが、そういうわけにもいかない、じゃあどうしようかなということで、まあまあ30分ぐらい置いてまだ、まあ、熱は全部粗熱が取れてるわけじゃなかったんですが、もう冷蔵庫に入れてまいりましたね。えこの時期って本当に物を放置しておくのが怖くないですか。この5月6月、まあ、7月もそうですかね、食中毒の時期、この時期にカレーとかでもお味噌汁とかでももう本当に 2,3 時間って言えませんからね、気をつけていただきたいと思います。さて、その食中毒つながりから熱に強い菌チャーハン症候群注意してください、注意喚起のお知らせ。食中毒といえば十分に加熱すれば大丈夫というイメージですが、加熱しても死なない厄介な菌があるんです。いわゆるチャーハン症候群と呼ばれる食中毒について、ちなみに夏場の食中毒予防三原則なんですが、原因となる菌をまずはつけない、増やさない、やっつける、この三原則。当然調理をする前とか生のお肉魚など扱う前後は必ず手洗いをするとか、あとは生鮮食品は早く冷蔵庫にいち早く入れて早めに食べる、ね、例えばお買い物行ってきてお豆腐とか卵だからそんなに急がなくてもいいやなんていうことでですね、シンクの上にポンと置きっぱなしになってる、そんな人はいませんか。やはりこの生鮮食品ということですから、まあ、お肉やお魚冷凍食品などと一緒に同じ時期にですね早く冷蔵庫に入れて早めに食べるということが大切です。さあそしてやっつける、これは食材だけでなく調理器具も加熱などで殺菌しましょう。本当にね、そんな感じでございます。さあ先ほどの話に戻りますが、加熱しても死滅しないセレウス菌、通称チャーハン症候群、
この食中毒の原因となりますセレウス菌は炭水化物を好み、チャーハンやパスタなど食中毒が発生する頻度が高いことからチャーハン症候群とも呼ばれています。セレウス菌の特徴が、それがどのような食中毒を引き起こすか。セレウス菌っていうのは土の中、水の中、ほこりの中など自然界にありふれたどこにでもある菌なんです。特に土壌と密接に関係していて、育つ野菜と穀物などには自然に成長する過程で付着しています。環境が悪化した中でもセレウス菌は生き続けるため、メホというバリアを作って休眠状態に入ります。それが野菜の表面などについているので、玉ねぎなど触った手でお米を洗うとセレウス菌がついてしまうということ。メホは非常に熱に強く、加熱しても死滅しませんので、100度でチャーハンを作ったとしてもセレウス菌は目方についたままの状態。そしてそれで作った料理、室温で長時間放置すると食品内部の温度も下がってくるので、セレウス菌にとっては快適な温度になると言われています。過度の水分や栄養も含まれているので、セレウス菌は目を覚まし増殖して、さらに毒素も出すということでね、この毒素再加熱しても決して壊れないので嘔吐や下痢などの症状が出てしまうということなんですね。まあ、そこでですね、セレウス菌増殖しても匂いや味で見分けが困難、温め直しても毒素は死滅しませんので、一度毒素が作られてしまうと対処のできない状態になっちゃう。

なので最初から毒素を作らせないことが一番の予防なんですね。例えば作った料理はすぐに食べる、すぐに食べないという方はですね、これから小分けにしても菌が繁殖しやすくなってますので、小分けにしてなるべく早く冷まして常温に置かないということが重要なんです。冷蔵庫などに入れ10度以下にするということ、これが非常に大切だそうです。なるほど、その点私も本当にちっちゃい頃からですね、私の母がなるべく早く冷まして、いち早く冷蔵庫に入れるっていうタイプの人だったんで、そういう意味ではね、私もそういうの引き継いだのかもしれないですね。さあ、そして食べ物ばかりではありま、家庭内だけではないですね。お弁当、これが要注意なんです。セレウス菌の食中毒で一番多いのが常温に長時間置くお弁当。さあ、そこでですね、このお弁当を持っていく際は保冷剤、お弁当やおにぎりの下ではなくて上に置きましょう。なぜかというと、この前もテレビでやってましたけどもね、冷気ってやっぱりこう上から下に降りていくね。ですからどんどん冷めやすくなるんですね。

0: ます。
1: その他今日もやってきましたが、ご飯炊いてから保温、菌が増えやすい温度より高い温度を保つ。なるほど。なので炊いたら、まあこれもですね、炊き上がりすぐ食べられないかもしれませんけども、まあ一食そこでお釜を開けて、残りのご飯が出たら、これはもう本当ラップに包んで冷凍しておくというのが一番ベストなんじゃないのかなと思います。

さあ、それではレミオロメン、さあ始めよう。がなかなかスタートしないですね。さあ、それではちょっとその前に、もう別の曲いきましょうか。今井美樹、One More Smile。

てはのんちゃん歳時記のコーナーです。私のんちゃんが今感じていることや思った時節柄のこと、行事や物などを紹介したり、それらのミニ知識について紹介していくコーナーです。さあ、来月6月に入りますと梅雨シーズンといったところでしょうかね。入梅と書いて、この時期はですね、この時期になると、まあもうそろそろ本格的に1ヶ月ぐらい雨とお付き合いしなきゃなぁなんて覚悟を決める時なんですけれども、この入梅の季節はですね、梅仕事、うちのフラワーのスタッフでも梅仕事をする方たち結構いますけれどもね、私も後ろの、お家のおばちゃんにいただいた時には梅ジャムを作ったり、あとは梅シロップを作ったり、そんなことを楽しんだりしていますが、昨日ですね、友人から梅酒、作った梅酒

とその中に使っている、青梅をいただいて、カリカリ梅をいただいたんですけれども、ああそろそろ梅仕事しなきゃな。その人もですね、新しい、そこに入れていたものをきれいに洗って、また今年の梅仕事をしなきゃなんていうふうに言ってました。梅干し、梅シロップ、梅酒に梅ジャム、甘露煮など梅の実で保存食を作ることを梅仕事と呼びます。実家の方にも梅がもういいだけたわわについていると思うのでね、早速取りに行かなきゃななんて思っているんですが、梅雨の時期に入る頃から店先には1キロ入りの袋に入った梅や保存容器などが並び始めます。梅の品種も多種多様。和歌山県が誇る最高級梅、南高梅や青いダイヤと呼ばれる小次郎梅、神奈川県小田原の優秀な梅干し用の十郎梅、梅酒に向くという関東の白加賀など、気になる梅を取り寄せてみても楽しいかもしれませんね。本当梅によって全然香りも違いますしね。私実は神奈川県鎌倉にですね、長屋の梅酒をとか CM で流れてるじゃないですか。そこがやっている長屋さんがね、梅酒を作るラボがあるんですね。そこに行って梅酒を作ってきました。なので香り高い梅とか自分が好きな梅を作れるんですけれどもね、私は珍しい梅とそれから南高梅で2種類も作ってしまいました。黄色い完熟梅は梅干しに、梅はジュースやシロップに向いていると言われています。梅仕事初心者は梅シロップがおすすめ。つけてから2週間くらいで美味しくいただけますよ。少量からでも作れるので1キロぐらいから始めてみませんか。青梅と同じ量の砂糖を用意していただきます。また氷砂糖やてんさい糖、きび糖など好みの砂糖で大丈夫です。青梅は水で丁寧に洗い、ヘタを竹串なんか、これがねちょっと傷つけちゃうとエキスが出ちゃいますので、ここだけ慎重にやっていただいて、ヘタを竹串とか用紙なんかで外してもらって、よーく水気を拭き取ります。熱湯などで消毒した保存容器、これは菌が繁殖したようにですね、梅と砂糖を交互に入れて蓋をしていきましょう。1、2日、1日2、3回ぐるぐると瓶ごと回し、砂糖を浮かして、そして2週間ぐらい経った頃が梅シロップは飲み頃と言われています。水や炭酸水で割って梅ジュースに、1ヶ月ほどしたら梅は取り出し、潰して煮込めば梅ジャムになります。梅干しと違ってね、土用干ししなくてもいいので、梅シロップは本当に手軽にジップロックなんかでもできますよ。瓶とか買ってこなくても。ただ
ただし梅と同様のお砂糖または氷砂糖なんかを用意するといいと思います。これから、まあ、これ昔はですねやっぱり梅雨の時期ってなかなか外に出れなかったというところがあってこの梅シロップを作られている人たちが多かったり梅干しを作ったり、ね、梅ジャムを作ったりなんていうことですけども今もなお受け継がれる古き良きの入梅の頃のね、お仕事に。そして今はね、お家でも手軽に買えますので、まずなんかちょっと作ってみたいななんて言ったら梅シロップから挑戦してみてくださいね。今日はのんちゃん祭時期。まもなくやってまいります梅雨を目の前に、梅仕事についてご紹介させていただきました。以上、のんちゃん祭時期のコーナーでした。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
3: 蜂蜜、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

時刻は9時47分になっています。続いてはみんなの伝言版のコーナーです。2026年夏、君は100キロ完歩できるか。自信、達成感などの喜びの感激の歩み、完歩を手に入れろ。彩の国2026絆ウォーク開催のお知らせです。8月7日金曜日から8月11日火曜日祝日まで5日間、彩の国2026絆ウォークを開催いたします。コロナ禍の時には一時お休みをいただいたこともありました。また秋開催にしたり、宿泊数を少なくしながら対外事業として

継続してきた彩の国絆ウォーク、本来の趣旨である暑い8月の酷暑の中で4泊5日を100キロ歩く事業に戻すことを目標に掲げていた中、また近年は酷暑の影響で暑さが和らいでくる8月の後半、酷暑でも子どもが集まりやすい8月全般と開催時期の話し合いを重ねてきたんですが、今年は8月7日金曜日から11日火曜日祝日までの4泊5日で行われます。さあ、この彩の国絆ウォーク2026、こちらに参加できる対象者は小学校4年生から小学校6年生までのこの3学年だけなんですね。鴻巣、北本周辺の地域の小学4年生から6年生まで20名を募集しています。参加費は1人2万5000円。こちらには飲食代や宿泊費、記念品や保険などの料金も含まれています。さあ、申し込み方法ですが、彩の国絆ウォークで調べていただくと出てまいりますが、そこに書店の QR コードをありますので、 QR コード申し込みフォームになっているのでね、入力してお送りください。募集期間が明日までですね、29日金曜日の6時18時までとなっています。ささいの国100キロ実行委員会が行う絆ウォーク、申し込み方法など不明な点がございましたら、生方さん電話 090-3040-2830、 または清水さん 090-5322-4560 番にお問い合わせください。また参加に関しまして、お子様の健康状態、こちらはですね、必ず体調で健康状態確認させていただくことから、6月14日日曜日に参加者保護者会の説明会、7月18日土曜日には参加者保護者研修会が行われます。参加されるお子様は保護者の方とともに必ず出席していただきますようお願いします。また出席がやむを得ず難しいという場合は、彩の国絆ウォーク2026への参加は見送らせていただくことになります。なお、開催期間中に撮影された写真や映像はホームページや映像印刷物に使用させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。募集に関しまして、個人情報、撮影された写真、映像、ホームページなどに、載るんですが、募集に関して個人情報はこの事業以外には使用いたしません。なお、彩の国絆ウォーク2026、こちらでは高校生以上の学生ボランティアを募集しています。ボランティアしてみたいなという方もぜひご応募ください。詳しいお問い合わせは彩の国100キロ実行委員会までお問い合わせください。

先ほども電話申し上げました産方さんもしくは清水さんにお問い合わせお願いします。090-3040-2830。清水さんは090-5322-4560番となっています。ふるってご応募お願いいたします。

さあ、そして令和8年の10月10日、鴻巣から世界へ、燃えよ商工会青年部第23回鴻巣花火大会大鳥乱舞が開催されます。令和8年10月10日土曜日です。開会が17時30分小雨結構です。会場は額田運動場におきまして、鴻巣の花火大会が行われます。花火大会の協賛金2万円より大募集中でございます。申し込み締め切りは7月31日。あっという間にもうね、6月あと2ヶ月ぐらいになりますので、この花火大会、鴻巣のね、綺麗な夜空を彩る花火、開催に向けてぜひ皆様のご協賛をお待ちしています。

さあ、鴻巣花火大会、今回で23回目を迎えます。また航空自衛隊第23回鴻巣花火大会の開催に合わせ、2026年10月10日土曜日にブルーインパルスの展示飛行を実施すると発表しています。ブルーインパルスは花火打ち上げに先立ち日中に飛行予定です。飛行時間やルートなどの詳細については現時点では詳細が発表されていません。この花火大会会場の額田運動場や荒川河川敷を会場に17時30分から20時まで行われる鴻巣花火大会、開花直径およそ800メートルの四尺玉やスターマインなどおよそ200発の花火を打ち上げる現在予定でございます。また今年は3分間の尺玉花火の打ち上げ連発数でギネス世界記録への挑戦も予定しています。観覧席は協賛席およそ1万2000席、有料観覧席が1万1000席を用意。チケットはあさって5月30日よりローソンチケットにて販売開始予定です。第23回鴻巣花火大会、10月10日土曜日17時30分開催です。多くの皆さんお越しください。以上、みんなの伝言版のコーナーでした。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、 048-523-8209。

時刻は10時5分になっています。続いてはファットトゥデイ、今日は何の日のコーナーです。1年365日さまざまな記念日になっています。さあ今日は5月の28日でございます。まずはゴルフ記念日です。なぜ5月28日がゴルフの記念日なのかというと、サカナポールこと1927年、もう今から本当100年ぐらい前ですよね。2026ですもんね。今から本当にちょうど100年ぐらい前ですかね。5月28日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で開催されたことが由来となっているそうです。ゴルフ記念日についてはスポーツ用品メーカーであるミズノの直営店エスポートミズノによって1994年に制定されました。日本初の全日本オープンゴルフ選手権大会の記念すべき優勝者は赤星六郎さんという選手だったそうです。大会が開かれたことによってゴルフの知名度は上がり、競技人口もそれと同時にめっちゃ増えていますよね。この日をもってゴルフブームと出発点としてこの記念日が制定されましたが、ゴルフ記念日を制定することによってゴルフのさらなる発展を目的としています。昔はね、紳士がやるスポーツなんていうイメージ、紳士が趣味としてね、交渉の趣味としてやっていましたが、最近ではですね、若い人たちも手軽に取り入れられるようになってきてですね、人口が増えてきていますよね。ゴルフウェアとかゴルフのスタイルも結構変わってきているところも多いです。ゴルフにも興味を持っている方はこの今日ゴルフ記念日をきっかけに、ゴルフ先は最初に打ちっぱなしでもやってみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ今日はゴルフ記念日、それから今日は花火の日なんですね。先ほどもこの花火大会が10月10日にあるよなんてお話ししましたが、今日は花火の日です。なぜ5月28日が花火の日なのかというと、1733年に隅田川で水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたことが由来となっているそうです。この川開きという行事は徳川家の第8代の将軍徳川吉宗によって初めて行われました。その当時は前の年が大飢饉に見舞われたり、コレラが大流行してしまったため大量の死者を出したそうです。水神祭りの川開きによって前の年大量に発生してしまった死者の霊を慰めて悪霊を払おうと考えていたそうです。花火大会といえば毎年全国的にいろいろな各地で行われていますが、まさか江戸時代から花火の打ち上げが行われていたというんですから驚きですよね。

最近は手持ち花火などもできる公園が減ってしまっていますが、気候的にも暖かい季節となりますので、マナーを守りつつ花火の日を楽しみ、花火で遊んでみるのもいいのかもしれません。さあ、今日は花火の日なので、まあ、花火の、まあ、ルールではないんですけれども、よく花火を見るときに、わー、キャーだけではなくて、歓声を上げてしまうことはありますが、その他にも花火を見ているときに、定番の掛け声として、たーまやーだったり、かーぎやーだったりといった掛け声がかかりますよね。さて、皆さん、ここで、玉や鍵や何のことだかご存知ですか？実はこの玉やと鍵やについては人の名前が由来となっている掛け声なんです。江戸時代から行われている花火大会、その当時花火大会を賑わせたのは2人の有名な花火師がいたそうです。その2人の名前が玉屋一兵衛と鍵屋与兵衛だったそうです。玉屋一兵衛と鍵屋与兵衛。でもそこまで言うのが長いので、とある花火大会で行われた際に二人が共演することとなり、玉屋一兵衛が担当した花火が打ち上がった際には、玉屋と掛け声をかけ、鍵屋与兵衛が担当した花火が打ち上がった時は、鍵屋と掛け声をかけたことが、この掛け声の由来になったと言われています。まあ、しかし、花火の定番の掛け声でもありますが、最近はあまりね、この玉や鍵屋は聞かなくなりましたが、ご高齢の方はね、まだまだ分かっている人も多いのではないかと思いますが、この風習をね、途切れさせたくないので、花火の時には私も玉屋だ鍵屋だと大きな声で言おうかなと思っています。さあ、そして毎月28日は鶏の日。さあ、以上ファーストデイ、今日は何の日お届けいたしました。

0: 三代目 JSOULBROTHERS 花火お届けしました。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、

0: 内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したいとき、お祝いをしたいときのフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
0: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080 皆様のわがままをお待ちしております。

時刻は10時22分になっています。フラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきます。アンテメリリアン、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。ファックス 048-543-2179 番、543-2179 番です。そしてメールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で皆さんからのメッセージ、リクエストどんどんお待ちしています。気象情報です。昨日カロリン諸島で発生した台風6号ですが、今後発達しながらフィリピンの東を北上する見込みです。今週末30日土曜日には暴風域を伴い、6月2日火曜日には強い勢力で沖縄に最も接近する恐れがあります。沖縄地方では早めの台風への備えお気をつけいただきたいと思います。さあ、フィリピンの東を北上し、30日土曜日には暴風域を伴い、31日日曜日には強い勢力となり、さらには6月1日月曜日には沖縄の南へと進み、2日には沖縄に最も接近する恐れがあります。沖縄

台風への備えを進めていただきたいです。予想天気図を見ますと、本州の南に前線が伸びる見込み。本州付近でも大雨の恐れがありますので、今後の台風の動向にも注意が必要です。さあ、具体的に台風が接近する前にはどんな風に早めの備えをするのがいいのでしょうか。窓や雨戸の補強をすること。雨や雨戸の鍵をしっかりとかけ、雨戸やシャッターがない場合は窓ガラスに飛散防止フィルムやガムテープ、段ボールなどを貼っておくと、万が一ガラスが割れた時に破片が飛び散って怪我をすることを防ぐことができます。カーテンなどを閉めておくことも有効的と言えるでしょう。また側溝や窓い排水口を掃除しておくこともベターです。側溝が詰まっていると雨水がうまく流れず溢れ出す可能性が高まります。側溝や雨どい、排水口などゴミなどが溜まっていないか、このお天気の時に確認しておくことも重要です。ゴミなどが溜まっている場合には掃除して水はけよくしておきましょう。また窓の外のものを固定したり、室内にしまったり、特に植木鉢や物干し竿、バケツなどできるだけ全て室内にしまいましょう。どうしても室内にしまうのが難しい場合は、改めて指定したところに固定をしておくようにいたしましょう。浸水に備えて土のうや水のうを用意します。土のうは自治体などで配布しているところもありますが、土のうの入手が難しいという方、二重にした大きめのゴミ袋に水を貯めて水のうを代わりに使用しましょう。水の侵入を防ぐため、玄関などの水の侵入が考えられる場所には土のうや水のうを置いておくことが効果的です。さあ、そして、その他に今一度防災の食料ですね、こういったものの賞味期限切れがないかなど、こういった時の備えを、早めの備えをお願いいたします。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。

10時33分になっています。続いてはノンギングランキングのコーナーです。今日はですね、ゴルフの日にちなみまして、みんなの好きなスポーツランキング上げていただきました。ベスト20からご紹介しましょう。アイスホッケー20位に入っていますね。スピード感、ぶつかり合う迫力、こんなに白熱するスポーツはないよねということで。なるほど、中毒性があるそうですよ。さあ19位、ソフトテニス。私たちの時代は軟式テニスなんて言ってましたけど、今はソフトテニス。中学校の時やってて、なんて人も多いかもしれませんね。軟式ボールは当たってもあんまり痛くないし、いいですよね。公式での激しいボールが来たりするイメージとは別に、軟式や回転がかかってるだけであまり激しくないので、手軽に楽しめますし、安全にスポーツをしたい方、まずは最初期段階

ソフテにもおすすめです。第18位は柔道。まあ、柔道やっぱりね、日本のお家芸とも言われていますから、ずっと私の学生時代の時も柔道部剣道部ありましたけども、まあ、武道的なものではね、必ず挙げられるスポーツ柔道いいですね。17位、スノーボード。これも自分のちっちゃい時にはなかったけれども、大人学生になってから滑るようになりましたね。スノーボードが17位。16位は体操。見ていると簡単そうにできるような気持ちになるんですけどね、もう朝体操がランクイン。さあ15位です、ラグビー。仲間と心を一つにして試合に挑むのがラグビー。昔から日本人選手はね、他国の選手に比べて体型が大きくないので、体当たりしたりするとね、負けてしまうなんていうことだったんですけれども、近年は強豪国を破ったこともあって一躍有名になっています。さあ続いて14位がハンドボール。走る、飛ぶ、投げる、ぶつかるの総合力で見せる迫力&スピード満点のボールゲーム。抜群のスピードパワー、テクニック、かつ俊敏力と持続力兼ね備えたフィジカルモンスター同士がコンタクトプレーの応酬で見せる試合運びですね。こちらが14位。13位はスキー。12位はフットサル。

さあ続いては、まあ、今公式テニスの方ですね。最近ではですね、近年になり流行りだしたスポーツではありませんが、海外では本当に長い歴史があるようなスポーツですね。

さあランキングに戻っていきたいと思います。11位はテニス、そして10位は陸上競技。走るだけではなく、陸上競技は走る、飛ぶ、投げる、これはサッカーにおいても野球においてもバスケにおいても必要ですが、短距離はタイムと順位を、リレーなどでは連携してタイムと順位を目指し、長距離やフィールド競技なんかも、ね、よく世界陸上とかで中継されていると見ちゃうとついつい白熱しちゃいますよね。そういったところで日本人には昔から馴染みの深い競技です。第10位が陸上競技です。さあ第9位は水泳。第

0: 8位は野球、この野球がここに来ちゃうんだ。なんかもっともっと上位なのかなと思ってたんですけどもね。第8位は野球です。そして第7位、ボウリング。昔から本当にあの固定ファンとかも多いですし、もうマイボールを持って歩いてる人もいるぐらいですもんね、ボウリング。さあ第6位は卓球。今や世界卓球とかね、男子女子のみならず活躍が目覚ましい日本人の、卓球アスリートの方々。広報がとてもね、上手で、今や非常に新生スターたちがたくさん出てきて活躍が楽しみですよね。第6位でした。第5位はバドミントン。そして第4位はバレーボールです。見てる分にもいいんですが、やる分でもですね、バレーボールはボールがレシーブ、トス、アタック、このシンプルな3段階なんですけどもね、ボールがつながるようになってあり、決めた時なんか爽快感は非常に、見ているよりもやっている方がより感じるような気がいたします。第4位はバレーボールでした。さあいよいよ残り第3位、第2位、第1位は何になるのでしょうか。 CM の後お届けします。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
2: コーヒーが好きなら、ぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともに、あなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
3: ー。保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから、更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

さあ時刻は10時45分になっています。好きなスポーツランキング、いよいよベスト3の発表です。第3位は バスケットボール。人気ですよね今。B リーグ、それから B リーグとか、プロだけじゃなくてですね、アマチュア、高校生や大学生の大会などが本当にチケットが軒並み売られてですね、ファンが押し寄せるらしいですよ。さあそして好きなスポーツランキング第2位は、と思ったんだけど、ドッジボール。小学校の頃からね、ドッジボールに馴染む人って多いですよね。最初は速くてあの硬い球が取れないけども、そのうち取り方やコツを覚えてですね、そのうち投げ方を覚えなんていうことで、私も小学校の時はよくドッジボールをやりました。さあそして栄えある第1位はドクドクドクドクドクドク、サッカー。サッカーは世界一面白いと言えるくらい楽しいことが揃っているスポーツ。サッカーは肉がうまくいけばシュートがうまい、ドリブルがうまければパスがうまいなどなど楽しいです。ちなみに学校でやっている人を調べる、まあ、人気としても一番人気、男の方々ね、女の方も入れるチームと入れないチームあるみたいですが、さあ1位に輝いたサッカー。サッカーといえばナンバーワンを決める世界大会ワールドカップ、ワールドカップといえば FIFA ワールドカップ、世界の強豪国が激突し、心を踊らせるなんていうこともありますのよね。さあということで、今日はみんなのランキングの中からあなたの好きなスポーツランキングご紹介させていただきました。以上ノンキングランキングでした。

続いてはみんなの お買い物の見方、ヘイワールドから、ヘイワールドビューのコーナーをお伝

介してまいります。スーパーかすみ、全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントがたまる、使える、かすみ和音ポイントカード。レジやサービスカウンターにて配布しております。お気軽にお声掛けください。毎日の買い物でさらにポイントもたまり、キャンペーンも実施いたします。レジサッカー台にもご利用ガイドやご案内パンフレットを用意していますので、ふるってお声掛けください。入会お願いします。またレジ待ちなし、ポイントがたまるスキャン&ゴーアプリ、スキャン&ゴーカードなど、毎週木曜日はイグニカポイントが5倍になるチャンスです。ぜひご利用ください。次に牛角食べ放題専門店からです。名探偵コナンコラボで、真実はいつも牛角キャンペーン、いよいよ来月6月30日までとなっています。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しています。キッズメニューやお子様カレーなどもありますので、ぜひお越しください。ランチタイムは11時、もう間もなくですね、11時から15時まで。なおラストオーダーは14時40分までとなっていますので、お気軽にご来店をお願いいたします。次にゆで太郎もつ次郎からです。ゆで太郎は早朝から開いてますけども、オープンから11時までは朝そば、朝がゆ、朝テラス、朝そば、朝中華、朝セットね、11時から17時までは、今度は通常価格より値段がお得になる日替わり特ランチ販売をしています。季節メニューとしては山といものとろろのほか、月見とろろミニ丼セットや月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。6月の9日から12日まではユニコウィッグ、女性用ウィッグの販売促進会がメイン通路にて行われます。4日間、開催しておりますので、どんなものかななんていうことで覗きに来てください。5月31日日曜日はグループクレープ販売が行われます。5月31日週末の日曜日はクレープ販売が行われます。レインボーエリアです。そして5月31日日曜日、翔んで埼玉メダカ祭りを開催いたします。時間は午前10時から15時、午前10時から午後3時まで、正面駐車場において

行われます。今年も大人気のメダカ祭り、店舗ではなかなか手に入らない珍しいメダカが手に入るようです。またわからないメダカの飼育方法、それから餌をあんまり食べないんだなんていうご質問なんかについても受けたまわりたいと思います。さあ今週もイベント盛りだくさん、Aワールドに皆さんお越しください。以上 Aワールドビューのコーナーでした。

県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。

時刻は11時2分になりました。フラワーラジオのメインスタジオから生放送でお届けしていきますアンテメリディアン。さあ今日は日本列島上空にある暖かな空気の影響で朝から気温が高めのスタートとなっているところも多いでしょう。日中にかけても気温が上昇し高い湿度も加わり広い範囲でジメジメとした蒸し暑さとなる予想です。いやもう梅雨を思わせるんじゃないかなんて思いますけれどもね。6月を中心として雨の季節になると憂鬱なことばっかりではないですね。紫やピンク、白や赤、花を咲かせるアジサイが各地で色づいてきました。私が住んでいるお家のすぐ上には公園があってですね、その公園がですね、アジサイがもう本当に各いろいろな色とりどりの花が咲いてるんで、あ、もう本当にね、圧巻な感じなんですけれども、曇りや雨の日が続く梅雨の時期、これから突入してまいりますが、どんよりとした空に気分も沈みがちになりますが、アジサイが街を華やかに彩ってくれていますね。まあ、そんな中ですね、このアジサイに目を向けたいところですが、なんとも体がねついていかないなんて人もいるかもしれません。これちょっと暑さのせいですよね。全国的に気温の高い日が続いているので、なんと5月の18日には兵庫県豊岡市や大分県でも今年初めて35度以上を観測し猛暑日になったほか、その他の地点で30度以上の真夏日となる地域が各地季節外れの暑さとなっています。この暑さ、体がまだまだ暑さに慣れる前の急な気温上昇で熱中症へのリスクが高まっているというニュース聞こえてきました。熱中症予防に大きな効果があるとされる暑熱順化を中心に、本格的な猛暑を控えた今から暑さに慣れるためにできること、これを今日のハウトゥーコーナーではご紹介していきたいと思います。急に暑くなると熱中症が増えていく理由

これは暑熱順化。地域別でも気温差とかもありますが、今年もすでにね、熱中症による救急搬送事例が数多く報告されています。暑さに体が慣れていないこの時期に熱中症の発症が増える。それはなぜかというと、私たちは暑さを感じると汗をかくことによる気化熱や皮膚の血管を広げて体表面から熱を逃がすことで体内から熱を放出させようとするんですが、暑さにまだ慣れていないこの時点ではこのメカニズムが未だ十分に働いていない状況なんですね。さらに汗に含まれる塩分が多くなって体内からナトリウム成分が失われやすくもなります。気温が高い日は湿度も高まる傾向にあって汗が蒸発しにくくなるんですね。体温調節もうまくいかなくなり、これらのものが重なって体内に熱がこもりやすくなり、そうすることによって熱中症のリスクが高まるんです。さあ、暑熱順化、要は発汗が少ない皮膚の血管の拡張反応がまだ弱い、汗に含まれる塩分が多くナトリウムが失いやすい、これ暑熱順化ができていない今の状況なんですね。いわゆる発汗が少なかったり皮膚の血管の拡張反応が弱かったり、そんな時に熱中症のリスクが高くなるんです。逆にもうちょっとね、気温に徐々に慣れていっていると暑熱順化ができていて発汗が早く多くなるし、皮膚血管の拡張もしやすくなり、汗に含まれる塩分が少なくナトリウムを失いにくいということなんですね。つまり熱中症対策には暑熱順化が有効とよく耳にしますが、暑熱順化とは本格的な夏の猛暑が訪れる前の段階、冬場の寒さに慣れてきた体のモードを運動や入浴などで汗をかくことにより切り替えて暑さに慣れさせておくことなんですね。要は汗をかくことによって体を暑さに慣れさせておく、シフト替えをするということですね。汗をかく習慣をつけることで体温をうまく逃がせるようになる他に、汗に含まれる塩分量も次第に少なくなっていきます。こうして体が徐々に暑さに慣れて熱中症になりにくい状態へと変化していきます。今年も4月から5月にかけても夏日真夏日が観測される中、すでに注意が必要な時期に変わりつつあると言えます。現段階から具体的な暑熱順化対策を実施し始めるのもいいのではないでしょうか。さあ、そこで暑熱順化に有効な対策、まずはジョギングやウォーキング。ウォーキングだったらだいたい1日30分、ジョギングだったら1日15分、これ週5回、サイクリングだったら1日30分、週3回、筋トレストレッチは1日30分、週5回から毎日、入浴は湯船に入るのは2日に1回、でも運動がなかなか時間がないとかできないななんて人は、湯船に2日に1回入ることで暑熱順化できるということですね。暑いからといって

でシャワーだけで済ませずに湯船にお湯を張った入浴をすることがいいでしょう。頻度の目安は2日に1回程度。40度を基準に湯船が高ければ短め、低ければやや長めの入浴時間を意識して汗が出てくるまで浸かるということが大切です。また通勤や買い物の際、自転車を使用してサイクリング効果もありますので、目安はね、週3回だいたい30分ぐらい漕いでいただけると。だからちょっと遠方地のね、スーパーとかなんかに自転車で天気のいい日行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。屋内であれば温度が高まらないように注意した上で筋トレ、ストレッチも有効です。軽い汗をかく程度のメニュー、週5から毎日。このようなね、ウォーキングやランニングなども含め、運動だけということではなくですね、運動でも入浴でも行う場合には十分な水分、塩分補給を行うことが必要です。特に入浴時には前後ともに水分塩分を補給して、その後に湯船にゆっくりと浸かる、汗が出るまで浸かるなどして暑熱順化整えてください。暑熱順化の効果は個人差はありますが、一般的には数日から2週間ほどで、生じると言われています。暑熱順化がまだ十分でないこの時期に、一旦暑さに慣れた後でも順化が弱まりやすいタイミング、これが5月から6月にも夏日や真夏日が到来しますけれども、暑熱順化を行う際、屋内外ともに体調に留意すること、水分塩分補給と適度な休憩もしっかりとること、これを忘れないでください。すでに九州南部では梅雨入りしたところもありますが、雨が降って気温が下がると暑熱順化の状態が弱まる可能性があります。梅雨の晴れ間で気温が上がる日は温度も上がりますので、熱中症への警戒が特に必要。小さなお子さんやご高齢の方は特に熱中症リスクが高いですから、十分に注意が必要ですね。また子どもの方々はですね、大人に比べて体温が高い上に感染が発達していません。体温調整がうまくできないので、気温が32度を超えるとじっとしていても体温が短時間で急激に上昇することがあるでしょう。さらにベビーカーの乳幼児をはじめとして、子どもは大人よりも気温の高い地面に近い位置にいることが多いですから、外出時には頻繁に様子を見るようにして差し上げるといいでしょう。高齢者も加齢に伴って発汗や体表面からの放熱機能が低下しています。感受性の低下によって暑さを感じにくくなっているため、周囲が十分に注意し、こまめな水分塩分補給、ご高齢の方もお願いいたします。さあ、ということで今後も気温の高い日が増えることが予想されているので、本格的な猛暑の前に日頃から無理のない範囲で暑熱順化を進めていってください。今日のHowToコーナー、暑熱順化についてご紹介させていただきました。

0: 埼玉県赤十字血液センター鴻巣献血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは皆さんに 400ml 献血をお願いしています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
2: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅でご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

刻は11時25分になっています。続いては県内市内トピックスからご紹介させていただきます。さあ、昨日広報の方でも更新されました河野市内における指定ごみ袋に関する臨時措置についての重要なお知らせです。昨今の中東情勢の影響による不安の高まりから指定ごみ袋の購入が集中し、一部の販売店において品薄状態となっています。このことから指定ごみ袋の入手が困難な場合、指定ごみ袋以外の袋でも排出を可能とする臨時措置を実施いたします。臨時措置の実施期間は来月6月1日月曜日から6月30日火曜日、6月1日月曜日から6月30日火曜日までの1ヶ月間とさせていただきます。指定ごみ袋を入手できる方は指定ごみ袋を優先して使用してください。また困難な場合、市販の透明または半透明の袋をご利用ください。対象においては燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラスチック製容器、包装類などとなってます。臨時措置で使用できるごみ袋は透明または半透明で中身が見えるプラスチック製やビニール製の袋です。袋のサイズには20リットルから45リットル、袋に可燃、不燃、容器などと記入することが大切です。臨時措置で使用できるゴミ袋は透明または半透明で中身が見えるプラスチック製やビニール製の袋で、袋のサイズは20リットルから45リットル、袋には可燃または不燃または容器などと記入をし、見やすい位置に油性マジックで大きく書いてください。中身が密封されるように袋の口をしっかりと結びましょう。また臨時で使用できない袋は黒い色などの中身の見えない色付きの袋やコンビニやスーパーなどのレジ袋は使用できません。可燃、不燃、容器の区別を記載していない袋も分別できない袋となります。またその他の自治体の指定の袋もご遠慮ください。詳しくは河野市役所内環境経済部環境課まで、その際には廃棄物リサイクル担当へつないでくださいとお伝えください。電話市役所代表番号048-541-1321。環境経済部環境課廃棄物リサイクル担当までお問い合わせください。

さあ次にこの時期は本当に美味しくなってきていますよね。狭山茶の新茶の話題あちこちで聞こえてきます。お茶は本当に

飲むだけではなくて消臭剤にもなったりとか、料理にも使えたり、ふりかけにもなったり、様々な可能性があります。

した狭山茶の話題で、所沢市の狭山新茶が勢ぞろいする所沢新茶祭りが23日に開催されました。所沢駅前の大型商業施設エミテラス所沢で開催され、新茶を買い求める来場者でにぎわったそうです。美味しそうですもんね。会場では新茶の販売や試飲、また新茶の入れ方教室、手もみ茶の実演などを実施。市内6つの園と市茶業協会のブレンド茶合計7種を試せる新茶テイスティング、これが行われたそうです。飲み比べ、今まではお酒だったり何かね食べ比べなんてのはありましたが、お茶の飲み比べってのすごいなと思います。5段に重ねたグラスの上から新茶を注ぐチャンパンタワーが登場し、市民の皆さんらがお茶を注ぎながら写真撮影を楽しんでいく、そんなブースもあったようですね。

私もぜひ飲んでみたいなと思いますけれども、まあ、狭山茶のいろいろな角度からね、広く多くの人に周知徹底を図るということが素敵な試みだなと感じました。

そして昨日今日からですね、今日から新たな防災気象情報の運用を開始するということで、各地各メディアでもこの話をされました。新情報が警戒レベルとより強く結びつくよう改善を図っている。防災気象情報警戒レベルとより強く結びつくようこれから、ね、変更点なども含め発表されたものについて改めてご案内をしていきたいと思います。命と暮らしを守る防災減災、新情報の発表基準など主な特徴はレベル5、これは一番高い、全部でですね、レベル5まであるんですけれども、これは一番高い水準のもの。高潮特別警報、レベル4は高潮危険警報。海岸、堤防などの最新整備状況を踏まえた基準値を制定しています。またレベル4、大雨危険警報については浸水想定区域外など避難が不要な場所をあらかじめ対象から排除し、発表対象となるエリアなど河川を絞り込んで基準値を設定しています。また土砂災害に関する情報については土壌雨量指数と60分の雨量を組み合わせた基準値に統一、レベル3の

土砂災害警報とレベル3の高潮警報、さらにはレベル2の高潮注意報はそれぞれレベル4危険警報の基準値に到着すると予想される場合にのみ発表する方式。さあ、そしてレベル3の土砂災害警報とレベル3高潮警報、レベル2高潮注意報はそれぞれレベル4危険警報の基準値に到達すると予想される場合にのみ発表する方式に変更しています。特にレベル3土砂災害警報については今までの大雨警報に比べて空振りの回数を大きく低減するものと言われています。新情報における気象などの特別警報発表の基準、それからこの発表基準に基づく特別警報の運用にあたっては過去の災害事例に照らし合わせたものから算出した客観的な指摘について危険について発表されています。警戒レベル、まず河川の氾濫に関しての警戒レベル、大雨特別警報のレベル5、土砂災害のレベル5、高潮警報のレベル5、特別高潮特別警報、この5はいずれも住民が取るべき行動としては命の危険、直ちに安全確保に努めるということがレベル5、レベル5にすべて河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、それぞれ関連していきます。この時にはもう動くことが危険ですので、まずは低地から高い位置に移動すること、安全な場所への避難、屋内、家の中であれば家の中でそのレベルが下がるまで待つということが大切。その他レベル4までであれば危険な場所から必ず避難をするということ、これも大切です。さあ、今日から新たな防災気象情報の運用が開始されることになります。皆さんもいろいろと内容を覚えるというよりはレベル5であれば危険なのでその場にステイ、レベル4以下であれば安全な場所、危険な場所から安全な場所に必ず避難することを心がける、これを目安に覚えておいてください。以上、県内市内トピックスをお届けしました。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく。ウニクスコーノス。

0: の末、鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

さあということで、時刻は11時48分になりました。ここで、皆さんと一緒にですね、ランランランチのコーナーを進めていきたいと思います。さあ昨日はですね、私すべて冷凍の食品に合わせて茂鍋を作ってみたわけなんですけれども、今日はですね、我が家に、まだある大きな大きなトマトを使って、早速ですけれども一品作っていきたいと思います。トマトというとこう潰したものをそのまま利用してなんていう方も多いと思いますけれども、大きなトマトと卵を使ったお料理を今日はご紹介していきたいと思います。とっても簡単な卵とトマトの中華風炒め、こういろんなところでやっているかと思いますけれども、

簡単に作れますので、ぜひ挑戦してみてください。材料は2人前です。大きなトマト2つご用意ください。そして卵2個、さらに調味料として鶏ガラスープの素、マヨネーズ小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、鶏だしであれば代替できます。でそしてあとは塩コショウ2つまみ程度ずつぐらい、あとは味調整してください。サラダオイルも使います。まずトマトを半分に切ってヘタを取り除き、8等分のくし切りにします。ボウルに卵を入れて溶きほぐし、鶏ガラスープの素とマヨネーズそれぞれ小さじ1を加えてかき混ぜていきます。フライパンを中火に熱し、サラダ油を引き、まず卵を流し入れます。菜箸で大きく混ぜ、半熟状態になったら一度取り出します。ポイントとしてはここで卵を一回取り出すこと、ここがポイントなんですね。取り出すことによって火が通り過ぎずふんわりと仕上がります。さあフライパンの余分な油は一回拭き取って中火で熱し、今度はトマトを入れて炒めていきます。トマトがしんなりしてきたら卵を戻し入れて、あとは塩コショウを2つまみずつぐらい入れて味を整えます。卵に火が通り全体が馴染んだところで火から下ろし器に盛り付け、あとは青じそだったり小口切りのネギを散らしてみれば完成です。卵とトマトの炒め物、シンプルですが材料を簡単に入れて本当にメインになる一品です。さっきサラダ油って言いましたけども、ちょっとコクが欲しい方はね、ごま油なんかに変更しても美味しく召し上がれると思います。今日私の家にも大きなトマトがちょうど2つあるので、早速作れようと思います。さあトマトと卵の簡単レシピで今晩のお夕飯の一品にしてみてください。以上、手早く簡単に作れるレシピをご紹介するランランランチのコーナーでした。

さあ桑田佳祐人たらしを聞きながらこの後のこの市内のお天気お伝えしていきます。この市内今日はこの後曇りのお天気が続きそうですが雨は心配なさそうですね。今日の最高気温26度明日は朝から晴れ間が広がり一日を通して晴れの天気となりそうです。明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温30度の真夏日となりそうです。週末もお天気いいようですよ。お出かけにはもってこいです。さあ先ほどまで遅延が発生していた埼京線通常の運行となりました。現在各エリア走ります列車 JR の列車の運行状況は通常通りとなっています。この後フラワーラジオの生放送番組は15時からのポストメリディアン、どうぞ皆さん引き続きフラワーラジオの生放送番組でお楽しみください。

蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

市の巣駆除に補助金を支給いたします。市内の土地または

建物の所有者、居住者または管理者、法人公共団体事業者は除きますけれども、これらの方で市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、アパートマンション等の集合住宅の敷地は対象外になりますけれども、これを依頼された方ですね、補助金が出ます。駆除に要した費用の2分の1で上限は1万円です。駆除のため、建物内の建物等のですね、一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧にかかる費用は除きます。純粋にスズメバチの巣の駆除ということで補助金が出ます。アシナガバチ等の巣の駆除は対象外となります。スズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に防護服を環境課にて、無料で貸し出しをしますということです。予算に達した時点で受付を終了しますということで、スズメバチはね、非常に刺された時にアナフィラキシーもそうですけれども、こう命にね、こう支障がある、影響があるということもありますので、スズメバチの、ね、除去ということ大事になります。でその他の蜂はね、防護服をいただければ、駆除できますよねっていうところの お伝えをしているという感じになります。お申し込みお問い合わせですが、駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に環境課にその上の申請書、市のホームページにもあります。こちらを環境課にご持参ください。お問い合わせはですね、市役所代表番号 048-541-1321、環境課です。内線が3125、内線は3125です。

ん検診と受診券はハガキから複数書になるということのご案内をいたします。これまでハガキで送付していたがん検診等受験、受診券はですね、今年度から封書で送付することになりました。封書は1人につき1通送付いたします。5月下旬の予定となっております。検診はご自身の健康を守る大切なきっかけになります。この機会にぜひご受診くださいということです。

農産物生産拡大の支援補助金についてのご案内です。道の駅直売所への出荷を目指した農産物の生産拡大を支援します。これから申し上げるすべてに該当する方が対象者となります。まず市内に住所があります。法人の場合は事務所または事業所を有するということになります。この市農地台帳に経営主として記録がある。それから市税の滞納がないこととなります。内容としては対象経費と補助額なんですけれども、まずは生産施設、機械等の新たな導入費用、対象経費の2分の1上限30万円となります。それから資材の導入費用ということで、対象経費の2分の1上限が10万円です。どちらも該当する場合上限が30万円にとなります。お申し込みお問い合わせは道の駅整備プロジェクト、内線番号が3174、こちら市役所代表番号は 04854111

1321、これをおかけいただいてオペレーターさんが出ますので、道の駅整備プロジェクトということでお伝えいただくか、まあ、大生3174お願いしますでも大丈夫です。まあ、こちらに事前相談の上ですね、5月11日月曜日から22日金曜日に申請をお願いいたします。

のおすすめ電子図書です、スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識ということで、栗原大地先生の方ね書いていらっしゃいます。それから世界の歴史、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代ということで、これ漫画になりますね。わかりやすいアプローチじゃないかなというふうに思います。橋場先生監修で、荒井純也さんが漫画を描いて小学館となります。それからハッハッハクションということで、これは絵本ですね。JTB パブリッシングが出版社で、先生はター先生というふうになります。ラジオ広報校のこの時間は鴻巣の提供でお送りいたしました。

のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたく。

0: ケエコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

コウノス市コウノトリ野生復帰センター、天空の里の物語、コウノトリのつがい、空と花の日々コウノトリ。コウノトリのつがい、空と花が紡ぎ出す日々コウノトリ。まあ、コウというのは幸せというふうに書いています。昔からコウノトリは幸を運んでくる鳥ということで人々から慕われてきていますけれども、そのコウノトリが住んでいるということで、私たちはいろんなことを考えたいと思っています。環境のこと、自然のこと、そして SDGs。 この番組では天空の里を中心に取り組まれているさまざまなことをお届けする、そういう番組です。今回はどんな取り組みを皆様にお届けできるんでしょうか。どうぞ楽しみにお聞きください。

バグホテルを作ってみよう。2025年8月2日土曜日、天空の里ではバグホテルをみんなで作りました。バグホテルって何と思われる方も多いと思います。これはですね、たくさんの虫の住みかになるホテルのことなんですね。バグというのは虫という意味なんです。木や葉っぱなど自然の素材を使って作る虫たちの住みか、冬眠するときに使ったり卵を産んだりと、虫によっていろいろな使い方をします。世界では今どんどん生き物が減ってきています。原因はたくさんありますが、森林伐採などによって生き物の生息地住みかがなくなっているからです。バグホテルを設置すると、住みかがなくなってしまった虫たちが集まり、その地域の環境を守る手助けになるんです。しかも益虫、まあすごくね、いい虫たちですね。害虫を食べたり、植物の受粉を手伝ったりと、植物の成長に役に立つ虫、益虫

0: ものからアート作品のようなものもあります。ヨーロッパでは結構このバグホテル、いろんな方々が作っていたりとか、もうこう積極的にね、設置したりとかってされてるんですね。ではそのバグホテルの中身なんですが、バグホテルの中身は木の枝、竹筒、木に穴を開けたものなどいろいろあります。虫によって好きな材料が違うため、呼びたい虫がいるときはその虫に合った材料使いましょう。例えばですね、蜂は筒状になっているものを好む種類があるので、穴の開いた木や竹筒使います。テントウムシ、冬を越すとき木の皮や岩の隙間に集まるので、落ち葉などあるいは木の皮ね、そういうのを詰めます。置き場所なんですけれども、虫は日当たりが良く雨に濡れない場所を好みます。屋根の下などの雨に濡れにくい場所を選びましょう。また蜂はそれに加えて風で揺れず地面から 1.5 から2メートル離れたところを好みますということです。では早速バグホテル作りに参加した、小学生以上、まあ、保護者の方々も一緒だったんですけどもね、結構大人も夢中になって、一緒にバグホテルを作ったんですけれども、まずはその最初のねご説明のところお聞きください。
1: 始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: ありがとうございます。今日はバグホテルを作ろうにご参加いただきましてありがとうございます。私この度の執筆担当しています、寺内です。よろしくお願いします。
3: このホテル担当してます、清水です。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: お願いします。今日の予定を最初に一番ですね、バグホテルとは何でしょうってお話をします。そしたら一回僕の里のお外に出て、周りにはどんな虫がいるのかなっていうのをちょっと観察してみたいと思います。で一回ねお外出て帰ってきたら休憩します。
2: 休憩した後
1: いよいよバグホテル作りをしたいと思います。でバグホテル机の上に置いてあるんですけど、一人一個作ってお持ち帰りできます。なのでお家の近くとか、もし学校に置いているとかがあったら、学校に聞いてみたりして、いろんなところがいて、お家に行って虫を見てみてください。さあ、では、バグホテルって何だろうってお話をちょっとしていきたいと思います。さあ、見ているのは、虫は好きって書いてあります。虫好きな人、皆さんそうですよね。はい、ここに集まってくれた皆さんね、虫好きだと思います。でも虫って言ってももうすっごくたくさんいますよね。そう、昆虫もいるし、ちょっとそうでないのか
2: も
1: いる
2: し、
1: そう、あれです。そういろんな虫が飛んできますね。そういろんな虫がいるので、好きな虫もいればちょっとこれはちょっと苦手っていう虫もいたりするかもしれません。そう、ヒムシとかね、あんまり近づいてほしくないなっていう虫もいるかもしれません。でもどんな虫も外では飛ばせない存在です。そうですね、いろんな虫が並んでます。赤星ゴマダラ、
2: こいつ
1: は手がいないでし
2: ょ。
1: すごい虫博士がいます。肉映え、大平タデムシ、オガネグモ、ジュヤホシテンとリンヤン、まあトムサマバッタって、
2: トムサマバッ
1: タもっともっとたくさんいますよね。虫ってたくさんいます。そう、すごくたくさんいます。どんな虫も実は私たち人間の生活にもつながりがあったりします。そう、ちょっと難しい言葉で言うと、本当ね、昆虫は生物多様性にとって不可欠な構成要素であり、人の生活基盤である自然生態系における重要な役割をしていますので、最近 SDGs とかいろいろな環境問題とかあったりする中では、そんな言葉で表されてたりします。さあ、ちょっと難しい。でも虫だから嫌。

的な虫好きなのでそんなことないかもしれないけど、まあ、苦手っていう人もたくさんいます。で、虫だから嫌っていうんじゃなくて、豊かな自然だったり人とか生き物とか結構にみんな安全に生きていくためには虫たちもとても大事なんだよっていうね、役割を持っています。大事な役割を持っています。で、こんな昆虫たちが暮らす場所用意してあげるのが今日皆さんが作ってくれるバグホテルです。で、バグホテル、バグホテルのバグって虫のことですね。で、他にもインセクトホテルとか虫の家って呼んだりもします。インセクトも虫のことですね。そうで、海外だと結構いろんなバグホテルがありまして、なんかお家帰ってから検索してもらうと、もうアート作品みたいなのだったり可愛らしいのだったりいろんなのがあるので、ぜひね、覚えてたら探してみてください。で、バグホテルは虫たちが隠れて休んだり卵を産んだり寒い冬を、ね、乗り越えるためにここに潜んでいたり、いろんな使い方をしてくれるところです。で、虫たちも私たちと同じように安心して過ごせる場所とか餌がある場所が大好きです。でも虫たちがね、そうやって安心して過ごせたり餌を取ったりする場所は実は少なくなってるんですね。なんでかというとアスファルトとかコンクリートとかが増えて、きれいにね、舗装された道とかきれいな公園とかが増えてきたりすると、実は虫たちが住む場所が少なくなっちゃってるんですね。で、人にとってはあ、きれい、住みやすいなって一生思うかもしれないんですけど、土とか植物が少なくなってしまうと虫が窮屈になってしまって、虫を食べる鳥とかそういろんな生き物も少なくなってしまったりします。ね、虫がいるってとても大事です。で、自然が少なくなると、今日もね、これから暑くなる予報ですが、もっと気温が暑くなってしまったり自然災害につながったりとかもしてしまいます。人にもね、いろんな影響がありますね。で、じゃあバグホテルを作るとどんないいことがあるかなというと、大きく2つあります。まあ、バグホテルの役割ということで、1つ目はね、ちょっとね、お話ししましたが、たくさんの虫の住みかになるということです。で、今どんどん生き物たち、虫だけではなくて絶滅っていっていなくなってしまっています。少種になったりね、そう、哺乳類とか鳥が目立つんですけど、虫とか植物もどんどん減っています。で、原因はいろいろありますが、森林伐採、人が重い命を切ってしまったり、生き物が生きる場所を奪ってしまったりしているのがすごく大きな原因です。虫がまず集まってくると、虫を食べたい生き物も集まってきます。で、その虫を食べた生き物を食べたいものも集まってきます。ということで、少しずつでも地域の環境が良くなったり、このバグホテルの、ね、周りの生き物が増えていったりしてくれるといいなというのがバグホテルです。で、そうやってね、地域の環境とか少し生き物を守ることにつながっています。もう一つの役割は益虫が集まります。ちょっと難しい。益虫っていうのは害虫って呼ばれるね、人にとってはちょっと都合の悪い動物、あ、虫が虫を食べてくれたり、植物が実をつけたり花を咲かせたりするのには受粉って、そうですね、花粉を運んでくれる役割が必要です。なので、そういうことをしてくれる、人にとって都合のいいことをしてくれる虫のこと、益虫って言います。で、みんなアブラムシって知ってます？聞いたことある？トマトとかいっぱいついたりするんですけど、アブラムシは植物の汁を吸ったり植物を病気にしてしまったりする、人にとってはちょっと良くない虫です。で、それを食べてくれるのがテントウムシですね。なので、テントウムシが人にとってはいい虫、益虫っていう虫になります。で、ミツバチとか蝶も益虫ですね。ミツバチとか蝶は足にね、花から花に飛んでいる間に花粉をつけて花粉を運んでくれたりします。あとはミミズとかクモとかトンボとかゲネゲシとか、本当にって思うかもしれないけど、いろんな虫が実は益虫だったりします。こんな感じの虫たちも集まってきてくれたら、人にもいいことがあって、植物とかにもいいことがあるかなっていう虫たちが集まってきてるので、それがバグ

0: テルの2つ目の役割です。でバブホテルの形もっとたくさんあるんですけど、そうすごいよね。
1: 今回作るのは、
0: これをベースに皆さん作ってもらうんだけど、机の上にある箱をね、今回はこんなに大きなものを作ると皆さんお持ち帰りがとても大変なので、今はちっちゃいバージョンです。でもし家で大きいの作りたいなとか、学校とか地域でみんなで作ろうよみたいなのがあったら、ぜひいろんな形をね試してみてください。でこうやってね、三角屋根だったり段々になったり、これ一番右側は壁にくっついてるそうですね。そんなに厚みはなさそうな感じかな、感じでアート作品みたいなものもあったりします。外国では結構有名というか、お庭とかで普通にやっていたりすることが多いみたいなので、いっぱいこんなのが調べるとね出てくると思います。でこんなに立派な木の箱とかじゃなくても、皆さんお手軽にできるんだと、なんか空き缶にちょっと詰めてたりとか、いろんな箱に小さなところで、材料は今向こう側のブルーシートのところに、まあ、あるんですけど、木の枝とか細い竹とか乾かした草とか、木に穴を開けたものとかね、いっぱいあります。で虫によって好きな材料が違うので、呼びたい虫、これ呼びたいなっていうのがいるときは、それが好きなもの集めるといいかなと思います。で例えば蜂を呼びたいとき、蜂って言ってもスズメバチとかシナガバチとかじゃなくて、そうミツバチとかみたいな穏やかな小さめの虫、蜂があります。なのでそういう蜂たち、ドロバチとかハナバチとかいう、ちょっと穏やかな生活の性格の虫たちがいます。でそんな蜂たちは筒状になっている巣を好むので、呼ぶときは穴の開いた木とか竹筒とかで細くて穴が開いたものを使うと来てくれるかもしれません。テントウムシを呼びたいときは、テントウムシはバブホテルをどうやって使うかというと、冬を越すために使います。寒くてなんか暖かいところないかな、過ごしやすいところないかなっていうので見つけてくれたら入ってくれるかもしれません。そうすると木の皮とか岩とか、まあ、なんか隙間に集まって冬を越すので、隙間を作れるような木の皮とか落ち葉とかを入れてあげるといいかなと思います。虫によってね、いろんな材料があると、いろいろね、こうしたら来るかなっていうのをね考えながら詰め込んでみてください。で置く場所なんですけど、虫たち日当たりが良くてあまり雨に濡れない場所がと思います。カビちゃうとあんまり小さな虫とか生き物なので、カビちゃうとあんまり良くない。なのでカビないような場所、風通しが良くて雨に当たらなくて日も当たるような場所があるといいです。でもしできたら、その呼びたい虫が好きなものが近くにあるともっといいです。お花の蜜を集めるような花粉をさっきつけて運ぶような虫だったら、お花が近くにあるとか、草むらでね、集められるような、お花が咲いているようなところが近くにあるとか、そうそう、プランターとかであるとか、そんなのがあると、来やすい。で、蜂だけの時は、蜂が好きな高さがね、1.5 メートルから2メートルぐらいらしいので、そんなところを目指してます。どんな生き物が来るのっていうね。枯れた木とか、剥がれた木の皮とかは、甲虫無化で、クモ、オラジムシとね、虫の巣になります。で、いろんな虫が来てくれますね。段ボールとかを使ったりすることもあります。で、さっきカブトムシの向こうで見てくれたと思うんですけど、そう、バグホテルには、今回作るようなバグホテルには、カブトムシとかクワガタとか、虫の王様みたいな虫たちは、なかなか来づらいんじゃないですか。そう、ちょっとね、ここにいるのはイメージしづらいかもしれない。で、なんでかというと、カブトムシとかクワガタは何を食べてるか分かりますか？そう、樹液。樹液、餌がないとなかなか来ないかな。で、樹液を出すのってすごく難しいので。そう、それでもいいんだけど、そうするともうカブトムシを呼ぶところになってしまうので、他のさっきの

0: らな虫たちが集まりづらいかなと思います。なので今回はカブトムシみたいな目立つ虫、みんなが知ってる大好きっていう虫ではなくて、カブトムシが王様みたいな虫だったら、もっとちっちゃくて働き者の虫たち、でも欠かせない虫たちがそう使ってくれるといいなと思います。で、あげてみるとこのマドロバシとかハナバシとかタキタハチですね、あとテントウムシとかマンゴムシとかトモの仲間とかが使ってくれるといいかなと思います。よし、頑張ってお話ししてきました。ありがとうございます。じゃあということで、どんな虫がいるか見に行こうということで、お外に入れる準備をして、後ろからですね、パラッパがあるのでそこで探してみます。で、帰ってきたらバブホテルを作るので、ナスホテル1人1個ちょっと選んでお盆ごと取ってください。で、そのお盆に今から虫を見に行くんだけど、バブホテルの材料も一緒に取りに行きましょう。なので虫を見ながら、自分のバブホテルに入れたいなんか木の枝とか葉っぱとかあったら、ぜひごぼうの上に入れて持って帰ってきます。で、バブホテルは置いてって、木の箱は置いてって。
1: さて、材料作りにね、天空の里の裏のね、ちょっと、広いところがあるんですけれども、まあ原っぱみたいなところなんですけれどもね、そこに、まあ使ったんですけれども、葉っぱなどを取りに行ったんですが、虫がすごくいてですね、昆虫がですね、蝶々もセミもトンボもバッタもたくさんいて、まあその虫取りに夢中になった子たちも正直いました。でもね、とてもまあ、コードスのね、自然環境がいいなというのをね、改めて、分かったわけなんですけれども、ではそのものすごい賑やかな最終のね、模様、まあ、虫も採集しましたし、でその後ね、また、晴らしてあげたんですけど、虫はね、で葉っぱだったりとか木の皮だったりとかね、いろいろと賑やかに撮った、時間帯だったんですけどもね、そちらの方をお聞きください。
2: 弟と二人でやる、多分あそこでやば、
3: ちょっと手前草刈り入られちゃったんですけど、結構それでもね、いっぱい今足元飛んでますね。
2: おっている、こいつはすげえ捕まえられるから嫌ねえんだ、いるもん、
4: お
2: いたいたいたいた、大量にいるし、えぐい、あ、飛んだ、飛んでってる、これ、クソバじゃん、
5: 逃げられました。
3: 相手は
2: 普通にな
3: んかね、いつもよりちょっと若干涼しいんですけど、皆さん暑いので気をつけて、で虫取りの前にバブホテルの材料集めもしつつ、どんな虫がいるのかなも
2: 痛い痛い痛い、
3: ちょっといろんな虫ね、見てみてください。で、バブホテルの材料を集めてください。皆さん、また。どんな虫ね、来るか。
2: 幼稚園
3: とかも、落ち葉とかもあるので、集めてね。OK ですか？
2: はい。
3: はい、じゃあどうぞ。
6: これに出てるんだね、材料。
3: 落ち葉とかね、あっちにないので、落ち葉使いたいなっていう友達は、落ち葉拾っといた方がいい。
7: 先に材料集めて。
3: 材料も集めて。
4: 落ち葉は向こうにないです。落ち葉はここで集めてください。
7: ねえねえ、ホテルを集めてない
4: よ。落ち葉は向こうないよ。
7: あらあら、でかいね。
4: 何何
2: 油税の
7: やんないと。ああいう風に
4: 落ち葉はないからね。落ち葉使いたい人はここで拾っていってください。
2: あ、何オブバッ
4: タ。その下のみんなで使ってね。
2: オブバッタ。
4: オブバッタ。
2: はい、混ぜちゃう。
4: 落ちてる葉っぱもいろんなサイズとかあるので、いいよ。ここだけじゃなくてちょっと動き回っても大丈夫です。
2: お、いい感じの。緑の車がまたもどきに逃げられた。
4: 他はね、向こうに置いてないから、パパ使いたい人はパパ拾ってる。
2: なんかいた。いっぱい葉っ
7: ぱとかは持って
4: る。この中にもう幼虫いる。
6: 風で済んじゃうよ。なんかで押さえたら
2: 枝かなんか。幼虫バズって、幼虫バズって、
6: 枝で押さえたら葉っぱ飛んじゃう。
2: ここ行った？行った！ねえねえ、捕まえたけどさ、
8: これちょっと持ち株が開かないんだよ。
6: どんぐり
8: よ。うん、どうしたの？
6: どんぐりある。
8: すごいです。
6: どんぐりも入れてみたら。
2: 見てこれ。
6: ん？
4: お、モリモリですね。
8: すごいね。入るかな。
6: 乳牛に詰めたらなんか違うの。
2: やった！
9: 待って、今キリエス巻いてた。
4: 大丈夫な
9: の？キリエス巻いてた。
2: なんか赤いのいた。
9: 何？赤いやつ。こっちが赤いね。それで車バットほどきだ。
2: 去年も買ったやろ。
4: すごい説明してるんだね。
2: 携帯？なんかいた？
10: これで届かない
6: 人が赤を見つけてるんだけど、
10: もう見えなくなると見る。
2: ほい。これいいの？
4: いっぱい集められたなってなったらね。
2: いる！
4: いっぱい追っかけてたお友達は、あの、
6: ちーちゃんもなんか木の皮みたいなのとか見つけてみたら？
4: 持ったね。いいね。
2: すごい。捕まえた。え、何よ。ママこれ？自分のところにさ、この辺がさ、あ、いた、なんか。狙いはこれ。

0: 入るかもしれない。みんな大丈夫？どうやったら入れる？卵ね。みんなこうどっちじゃない？
1: でかいバッタ見つけた。
2: 本当だ。
0: わあ、すごい。本当だ。
2: あ、出てる。あ、出てる。
0: あ、出てる。
2: 出
0: た、出た、出ちゃった。これ、これって飛ぶんですか？
2: これって飛ぶんですか？
0: 飛ぶ？あのさっき入れたやつ。歩く葉っぽい。
3: あの成長になると羽が出たら飛ぶとは思うんだけど。
2: ちっちゃいんですか、まだ。
3: 多分、うん、成長かどうかちょっとよくわからない。
0: 見えない。
1: 見えない。
0: 見えない
1: 。見えない。
3: あの、動物なんかは逃げるときに飛んで逃げないで落ちて逃げるっていう。
0: あ、こと
3: なんであまりこう飛ぶのは、ね、上手じゃない。やっぱ一応大人だったら飛べるはずですけど。
0: まだ。はい。
3: ゾウムシとか取るとき傘を逆さにしてそれでやって落としてで捕まえるっていうのが、
2: は
3: い、
2: だってなじゃ今度探してみよう。ゾウム
0: シなじゃ出てくるから
2: なんかこれぐ
0: ら
2: いでも入る。ゆすれば落ちてくる。
0: 落ちた。
3: もうちょっと近づいただけで落ちます。
0: 今落ちましたね。
4: だって触ったら落ちた。
3: バラのところの中に結構ちっちゃいのがいるので。
2: どんぐりにいるゾウムシとはちょっと違う。
3: どんぐりはあのチョッキリとか、うん、あれがあの中に穴を開けて卵を産んで、ね、それから落とすんですよ、はい、でどんぐりとしてはちょっきりとかで、あと葉っぱをなんかこう丸めて落としたりするのが、うん、なんかはちょっきり、あのなんかちょくちょく切るのか
2: 切って、ね、
3: 落とすのちょっきりとかって、はい、みんなゾウムシとかと近い種類の仲間なんですよ。あと落とし組、あ、葉っぱのやつを落とし組って言います
2: 。あ、それもどんぐりに切る。
3: どんぐり、あの葉っぱをなんかこう丸めたりして落として、そんなに多分たあの卵とか産むんでしょうけども、それがまあ人から見るとなんか畳まれた手紙が来るような形なんで落とし組っていうふうに、
2: はい、
3: そういう
2: 名前も、はい、ちょっきりはそのままだし、
3: ゾウムシはゾウに似てる
2: ですね、は
1: い。ここいっぱいだね。
0: ここね。
4: 大丈夫ですかね。
0: じゃあ皆さんそろそろ集まりましたか。
4: じゃあ
0: いっぱい虫も皆さん楽しめたからと思うので、またさっきの場所に戻ります。あの自分のお盆、虫もだけどお盆も一緒に持って帰ってくださいね。
1: 一緒に帰る。
0: そう。
5: 帰ってきてにぎやかだったでしょ本当に。で帰ってきてですね、ちょうど、清水さんが、まあ休憩がてらコウノトリのソラちゃんとハナちゃんに、餌をやるからその様子見てっていう感じで、こう餌をね、あげている様子、まあ、短い時間ですけれどもね、ちょっとお聞きください。
3: 先流します。そうすると向こうのパイプの先から出てくるので、ね、じゃあそちらの方から見ててください。じゃあ流します。
0: 今食べてたのはバサリです。で実は今いる池にお魚入ってるんだけど、入ってるのはアジです。アジよりワカサギの方が好きなので流れてきたやつバーって食べちゃいました。
5: 天空の里はコウノトリ、空と花を飼っていて飼育していて、でいずれね、ヒナが誕生した時にはそれを放鳥するというのが一つの目的になっているんですけれども、でもそれだけじゃなくてですね、やっぱり環境、自然環境に対してのこういろいろな取り組みを皆さんに知っていただいたりとか、皆さんと一緒に学ぼうというところがあるので、

0: こうバグホテルだったりとか、はい、それからあと観察、生き物観察だったりとかしてるんですけれども、でもやっぱりね、あの空と花がいますからね、コウノトリの一つの姿、餌を食べる姿を見れて子どもたちみんな喜んでました。さて、いよいよバグホテル作りです。はい、自分たちで採集した木の葉っぱだったりとか、皮だったりとか枝だったりとかもあるんですけれども、まあ、すでに、ご用意を飼育係の皆さん方がしてくださっていて、で、それをこう組み合わせてね、で、この木の枠も作って、ホテルの外側ですね、作ってくれたので、それで、みんなこう詰めて、そして、そのホテルの外側、外壁ですねでも木なんですけどに、いろいろ好きに絵を描いたりとか、日付だったりとかサインをしたりとか、そんなにぎやかな、これね、だいたい全部で2時間なんですね。で、作るのに、まあ、やっぱり、1時間ぐらい時間を取っていたので、まあ、そのダイジェスト版ということなんですけれどもね、お聞きください。
1: ホテルなので、皆さん持ってきてくれた、そこでね、拾ってきてくれた材料と、
2: 私広げてる、
1: ここに
3: セリア、
1: 草とか穴が開いてる木とか、松ぼっくりとか、この竹の細いのとかあるので、自分で好きなものを選んでバグホテル作ってください。で、長くて聞きたいなとかいうのがあったら、教えてください。言います。じゃあ、みんな自由に好きなものを詰め込んでみてください。じゃあ、虫は一旦撤収します。で、ぶつかんないようにね。はい、怖いからね。
4: 教
1: えてください。もらってる、こういう木とかいいじゃん。竹の葉っぱ、これ七夕の竹の葉っぱ。シミジが藁を小さくする。
4: 結構
1: 草のいい匂いがする。
2: これをこっちがいいだ。
4: あっちがいい。箱持ってき
2: たやつ。これあっちゃんが持ってきたやつ。これあっちゃんが作ったの。下のあっちゃん。

0: 次も上の段は仕上げです。僕はもう仕上げ、
1: 葉っぱ入れないの、葉っぱ、
0: これ持ってきました。
1: 一生懸命表にいたやつもぜひ使ってくださいね。
0: 一生懸命集めたんだけど、でもいいで、ここだけ、ここだけだ、サイズが同じサイズのやつ。
2: どうやってこうやるの？
3: びっくりした。
2: びっくりした？
3: うん。

0: ユーカリです。あ、お家の周りじゃ取れないかもしれない。ユーカリの木の皮ですか。あ、そうです。木の皮が大きい木があるんですけど、外側の皮は剥けてくので、ちょっと落ちてるやつ拾ってくる。いや、もうここまでカラカラなので匂いはしないかなと思って。高いやつは匂いますね。
1: やっぱり皮も油分多いんですか。
0: 結構か、燃えたら燃えやすいかもしれないですけど、それはもう結構カラカラなので。
2: すごいじゃん。
3: パンとこう茶色でスモークでお茶もな
4: かった。ゆっくりで大丈夫ですよ。で、絵描こうかなって言われたので、じゃあ描いてて、やっぱりこうしようかなっていうのあったら、
3: 顔を描いておけば出てくるかな。
2: イメージ的には
5: やっぱり出ないじゃん。出ないじゃん。絶対無理だ。
3: 貸して。
2: じゃあ上の段でかいやつもらってくれ。
5: 一応材料はあるんだけど。近いですね。こちらだけ。
4: こちらの方がいいの。いいの。
2: ここに全部使える。
5: まだカチラみたい。
4: いいよ、ハサミで切るよ。また。いい？切る切るよ。切る。切りたい？あ、どこで切りたい？ここら辺。ここら辺。ここも切る。

0: 旅行はいいの？
1: 虫集まれって書いて、虫おいでって書いて、
2: 書いてんの？
0: いいじゃん、上もめちゃめちゃ詰めたな。
3: ホテル見えるようにちょっと
4: 最後さ、みんなとさどんなのできたかって調べてみようか、ちょっと休憩しながらアンケート書けたら書いてみてください。何
2: で
4: この中でさ出ちゃうとさびっくりしちゃう。中でここにいるみたいな好きだからあるじゃない人。ね。
2: この様は好き、とても楽しかったでいや。僕
0: も。いいじゃん、アリ。いいじゃん、アリ。アリいっぱい描いてる。あ、じゃあ、アリの行列が嫌だ。
3: いろんなのが今日は行きました。バグホテルいろんなと毎年やってるんですよ。毎年やっていて、結構その年によってバラつきが流行りがあるらしいんですが、
2: 去年も来た。
3: あ、いいですね。
5: ほとんど竹にした。
3: みんな個性豊かなマブホテルを作ってくれました。今お友達の見て、あ、ここちょっと真似しちゃおうかなみたいなのがあったら、その後で真似してみてください。で、マブホテル最初にお話しした日が当たるところとか風通しがいいところとかに置いていただいて大丈夫なんですけど、ぜひ置いてみたらメンテナンスもしてみてください。自分のお家の周りの落ち葉入れてみたりとか、ちょっとここ濡れちゃったから交換してみようみたいなのもしてみてもいいと思います。で、虫が何か来たらぜひ教えてください。来ないようでもいい。どこに置こうかな、やっぱり周りかとかお花置いたりで整えた方がいいかなとか、なんか思うところがあったら、それもご相談していただいたり教えてもらったりできると、こちらもとても嬉しいです。で、ね、ここの周りとは違う動物じゃなくて生き物が皆さんのお家の周りはいるかもしれないので、もしかしたら図鑑に全然載ってないよっていうのがいるかもしれないし、なので、ね、いろんな生き物ね、今日一人でもいっぱい観察してくれたと思うんですけど、ぜひお家に帰っても観察してみてください。ありがとうございます。じゃあ今日終わってゆっくりしたいなという友達もいると思うので、一旦ここでおしまいにします。で、まだ絵描きたいなとか、こうやってもうちょっと足したいなっていう子はそのままちょっとやってみてください。今日はご参加ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: よかったら書いてください。ありがとうございます。
6: まあ、最初こそはみんなどういうふうにやっていいかわからなくて戸惑っていたようなんですけれども、もうすぐにね、夢中になって、枝とか木の皮だったりとかね、葉っぱだったりとか集めてですね、楽しそうにしておりました。で、保護者の皆さん方もね、楽しそうに一緒に手伝っていたわけなんですけれども、マグホテル を作ってみようということで、これ毎年結構やっているので、私も参加したのが2回目なんですけれども、皆さんね、バグホテル作り終えて、お家に設置して、ね、それでどんな虫が入ってるかなというのをこれから、観察するんではないかなというふうに思いますけれどもね。それでは、最後に、参加した皆さんの中から、インタビューに答えてくださった方をね、こちらお聞きいただいてお別れとなります。コウノトリ野生復帰センター天空の里夏休みイベント2025ということで、8月2日土曜日、身近な生き物を観察してバグホテル虫の住処を作ってみよう、バグホテルを作ってみようということでお届けいたしました。

0: はい、お疲れ様でした。お名前教えてください。
1: 金子千佐です。
0: はい、何歳？
1: 8歳です。
0: 8歳か。そうですか。なんか素敵なホテルができたね。
1: はい。
0: うん、どういうところが面白かった？
1: いろんなものを集めるところが楽しかったです。
0: どんなものを集めた？
1: 藁とか木とか、あとはどんぐりのなんか綺麗なやつとどんぐりの帽子を入れました。
0: そう、どんぐりの帽子がすごいとても素敵に、ね、入っててすごいいいな、個性的だなと思ったんですけど、
1: はい、
0: どんな虫が来てほしい？
1: テントウムシ。
0: テントウムシね、いいですよね。はい、分かりました。名前をつけるとしたらバケホテル、はい、どんな名前つける？お名前の、お名前のバケホテル、じゃあ言ってみよう。何ホテル？何まるまるホテル？テントウムシホテル。
1: テントウムシホテル。
0: いっぱい来てくれていいね。
1: はい、
0: それでは兄弟で参加してくれました。はい、はい、お名前お願いします。
2: はい、そうです。
0: 何歳でしょうか。
2: 9歳です。
0: はい、で、はい、はい、お名前は？
3: 新井明太です。
0: 何歳ですか。
3: 5歳です。
0: うん、そうですか。ねえ、2回目？去年もやったっていうことなんですけど、はい、ホテル作るところのどういうところが面白い？
2: 中に材料を入れるところ。
0: 今日素敵なねホテルになったと思うんですけれども、虫博士だよね。
2: はい。
0: 虫好き？
2: はい。
0: 一番好きな虫何？
4: 虫。
2: トノサマバッタ。
4: ニーニー電車好きだし。
2: 黙って。
0: じゃあどんな虫が入ってほしい？
2: うん？
0: ホテル。出て
2: きた。テントウムシ。
0: ああ、そうですか。去年のホテルはお家に、
5: はい、あ、はい、そうです、あります。
0: あ、そうですか、
5: は
0: い、じゃあそれが2つ、
5: はい、そうですね、
0: はい、はい、楽しかった。何入れたホテルに？

0: 何入れた？母の
1: 葉っぱと葉っぱと葉っぱと来た。
2: ね、いっぱい虫さん来るといいね。うん。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: でかいバッタ。でかいバッタ。
2: うん。バッタいたね。
3: お名前教えてください。
4: 久保田雅文。
3: 何歳ですか？
4: 1年生
2: か。そうですか、はい。今日どうだった？ホテル作ってみて
4: 楽しかった。
2: すごくうまく作れたね、うん。何が楽しかった？詰めるところ。そっか、何詰めた？
4: 葉っぱとか木、
2: 木とかね、うん。選ぶ、いっぱいたくさん種類があったでしょ、木とか葉っぱとか、うん。結構考えながら素敵なホテルになったけど、はい、なんかあのここがこういう部署が来てほしいなとかのある？
4: カミキリムシ。
2: そっか、そうですか。じゃあホテルにお名前つけた？何つけた？
4: パブホテル。
2: え、そうですか、はい。楽しかった？
3: よかった。はい、ありがとうございます。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: 献血始めますね。
3: はい、頼んだぞ。私の血液
4: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
2: ちょっと献血ありがとうございます。
3: え、
2: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血
2: 日本赤十字社。

はいはい、皆さんこんにちは。時計の針は3時を回りました。皆さんこんにちは。5月28日木曜日、富士子木曜ポストメディディアン767の時間やってまいりました。富士子さんなんですけれどもね、まもなくスタジオに到着いたします。ということでございましてね、富士子さん到着までの時間、私サッシーの方でお届けしてまいりますのでね、いつ来るかいつ来るかと皆様お待ちいただきながら、ちょっとね、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今やですね、私たちの生活にもすっかりと溶け込んでおりますタブレット端末ね、皆さんお持ちの方多いんじゃないでしょうかね。で、実はですね、2010年の今日5月28日今日なんですけどね、初代 iPad が日本を含む全世界で発売された日になっております。そう、この日のね、ニュースの記事を見たんですけどもね、すっごい行列ができててね、ほーと思いながらね、ありましたけどね。まあ今からもう15年以上も前になるということでね、まあ当時ね、まあ私もそうだな、大きなね、このスマートフォンで何をするのと、まあちょっとなんか、その当時はこうスマホというかね、こう画面があっても、ちょっとなんか変な中途半端っていうかね、なんか言い方が変ですけどね、まだ見慣れてない形の大きさだったというのもね、あるのでね、まあ、どうなのかな、使い勝手

います。ただまあね、こういろいろな技術進歩して便利になっている一方ですね、まあ、たまにはこうなんかこうスマホの画面とかね、こう iPad の画面とか見ないでね、ぼーっと外の景色を見たりとかさ、本を読んだり紙の本を読んだりというね、そんなこともなんか大切にしたいななんていうふうにね思う今日この頃でもございます。ということでですね、今日もね皆様ながらで番組お楽しみください。さあそれではですね、本日のテーマ発表いきたいと思います。本日のテーマ発表、今日はこちらです。じゃじゃん、私が出会った紙トリセツ、謎トリセツ。さあどうでしょう、皆さん最近この取扱説明書というのをね読まれましたでしょうか。最近はね海外製のガジェットも多いですよね。日本語の翻訳が怪しくて、これどういう意味となっているね、謎のね取説もありますよね。そこで今回は皆様から親切すぎて感動した紙取説や意味不明だった謎の取説、さらにはですね、ちょっと視点を変えてね、我が家の夫、妻、ね、そんな人への対しての取説までね、取説にまつわるメッセージをお待ちしております。テーマメッセージ、リクエストの方はこちらまでお願いいたします。048-543-2179。048-543-2179。E メールの方はこちら、info@fm767.com ね、こちらでお待ちしております。またはですね、藤子さんの公式サイト www.fujiko.info のテーマの投稿のページからもメッセージリクエストをお待ちしております。こちらの投稿ページへはフラワーラジオのホームページ内のパーソナリティにページ名にありますね、藤子さんのね紹介ページからもリンクされておりますのでね、ぜひこちらからもご利用ください。さあそれではですね、ポストメディアン767、今日のね番組案内でございますね。今日はですね、3時台この後は今週のシネマライズ、そして3時35分過ぎからは、私サッシーのねゲースポぼちぼち、そして3時50分頃からはみんなの伝言版お届けします。そして4時からは不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋をお届けします。売買実績3000件以上の経験を持ちます不動産先生田中さんと中島さんのトークを通じて、不動産をジャンル別に取り上げて毎週掘り下げてお話しいただいております。そしてね、4時40分頃からは興味あるあるコーナーをお届けしてまいります。そして5時からはですね、今週を振り返りますニューストピックス、そして地域情報、5時30分からはラジオ広報コーノスお届けします。その後はねリクエストコーナーでお楽しみください。生放送は6時までで、6時からは藤子さんセレクトの音楽を届けますサウンドアベニュー767でお過ごしください。また毎月恒例の番組プレゼントのご応募もお待ちしております。プレゼントの詳細はこの後3時20分過ぎに改めてお知らせをいたします。さあそれではですね、今日の1曲目いきたいと思います。今日の1曲目はこちら、藤子さんの曲でフェアウェルです。

ポストメリディアン767はフラワーラジオ5階メインスタジオより生放送で6時までお届けします。どうぞお付き合いください。お聞きの放送は JOZZ3AVFM 周波数は 76.7MHz FM コーノスから 10W で放送しております。この番組はインターネットでも同時放送しております。受信しにくい方、インターネットの環境のある方はサイマルラジオでもお楽しみいただけます。スマートフォンからのアクセスも可能です。ただしお聞きになるにはアプリが必要です。アクセスはですね、フラワーラジオのホームページからのリンクが便利となっております。ホームページアドレスはこちら www.fm767.com。 皆様のアクセスお待ちしております。この後は今週のシネマライズです。

木曜ポストメディディアン767では映画情報を毎週お届けしています。今週のシネマライズ、先週からの1週間ランキングから映画トピックスまで知りたい映画情報をお届けします。さあ、それではですね、早速今週のシネマライズ1週間映画興行ランキング第6位から1位の発表をいきたいと思います。今週の第6位、6位はこちら、映画正直不動産です。地鎮祭の準備中にある祠を壊してしまい、たたりによって嘘がつけない体になってしまった、登坂不動産のエース永瀬財地、正直さだけを武器に不動産業界で悪戦するというね、姿が描かれております。こちらの作品、小学館のねビッグコミックにて連載の人気漫画を山下智久さん主演で実写化となっております。今週の第6位はこちら、映画正直不動産です。続く第5位はこちら、坂本デイズです。集英社少年ジャンプ、こちら連

連載のですね、鈴木優斗によります大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮主演で実写映画化です。引退して個人商店を営む伝説の殺し屋が愛する家族と平和な日常を守るため戦いに身を投じる姿をコミカルに描いております。今週の第5位は坂本デイズでした。続く第4位です。第4位はこちら、名探偵コナンハイウェイの打天使です。最新鋭のバイクが集うモーターサイクルフェスティバル、こちらが横浜で開催されます。そんな中、白バイを乗りこなす神奈川県警白バイ隊員の萩原千早と暴走する黒いバイクをめぐる因縁の謎、こちらをですねコナンたちが追跡していきます。青山剛昌の人気漫画を映画化した劇場版名探偵コナン第29弾となりますアクションミステリーです。さあ続く第3位はこちら、プラダを着た悪魔2です。2006年に公開されて大ヒットを記録しましたプラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編、前作に引き続きデビッド・フランケルが監督をし、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが主演。トップファッション誌こちらのねランウェイが存続危機に直面し、報道記者としてね活躍をしていましたアンディが特集エディターとして再び編集部に戻っていきます。今週の第3位はプラダを着た悪魔2でした。続く第2位はこちら、第2位はザ・スーパーマリオギャラクシームービー、こちらですね。双子の配管工のマリオとルイージはキノコ王国でピーチ姫を助けたり、クッパの世話をしたりとみんなの手助けをしていました。そんなある日、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに彼らはクッパジュニアの野望、これを阻止するための新たな冒険の旅に出かけるのでした。今週の第2位はザ・スーパーマリオギャラクシームービーでした。さあ続く第1位はこちらの作品、スターウォーズマンダロリアン&グローグー初登場です。世界的人気を誇る SF サーガースターウォーズシリーズの約7年ぶりとなります劇場長編映画です。ドラマシリーズマンダロリアンで描かれてきた孤高の賞金稼ぎのマンダロリアンとフォースの力を秘めた幼い存在グローグの物語、これを壮大なスケールで描かれております。ということで今週はスターウォーズマンダロリオン、マンダロリアンですね&グローグがですね初日から3日間で動員43万5千人、興行収入7億4900万円で初登場1位に輝きました。2位には前の週に1位にね返り咲きましたザ・スーパーマリオギャラクシームービー、週末3日間で動員20万3000人、興行収入2億7700万円を記録しております。累計成績はですね、動員494万人、興行収入68億円を突破しております。3位には、プラダを着た悪魔2が続き、週末3日間で動員19万8000人、興行収入3億1200万円を上げまして、累計成績は動員267万人、興行収入40億円を突破しております。以上、映画、興行ランキングお届けしました。さあ続きましてはですねおすすめ映画紹介していきます。今日紹介しますのはコーノスシネマの今週公開の映画ラインナップでも紹介をされております5月29日金曜日公開の箱の中の羊です。怪物、万引き家族の是枝裕和監督が亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎えた夫婦の物語、これをオリジナル脚本で描いた長編映画となっております。それではあらすじ紹介しますね。少し先の未来、建築家の河本音音とその夫で工務店の2代目社長を務める健介は

2年前に亡くした息子カケルの姿をしたヒューマノイドを迎えることになりました。彼が到着した日、おかえりと駆け寄り、喜びを隠さない音音と戸惑いを隠せない硬い表情のケンスケ。パパだよねと問いかけられたケンスケは、おじさんでええよと答えるのでした。少しずつ動き始める家族の時間、静かに広がっていく波紋、ほどなく予期せぬ事態が起こり、夫婦がそれぞれに抱く息子への死の思いがあらわになっていくのでした。そんな中なんですけれどもね、ヒューマノイドのカケルは密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始めるのでした。主演は綾瀬はるか、お笑いコンビ千鳥として活躍する大悟、そしてですね、夫婦の亡き息子カケルとその姿をしたヒューマノイド役には、オーディションで200人以上の中から選ばれたという桑木リム、こちらがですね共演をしております。こちらの作品、2026年第79回カンヌ国際映画祭でコンペティション部門に出品をされております。箱の中の羊は5月29日金曜日公開です。コーノスシネマでは新作から名作まで公開されておりますので、至福の映画時間楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ最後はですね、よりすぐりました映画ニュースです。第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の授賞式、こちら現地時間の5月23日にね行われまして、濱口竜介監督がフランスで撮影をした4カ国合同のね作品、急に具合が悪くなる、こちらに出演をしました岡本太郎さんとですね、ビルジニー・エフィラさん、こちらが共同で最優秀女優賞受賞をしました。日本人がこの最優秀女優賞というのをね、撮影するのは初めてだということです。今年で79回目となりますカンヌ国際映画祭には、日本からは是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田浩二監督の3つの作品が最優秀賞のパルムドールを争うコンペティション部門にノミネートされておりました。映画祭のね最終日の23日ですけれどもね、こちら各賞の発表を行われまして、濱口監督の急に具合が悪くなる、こちらに出演をしました岡本太郎さんとビルジニエフィラさん、こちらがですね共同で最優秀女優賞を受賞したんですね。でこの作品なんですけれどもね、介護施設で理想のケアのあり方を探求するマリールーとですね、独創的な舞台演出家でありまして、ステージ4のがん患者であるマリーね、同じ名前を持つ2人が偶然に出会い、やがて友情という枠組みをも超えた深い絆を紡んでいく姿を描き出しているという作品です。でまたですね、最優秀賞のパルムドールにはですね、ルーマニア出身のクリスティアン・ムンジーの監督フィヨルド、こちらの作品が選ばれております。急に具合が悪くなる、この作品なんですけどもね、6月の19日から公開ということで、ぜひねチェックしてみてはいかがでしょうか。以上ですね、今週のシネマライズお届けしました。さあここで1曲お届けします。お届けします曲はこちら、アイナ・ジ・エンドのルミナス、お聴きください。

木曜ポストメリディアンは生放送でお届けしております。お聞きいただいております番組はフラワーラジオ5階のメインスタジオよりの生放送でお届けしております。改めまして、今日ですね藤子さん、なんですが今ね向かっておりますということでございますね、間もなく到着するという予定なんですけれどもね、ただね電車で来てるんですけれども、電車なんですけども東海道線ですね、こちら品川から川崎駅間での安全運転の影響で、こちら、14時53分にね運転見合わせていたんですけれども運転の再開ということですね、一部列車に遅れが出ているということです。でこの影響で高崎線、宇都宮線も、一部列車に遅れが出ているということでございますのでね、ご利用の方ご注意くださいということで、藤子さんからね先ほど LINE が届きましてですね、この遅れに巻き込まれているということでございましてね、ただまあこう向かってきていますのでもうしばらく、到着までもうしばらくお待ちいただければと思っております。そしてですね武蔵野線になりますけれども南浦和駅で発生しました乗務員支障の影響で、現在ですね武蔵野線運転を見合わせているということでね情報が入ってきております。ご利用の方ねご注意くださいということでございましてですね、藤子さんが到着するまで私サッシーがお届けしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたしますね。さあそんなね、鴻巣市フラワーラジオですけれども、まあ5月もねそろそろ終わり、もう早いですね、もう5月終わりですよ皆さん。ただもう今日もそうなんですけれども梅雨の走りというんでしょうか、もう湿度が高くてですねもわーんとしてますね今日もね。鴻巣地方ここですねフラワーラジオのあります鴻巣市はですね現在曇りとなっております。で気温はですね26度ね、湿度の方が 77%、 もう大変でございます、暑いで鴻巣市にですね警報注意報の発表はただいまございません。そしてですね熱中症情報ですけれどもこちらね警戒となっております。十分な水分塩分補給と休息をねしてください。ちょっとねフラフラっとした時はねちょっと気をつけましょうね皆さんね、ちょっと急にね暑くなったりとかねこの気候湿度の中にね体がこうなんだろう慣れてない時でもありますんでねぜひ気をつけてください。さあそれではですねちょっと遅くなりましたけれども番組プレゼントのお知らせいきたいと思います。木曜ポストメリディアンだけのプレゼント企画、今月5月のプレゼントはこちらです。アタックゼロパーフェクトスティック76本入り、こちらね粉末洗濯用洗剤スプラッシュグリーン、こちらをですね、2名の方にプレゼントいたします。毎日のお洗濯の汚れ匂いを一発洗浄してください、ね、この梅雨の時期大活躍でございます、今月の応募の締め切りは今日ですね5月28日木曜日の番組終了時刻までとなっております。欲しいという方はですね5月のプレゼントを希望と書いていただきまして皆様のお名前ご住所電話番号をご記入の上ファックスまたは E メールでご応募ください。ファックス番号はこちらです。 048-543-2179 048-543-2179。 E メールはですね fujiko@fm767fujiko@fm767.com こちらのみとなっております。今日のね、メッセージはですねメッセージテーマは私が出会った神取説謎の取説ということでございましてね、皆さん最近ね取扱説明書読まれましたでしょうか、日本語で書かれていた変な翻訳の取説とかね、またね親切すぎて感動したといったね神の取説神取説とかね、
あと、まあ、我が家のね、夫とか妻の取説までね、取説にまつわりますメッセージ、今日はね、お待ちしております。ぜひね、皆様、こちらね、プレゼント応募に加えまして、メッセージ、リクエストもどしどしお寄せくださいね。さあ、ここでもう一曲お届けしたいと思います。お届けします曲はね、こちらになります。モンキーマジックの曲で、空はまるで。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

はい、ここからの時間はサッシーのゲスポーぼちぼちのコーナーです。このコーナーですね、スポーツのニュースや芸能のニュースなど気になるところを紹介しているコーナーです。まずはですね、野球の話題からなんですけれども、いやー、もうびっくりでございます。もう交流戦を前に前日の日にした25日の夜ですよ。皆さん、もう巨人軍の監督の阿部慎之助がなんか何をやらかしてんだみたいな、もうびっくり。最初ね、あの藤子さんから夜中こう LINE が来てね、阿部慎之助は逮捕なんか捕まったとかなんかね、あって一報が入って、なんだろうつって、なんかなんだろうな、何をしたのかなって、なんかニュースニュース見たらもうテレビ局でも速報とか流れてね。まあこちらなんですけれども、まあ25日の夜、都内の自宅でね、18歳の娘さんに、長女さんにね、暴行した疑いで逮捕されたということでね、次の日にはもう監督辞任しておりました。まあ阿部慎之助ならではなのかなというふうに、もう、まあ、正義感が強いんでね、ね、残念で、ちょっとでも早いなと思う。まあいいや。まあそういうのもありましてね、阿部監督は記者会見をしましてね、伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまい謝罪したいということでね、話がありました。まあこれも球団のね、オーナーとしてね、こちらなんですけどもね、阿部監督とね、26日の朝ね、直接面会をしたそうです。で、事実確認をしたということで、巨人の監督の名を汚してしまった誠に申し訳ないとね、辞任の申し出があり、阿部監督は涙ぐんでいたということですね。そして、暴力は許されないことであって、監督を続けることは許されないと考えていたと、暴力を狂った、そして逮捕されたという事実は消すことができず、監督の暴力というのは非常に重い出来事だ、辞任は避けられないと考えたということでね、オーナーの方も辞任を受け入れた理由を話しております。まあ、ただね、野球一筋ね、ジャイアンツの生え抜きの選手としてね、阿部監督、今シーズンなんか寂しい、悲しい出来事がありました。もうなんかね、もう今日なんか複雑な気持ちですけどね、なんかね、困っちゃいますね、これもね。さあ、そんなね、プロ野球なんですけれども、26日からね、交流戦始まっております。で、交流戦で始まっておりますけど、まだ2試合目かな、なんですけれども、今日ね、面白い人事が起きているということでね、今日紹介しようかなと思います。2日目を終えましたね、27日、15年ぶりの珍しい出来事が発生しております。なんとですね、セパ両リーグとも2チームが同率首位で並んでおります。ぜひ皆さん、このスマホとかね、パソコンで、プロ野球のセリーグ、パリーグの順位表を見てください。で、面白いのがね、セリーグはね、1位が阪神、同率1位がヤクルトで、3位が巨人で、4位が DeNA となってます。で、パリーグはですね、同率1位がオリックスと西武ね。で、3位がソフトバンク、日本ハムというふうにね、続いているということなんですね。面白い現象ですね。これ多分今日しか見れないようなね、この画面なんですけれどもね。で、セリーグはですね、阪神、ヤクルトが共に28勝19敗1分けで、勝率5割9分6厘。で、パリーグはオリックスが28勝20敗、西武が28勝20敗2分けということでね、共に勝率5割8分3厘。まあ、勝率でね、順位が、なんだろう、勝ちが一緒でも、勝率で、こう、順位が変わってくるのがね、このゲームになってますけどもね。で、そういうことになっておりましてね、面白い。15年ぶりなんだそうです。で、5月以降で同様の現象が起きたのは、2011年の5月の10日以来ということで、その

の時はね、セリーグがヤクルトと広島ね、が途中同率1位で、パリーグがソフトバンクと日本ハムが同率の首位だったということでね、面白い現象が起きておりますんでね、まあ今年のプロ野球何が起きるかわからないということでね、選手もそうだしね、野球人に関わる人もそうだと思いますけどね、こうプロ野球ってね、楽しんでいきたいなと思っております。さあ、ここで一旦コマーシャルでございます。コマーシャルの後も引き続きスポーツ芸能の話題お届けします。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコウノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコウノスへ。コウノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: さあ、続きましてはですね、その他のスポーツ、芸能の話題をお届けします。大相撲夏場所千秋楽24日小結、若隆景がですね、12勝3敗で並んだ大関、霧島とのね、決勝優勝決定戦、これを制しまして、なんとですね、令和4年春場所以来2回目の優勝を果たしております。夏場所はね、14日目を迎えて3敗でね、霧島と若隆景がですね、トップに並びまして、4敗でその後ね、いずれも平幕の5人が追うというね、大混戦とね、なっておりました。で、千秋楽の24日若隆景と霧島の12勝3敗で並んだ2人による優勝決定戦となりましてね、決定戦では若隆景が押し

出しで勝って令和4年春場所以来2回目の優勝を果たしております。さあ続いてバスケットボール男子の B リーグ、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第3戦行われまして、先に2勝したチームが優勝します。 B リーグのチャンピオンシップファイナル、レギュラーシーズンの西地区1位で初めて進出しました長崎ベルカと、西地区3位でワイルドカードから5年連続でファイナルに進んだ琉球ゴールデンキングス対戦しましてね、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスに72対64で勝ち、対戦成績2勝1敗としてリーグ参入5年目で初優勝を果たしました。おめでとうございます。さあ続きましてはね、競馬の話題ですけどもね、競馬の G1 レースオークスでね、5番人気の常緑ピエロ、こちらが優勝しましてね、騎乗しましたね今村聖奈騎手、こちらが日本人の女性騎手として初めて G1 レースを制したというね、こんなニュースもありましたね。素晴らしいですね。でその他ね、ラグビーこちらリーグ1ですけれどもね、一部に当たりますディビジョン1のプレーオフトーナメント準々決勝の1試合が行われまして、リーグ戦3位のクボタスピアーズ船橋東京ベイが6位の東芝ブレイブルーパス東京に快勝して準決勝にね進みました。3シーズンぶりの優勝を目指しますスピアーズは31日に行われる準決勝でリーグ戦2位の埼玉パナソニックワイルドナイツと対戦をするということになります。準決勝のもう1試合はリーグ戦1位のコベルコ神戸スティラーズと4位のね東京サントリーサンゴリアスが30日に対戦をするということですね。こちらもねそろそろこうラグビーもクライマックスに近づいてきております。で最後はですね、芸能のニュースです。アン・ハサウェイさんね、こちらニューヨークタイムズ紙のポッドキャスト番組に出演をしまして、なんと30代の約10年間にわたりまして若年性白内障を患っていて、左目が盲目状態であったということをね明かしております。アン・ハサウェイさんは番組内で個人的なことを明かしすぎたかもしれないが、10年間半分目が見えなかったですとね告白をしております。で当時左目は実質的に盲目といえるほど視力が悪化してたということなんですね。で自身ではそれほど深刻化している自覚がなかったそうなんですが、40歳の時に手術を受けて全ての光のスペクトルが再び見えるようになったということでね、まあよかったですね、まあ、こんなことがあったんだななんていうことでね告白をされておりました。さあいかがでしたでしょうか。以上ですね、ゲスポーぼちぼちお届けしました。さあここでねもう一曲お届けしたいと思います。お届けします曲はですね、ミセスグリーンアップルの曲風と街です。

はい、ここからはみんなの伝言版のコーナーです。みんなの伝言版、このコーナーは情報交換の場にご利用ください。原則的に無料でお知らせができます。お知らせしたいという方はフラワーラジオまで、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号はこちらです。 048-543-7767 543-7767 です。まずはじめにお知らせするのはこちらになります。ブルーインパルス埼玉コーナス花火大会で展示飛行決定ということでね、あの10月10日にね、あの今年あのコーナス花火大会行われますけれども、航空自衛隊は第23回コーナス花火大会の開催に合わせて2026年10月10日に土曜日にですね、ブルーインパルスの展示飛行を実施するということでね、発表がありました。おめでとうございます。ブルーインパルスはですね、打ち上げ花火に先立ち日中に飛行を予定していて、まあ、飛行時間やルートなどの詳細はね、現時点では発表がありませんということですね。こちらね、コーナス花火大会ですけれどもね、埼玉県コーナス市のぬかた運動場および荒川河川敷を会場に17時30分から20時まで開催。開花直径約800メートルの四尺玉やスターマインなど約2万発の花火を打ち上げる予定となっております。でまた2026年はですね、3分間の尺玉花火の打ち上げ連発数でギネス世界記録への挑戦も予定しているということでございますんでね、今年のコーナス花火大会も熱い花火大会が楽しみでございますね。皆様お楽しみにということでね、以上ですね、みんなの伝言版お届けしました。

0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: フラワーラジオ夕方メリ番組ホーストメルビアン、メッセージやリクエストまだまだお待ちしておりますよ。今日もながらで聞いてね。4時をお知らせします。
1: ですか、
2: うん、こっちは
0: 時刻は4時を回りました。あ、聞いたことのある声が戻ってきたって、そんな説明はいらない。
3: ギリでした、
0: ね、そうですね、すごいですね、こんなこともあるんですね、
3: 間に合いましたね、
0: 間に合いましたね、
4: 間に合うのがかっこいいですね。
0: いや、もうすでに間に合ってはないんですけどね。まあでも田中先生には間に合ったわ、
3: うん、もうここに間に合えば、
0: うん、そうですか、すべてが良しになるんですね。さあ始まりますよ、はい、皆様用意はよろしいですか。
3: はい、はい、大丈夫です、
0: はい、FM コーノスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
4: はい、この番組はごめんなさい、この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるおテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
3: 田中勲です、
4: そして番組ご意見番の、
0: はい、MC 藤子でございます。
4: はい、この3名で毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組です。本日もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: はい、早速ですが今回はどんなお話をいただけるのでしょうか。
4: はい、今回のテーマはこちらです、
0: はい、
4: インフレ、円安、人手不足、不動産価格高騰はいつまで続くのかということでございます。
0: はい、
4: 先日ですね、自分は念願のマイホームをですね購入できたのでございます。
0: おめでとう。
4: ありがとうございます。まあ、契約したんですが、はい、まあ、ちょっとやっぱ周辺相場がですね、やっぱ未だに気になってですね、あのレインズを未だに見ているというですね状況なんでございますよ。
3: まあそうなんですよね。私もそうなんですけど、不動産契約した後もですね、
4: はい、
3: 実はもっと安い物件が出ていたら嫌だなっていう感じでですね、ついついポータルサイトとか、あのレインズとか、は
4: い、
3: やっぱりしばらく見ちゃうんですよね。
4: なんかちょっと気になっちゃいますよね。
5: あ、そっか。
4: そうなんですよ。まあ、だけどですね、その自分はその、まあ、いいタイミングでね、
0: う
4: ん、まあ、契約できたんじゃないかななんて、あの思って、
0: よか
4: ったななんて思ってますよ。
3: というと、
4: うん、まあ、と言いますとですね、はい、その周辺の新築一戸建ての価格がですね、うん、やっぱりまだ値上がりしてるような感じなんですよ。
0: あ、そうなんですか。は
4: い、そうなんです。だからうちの近所だとやっぱり3000万円を、うん、あの切るっていう新築物件はほとんどなくなってきましたし、うんうん、まあ、特にその

0: 積の家を建てた場合、はい、平屋の場合ですね、2階建てよりやっぱり平屋の方が確実に建築原価がですね高くなっちゃうんですよ。
1: そうなんですね。なんでなんですか。
0: あの設備、例えばお手洗いトイレとか、はい、あとお風呂、あとキッチンっていう、そういう設備ですよね、
1: はい、
0: それってやっぱり2階建てでも平屋でも同じ数じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で一方でですね、基礎っていうと2階建てだったら基礎2階の部分いらないんだけど、こう平屋になるとそのまま横に広がるんで、基礎の面積が広くなるんですよ。コンクリートたくさん使うと。
1: そうです
0: ね。あとは屋根もですね、
1: はい、
0: こう2階建てだとここで住むんだけど、平屋だとこう広がっちゃうんで、屋根の面積も2倍になっちゃうんですよ。
1: そういうことですよね。
0: だからね、こう面積が広くなっちゃうんですよね、
1: はい、
0: だから 3LDK とか 4LDK を平屋で建てようとすると、うん、土地の広さも必要になってくるんですよね。
1: まあ、確かにそうですよね、うん、それこそ自分が契約した物件も、はい、とにかく土地が広いんですよ。
2: あら、いいじゃない。
0: そうなんですよね。90坪ありますからね。
2: え、すごいじゃん。すごい豪邸が建つじゃん。
1: そうなんですよ。
2: ねえ、なるほどね、だから平屋は贅沢っていうふうに言われるんですね。
0: そういうことなんですよね、うん、でそして今後ですね、平屋、はい、新築一戸建てはですね、そのものが贅沢品になっていくのかなとは思うんですよね。
1: そのものが贅沢品、
0: はい、
1: なるほど、そうなんですね。
0: そう、今ですね、郊外の新築一戸建てってやはり徐々にこう値上がりしていますよね、は
1: い、いや本当に高くなってますよね。
0: なんかちょっと嬉しそうです
1: よね。そうですか、そうですか。
2: 長嶋さんはでももう契約したからね、余裕かましてるんじゃないんですか。もうなんか高みのみたいな。
0: 確かにね、なんかちょっと余裕そうに見えますよね。
2: 数週間前まではなんかこう、なんかね、
0: 焦ってたのにね、
2: 震える子犬みたいにな ったんだけど、あらららら、
0: なんかもうすでになんか持つものと持たざるもので言うと、持つものになったっていうオーラが漂ってきてますよね。
1: いや、そんなことはないです
2: ね。まあ確かにね、中島さんはでもなんか単純な、なんか言葉選べないんだけど、
1: はい、
2: ですね。
1: そうですね、まあ、ストレートにありがとうございます。そうかもしれません。まあね、契約した後にこう周りが値上がりしてるのを見ると、うん、ね、ちょっとね、こういわゆる北斎でしまう自分がいるんでしょうかね、これね。
0: なんか性格出ますね。
1: 悪いやつみたいですね。
0: まあです。でもね、はい、まだね、引き渡し前ですからね。
1: そうですね。
0: まあ気を引き締めて手続き進めていきましょうね。
1: はい、そうですよ。まだね、引き渡し受けてないと、はい、もう現時点でつつ、それこそさっきの話で言う、持たざるものですからね。
2: そうだ。ね、無事に引っ越ししたら持つものとしてね、はい、受け入れてあげますから、ね。
1: ありがとうございます。お願いいたします。
0: ところでですね、今、はい、物件価格っていうのは徐々に値上がりしてるということは、もうすでにこのチャンネルをご覧いただいている視聴者の方はご存知だと思いますが、
1: はい、
0: この値上がりっていつまで続くと思いますか。
1: そうですね、それはまあ買う前でも買った後でもこう、はい、誰もが気になることですよ ね、 ね、
0: そうなんですよ ね、
2: そうね、いつまで続くんですか、
0: はい、まあ、確かなことは分かんないんですけどね。
1: あ、そうなんですか。分かんないですか。
0: まあそれはね、物価も金利も正確なことは分かんないですから ね、 ね、先のことですからね、うん、もし私がですね、はい、もう未来が見えると言い出したら怪しいでしょ。
1: 確かに。それこそ昔ほんまでっか TV 出てましたよね、田中先生ね、
0: はい、
1: もう田中先生怪しいっていう話を、はい、それこそ明石家さんまさんにも言われたりとかしてるし、僕は覚えてるんですけれども、
0: それはね、当時ね、はい、私ね、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、ダンディーさを求めて口ひげちょっと生やしてたん
1: です。そうですね。
2: そういえば最近はひげないですよね。
0: はい、似合わないっていうことを自分で分かったんでですね、もう綺麗にひげ剃ってます。
1: いや、今のが素敵ですよ。
0: まあその話は置いといてですね、はい、今後物件価格、はい、いつまで値上がりしていくかっていうお話に戻りますね。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、まずいつまでという正確なことは言えないんですけれども、はい、中長期的に見るとやはり値上がりしていくと言われていますよね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: その中長期的っていうのはどれくらいのことを言うんですか。
0: そうですね、大体10年くらいのこと、
1: はい、
0: でその根拠として参考になるデータ見つけたんですけれども、こちらなんですが、
1: はい、
0: 一般社団法人建設経済研究所、
1: はい、
0: 通称 RICE という研究機関が公表している建設物価の予測というレポートがあるんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: お腹が空いちゃう名前ですね。
0: 確かにね、
1: かな、
0: そう、この機関はですね、建設業界の動向を調査分析している非営利の研究機関なんですね。
1: そんなのがあるんですね。
0: はい、まあ、信頼性の位置づけとしては非営利なんでの、まあ、民間なんですけれども、うんうんうん、国の公式機関ではないんですが、
1: はい、
0: この機関のレポートというのは国交省の資料でも出典として使われていますんで、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、ある程度の信頼

0: 焙煎は担保できるかなとは思います。
1: はい、はい、なるほど。
0: でこのですねライスのレポートによると、はい、2015年度の建設物価を100とすると、うん、2035年、はい、今からちょうど10年近くぐらい前なんです、はい、先なんですけれども、うん、はい、こう成長実現ケースっていうものだとですね 134.8 なんですね。
1: なるほど。
0: でベースラインケースでは 132.9 まで上昇すると予測されているんですね。
1: まあどの道上がるって感じがなんとなくするんですけど、はい、その成長実現ケースっていうのと、はい、そのベースラインケースっていうのの、はい、この違いっていうのは何なんですか。
0: はい、そうですよね。あの成長実現ケースというのは一言で言うと建設環境がですね楽観的な見通しになります。
1: はい、
0: 例えばですけども、経済成長がこれから進んでいって、はい、建設業の生産性が上がっていって人材もある程度確保できると、うんうん、それと施工能力も増えていくということで、
1: なるほど、
0: こういうような場合だと建設、物価は 134.8 になるんですね。
1: 2035年は
0: そういうことです。
1: なるほどなるほど。
0: 一方でベースラインケースというのは、まあ、ある程度現状維持に近いこう控えめな見通しということなんですけれども、うんうん、これはですね経済成長は控えめと、うん、生産工場も限定的と、
1: うんうん、
0: で建設業の人手不足がやはり進んでいって、
1: はい、
0: で施工能力っていうのも伸びにくいと、その場合だと 132.9 というデータなんですね。
1: いやなんかベースラインの方がなんか本当現実的な感じが個人的にはするんですけど、まあ、
0: そうですね現実的ですね。
1: でもいずれにしても10年後っていうのはやっぱり今よりも建築費が高くなっていくってことなんですかね。
0: そういうことなんですよね。
1: はい、
0: でこのレポートによると2025年の建設物価は、まあ、およそ、まあ、去年ですけどもね、はい、107って言われてるんですよ、
1: はい、
0: 2015年と比べると、うん、それが 132.9 から 134.8、まあ、つまりですね今から10年後の2035年後には、うん、5年には、1.25 倍になってるということなんですね。
1: はい、今後も値上がりしてしまうということなんですね。
0: そういうことなんですよね。
1: やっぱ今買ってよかったかなって思いましたけどね。あんま言うと角が立っちゃうかな。
0: そうですね、はい、なんかね、
2: うん、誰だか中島さん急になんか勝ち組
1: やばいやばいやばい
2: やばいやばい
1: やばいやばいやばいやばい印象が悪くなってそんなことないんですよ。
2: それぞれのその時っていうのがね、うん、
0: ありますからね。
1: はい、それこそね住宅ローンの返済もこれからしないといけないですからね。
0: そ, う、まあ、そうですよ ね、
1: はい、ね、はい、だけどやっぱりそのね建築費っていうのはやっぱ今後も下がらなさそうというか、うん、下がらないんですかね。
0: そうですね、やはりデフレの時代と違ってですね、はい、インフレ時代の建築費というのは、はい、やっぱり需要欲しい人よりもですね供給側の制約で決まりやすいというふうに言われてるんですよね。
1: 供給側の制約で決まりやすいっていうのはどういうことなんですか。
0: そう、はい、中長期的に見ると、はい、建設業の施工能力、はい、つまり人材の確保とあと労働時間の関係も今ありますよね、はい、
1: そうですね。
0: あとそれで生産性が良くなるかっていうその問題と、あと資本投入っていうものがですねボトルネックになるという考え方なんですね。
1: はい、
0: まあ、具体的には2030年頃までにはですね、はい、こう需要潜在需要欲しい人ですよね、うん、に対して供給側が足りない可能性があるんですよ。
1: なるほど、はい、欲しいけど売り物が足りないっていうことですね。
0: そうそう、そういうことなんですね。そう、はい、で今回ご紹介したこのレポートにはですね少なくとも今後数年間はやはり需要が供給を上回る可能性があると書いていたんですね。
1: はい、
0: でこれはですね住宅価格とか建築費が簡単にはやっぱり下がりにくいということなんですよね。
1: はい、まあ、確かにでもまあインフレ時代ではありますからね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あとその建築現場では職人さん不足っていうのも言われてますよね。
0: そうなんですよね、まさにおっしゃる通りです。
1: はい、
0: でこれからですねやっぱり建築現場っていうのは人材確保でですね将来の施工能力が大きく変わると言われてるんですよね。
2: やっぱりね、そうですね、
0: そうなんですよ。先ほどのベースラインだと今後建設業の就業者数がですね減少することによって2035年の建設投資額っていうのがですね 55.1 兆円まで減少すると予測されているんですね。
1: そうなるとやっぱその建設 の, その市場自体が、その市場規模が縮小しちゃうってことですよね。
0: そういうことなんですよね。一方で建設業の就業者数を現状維持することができれば、はい、2035年には 67.6 兆円まで増える予測っていう ということが書いてあったんですね。はい、つまり市場が成長するということなんですよね。
1: そうですね、はい、まあ、だけども、はい、まあ、いずれにしてもその建設にかかるそのコストっていうのは下がるんじゃなくて上がっていくみたいな話なんですよね。ま
0: あ、そういうことですよね。あとこのレポートにはですね、非常に興味深い記述というのが

0: あったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、通常ですね、少子化っていうふうに言うと、はい、住宅需要が減少するっていうことが考えられるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうではない視点で書いてあったんですよ。
1: なんか少子化してったらそれこそ住宅需要って減るもんじゃないんですかね。
0: そうですよね、そう思うんですけれども、はい、このレポートには子どもが減っていって大人の割合が増えてくると、
1: はい、
0: GDP 比で見た住宅建設建物のですね、ストックはですね、相対的にこう多く必要になると、こうそういう関係が計算式で書かれていたんですよ、
1: はい、
0: つまり一般的に言われている人口減少だから家は余るというそういう単純な話ではないということが書かれていたんですね。
1: なるほどな。
0: だからこう今後ですね、はい、これからマイホームを購入するという方は、うん、まあ、住宅需要が上がると言ってもですね、うん、やはりこう建築費の高騰だけでなく、
1: はい、
0: やはり土地の価値っていうものも気にする必要はあるかなとはやっぱり思うんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、そう、土地の価値については今後少子高齢化による人口減少の影響っていうのはやはり避けられないものですんで、
1: はい、
0: まあ、そういうものは大事かなと、
1: はい、
0: ただやはりこう日本全国すべての土地の価値がですね、
1: うん、
0: こう均等に下がるわけではなくて、
1: そうですね、
0: そう、地方や郊外、あとはですね、うん、利便性が低いエリアっていうのは、うん、やはりこう極端に言うと無価値化していくと言われてるんですよね。
1: そうですね。
0: で、言い方を変えるとですね、全国、日本全国に散らばってこういた人たち、人口がですね、
1: はい、
0: 利便性がいいエリアにだんだんだんだんそこからこう集中して、こう集約していく、移動していくっていうことが考えられるんですね。つまりこれからは生活の利便性がいい、人口が集約しそうなエリア、またはその近くを選んで買えば、まあ、価値が下がりにくいということなんですよね。
1: そうですよね。まあ、自分が買ったところっていうのは、まあ、郊外であるんですが、まあ、買い物だったり、まあ、病院の利便性ですよね、比較的いいエリアなので。
0: そうでしたね。
1: はい、はい、なんでね、それはちょっと聞くと少し安心する材料になるんですけど、
0: ね。そうですね、
2: はい、本当良かったよね、
1: うん、はい、
2: 今度中島さんの家見に行きたいと思います。
1: ぜひ遊びに来てください、ね、
2: はい、運が良くなるように。
1: あ、嬉しい。
2: 末永く、
1: ね、
2: また
0: そう、ね、
1: 儀式が行われる感じ。
0: 今度一緒にね、なんか儀式しに行きましょう、ね、
1: 儀式しに、
2: ね、私の本当の姿を見せてあります。
1: あ、怖い怖い。
0: じゃあ、はい、今中島さん家の住所言いますので、
1: ちょっとここで言わない
0: みんなで、
1: ここで言わないで。ここではダメです
2: ね、本当に言っちゃいますけどって、ね、
0: 今度またちょっとどういう物件かをお知らせしましょう。
1: はい、
0: 皆さんは今後物件価格は値上がりしていくと思いますか、ぜひコメント欄で皆様の考え方を教えてください。
1: ぜひお願いします。
0: それと今マイホームを探しているという方はぜひゼロシステムズと検索してください。ゼロシステムズでは新築一戸建てであれば買い主側の仲介手数料が無料になって、さらに専門家による住宅診断も無料で実施して皆様の家探しをサポートしております。
1: はい、きっとゼロシステムズは皆さんのお役に立てると思いますので、ぜひゼロシステムズのホームページをブックマークしておいてください。
0: お願いします。今回は以上とさせていただきます。
2: はい、田中先生、中島さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いいたします。
1: 皆様からのご質問もお待ちしております。
2: 不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくる。ここで一旦コマーシャルです。車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは 0120-56-1462 コールいい城に。ホームページはホビースタジオで検索してください。埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降は
3: ご都合

0: の時間に合わせて貸切パーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸切パーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。また呉屋鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー、ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: 平屋建てがいくつか出てました。
3: そうなんです。餃子シティはですね、
2: 平屋が ね結構あるんですよ。
4: ありますよね。
2: さすがでございます。あ、ありがとうございます、はい
5: はい、あ、大丈夫ですか。
4: はい、大丈夫です。はい、じゃあ進めましょう。
5: じゃあ、はい、ね、いきますよ。
2: はい、
5: はい、それでは参ります。
4: はい、
5: FM コーノスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
2: この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるをテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
4: 田中勲です。
2: はい、そして番組のご意見番の
5: ふふふの藤子です。
2: はい、この3名で毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。本日も皆さんよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。早速ですが、今回はどんなお話をいただけるのでしょうか。
2: はい、今回のテーマはこちらです。
5: ダダン、
2: 中島ついに家を買う、実録やっぱり住宅診断は必要だったということでございます。本日も皆さんよろしくお願いします。
4: お願いします。
2: そうなんですよ、
4: はい、まあ、確かに必要でした ね、
2: そうですね、
4: 今回ねありましたからね、ちょこちょこね。
2: そうですね、まあ、冒頭から自分の近況報告でちょっと申し訳ないんですが、うん、まあ、おかげさまで無事住宅ローンの本審査も通りました。
5: おめでとうございます。
2: はい、そうなんですよ。
4: 先日売り主と現地立ち会いしましたからね。
2: そうなんでございます。
4: 私も行ってきました。
2: はい、ありがとうございました、はい、その説はね。
4: いえ、
2: まあ、以前ですね、はい、その、まあ、住宅診断していただいた時の、はい、その是正箇所ですよね、はい、そちらをですね、いろいろとあの売り主さんの方と、にお伝えしてきたという感じなんですよね。
5: そうですね、はい、え、住宅診断して大丈夫だったから契約していると思うんですけど、はい、実際どこが問題はあったりとかしたんですか。
2: そうですね、まあ、結論から言うと大きな問題というのはありませんでした、
5: うん、
2: はい、
5: 何より
4: ですね、まあ、壁の断熱材が抜けているとか、はい、あと床下の水漏れがすごいとか、うん、そういったことは一切なかったんですけどね。
5: あ、じゃあそれはもう良かったじゃないですか、はい、
2: そうなんですよ。でもね、もし今回これであの深刻な欠陥みたいな見つかってたらもう多分心ポキって折れてたかもしれない
5: です。番組的にはちょっと面白かったね。
4: 惜しい感じ
2: で、いいことしたかな。
4: まあ今までね、はい、何度もですね、物件取られちゃってましたからね。
5: 本当に そうですね。
4: それで決まってなかったからね。
2: そうなんですよ。全然、
4: ね、半年だもんね。
2: 決まんなかったですね。
4: そうですね。
2: お願いだから、その欠陥住宅でつまずかないでとは思ってましたね。はい、ね、
4: そうですね、
2: はい。
4: まあ無事に決まってよかったですね。
2: ありがとうございます。はい、それではですね、今回はその住宅診断した時のお話ができればなと思っているんですが、はい、やっぱりですね、実際にその、まあ、住宅診断しないとわからないっていうことがやっ

0: ありまして、うんうん、個人的には本当にしていただけてよかったなと思っております。
1: そうですね。で、基本的に大きな問題点はなかったんですけれども、はい、やっぱりいくつか是正箇所、まあ、傷とかも含めてありましたね。
0: ありましたね。
1: で、その中でですね、うんまあ、比較的ちょっと、まあ、直さなきゃなっていうのがですね、はい、やはり小屋裏、天井裏ですよね、の断熱材がめくれ上がっていたというものが、はい、まあ、数箇所、はい、2箇所でしたっけ。
0: 2箇所か、ね、そうですね、
1: そんなぐらいでしたっけね。ありましたね。
0: はい、そうなんです。
1: まあ、平屋っていうのもあってですね、はい、さっきもう前半でもお話ししましたけど、はい、やはりこう広いんですよね、小屋裏がね。
0: そうですね、めちゃめちゃ広かったですね。
1: 屋根の裏側がね、
0: そう、秘密基地が作れそうな広さがありましたね。
1: そうなんですよね、はい、意外となんかロフトも作れちゃうぐらいの空間が、う
0: ん、なんか高さも
1: ありましたね、
0: はい、
1: そう。で、そのせいなのかわからないんですけれども、いくつかですね、やはり断熱材がしっかりこうはまっていないというか、はい、めくれ上がっているという箇所がありましたね。
0: そうですね、ありました。そう、ただでさえね、やっぱりこの夏というか、うん、まあ、エリア的には夏がすごい暑い場所なので、
1: 熊谷に近いから
0: 結構かなり大事なことじゃないかなとは思っているんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、平屋なのでですね、やはりこう屋根の裏側なんで、うん、すぐ屋根なんで、やはり天井の断熱材がしっかり施工されていないと、はい、やはり居住空間にも熱が伝わってきちゃうんで、やはり影響してしまう可能性ありますよね。
0: 本当ですね、はい。まあ、他にもですね、その引き戸ですかね、立て付けがちょっと少し、ね、そのなんて言うんでしょう、悪い部分っていうのがありましたよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、そう、引き戸が壁とこう擦れていたんで、そのまま使い続けていくと、やっぱり建具が擦れて傷ついてしまうっていうのもありますよね。
0: そう、他にもちょっと治るかわからないんですけど、うん、なんかね、間接照明なんかがついてましてね、
1: そう、
0: その長さがですね、でもなんかちょっと互い違いになってですね一列でピーって間接照明ついてればいいんですけど、ちょっとなんか二列になってる場所もあって、
1: そうですね、折り上げ天井の折り上げ天井の上の部分が、普通間接照明ってダイレクトにこう光の光源が見えないはずなんだけど、ちょっと手前で見えてたっていうのがありますから、
0: 光源が見えるっていうね、
1: まあ、今回ね、東映住宅さんだったからね、
0: はい、
1: そういう間接照明って普段やっぱり使い、施工し慣れてないせいもあったのかもしれない。
0: なんか縦売りではちょっとおしゃれな作りだななんて思っちゃいましたけどね。いや、まあ、そこはね、直ったらぐらいの感じではあるんですが、ただですね、そのまあ、はい、なんだろうな、今の自分だったらその住宅診断の重要性っていうのはね、はい、うん、こういう会社にいますから結構わかりますけど、もしね、この仕事していなかったら、はい、多分それこそ最初の小屋裏っていう時点でも、なんか言われなかったら確認してないんじゃないかなって思っちゃいますね。
1: そうですね、やっぱり脚立持ち込んでこう蓋開けて上、うん、やっぱり入り込むっていうか覗き込んでいかないと見れないですからね、はい、
0: そうですね。
1: で、実際にね、やっぱりこう小屋裏で多い欠陥の事例としては、はい、断熱材が今のように抜けているとか、うん、あとは石膏ボードですね、防火の関係で石膏ボードがちゃんと施工されていないっていう物件だとですね、はい、やっぱり防火違反ってなっちゃうんですね。
0: そうですよね。
1: で、断熱材は特にですね、やっぱりこう今の家っていうのは長期有料住宅って言われてたり、はい、うん、あと断熱等級が5とか6っていうことで断熱性能が高い家っていうのも結構多いんですけども、
0: そうですよね、
1: こう書面上は断熱等級5ですよ6ですよって言っても、うん、その通りやっぱり施工されていないと、うん、やはりこうその断熱性が担保されてないというか、
0: そういうことになっちゃいますよね、
1: 隠されてない家になっちゃうんですよね。
0: はい、
1: まあ、だからやっぱり天井裏、小屋裏、床下もそうですけど、やっぱり見るべきかなとは思います。
2: 大事なところなんだね。まあ、田中先生は以前からたとえ新築であっても欠陥はあるとはい、いうふうにね、常々おっしゃってますからね。
1: そうですね、今回の中島さんの場合もやっぱり引き渡し前までに東映住宅さんに是正してもらえれば、はい、まあ、治ってしまうもの、治せるものばかりだったんで、うん、はい、もう指摘したんでですね、問題はなかったんですけど ね、はい、ですね、ですがやっぱり今はの新築でもやっぱり重大な欠陥発見することありますんでね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。それこそ僕もなんだかんだで、まあ、うん、これまで結構いろんな物件をですね、まあ、個人的に内見だったりして、はい、来ましたけれど、やっぱ新築なのになんでだろうなって思うようなその傷だって汚れがね、結構目立つような物件もありましたからね。
1: 確かにね、最後の方はご自身でね、やはりこう売り主さんに連絡して
0: そうなんですよ、
1: 自分で内見行ってましたもんね。
0: いや、そうなんですよね、はい、そのおかげもありまして、そのゼロシステムズのですね、はい、看板娘である新井さんや皆川さんがですね、はい、仕事ね、日頃やってるお仕事ぶりだったり、はい、間野方さんだったり田中先生がこうやってご案内してるのかなんていう、うん、 そのゼロシステムズのおし

0: ってことの一端をね、こうやって知ることもできましたので、ま
1: あ、ある程度セルフでしたからね、
0: はい、そうですね、なんですごく良い経験になったんじゃないかなと思ってるんですね。
1: そうですね、いつもみんな頑張ってくれてますからね。
0: そうですね、はい、ちょっと少しねお話戻りますけど、うん、はい、やっぱりねこの施工が雑な物件っていうのは、うん、やっぱどうしてもありますよね。
1: そうですね、やはりですね人が作っている以上ですね、はい、まあ、それもう雑な物件とかそういうものが全くなくならないっていう、なくなることはないとは思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、例えば5棟こう並んでいる新築の現場があったとすると、はい、で実際はですねやっぱり一棟一棟大工さん職人さん、うん、こう施工する人って違うんですよね。
0: そうですよね、まあ、最近だと、まあ、建て売りはね外国人の職人さんもね見かけたりしますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、現場に診断させていただきますって言ってこう声かけると、はい、なんかあんまり言葉が通じてない方もいらっしゃるん で、 で、まあ、変な誤解を受けないようにちゃんと注意してお話しますけれども、ね、日本人でも外国の人でもですね丁寧で上手な職人さん大工さんもいれば残念ながら雑でモラルに欠けた人っていうのも結構いるんですよね。
0: そうですよね、
1: そのためですねやっぱり新築でも品質に当たりの物件と外れの物件っていうのが未だにやはり存在していますね。
2: はい、はい、やはり施工が、うん、なんていうのかな、雑な物件では、はい、その欠陥を見つける確率も高くなりますよね。
1: そうですね、やはりこう表面上の施工が雑だとやっぱり可能性は高くなりますね。で中には新築であってもうちの方で診断した結果ですね購入の中止を提言せざるを得ない物件というのを見つけることがありますね。
0: そうですね、はい、なんかこの目に見える部分だったら、うん、なんか自分でも分かるようになっていくんじゃないかっていう気がするんですけど、その目に見えない部分ですよね、はい、それこそ専用の機材がないと分からないっていうような部分はやっぱり難しいですよね、
1: うん、そうですね、さすがに壁の中の断熱材っていうのは我々でも見えないん で、
0: そうですよ、ね、
1: 赤外線サーモグラフィー使ってはい、それも 0.1 度単位で分かるようなこう色のムラで断熱材抜けてるんじゃないかとか、うんうん、床下もやっぱりこう含水率って言って木の水分量を測ったり、
0: うんうんうんね、
1: あとは金属探知機使ったりとかですね、うん、そういうことはやっぱり必要ですよね、
0: うんうん、
1: で、まあ、勉強することはとてもいいことだと思いますんで ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やはり重大な欠陥っていうのは目に見えない部分もこうで起きることが多いんですよね、うん、
0: はい、
1: だから持ち家は持ち家って言葉があるようにですね、まあ、専門家に依頼するっていうことはやはり確実で大切かなとは思いますね。
0: そうですね、まあ、なんでしょう、その当たりと外れの物件ってお話ありましたけど、はい、これなんか見極めるポイントみたいなのあったりはしないんですか。
1: そうですね、もう知ってるかと思うんですけど玄関入るとすぐある部分なんですけれども、
0: はい、
1: 上がりかまちって言ってこうフローリングと玄関の間にある木の部分です ね、
0: はいはい、そうですね、
1: 上がりかまちと横のつけがまちの接合部分っていうのはやっぱり目に入りますね。
0: そうですね、はい、もう玄関に入ったらすぐ見える部分ですよね、はい、これね、はい、このつなぎ目の作りが、まあ、ちょっとゲジゲジしていたらちょっと雑な仕上げの大工さんかもしれないなっていうのがちょっと、まあ、一つ目安になる。
1: そうですね、やっぱり結構こう分かりやすいとこなんですよ ね、
0: そうですね、
1: さすが覚えましたね、
0: はいはい、今回もね見ましたし自分の家でも探した、はい、島田さん探しましたし、他のね物件も内覧しているときにこういろいろ見て、あでも確かにそこゲジゲジしてたりちょっとなんかやたら隙間が空いてたりすると、はい、やっぱちょっと他でもね不具合あったりっていうのはありましたね、
1: うん、やっぱりそうなんですね、
0: うん、はい、
2: ねえなるほど、うん、まあ、やっぱりそうなんですね、うん、そしたら玄関のドアを開けたらまずここをチェックですよね。
1: そういうことですよ ね、 ね、うん、まあ、そこは参考にしてみるといいと思います。
0: はい、でもその今回、まあ、住宅診断、ね、うん、していただいて、はい、まあ、思ったことなんですが、うん、まあ、自分がいいと思って選んだ家に限って、うん、いやそんな問題あるわけないでしょみたいなっていうのはないしその心のどこかで思っていたかもしれないなと思いまして、うん、はい、で実際やってみるとなんかいろいろ出てくるもんなんですね。
1: そうですね、実際断熱材がこう天井裏めくらがってましたからね、
0: 結構な角度でしたからね、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあ、ゼロシステムズでも住宅診断の時にはですねやはり全体の 84% の物件で何らかの不具合やっぱり指摘事項っていうのは発見されますんでね、
0: はい、結構多いですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: まあ、自分なんかも実際にそのやってよかったなって思ってるんですが、うん、はい、まあ、個人的にはその住宅診断の必要性っていうものがなんかこういった動画でね伝わるといいなとは思っています。
1: 身をもってね、
0: そうですね
1: 頑張って伝えてい
0: ければ、そうですね、伝えていければと思います、はい、 はい、ちなみにですね、ゼロシステムズ住宅診断だけじゃなくて、はい、その一般診断法による耐震診断っていうのも行っていますよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、新築の建て売り住宅であれば建築基準法に基づいて建てているはずなんですけれども、はい、ただそれでもですね、図面通り施工されているかどうかっていうことが大事で、うん、まあ、必要な耐力壁って言って、まあ、構造上大事な壁ですね、それがきちんとこう配置ですね、はい、設計図通り建てられているか調べる必要がありますね。他にも接合かなものとか、はい、あと基礎とか床下とか小屋裏に問題がないかっていうのをチェックして建物の構造評点っていうものを算出してるんですよ。
0: そうなんですよ、はい、自分の家もやっていただいて、まあ、今回自分のその家は平屋っていうのもありますけど、その構造評点っていうのがすごい高くてびっくりしましたね。
1: そうですね、今回すごい高かったですね、はい、要はさっき あの構造評点の計算の仕方だと壁基準耐力って言って一つ一つの壁を数値化するんですけども、
0: すごいですよね。
1: そう、つまり構造評点っていうのが最終的に 1.0 あればですね、新耐震の建築基準法でぴったりギリギリなんですよ。 1.0 だったら、うんうんうん、これが 1.25 だったらあの耐震等級2で、 1.5 以上になると耐震等級3ですので、はい、中島さんの買った家はですね、はい、この構造評点っていうのがですね、通常の 1.0 から比べると4倍以上あったんで
0: 4.7 みたいな感じになって
1: ます。耐震等級は3なんだけど、はい、なんか 1.25 倍ルールでいくといくつになるんだろうぐらいの強さでしたね。
0: もともとね、一応耐震等級3の物件ではあったんですけどね。
1: そうですね、はい、一応やってみたとは
0: ということです、
1: ね。まあ、でもちゃんと施工されていなかったら、 その耐震等級3っていうふうにこう住宅性能評価で言われていても、はい、それは絵に描いた餅っていう紙切れみたくなっちゃいますからね。
0: 本当そうですね、はい、まあ、でもこうして調べてもらえると、まあ、いろいろ安心できるのでね、うん、その心配性なあの中島君にとっては、ね、マイホーム生活のスタートを切るためにも、はい、まあ、住宅診断であったり耐震診断というのは、うん、まあ、メンタル面でも重要なんじゃないかなっていうのは思いました。
1: それはあると思いますね。メンタル面大事ですよね、はい、やはりマイホームというのは大きな買い物ですから、やっぱりしっかり調べて納得した上で新生活を始めていただければいいのかなと考えています。
0: そうですね、はい、おかげさまでちょっと自分も楽しみになってきておりまして
1: 楽しみそうですよね、
0: はい、ちょっと疲れすぎないように気をつけようと思ってますが
1: はい、
0: はい、そういえばですね、過去の動画にもですね、はい、住宅診断について触れた動画がございますよね。
1: そうですね、いくつかあります、はい、当時築8年のアーネストワンの家をこう買い取って住宅診断した回もありましたよね、はい、
0: ありましたね。
1: ぜひそちらもご覧いただければと思います。
0: ぜひご覧ください。合わせてですね、耐震診断について触れた動画もありますので、うん、こちらもご覧いただければと思っております。
1: ぜひご視聴ください。
0: はい、またですね、もしマイホーム購入検討していらっしゃる方はですね、住宅診断や耐震診断を無料で実施しているゼロシステムズ、ぜひ検索してみてください。
1: そうですね、ぜひ Google でゼロシステムズと検索してみてください。ゼロシステムズでは新築一戸建てであれば買い主側の仲介手数料は無料になって、さらに専門家による住宅診断も無料で実施して皆様の家探しをサポートしております。
0: はい、きっとゼロシステムズは皆さんのお役に立てると思いますので、ぜひゼロシステムズのホームページをブックマークしておいてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。皆さんは住宅診断や耐震診断についてはどうお考えでいらっしゃいますか、うん、どう思ってますか。また引き渡しまでにですね、起きたエピソードなどもありましたら、ね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、それでは今回は以上とさせていただきます。
2: はい、田中先生、中島さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いします。
0: 皆様からのご質問もお待ちしております。
1: お待ちしております。
2: 不動産の今が分かれば、ちょっと先の未来も見えてくる。不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋、来週もお楽しみに。
0: はい、さようなら。
3: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
4: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
5: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
4: それならパパ、ここに相談するといいよ。
5: どれどれ、ゼロシステムズ？
4: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
3: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
5: 君たちいつの間に調べたの？
3: そんなの小学生の常識だよ。
4: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
5: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
4: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: じ、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 車やバイク好きの方に朗報、賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは0120-561462 コールいいしろに、ホームページはホビースタジオで検索してください。
2: 皆さんからたくさん中ねメッセージいただいているみたいなので、この後興味あるコーナーに移りたいというところなんですが、田中先生と中島さんにマイク当てちゃっても大丈夫ですか？
3: はい、はい、コメント欄またもうちょっとしたら続きを、はい、はい、今日は興味あるあるコーナーどんな、
2: あ、今日はですね、はい、私ちょっと冒頭から欠席してたので、
3: ギリギリで着きましたね。
2: 本当に4時2分前ぐらいにここ座りましたよね。
3: 1分前じゃないかな。
2: 1分前ですか？
4: すごい、
2: す
4: ごい、
2: そうです。1分もあるってすごいね。
4: 1分あったらなんかできますからね。
2: この番組ってでも、もともと私のこの木曜日は3時からの番組ですもんね。
3: 時から
2: 昔はでも4時からだったんですよ。
3: あ、ね、もっと昔は6時からだったけどね。
2: そうそう、うん、
4: 歴史がありますね。
2: でしょうね、うん、でも全体的には4時から7時までを6時から、あ、じゃあ3時から6時になってなんてね、うん、田中先生とかも結構動いてますもんね。
3: そうですね、
2: 5時からとか6時からとかってね、うん、ありましたもんね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: うん、ねえ、そうでしたよ。
3: でもよく間に合ったね。
2: 本当ですね。
4: そうですね、
3: ピンチヒッターでサッシーに MC やっていただこうかっていう風な話をしてたところ、
4: ね、そうですね、してましたね。
3: 間に合った、来た。
2: 先週もそうでしたしね。
3: そうですね、
2: ちょっとね電車と相性が悪いというかね。
3: そっか、今日は電車、
2: ね、でも今も多分随分多分こっち側に来る電車遅れてると思いますね、
3: うん、あ、そうなんだ。
2: 私の来る電車はもともともう2本飛ばされて、
3: 湘南新宿ライン
2: じゃなくて、うん、あ、そう、高崎線直通でね、うん、入るところがもうずっと30分35分立ち、もうずっと立って待ってましたからね、
3: うん、
2: どういうことなのっていうね。
3: それは大変です。
2: そのうち人にももう話そうかなとか言って、うん、出るところこれいつ来ますかねって隣のおじさんか左のお姉さんに当初
3: 話しかけようとして、
2: 話しかけようともうしてましたね、うん、心の中でも話してた。あ、もうダメだこれと思って、もうここから中継入れてもらおうかなみたいな。
3: 昔このラジオ電話で私出た、出た。
2: そうなんです、田中先生はね道路事情でね意外とね、
3: う
2: ん、
3: そう、
2: 今渋滞中で向かってるんですけどの時にもう番組今どちらですかとか言って、
3: どこどこのパーキングで止めてますって言って、
4: すごいですね。
2: で番組やりました。
4: あ、じゃあもう電話出演みたいな感じですか？
3: そうそうそうそう、
4: すごいですね、うん、それは
2: そうそうね、そんなこともありましたね。、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: うん、
3: ということで、ちょっと聞こえにくくてね。
2: そうなんですよ、うん、やっぱり電波とかいろいろとね、場所柄とかね、今日のテーマなんですけれども、はい、私が出会った紙トリセツ謎トリセツということで、トリセツなお話なんですよ今日テーマね、
3: はい、
2: そうで、最近どうですかお二人は、取扱説明書って読んでます？
3: 昔から読まない人かな。
2: だから昔から読まない人、
4: うん、僕今いろんな取説を読んでますよ、
3: う
4: ん、
3: え、そうなの？
2: 何系の？住宅系の？
4: 住宅系のもありますし、あ、エアコンとか
3: 取説読む人なんだ。
4: 取説読む人ですね、僕。

0: はい、結構読みますね。
1: ダウンロードして読むとか。
2: あ、最近そう
1: ですね。多いですよね。
2: う
1: ん、まあ、紙のもね、はい、ありますけど、もちろんね、うん、あとはちょっとこう電気屋さんに置いてあるようなのとかね、はい、ありますけどね、うんうん、
0: 意外と好きかも、ま、
1: 最近の取説でこれは謎だなと思ったものが私もあるんですけど、はい、例えばの最近 の, その海外製の家電とか、はい、北欧風の家具の取説って、うん、なんか文字が一切なくて
2: 確かにな
1: んかあの、うん、イラストだけみたいなのとか、
2: IKEA のとかそう
1: ね、そうそうそう、うん、
0: そうかも、うん、
1: そうなりますよね、うんうん、でパッと見は全然なんかおしゃれでスマートなんだけど、なんかいざ組み立てようとすると、え、
2: 難しい
1: この矢印これどっちとかね
0: 確かに
1: そう、うん、まあ、余計に迷っちゃったりすることもあるんですけど、うん、まあ、だから結局ネットで解説してくれたりとかする親切な動画が意外とあるんですよね。ああいう人たちは本当に神だなと思って見てるんですけど、うんうん、ということで今日は皆さんが出会った親切すぎて感動した神取説とか意味不明だった謎取説ということで今日は番組全体のテーマなんですね。いなかったくせに今言ってるんですけどね、私サッシーが言っててくれたんでしょと思いながら、あとはあれですね、やっぱりお二人とも美しい奥様がいらっしゃると思いますので、我が家の夫、うん、我が家の妻の取説とかね、私の取扱説明書でも大歓迎ですよ。
0: なるほど、取説か。そう、
2: 私の取扱説明書は基本的に褒めて伸びるタイプなんであんまりけなされると嫌だな。
0: そうですね、
2: うん、そうですね、うん、我々そうだね、
0: 比較的そうですね、うん、あんま悪口とかはね、はい、言うタイプじゃないですからねお互い褒めてのは
2: 藤子さんとは違うかな
1: どういうこと、ここに今壁立てたやつがいるぜ、ねえ、そうですか、はい、まあ、お二人ともそういう取説があるということでね、うん、いいと思いますよ、はい、で今日は興味あるコーナー、この時間でちょっとだけ、うん、実は AI ありますよね、お二人ともよく使われるかと思います、はいはい、うん、実は今その話題の AI、まあ、人工知能ですね、これを正しく賢く使うためにもこの取説がねすごく重要なんだよっていうお話を、まあ、しようかなと思ってるんですね。
2: AI の取説、
1: 例えば AI、 そう、うん、AI へ出す指示のことをプロンプトっていうふうに言いますけれども、うん、人間が神取説のような分かりやすい指示を出さないと AI の方も謎取説のようなちんぷんかんぷんな答えを返しちゃうんですよね。
2: 確かに
1: そうですね。ね、で今日はそんな AI の正しい使い方、付き合い方にもちょっと触れていこうかなっていうふうに思うのがこの興味あらるコーナー、まあ、テーマにちなんでというところなんですけどね。で、AI、人工知能の正しい使い方っていうのは、うん、AI を優秀なアシスタントとして扱って、で、まあ、なんだろう、こう、具体的な指示というか、うん、お願いを出して、で、最終確認を人間が行うっていうことですよね。だから、丸投げをしないで、役割とか条件とか、あと最後のこの最終的なゴールを明確にして、指示を出すということで、その作業の効率アップとかね、アイディア出しに活用できるっていう、お二人もそういう使い方はね、うん、されてると思うんですけれどもね。
0: そうですね。
1: ね、うん。うん、まあ、格段に。
2: 私逆にふわっとした指示かも。最近、
0: あ、本当です。
1: そんな田中先生のためにまだまだお話を続けていきたいと思います、うん、まあ、種類っていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、AI は知能のレベルによる分類っていうのと、はい、処理とか用途による分類というのに分けられるんですね、うん、AI にもいろいろあるわけですよ、うんうん、得意分野というかそういうのね、はい、で今普及しているのは特定のタスクだけをこなす特化型 AI なんですけれども、中でも自分、うん、なんていうかな、自分たちからというかその、うん、自らコンテンツを生み出す生成 AI というのが、はい、すごく注目されているわけですね。
2: そうです
1: ね。昨今話題になっている AI の多くはその特定の作業をこなす特化型 AI の中でさらに細分化されてきています、うんうん、でこれが例えば会話型とかね、うんうん、チャットボットとか、
2: はい、
1: なんかテキストで質問するとなんだろう、相手みたいにね、人間みたいになんかこう自然な対話とか回答してくれる AI ね、うん、チャット GPT とかね、Google ジェミニさんとかね、
0: そうですね、
1: あと画像とイラスト ストの生成、うんね、これはあの新しい画像を作り出してくれる AI とかありますよね、うん、あと動画の生成ね、うん、テキストの指示からリアルな動画を作成したり画像を動かしたりする AI ね、うんはい、面白いねこれね。で音声音楽生成っていうのもありますね、うんうん、リアル

0: な音声での読み上げとかテキストから楽曲を生成する AI っていうね、うん、あとコードの生成ね、うん、これね私の間違いのコードをすごい指摘してくれるのがね本当に助かる時あんの。今までは目を皿のようにしてクワーとか言って3時間とかでワーとかやってたのに、
1: そうね今一発だからね、
0: ここだよ藤ピーって教えてくれる、うん、助かるね。まあプログラミングのコードなんかを自動生成自動作成して添削してくれるっていう AI、うんですね、
1: はい
0: はい。まあお二人はよく使うその特化型 AI の中でも どんなのを使われますか。
2: そうですね、うん、どうですか。
1: 私はジェミニと GPT 両方、うん、
0: 両方
2: まさに、
1: うん、中島さんもそうですよね、
2: ま、そうですね、うん、やっぱどっちかっていうとチャット GPT をよく自分は使っているかなって感じがしますね、
1: うん、最近はそうだって言ってましたよね、
0: うん、AI のクスッと笑える失敗例っていうのをちょっとなんだろうな、
1: あ
0: のふわっとアバウトなって言った方がこちらにいらしたので、
1: はい、
0: お話ししたいと思いますけどね、うん、人間にとっては、まあ、普通のことだとしても、うん、AI にアバウトに頼んじゃうと、うん、まあ、文字通りに受け取ってちょっとっていう回答したりとかするわけですね。でこれをトークのネタにしてみると、うん、例えば料理でのレシピの、まあ、なんだろうな、料理のレシピでの失敗っていうのを例にすると、はい、例えば田中先生が冷蔵庫の余り物でさパパッと作れる美味しいやつを教えてみたいな
1: 冷蔵庫の中身言わないとだよね
0: そう、冷蔵庫の余り物でなんかちょっと作れる美味しいやつを教えてみたいにするとするじゃない、
1: はいはいはい、
0: そうすると AI は結構謎回答してくるんですよ。
1: そうなんだ。
0: いちごと納豆とマヨネーズを炒めてみてください、斬新で美味しいですよ、とか。
2: すごいですねそれ、
1: 美味しいのかな。
0: そうこれ実験してみたんだけど本当にそうだったよ。トークのオチとしては、そうそう、だからもしいちごがあればいちご、あと納豆とマヨネーズを絡めて炒めてみてください、うん、斬新な味がしてますよ、とか言うの
1: 味わかんないからね AI はね、
2: すごいっすね、そうなんだ、
0: これにソースを入れてもいいですみたいな、うん、なんか調味料かみたいなそう、だから人間の美味しいっていうのと AI の組み合わせにズレがあって、うん、なんかこうとんでもない、なんていうの、謎取説状態っていうの、うん、あのとんでもないメニューを提案してくることがあるっていうね、うん、
2: 確かにな。
0: そう
2: ハレーションってやつですよね。
1: ああ、
2: ね、
1: まあね、
2: 時ね、
1: うんうん、
0: そう、あとメールでの代筆での失敗、例えば、じゃあアバウトな指示でね、
1: うん、
0: この、ま、上司にね体調不良で遅刻すると、はい、あの言いたいと、いい感じでメールに書いてとか言って、うん、なんか言うとするじゃない、そうすると AI の謎回答はどんなのが大体来るかっていうと、はい、背景新緑の子記者におかれましてはとか、さて誠に遺憾ながら私の不徳の致すところにより体調を崩しましたとか、なんかそんな感じで来るの、なんかない。
1: そうなんだ。
0: そう、
1: でも AI で書いた文章っていうのは分かりますね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: そうでしょうね、だから必ずね、そういうところで助けてもらえば、うん、アイディアもらったら自分の分というかね、
1: うん、
0: あのいいとこはこうあの取ってもいいと思うし、うん、アレンジは最終アレンジは必要ですよね、
2: うん、
0: 自分のね、
1: そう、最近
0: お、はい、
1: コメント欄、
2: ね、コメントが、ね、いっぱいいただいてて、ちょっと読み上げてもいいですか。
0: はい、
2: ありがとうございます。どこからだろう、
1: は
2: い、
1: 首にしても大丈夫から次
2: これダメです、首にされちゃう、俺が困っちゃうんでね。はい、波浦さんからいただきました、はい、本診察おめでとうございます。来月金利発表ピョードキドキですねといただきました。
1: そうですね、
2: 上がりそうですね。あ、沖さんからもいただきました、うん、いつも丁寧なお返事ありがとうございます。
1: いえいえ、コメントありがとうございます、
2: ありがとうございます。おにぎり梅さんから、住所教えてくださいと、
1: ほらみんな希望してますよ
0: じゃあみんなでさ、やっぱそこでバーベキューやろうぜ。
2: 本当ですか、
1: これ住所言ったら何人集まるかな
2: あ、その教え広告どうなんでしょうね、いたずらされないかな、
1: ね、それは
2: それが怖いなっていうね、うん、
0: はい、
2: はい、モンプチさんからいただきました、うん、はい、元バンドマンのまどかさん、この思い出を曲にしてほしい。
1: まどかさん、
2: まどかさん、
1: まどかさん、藤子さんじゃなくて
2: 藤子さん、
1: 藤子さん、
2: はい、はい、ありがとうございま す, います曲に僕もしましょう、いつか。
1: あ、そう ねマイホームっていう、
2: マイホーム聞いてください、
1: マイホーム
0: あれはみたいな、
2: そうですね。あと さして、たてて。

0: どうしようかな。
1: 08043。
0: はい、08043、ありがとうございます。はい、AI が巨人軍の監督も辞めさせる時代です。うん、中島さんも気をつけて。確かにそうですよね。ご
1: 長女の方がね、相談したら自動相談所っていうふうになったらしいですよね。
2: は
1: い、
2: 私はもうあのニュースを、うん、その10時半ぐらいの速報で見た時に、うん、はい、もう本当に絶句 で、うん、でその後 の、 その AI の話が、うん、娘さんがっていうところが出てきて、うん、さらに絶句で、うん、もうなんか久しぶりになんか肩痛くなっちゃったっていうぐらい私もびっくり、ね、すごいショックだった、うんうん、あとあの早い展開といい、
1: そうね、
2: そしてしんのすけのあの辞任といい、うん、まあ、そういう人だからね、そこはけじめをつけたというのもあるけど、うん、今ものすごい反対運動ね起きてますね、世間でね。
1: あ、辞任の、
2: そんなことでやめるなっていうね。
1: あ、そういう、うん、まあ、世論が動けばもしかしてそれに撤回になる可能性もありますかね。
2: どうというか、いつでもいつでもなんかじゃ ある程度 の、 その自粛の期間はあるかもしれないけど、うん、やっぱ復帰はみんなしてほしいですね、うん、それはね。あ、
0: そうですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
2: あとはああいう自走がああいうふうに動くってなって、本当のなんかそのなんていう苦しんでるというか、うん、の人たちがね、うん、とか躊躇とかしちゃったらどうするだろうとかね、いろんな発生する、ね、問題が出てくるのかなとか ね、
1: そうですね。怖いですよね。まあ、安倍晋之助っていう名前がこう出た時点で動かざるを得なくなっちゃうっていうのもあるでしょうしね、自走もね。
2: いやでもね、うん、あれはたまたまでも専門外、専門じゃない、なんだっけ、委託してたところが取ってるんだよね。
1: そういうことなんだ。へえ。
2: だから、うん、まあでもね、そのマニュアル通りには動いたんでしょうけど、いやでももうちょっと、なんでここに電話したのところの、ね、もうちょっと気持ちで聞いてほしかったですね、うん、その AI というよりも受けた方がね、
1: う
2: ん、
1: そうね。 AI って今やはりそういう人が絡むことっていうのは事故に遭いやすいから、もうすぐそっちの方に人を絡めるようにするらしいですよね。
0: うん、そうなんですか。
1: なんかやっぱりこうなぜこう通報しなかったのっていうふうなことで訴えられたらしいんですよ、アメリカで AI の会社が。
0: あ、そうなんですね。
1: それからやはりこうなんか危険なことがあると、うん、もうすぐにもう児童相談所とか警察署とか病院に相談してくださいっていうふうにこう仕向ける方向性になってるから、やっぱりそうなっちゃうらしいんですよね。
0: そうなんですね。はい、うん、すごい話だな、ね。
1: ちょっと続きもまだ皆さん、
0: はい、はいはい、ありがとうございます。リオンさんかな、はい、はい、生成 AI を使って Python コードを、はい、書いてもらい、うん、日常のほとんどの定型業務を自動化しています。素晴らしい。ツール作るの楽しい。
1: 楽しいですよね。
0: もしご用命ありましたら
2: そうだね、
0: すごいですね。
1: そうですね、うちもシミュレーター作るの結構楽しく作ってますからね
0: 確かにそうですね、
1: はい、楽になったシミュレーター作るのが
0: 本当です。ありがとうございます、はい、おにぎり梅さんから、はい、そんな話はいいから中島マイホーム豪邸祭りでワイワイしようぜ、まあね、そんなこと。
1: いや、豪邸ですから90坪の平屋でも
0: 確かに広さはあるんですけど、
1: ね、
0: それはあの郊外だからですよ、はい、はい、ありがとうございます。
2: 体育館みたいなイメージになっちゃうねすごいな。
0: 確かにそうですね。
2: お庭とかもこうある程度の
0: 広さ、お庭が広くて、
2: それいいですね。
1: 7メーターぐらい。
2: 本当にバーベキューっぽいのできないの？
0: できます。
1: 全然余裕で
0: 7メーター10メーターぐらいあります。
2: あ、すごいじゃん。なかなかほらあんまり住宅が近くに密集してるとできないもんね。
0: できないです、
2: 最近はね。
1: そうそうそう。
2: じゃあできるんだ。
0: できそうです。
2: さすが行田いいね。
0: そう、まさに行田いいねみたいな。
2: いいよ、
1: 行田盛り上げていかなきゃ
2: そうだよ、行田
1: 自分の力で
2: 観光大使とかなんか
0: 行田観光大使になる日が来るかもしれない
2: いいんじゃないですか、
0: ね、頑張りたいと思います。
1: はい、まだまだコメントが
0: 止まらなくてありがとうございます、はい、嬉しいですね。はい、じゃ、
2: あとね50秒です。
0: ありがとうございます。じゃあこれ AI の話題なんで、はい、ジェミニと、クロードの、有料版で、お仕事してますが、はい、自分でコード書く量が減りましたね。
2: あ、確かにそんなあるんでしょうね、うん、
0: でも自分で書くのも楽しいんですよね。
2: まあ、確かにね、そうなんだよね。そこも忘れたくないというか、あんまりというか、
0: いや確かにそうですよね。
1: デバッグはしやすくなりましたよね、うん、でもなんか次書き換えた時変なの急に変わるから気をつけないとなんですよね。ここ直してっても全く違うのが出てくるから、うんうんうんうん、
2: そうだね。
1: そう、あ、もう時間、
2: そう、あと20秒ですよ。
1: 20秒、
2: はい、
1: あ、じゃあ次、
0: はい、中島おめでたい、嬉しい。
2: あ、
1: ジェミニさんありがとうございます。
0: はい、どこの銀行にしたんですか？フラットです。フラット35で組みました。
1: はい、ファミリーライフですね。
0: ファミリーライフですね。
1: はい、
0: はい、
2: うん、5秒前、
1: はい。

0: お前
1: じゃあ CM の
2: お別れは CM 明け、
1: はい、はい。
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ私の血液。
5: 任せて、以上役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
3: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
7: ふみじこちゃん、
8: こんばんは、ふじこだよ。午後3時からのたっぷりの4時間、コストメルビアンがフラワーラジオより生放送でお送り。

0: 田中先生と中島さんがね、あの YouTube のライブ配信の方に皆さんからメッセージいただいているようで、それを読み上げているところでね、今コマーシャル明けで帰ってきましたけれども、お二人のお別れ儀式がこの5分間で行われますけど、
1: ありがとうございます。
0: マイク入りました。大丈夫ですか。
1: 文章を読ませていただいて、
2: コメント皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、長根さんありがとうございます。これ喧嘩にならないように気をつけます。モンプチさんからいただきました。行田マイホームでパーティーということで、
2: もうやらなきゃダメなんじゃない。
1: どうします。大丈夫かな。奥さんに怒られそうだ。
0: 大丈夫だよ、みんなが守ってくれるし。
1: 守ってくれます。
0: そういうもんだよ。
1: ナオトロさんいただきました。中島さんの幸せマイホームのニュース嬉しいな。幸せもらいました、ありがとうって。わ、
2: みんなに
1: 幸せでございますよ。
0: それでなんか中島クラブとか言って作ればいいんじゃない。
1: クラブ中島作りますか。
0: そう、そんでみんなそこで知り合いになって、はい、仲良くなってハッピーになって、うん、いいじゃない。
1: ね
0: え、あなた
2: と思いますよ。
0: そうでしょ、私たちの儀式もあるから。
1: じゃあいつかちょっと皆さん秘密結社を作りたいなと思いますので。
0: そうよ、そう、それが大事なのよ。
1: 皆さん本当にありがとうございます。温かいコメント本当に感謝しております。
0: 嬉しいね、はい、ありがとうございます。中島クラブ、
2: はい、
0: ありがとうございます。クラブが漢字なの
2: よ。 NC
0: そう、ということで、まあ、さっきの興味あるあるコーナーを、はい、の締めでちょっと入ってから、ニュースに入りましてっていうところなんですけれども、うん、はい、とにかく、まあ、あれですね、どんな、その、うん、なんだろう、さっき田中先生が言ったみたいなふわっとっていうんじゃなくって、うん、どういうふうに使うのがいい、まあ、紙指示っていうんですか、うん、今回謎取り説っていうの
2: ですね。フラット、あ、ふわっと説明してるっていうのはですね、いろいろね、こう試した結果、意外とふわっとがこう、こう今までこういうふうなことやってきて、これどう思うみたいな感じでいくと、新たな提案を AI 独自のこう提案でしてくれるから、逆にこうふわっとっていうのをわざとやってみてるんですよ。
0: ああ、なるほど。
2: そう、自分のない発想でこう提案してもらえたりするんで、
0: 例えばこう、そうですね、
2: こういろいろこうお話、こうラジオとか YouTube でさせてもらってるんだけど、今こういう状況だから次はどういう感じのお話したらいいでしょうみたいな感じでやるとですね、なんか自分の想像してるもの、考えてるもの以外の提案いただけること、いただけるっていうか AI にしてもらえることがあるんで、はい、そんな感じなんですね。
0: コツは中学生のお使いのように具体的に言うといいという感じですね。
2: なるほど。
0: コツその1、そっちもね、そう、いい感じの旅行プラン考え、うん

考えてとか言うのはやっぱりあんまり良くない、はい、で、まあ、正しいんだと正しいというかまあいいのが、はい、50代の夫婦が京都で人混みを避けてのんびり歩ける一泊二日のプランを考えてって、うん、ねあなた分かってる、うん、今50代の夫婦が、うん、かっこフジピーって書くんだよ、うん、で

0: その2、はい、立場を指定する、これ役割を与えるっていう感じですね。
1: なるほどね。
0: あなたはプロの料理人です、うん、冷蔵庫の豚肉とキャベツで10分で作れる男飯を教えてとか、
1: うん、
0: もうこれだけで何だろう、 AI のあの頭のスイッチが切り替わって、うんうんうん、一気にねこうプロっぽい回答になってたりとかするんですよ。
1: なるほど ね、
0: ね、まあ、あの時間もあれなんですけれども、うん、図だけの取説じゃ人間私たちもと迷うように、その AI もアバウトな指示だと迷っちゃいます、うん、まあ、ちょっとさっきの田中先生のふわっと感とはまたちょっと違うと思うんですけど ね、 で、 ね、うん、で、 AI を賢く使うコツっていうのは、はい、具体的にお願いするということ、うんうんうん、アドバイスください。で、皆さんも身近な人にあれいい感じにしといてなんていう風に言って、なんかはぁとか言ってね、
2: 確かに
0: ありません、ね、
2: あります。
0: なので
2: ありますね、
0: うん、ね、 AI も人間もね、うん、言葉の取説っていうのはちょっとやっぱり丁寧な方がうまくいくのかなという、まあ、
1: 会社の社員の人にね、うん、ふわっとしたこう指示するとね、よくない、
0: ね、それはちょっとね切れられますよね、
1: なんか、なんか違うんだよなみたいな。
0: あとは特にちょっとこう、うん、今後のために注意すべきこと、はい、といえば、はい、やっぱり AI というのは時に誤った、うん、そのね情報をね自信満々に出力することがありますし、ね、なのでこんなことを守ってください。これは文部科学省からのアドバイスで引っ張ってきたものなんですけど、うん、情報のファクトチェックですね、うん、生成された内容をそのまま鵜呑みにせず必ず自分で事実確認裏付けを行う、はい、うん、そして個人情報とか機密情報の入力は厳禁です、うん、まあ、プライバシーに関わるデータとか企業の機密情報は絶対に入力しないようにしてくださいね、うん、それから最終判断と責任は人間で行うことですね、うん、これは最終的なチェックとか編集意思決定必ず私たち人間側が行うということ、
2: ね、
0: この、はい、3つはもう必ずですから、
2: うん、本当にその通りですね、
0: はい、自走とかに相談しなくていいです、
2: うん、ファクトチェック大事ですね。
0: ファクトチェック
1: ですね、
2: やっぱりね、
0: はい、ということでね、はい、皆様からのもうメッセージは紹介、はい、大丈夫ですか。
1: まだ
2: いっぱいありましてですね、
1: から CM の時行きましょうか、
0: ね、そうなんですか、
2: はい、
0: コマーシャルこのまままだないんですよ。
1: ないですか、
0: はい、ただね1曲お送りします。
2: なるほど、
0: はい、じゃあその間にここで1曲お送りしましょう、はい、その後ニュースに入ります、はい、近似エイリアンズ、
2: いいっすねエイリアンズ、うん、大好き、
1: そうなんだ曲
2: よいしょ、はい。

0: この後5時10分からニュースピックアップフラッシュです。田中先生、中島さん、どうもありがとうございました。皆さんとの戯れは大丈夫ですか？完了されました？
1: 今日が一番
2: 戯れた。
0: いや、もうみんな本当に中島さんのそのね、マイホームゲットと幸せを願っていたということで、
1: 今後どうなのかな。
0: これはだから次はみんなでパーティーだよね。
2: パーティーですかね。
0: そうだね、
2: うん、みんなでパーティーできたらちょっと面白そうですけどね。
0: なんかすごいいいと
2: 思う。奥さんがね
0: どこの公園に集合するみたいになってるでしょ。行田タワーの下にとりあえず集合か、みんな。
2: 行田タワーいいです ね、 ね、あそこなんか、ね、
0: 待ち合わせで、
1: ね、もうここにしましょうよ。
2: フラワーで生
0: 収録、ね、そうですね。
2: でもね、それも面白そうですけどね。
0: いいじゃないですか。
1: 下の、ね、でサテライトがあればね。
0: そう、そうなのよ、サテライトがね、あればね、外でできるんですけどね。
2: 本当ですね。
0: そう、ちょっとなんとなく企画もしていきたいですね、うん、
2: 面白くなってきました、は
0: い、ということで時間になりました。お二人ともどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お送りしたのはキリンジエイリアンズをお送りしました。

ニュースピックアップフラッシュ、今週を振り返るニュースからお伝えします。まずは国内のニュースからです。台風6号が発生したというねニュースが入っています。昨日27日水曜日午前9時フィリピンの東で台風6号が発生しました。この後発達しながらゆっくりと北上し、来月1日月曜日には強い勢力で沖縄地方へ接近する見込みです。さらにその後の進路はまだ定まっていませんが、東に向きを変えて本州方面へと進む可能性もあります。この時期の台風は前線を刺激して台風中心から離れた場所に大雨を降らせることがあります。沖縄以外の西日本や東日本も今後の気象情報に注意をください。政府は26日、中東情勢の長期化を受けて、今年7月から9月の電気・ガス料金の補助として、今年度予算の予備費からおよそ5000億円の支出を閣議決定しました。26日に閣議決定された予備費は、夏場の3ヶ月間の電気・ガス料金の支援に充てられ、標準的な家庭で5000円程度負担が軽減されます。これらの補助により家庭用の電気料金は1キロワットアワーあたり7月と9月は 3.5 円、8月は 4.5 円、ガス料金は1立方メートルあたり7月と9月は14円、8月は18円引き下げられるとしています。政府の情報収集能力や分析力を高めるための国家情報会議設置法が参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。

国家情報会議設置法は総理大臣を議長とする国家情報会議を創設し、内閣官房に今ある内閣情報調査室を国家情報局に格上げするというものです。意思決定に関する情報収集や分析を一元化することでインテリジェンス機能を強化することを目的としています。野党側からプライバシーの侵害への懸念が指摘され、国会での活動報告などを求める付帯決議も可決されました。政府はこの夏をめどに国家情報局の立ち上げと国家情報会議の設置を行うことにしています。大雨警報などに5段階のレベルの数字をつけて発表する新たな防災気象情報が今日28日午後からスタートしましたよ。まあ、これはまた後ほどね詳しくお伝えします、けれども、28日今日の午後から始まりました新たな防災気象情報では、大雨、河川の氾濫、土砂災害、高潮という4つの災害についてレベルの数字と警報などの名称を組み合わせて発表されます。で、この数字は自治体が発表する5段階の警戒レベルとも紐づいていまして、例えば大雨警報の場合は今後はレベル3大雨警報、こういう順番、この文字列で発表されるんですね。警戒レベル4の避難指示の目安となる情報として、特別警報と警報の間に危険警報、これが新しく設置されました。まあ、名称から取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようにするというのが狙いとなっています。またこの、ニュースについてはね、後ほど取り上げたいと思います。巨人阿部慎之助前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、発足から約24時間で目標の43,500筆に到達しました。またこの署名の運営による公式 X が27日に更新されまして、賛同への謝意を示すとともに今後は球団への提出、交渉に向けた準備を進めることを明らかにしました。オンライン署名サイトの最大手と言いますとね、change.org から監督復帰を求めるオンライン署名ページが発足です。で、巨人の本拠地である東京ドームの収容人数の43,500人の署名を目標に掲げていましたが、24時間ほどで達成し、2日目の27日午後10時段階で署名は74,900筆を超えました。運営の公式 X、 阿部慎之助氏復帰を願う会では、ここからは球団への提出、交渉に向けた準備期間に入ります。管理者は3名のみで構成しており、今後の活動に注力するため SNS での発信を控える方針となりましたと、賛同への、ね、謝意を伝えています。さあ、続いて海外からのニュースです。 NASA アメリカ航空宇宙局は月面基地計画の詳細を発表しました。人類が2032年以降月面で持続的に居住することを目的としています。 NASA が26日に発表したムーンベース計画では、月面開発を3段階に分けて行います。2029年までの第一段階では月の南極付近を観測、無人探査機などを月面着陸させるミッションを21回実施します。2032年までの第二段階では太陽光発電システムや通信インフラを整備し、宇宙飛行士の短期滞在の実現を目指します。そして2032年以降の第3段階では夜間も発電できる原子力発電設備を稼働させて、宇宙飛行士が交代しながら長期滞在できる半恒久的居住空間を完備するという予定なんですね。NASA は月面基地開発を日本も参画する有人月面探査アルテミス計画と並行して進めて、そして今後人類が火星に到達するための重要な第一歩になるとしています。

0: さあこの後は一旦、コマーシャルを、に入りまして、地域情報などお伝えしてまいります。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 大変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。
4: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

埼玉県からのニュースを一つ。埼玉県は保育士を養成する学校の入学者が減少していることから未来の保育士を確保しようと夏休み中の中高生を対象に県内の保育施設で保育体験をしてもらう取り組みを始めます。埼玉県内では保育士を養成する大学や短期大学などの入学者が急速に減少し、昨年度は1333人となっていまして、2347人いた2019年度と比較して4割以上も減っています。こうしたことから未来の保育士を確保しようと埼玉県は希望する中高生を対象に夏休みの期間、県内のおよそ170カ所の保育施設で保育体験をしてもらう取り組みを始めます。募集人員は1000人で、県内に在住もしくは県内の学校に通学し、事前のオリエンテーションに参加してもらうことが条件で、3日間希望する施設で園児と過ごしたり保育士から指導を受けたりすることができるということです。申し込みは埼玉県の特設ホームページで6月12日まで受け付けています。1曲お送りしまして最新のニュースをお伝えします。

送りしたのはミーシャラストダンスあなたとお送りしました。さあこのあとね、最新のニュースをお伝えして5時30分からはラジオ広報コーナスです。

現在入ってきました最新のニュースお伝えします。パスポートの発行手数料なんですが7月1日から大幅に値下げされます。18歳以上は10年間有効でオンライン申請の場合今の 15,900円から8,900円に引き下げます。18歳未満は5年間で4400円となります。日本人のパスポート保有率は2割にも満たず大幅値下げで海外渡航を後押ししたい考えです。外務省は窓口の混雑などで受け取りまで約1ヶ月程度かかる可能性があるとして今後注意を呼びかけています。パーソナルトレーニングでの事故が増加しています。トレーナーから個別の指導が受けられるパーソナルトレーニング、ダイエットや健康維持などを目的に国内では数百万人が利用しています。消費者庁が27日に公表した調査報告書によりますとパーソナルトレーニングで

事故は増加傾向で、去年までの7年間に少なくとも196件起きているということです。そのうちおよそ4割では利用者が治療に1ヶ月以上かかる怪我をしていました。原因としてはトレーナーの知識や経験不足に加えて、利用者が限界ですなどと伝えにくい環境があると分析しています。パーソナルトレーナーというね、この職業なんですが、これ自体にですね、国家資格はなく横断的に共有された安全基準もないということなんですね。消費者庁は最低限求められる基準の策定など安全を確保する仕組み作りが必要だと問題定義をしています。来月開幕するサッカーワールドカップで FIFA 国際サッカー連盟のチケットの販売方法が価格高騰を引き起こした可能性があるなどとして、アメリカ・ニューヨーク州などの司法当局が調査を開始しました。今大会では需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングが初めて導入され、 FIFA の公式サイトでは100万円を超えるチケットもあり、転売でさらに高騰するものもあります。またチケットの購入後に座席の割り当てが変更され、条件の悪い座席になったケースが報告されていることも問題だとしています。チケットをめぐってはニューヨークのマムダニ市長が1000枚のチケットを1枚50ドル、日本円でおよそ8000円で購入できる抽選を発表し、申し込みが殺到しています。ジェームズ司法長官は、ニューヨーカーには手頃な価格でチケットを手に入れる公平な機会を得る権利があるとしています。この後はラジオ広報コーナスです。

ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス氏がお送りします。今日お知らせしますのは恋玉出張登録会、春のゴミゼロ運動月間を開催のお知らせです。

はじめは恋たま出張登録会についてのお知らせです。埼玉県市町村民間企業などが一体となって運営する恋たまで新たな出会いを見つけてみませんか。令和8年3月末現在で25,744人からの登録があり、すでに結婚に向けて697組のカップルがこのセンターを卒業されています。日時は6月12日金曜日午前10時から午後4時までの間です。場所は鴻巣市役所本庁舎201-201号室・201会議室です。入会条件は次のすべてを満たす方です。20歳以上の独身の方、埼玉県内に在住在勤または近い将来埼玉県へ移住を考えているという方、そしてスマートフォンを持っている方です。費用は利用登録料として鴻巣市にお住まいの方は11,000円、これ税込み金額で2年間有効というものになります。持参するものは写真付きの本人確認書類、お申し込みは恋たまホームページで入会し来所予約をしてください。詳細については鴻巣市のホームページご覧ください。問い合わせは埼玉出会いサポートセンター事務局、電話番号は 048-789-7721、 埼玉出会いサポートセンターの事務局、電話番号は 048-789-7721 です。

ては春のゴミゼロ運動、このゼロ運動月間を開催ですよ。私たちの街をゴミのないきれいな街にするため、春のゴミゼロ運動月間を次の通り開催します。開催期間中、自治会単位、事業所、団体単位などで清掃活動にご協力をお願いします。みんなで街をきれいにしましょう。春のゴミゼロ運動月間、期間は5月31日日曜日から6月28日日曜日の期間です。清掃活動はこの期間中に各参加団体の都合で実施をしています。ゴミ袋を次の施設で配布します。事前に必要枚数活動をされる、ね、参加団体の方申し出てください。配布施設は市役所、吹上、川里支所、愛宕公民館を除く各公民館、障害学習センター、市民活動センター、市民センター、本町コミュニティセンターです。吹上地域用のゴミ袋は、市役所、吹上支所、吹上障害学習センター、北新宿障害学習センターで配布しています。お問い合わせは環境課まで。電話番号は市の代表電話です。 048-541-1321 048-541-1321 です。以上、今日は恋玉出張登録会についてと、春のゴミゼロ運動月間を開催のお知らせをしました。ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス市がお送りしました。

0: さあこのあと時刻は今なんだろうこの日本語5時39分今回っていますね。お送りしたのはバックナンバーで回答というねナンバーお送りしました。なんか懐かしいってね、聞いた方もいらっしゃるかと思うんですけど、これ2021年放送されたあの日テレ系の水曜ドラマね、恋はディープにっていうその主題歌でしたね。さあさあ今日のテーマなんですが、私が出会った神取説謎取説。笹岡さんはどうですか、神取謎取ねえ、取説読む方
1: あまり見ないですね。
2: 見ない
0: あまり見ない派で作るの、
2: 見ない派、見ないで作るかな。見ない
0: で、へえ。でもどうしてもとかいうのもあるよね。
2: まあもちろんね。
0: そうするとやっぱりネットとか、あ、まあ、とりあえず何、あの付属で入ってる説明書とかあんま読まない。
2: あ、でも物にもよるよ ね。
0: そうですか、
2: うん、なんかもう組み立てたりとかするときは見ないとわからないから、ね、
0: そうでしょ、
2: うん、それは見る。
0: 謎取り説とかない、なんかさっきもちょっと私話振ったけど、まあ、図だけのやつとかね、矢印だけのやつとかね あるんだよ。そう、もう本当に笑っちゃうようなのがねあったりとかしますけれどもね。皆さんはどうでしょうか。この後リクエストコーナーです。
3: ウニクスの意味をご存知ですか。ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
4: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
5: そんなあなた安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: い、時刻の方は5時43分回っています。皆さんのリクエストお答えしながら途中で交通情報が入りますのでご了承くださいね。ということで皆様からメッセージをいただきましたので早速ですが紹介したいと思いますよ。はい、私の準備がなんか今日ごたついてるよな。ちょっとしばらく私あのレールの上をなんか走るような乗り物に乗らないようにしようかなと思ってますけどね。え笹岡さん、本当に
1: そうね。
0: なんですかね、おかしいですね。
1: 結構多い、向こう自分も来る時も止まったもん。
0: そうでしょ、毎日だね。でもね、何かしら、
1: もうそれをもう当たり前と思ってるのなんとね、電車に乗るって使う時、
0: あの海外とかでも結構遅れがちとかいうのがなんか日本でも起き出してるみたいな ね。
1: それも普通にもう日常的なものになってきたのでね、
0: しんどい感じですよね。そう、皆さんのメッセージは、はい、じゃあ、今日は私が出会った神取説謎取説ということで皆様からのメッセージ先にあのどんどんこう紹介していきたいと思います。はい、最寄り駅は行田さんからまたまたいただきました。ありがとうございます。こんにちは。テーマを聞いて思わずメールをしました。この前海外製のワイヤレスイヤホンを買ったんです。笹子さんってどうですか、こうあのなんかイヤホンというか。
1: イヤホンはね、う
0: ん、使ってます。
1: あの100円です、私は。
0: あ、そんなのもあるの。
1: 100円でこう普通のこう、
0: あ、へえ、100均でそんなの売ってんの。
1: いいやつあるじゃね、こう、うん、なんかこうワイヤレスのやつがさ、うんうん、あれなくしたら大変なので。
0: あ、そうなの、う
1: ん、結構取れちゃったりとか。
0: あ、耳にそんな落ちそう。なんかちょっとなんかピアノ線でもくっつけるけど。
1: いや、落とす人結構多いんですよ。
0: あ、多いんだ、
1: う
0: ん、
1: あの Bluetooth でこうつ
0: なげて。うちの子もね Bluetooth それで曲を聴きながらなんかドラムの練習してたりとかするよ。
1: それ動いてたりとかすると結構落としちゃったりするんで。
0: じゃあもう昔のあのなんか有線のこ
1: う有線のもう
0: ねえ、
1: もうなくしても壊れてもいいよ。
0: そうそう、いいようなやつとかね。海外製のワイヤレスイヤホンを買ったんです、うん、取説を開けたら本当に耳にイヤホンを入れているイラストと矢印しか書いてなくて笑い。
1: そうだね、使い方が分かんないよね。
0: その使い方、いやいやいやいやねえ。長押ししたらどうなるの、音量はどう変えるのと大パニック。結局1時間ぐらい格闘してスマホの Bluetooth 設定がオフだったというオチでした。文字の説明も少しは載せてほしいです。
1: 確かにね、
0: そうなんだよね。それも結構ね不親切に思う人も多いよね多分ね。な、海外のやつは本当になんかなんて言うんだろう、あのえっていう、
1: まあ、
0: 日本人からしてみたらえっていうね、なんかこう それでいいんだみたいなね。うん、ね、まあ本当にあのなんだろうな、それでは、それが分かったからいいけどね、やっぱり1時間迷ったっていうのってかなりね労力ですよね。
1: なんで音出ないんだっていうそのコンパニックだよね。
0: あ、うん、確かに、
1: まあ、これつながればできるはずなのにみたいな。
0: うん、今メッセージいただきました。コーノス、コーノス太郎さんから、我が家の妻の取扱説明書。うちの妻は夕方5時を過ぎるとエネルギーが切れて不機嫌モードかっこエラーになりやすいので怖いです。でもその取説、対処法は簡単です。甘いチョコレートかお菓子を一口一粒口に入れるだけで一瞬で再起動して笑顔に戻ることもあります。皆さんのご家庭の取説も知りたいです。
1: お腹空いてるんだよね。
0: お腹すくのとか、
1: ね、お腹すくとダメだね、イライラしちゃう。
0: あ、イライラタイプ、
1: イライラしちゃう。
0: 具合が悪い。

0: くなってくる。いやいや、もうそのイライラの時間すらないみたいな。
1: あ、お腹すくっとダメだね、イライラ。もう短期になる、異様になんか
0: 佐藤さんから短期ってなんか面白いけど、異
1: 様に短期
0: ね。そうですか。さあ、リクエスト曲はね、まずはお答えしたいと思います。あら、この方の曲が来ましたね。西野カナ、トリセツ。

ここで交通情報をお伝えします。鉄道運行情報です。武蔵野線です。南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で現在一部列車に遅れが出ています。宇都宮線です。蓮田駅構内への踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。またこの影響で湘南新宿ラインも一部列車に遅れが出ています。この時間の交通情報をお伝えします。

今日のテーマなんですけれどもね、まだまだ皆さんからのメッセージ紹介していきます。私が出会った神トリセツ、謎トリセツ。最寄り駅は行田さんからのリクエスト曲お答えしました。ありがとうございます。西野カナトリセツでした。まあ、今日はAI の話も興味あるコーナーでしたんだけど、やっぱりね、こうなんかお互いの、なんだろう、この曲にかけるとしたら、トリセツをなんかこうちゃんとね、理解するっていうことも、やっぱり大事なのかなというとこですね。続いては、美咲さんからいただきました。以前、ロフト式ベッドをAmazon で買った時に、組み立ての説明書に日本語がなく中国語とハングル文字だけで大変だったことがありました。結局イラストを見ながら組み立ててみたのですが、部品が余ってしまってやり直しに結局3時間くらいかかって大変でしたとね、いただきました。まあ本当はそう日本語がないというか、日本語もそうだけど5行ぐらいになんかいろんな言葉がさ混じっちゃっててさ、って日本語の部分どこだっけとか言って探したりとかさ、デレレみたいな、なんか何でしたっけ、アラビア語みたいなのって書いてると混じったりとかして、本当に読みにくいとかいうのにぶつかった時も私もあるんですけどね。そう部品が余っちゃってなんて困ることもねありますよね。本当にありがとうございます。さあ続いては、ポンポン

0: たら、ポンポンタさんからいただきました。ありがとうございます。藤子さん、こんにちは、といただきました。こんにちは。AI への指示の出し方、耳が痛いです、という出方ですよ。さっきなんか結構田中先生もね、アバウトになんて言ってましたけど、鈴子さんどうですか？ちゃんと具体的にとか、使ったりとかしてます？あんまりだよね。
1: ほぼほぼ使ってない、
0: ね。そうですよね。私もサッシーがっていうの、私はプログラミングしてて、ちょっとここと、おかしいとこないっていうのとかね、そう確認でっていうのはあるんですけど、駆使することはあんまりないですね。ね、
1: 使ってみようかな、そしたらな。
0: ダメ、
1: ハマっちゃうタイプ。
0: 私結構抗うタイプだからね、いやいや、時として使いたいなと思う時もちょっとあるけど、そうだよ、そう聞いてるんだったら今考えちゃおうとか ね、まあ、そうね、そう思っちゃうんだけどね。ただ時短にはなるよね。自分でまとめたいろんなこうデータ集みたいなのがあって、それをねちょっと表にしてって試しにやったのよ、うん、いろんなところにほらやってるじゃない、なんかこうボランティア系地域系とかいう、はいはいはい、だからもう時間がない時はもう本当にそれにお願いするとパパパってやって、ただ見直してね、そういうことは最終的にはしますけど、本当にいいです。
1: あ、本当、
0: はい、
1: まあ、そこ
0: 自分のものをこう表にしてくださいって言うとバーってやってくれる時も感動します。
1: じゃあちょっとそういう表がないからな。
0: そういうことやってないからね。
1: そういう表っていうかな、ないからな。
0: 私はよく妻に今日のご飯、はい、リクエスト曲をおかけしながらね、私はよく妻に今日のご飯何でもいいよと言って不機嫌にさせてしまいます。何でもいいは嫌だよね、やっぱね。
1: まあ、なんか一つ
0: それか言わなくていいみたいな、もう任せる、献立は、
1: まあ、イコール何でもいいなんだ
0: けど、いや、何だろう、
1: お任せ
0: いつも楽しみにしてるから任せます。ただしって言うとお肉系が食べたいとか言っとけばいいんじゃない
1: か。あ、この間食べたお肉のやつなんか漠然とこう言う、
0: なんか男の人ってそんな、いちいちかわいそうだなと思う。
1: ダメか。
0: さっきの取説西野カナの見てたって、お前のそんなちっちゃいとこまで気づかねえよっていうのが男だよ。またそれがそれでいいんじゃないとか思うけどね。いちいち女みたいに気づいてる男っていうのまた気持ち悪いけどね。うん、ってユーミンの曲かけながら言ってんだけどね。何でもいいは AI でも迷うアバウトな指示ですよね。これからは AI への指示と同じように、今日はさっぱりした麺類が食べたいなと具体的にリクエストするようにします。でもなんかさ、あんまりさ具体的にやりすぎるそんなのないよとかさ、じゃない？ね、
1: 確かにね、
0: 時と場合で
1: 2つぐらいだしね。カレーライスと何かカレーライスとそのおじさんのとか
0: なんとかとなんとかとかがいいかなと思うけども、何でもいいですって。いや、何でもいいです
1: ね。まあでもお任せで、
0: お任せで、
1: ね、これ、うん、カレーライス
0: とかその聞き方もあるもんね、奥さんの ね、怖いよね、こうなんか地雷踏んだら怖いしとか思っちゃうよね。でもね、確かに。最後は、あ、時間が迫ってきちゃいましたね。リエリエさんからいただきました、ありがとうございます。あ、リエゾンさんからいただきました。トリセツ、今まではほとんど見たことないんです。よほど行き詰まると開きますが、ほぼ開かないんで、むしろこれらの、片付け先が悩ましいです。なんかもう使わないトリセツってもう捨てちゃっていいっていうね。で、今はちょっと前のものでも結構ウェブでダウンロードしっぱり出せることができるのよ。いろんなもん上がってんのよ。
1: ないやつもある。
0: ないやつはまあネットでとか、もうないとかね。ね、そしてチャッピーな話、よく悩み相談してます。もう私の心の拠り所です。ちゃんと突っ込んで聞いたり掘り下げるとだんだん精度が上がるのもありますが、チャッピーの言うことが全てではなくて、友達に相談や雑談してる感覚でいないとダメですよね。そうそうそうそう、本当ね、そういうなんだろう、バランスというかね、友達に相談する時間外だったらチャッピーにとかいうのもあるかもしれないし、使い方によりけりでね、あんまりにも 100% 寄っちゃうとっていうのもあるかもしれないですね。いやいや、みんなもう使い方がなんだろう、こう上手に使って AI とね付き合ってて、
1: 身近な存在だね。
0: そうだね、欲しいなと思いますけれども、さあいかがでしたでしょうか。来週からはもう6月になりますけれども、 ねえ笹岡さん、6月1日といえば笹岡さんが年を取る日なんですよ、
1: ね、
0: あらららららららあらららららららら ら,
1: いいじゃない、
0: あららら言いながらお別れしましょう。私たちは電車遅れてるんで帰ります。それではまた来週、バイバイ。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 今日も渋谷でこっち田中先生、あ、今日待ち合わせなのよねでもなんか全然来ないんだけど、なんでだろう。暑いのも全然来ない、なんで。
2: 藤子さん時間ですよ藤子さん、
1: あ、田中先生、やだ、待ってた。
2: 目覚ましてください。仲介手数料無料のゼロシステムズが6時をお知らせします。

のボストンメリディアン木曜日いかがでしたでしょうか。この後は藤子セレクトの曲を毎月お楽しみいただくサウンドアベニュー767です。ここからの時間午後7時までお送りしますのでお楽しみくださいね。この番組はウニクス、コーノス、堀川、アサミグリーンプランツ、仲介手数料無料のゼロシステムズほか各社の提供でお送りします。今月は小野リサでお送りしますよ。コマーシャルでもおなじみムーンライトセレナーデをはじめ、二人でお茶を、ナイトアンドデイ、インザムードなどなど、1920年から50年代のアメリカのスタンダードナンバーを中心に、小野リサのオリジナル曲を含むポッサの香りに包まれた曲をお届けします。それでは早速どうぞ。

車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは0120-56-1462、コールいい城に。ホームページはホビースタジオで検索してください。

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ の若林です。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口初で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。で、まあ結構ね、やっぱお客様が近いですから、熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね、そうするとやっぱ熱量を感じますし、かなりね体温も実は僕ら上昇してまして結構汗かきましたね。その日新調した衣装があったんですけれども、この長袖のシャツちょっとまずったかなと、開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとね、やっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね、極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあお客さんもそうだと思います、いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね、普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と集合がこう横に並んで お客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりは、やっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。

0: そんな風に思っております。はい、なんかね本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございましたということで、まあ、気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に件名にですね YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです。音楽の音源の感想でもいいです。全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、ライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね音源を、聞いていただく前にライナーノーツをちょっとお届けしてからこの曲に入ってもらえたらなとそんな風に思いますので、君は君のライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど。サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよ、

言われたら、それはもう飛び上がるくらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道。たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。まあ、ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いますし、思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。二人が歩き回るのも面白かった、楽しかったです。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよく、リクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので、自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと、作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます、ということでメッセージありがとうございます。そうねの足の動きまで見える、まあ確かにね、周吾の足の動きも見えるし、そうそう向かい側のねお客さんの表情も見えるからね、盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなるのかもしれないですね。まあそう、生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360度ワンマンの狙いでもありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人か行きますね。おはようございますおはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて周吾さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということでありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしても人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YKJ の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねたくさんの方に来ていただければダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。お友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間をありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聞いて�頑張れます。 YKG に出会って14年、YKJ の音楽が毎日の支えになってます。 YKJ に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです、推しでいます。これからも YKJ 聞いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください、ということでメッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう、こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです、本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、
この方長いですね。ありがとうございます。安久志郎さん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私では見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる今の私に向けて歌ってくれてるような YKJ らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも周吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が一番のチケット持ってたので、一番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですが、やっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての二人の絆が YKJ のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しておりますと。ありがとうございますね。僕らの僕の主に言いたいことをしっかりと、綺麗にですねまとめていただいてるポチさんでございますけれどもありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、誠実に音楽できるように頑張りますので、引き続き応援の方お願いいたします。どうしよっかな、もう一方、ご紹介しますね。安井さん、修吾さん、こんにちは。360番マンお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。触れ合い楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますねと。ステージから見るとこんなんだ。メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうな、ということで。メッセージありがとうございます、ね。こと細かくいろんな曲のいい良かったところを言っていただいて嬉しいですね。もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね。素晴らしいですよね、本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとねみんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も上げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。info@ykjweb.com まで

願いいたしますということで。さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、あの当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

お送りしたのは3月29日の YKJN 22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしましたね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクトつなぎとかもね、全く打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやって、まあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた、回復してきた段階でこのね、ミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど、 YKJ っていうバンドをね、僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当に、ね、現状なんですね。ね、広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね、何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけれども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね、今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね、さまざまなことを模索しながらね、チャレンジしながらね、やっていかなきゃいけないなと、そんな風に思ってます。22年目ね、まあこの活動、とにかくね、ライブもできるし、歌も作るし、ね、歌も作るし、レコーディングもするし、できるし、ラインもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね。広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが、22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね。まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきね、おじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でね、このバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたと

0: して、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますよ、ね、でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやっていくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなと、もし思ってくれてる方がいたのなら広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか、力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように前向きになれるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか、広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーって、この間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ一緒に初めてねそのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはねこう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノーベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね初めてラジオこのラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんな風に思っております。さあということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね、これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を、聞いていただければなと思っております。そうちょっとねちょろっと先ほどメールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いてちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ、何かしらの音楽があなたの耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっとせっかく CD にはねライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し。2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な

な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう、その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない、懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない、そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この2人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた2人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはまる言葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える、たくさん動いて、たくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくとも、どんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく、訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、周吾との間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろう、この楽曲をいっぱい愛してやってください。出会い直し。

とうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また楽しい番組を作れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方よろしくお願いします。さあ、ライブの方が結構決まっておりますのでお知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リットです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日です。ということで、そして5月の5日火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船ひろきくんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなので、いろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリアルーチェです。そして5月の12日火曜日埼玉県熊谷モルタルレコードにてまたワーコヤスジのソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんとキキマタクさんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。演出もメッセージも全て憧れの2人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひ予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月は22日に5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジやすじでピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットしてお好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん 2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田英二ですね、ドットラグン2の平田英二と、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこの英二さんが同じ英二という名前ということで、
じゃあ1階と4階の店舗で2階以上で

みんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらねちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安井ともども、ミュージックノーベルともども、応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けした、ボイスという曲のライブ音源が今僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回、ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安井でした。これからもよろしくお願いします。おやすみなさい。

0: ニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ユニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 県トップのトップトップラジオ。皆さんこんばんは。ダンスウェブ所属アイドル、メインパーソナリティの県トップです。よろしくお願いします。この放送はダンスウェーブ所属のアイドルケントップによる鴻巣から発信、地元をもっと盛り上げようという勝手に地元を応援するラジオ、それがケントップのトップトップラジオです。はい、2回目始まりました。ありがとうございます。ここでですね、ちょっと改めて、お詫びをちょっとして、謝罪をねちょっとしたいなと思うんですが、前回ね、あの初回の放送、第1回目の放送なんですが、そちらがですね、当初8月の1日、8月の8日を予定していたのですが、8月の1日ではなく、8月の8日、8月の15日に、放送されるたということで、でこの放送が、8月の22日に、放送される予定になっております。そしてですね、このもう一個謝罪しなきゃいけないことがあって、当初隔週でっていうことがあったんですけど、ちょっとね改めてそのこちらのね、お伺いしたらですね、隔週ではなくて、毎週放送ということで、ありがたい、お知らせでした。誤報でしたね。で、それが、2週ごとに、新しく、放送するということで、第1週目は、放送して、でその次の週は、再放送という形で、放送しますので、なのでこの今聞いてる放送が、8月22日と29日に、放送されることになっておりますので、ぜひねよろしくお願いします。で第5週とかある日は、第1週目の再放送になるかと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、今日もですね、皆様 X（旧ツイッター）ですね、ハッシュタグトップトップラジオで、ケントップへの質問等ポストをお待ちしております。はい。そして、今週の、放送のコーナーなんですが、はい、まず1個お便りトップ、そして第2個目、地元情報局の2本立てとなっていますので、ぜひ皆さん、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
2: ケントップのトップトップラジオ。
1: はい、ということで始まりましたこのラジオですが、最初のコーナーはこちら、お便りトップ。はい、このコーナーではケントップについての質問、疑問、やってほしいことや面白いエピソードなど、何でも募集し紹介していくコーナーです。はい、ということでありがとうございます。まず最初になんか一番最初のコーナーがこれから、お便りから来ると思わなかったんですけど、そう、なんかねお便り募集をね SNS でしたんですが、まあ、絶対あんま来ないだろうなって思ってたら、まさかの、嬉しいことに来ました。ありがとうございます。いやー、もう本当になんかねお便りをこう読むのがすごくなんか夢で、そう、夢が叶いました、ここで。ありがとうございます。ということで、まあ、このコーナーがあるということはもうお便りがね来ているので、ぜひご紹介していきたいと思います。はい、では発表します。ラジオネームゆりさんからです。こんばんは。ラジオ初冠番組おめでとうございます。ラジオをやると聞いたときはとても嬉しかったよ。 いつも本当にありがとう。そこで質問です。1、アイドルになろうと思ったきっかけだったり、アイドル養成クラスを始めようと思ったきっかけはありますか。2、憧れの芸能人とかいますか。3、今後の活動とかあれば教えてくださいとのことです。ゆりさん、ありがとうございますね。まあ質問が3個ほど来たというわけですが、まあちょっとね、時間たっぷりあるので、1個ずつね答えていこうかなと思います。まず1個目ですね。アイドルになろうと思ったきっかけだったり、アイドル養成クラスを始めようと思ったきっかけはありますかとのことなんですが、アイドルになろうって思っ

ったきっかけはですね、まず最初自分前の放送でもお話ししたと思うんですけど、本当は最初声優になりたくてですね、はい、アニメが大好きで声優になろうと思って、そういう演劇系の専門学校に行ったんですけど、

が、まあ、地下アイドルのアイドル事務所で、まあ、そう、そこになんかね、こんな自分でも入れたっていうそう、だ別に特段ダンスが上手かったとか歌が上手かったとかいうわけでもなくて、なんかね、そういういろいろ探してた時にたまたまオーディション行ってで受かったみたいな感じで、はい、なったんですね。まあ、それがもうきっかけでしたね。もうなんか何でもいいから事務所とか、芸能に関わるところに所属したいって思ったので、それでそこから始まりましたね。なので、まあ、で声優も諦めたくはなかったのはあるんですけど、まあ、こうやって滑舌が悪いのもありますし、そのね、もうちょっと半ば折れかけてたみたいな時に、そうで、さらにアイドルがね、まあ、K-POP が自分の中で流行ってたんですよ、その時に。そうで BTS がね、自分好きで、そうで、それもあってかちょっといいなーって、アイドルいいなーって思って始めたのがきっかけです。はい、で、アイドル養成クラスを始めようと思ったきっかけとかなんですけど、まあ、前回ね、ちょっとお話はこれしてないと思うんですけど、そう、自分このダンスウェーブっていうところで、アイドルを育成するアイドル養成クラスっていうのを、始めまして、で、そこでね、一人、小さな女の子をアイドルにするべく育てているんですが、その、まあ、やろうと思ったきっかけっていうのは、まあ、これもなんか成り行きみたいな感じなんですけど、その、まあ、アイドルをやり続けたいとあったんですけど、自分その一人でそのね、元々いた事務所を辞めて、で一人でやった時に、まあ、自分で曲を作ったりしてたんですよね。そう、まあ、曲がないと始まらないと思って、で曲を作ったりしてる中で、そのまあ、自分の知り合いとかに楽曲を提供したりとかしたことがあって、で、まあ、それも地下アイドルのね、あの友達だったんですけど、でそれでなんかアイドルの裏方みたいなのもいいなって、まあ、そのアイドル活動がね、なんかいろんな形でできなくなった時に、そのアイドルに関われる裏方の仕事とかなんかあったらいいなって思って、でアイドルとかアイドルの音楽プロデューサーをやりたいなって思ったりしたんですよ。まあ、そんなピンポイントでねできるものではないと、まあ、思ったので、まあ、なんか何でもいいからアイドルに関する裏方の仕事できたらいいなって思って、でなんかいろいろ模索してた時に、まあ、それと同時期ですね、あのダンスウェーブさんに声かけていただいて、うちでやらないかっていうので、まあ、アイドル活動をしながらアイドルを、育てたりとかプロデュースする、ことをやろうっていう、本格的にやっていこうっていうことになって、始めました。はい、なので、まあ、これもねちょっと成り行きっちゃ成り行きみたいな感じなんですけど、でもやりたいことがねなんやかんやでできて、すごく今は充実した、はい、ことを生活を送ってる感じですね。はい、そして2、憧れの芸能人とかいますかという質問ですが、まあ、自分声優さんが声優になりたいっていう思いが一番最初にあったので、それを突き動かした人が、まあ、います。 そう、でそれは、声優さんで、まあ、女性なんですけど、南條佳乃さんっていう方が、いましてですね、その人の、まあ、その人も声優をやってるんですけど、その歌声、歌も歌うんですよ。そのなんなら歌う方の方がなんか結構多いような気がしたりして、そうで、その歌声がすごく綺麗で、初めて聞いた時に、で、あ、なんか声優さんってすごく何でもできるんだって、歌も歌えるんだって、歌を歌うイメージはなかったので、声優さんが、で、そのもう大体14年ぐらい前ですかね、14年ぐらい前ですけど、2014年あたり、もうそこら辺はしっかり覚えてるんですけど、2014年のに見たアニメで、その南條佳乃さんの、まあ、ユニットが歌ってるグループユニットが、ありまして、でそれで歌ってる南條さんの声が聞かれて、まあ、この芸能界入りみたいなに飛び込んでみたいなと思って行きました。そう、まあ、その人はね声優だからアイドルではないんですけど、そう、でもそういう今に至るのに突き動かした人は、その南條佳乃さんっていうかなと自分は
思ってます。

0: い、なので憧れて、まあ、尊敬みたいな感じですね。はい、そうで、さん今後の活動とかあれば教えてくださいとのことですが、今後の活動はですね、まあ、神戸周辺に活動しているので、まあ、神戸とかのねいろいろな、ライブとかにね、出たいなと思ったりしたりして、います。他にもですね、なんかいろいろ出れればいいなって思ったりしてるんですけど、そう、まあイベントとかに出たいですね。やっぱりライブはやりたいなっていうのはあるんですけど、そう、まあそれもちょっと皆さんのね、ご協力が必要なので、ぜひね自分がライブやるよとか、そのアイドルクラスの子がライブやるよとかあったら、ぜひ応援しに来てください。はい、ということで、いろいろね自分のことを赤裸々に話したつもりなんですけど、すごくね、あんまりこういう自分のことを話す場がないので、すごくねなんか恥ずかしい気持ちが溢れてます。はい、まあ、ちょっとね今後ともね自分のことをこういう感じで知っていただければなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、これからも僕への質問疑問、やってほしいこと何でも OK です。やるとは言ってません。さまざまなメールお待ちしておりますので、ぜひねよろしくお願いします。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: 続いてのコーナーはこちら、地元情報局。はい、このコーナーではですね、このラジオのテーマである、神戸市から発信、地元をもっと盛り上げようかっこ勝手にということで、小さなことから大きなことまで地元の情報をお届けし、地元についてリスナーの皆さんと一緒に理解を深めて、地元愛をもっと強くしていこうというコーナーです。そして今回なんと神戸市のとあるお店の方からご協力をいただきまして、今回そちらのお店をご紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、ということで今回ご紹介させていただくお店は、神戸市駅から徒歩3分にある焼き鳥専門店の、居酒屋、鳥三昧さんのお店です。ありがとうございます。いやー、まさかこのコーナーが、先に来るとは思わなかった、続いてくるとは思わなかったんですけど、そう、今回ねそういう地元の発信をいろいろしていきたい、ということで、お願いをね、していったんですよ。で、この鳥三昧さんから、ご連絡いただいて、どうぞお願いしますって言われて、うお、ま、すごいありがたい、ありがとうありがとうっていう感じです。はい、本当にびっくりしました。まさかねこのコーナーを気になりするとは思わなかったけど、そう、まあこういうなんかね、そのどんどんね紹介していければなと思うので、ぜひね、聞いてるリスナーさんの、お店だったりとか、ことをぜひお便り、お待ちしております。はい、ということで、この鳥三昧の皆さんはですね、以前取材をとお食事を、しに行かせていただいたんですけど、どれもすごく美味しい、つくねネギマピーマンチーズの肉巻きっていうのを、その時いただいたんですけど、本当に美味しい、商品で、もうとにかく柔らかいかったんですよね。なんか初めての食感みたいな、新食感みたいな感じで、で特にこのつくねがすごくね柔らかくて美味しかったのをすごく覚えてます。そうで、なんか食べに行ったのはプライベートみたいな感じで行ったので、そそくさと食べてそそくさと帰っちゃったんで、ちょっとねお話とかあんまその時は聞けなかったんですけど、はい、また改めてねこういう風にいただいたので、ご飯食べに行きたいなと思ってます。はい、そして、こちらのお店にですね、いくつか改めて取材をしましてですね、紹介文をもらいましたので、ここでいくつかご紹介したいと思います。はい、ではまず一つ目ですね、まずはおすすめの商品からご紹介です。はい、店主の方からこのように回答をいただきました。おすすめの商品ですが、やっぱり焼き鳥と言いたいところですが、ここはあえて鹿児島

産の地鶏刺しにします。味は歯ごたえがあって、もも肉と胸肉の2種類の味を楽しめます。そこにニンニクと生姜はお好みで、甘い九州醤油がおすすめです、とのことで、まずこれ来た時にびっくりしたんですけど、焼き鳥ではなかったっていうことにすごく驚きました。そう、自分もね、食べに行った時におすすめなんですかってちょっと聞くのを忘れてしまって、はい、いや、っていうか一回最初に本当に行った時におすすめ聞いたんですけど、その2回目ね行った時に、そのなんか焦ってて、そのもう自分の好きなのをボンボンボンって頼んで、そどくさと帰ってしまったっていう感じだったんで、ちょっと次回ね行くときはこの鹿児島さんの地鶏刺しを食べに行きたいなと思うんですけど、はい、鹿児島さんの地鶏刺しってなんかすごいいい肉使ってそうな自分あんまりね、そう詳しくはないのでわかんないんですけど、鹿児島さんって聞いた時に、あ、なんか絶対いい肉使ってるんだろうなみたいな、はい、美味しそうな感じ、もう鹿児島さんっていうだけで美味しそうな感じですけどね、地鶏刺しで歯ごたえがあって、もも肉と胸肉の2種類の味ってすごいですね。その食感も2種類とも、味も2種類か、そう楽しめてすごいですね。ニンニクと生姜はお好みで、甘い九州醤油っていうのがもう想像しただけでよだれが出てきますね。甘い醤油とか結構好きなんですよ自分。甘い系が、甘だれみたいなのが結構好きで、そうなんかちょっと自分なんか食べに早く行きたいなーって思います。はい、ね、ぜひ皆さんもこれ食べに来てみてください。鹿児島さんのね、地鶏刺しいいですね。はい、そして続きまして、お店の特徴をお伺いしました。はい、お店の特徴ですが、新鮮な生肉を備長炭で焼く昔ながらの焼き鳥です。雰囲気は見た目と違い、店内はサッカー選手のユニフォームが飾ってあり、スポーツバーのような感じです。かっこあら、鴻巣駅から徒歩3分で気軽に足を運んでください、とのことです。はい、そう自分もね行った時にお店にユニフォームがね飾ってあったんですよ、サッカーの。なのでなんかそういう格好になるお店なのかなって思ってちょっと聞いたんですよ。そしたらなんかスタッフの方にサッカー選手がいたそうで、でそのユニフォームをもらったみたいな。そうそうそうそう、突っ込んで詳しく聞こうかなって思ったんですけど、自分サッカーはやったことはあるんですよ。中学生の時にね、3年間あるんですけど、サッカーぶっちゃけあんま知らなくてそうで、中学やった時もサッカーを友達がやってて誘われたからやったみたいな感じで、万年ベンチ入りでした。ベンチでセンターベンチを守ってました。そうそうそう。ということでね、ちょっとあんまりなんか詳しく突っ込むと自分が分かんないことをこう掘り進んでしまう可能性があったので詳しく聞けなかったんですけど、まあサッカー多分ね店主さんは方も好きだと思うので、ぜひねサッカー好きの方は一度行ってみてください。結構有名な方みたいなので、はい、ぜひね、サッカー好きにはおすすめということで、はい。で続きまして、どんな方がよく来店するのか聞きました。はい、そうですね、少々お待ちください。いや、はい、どんな方が来店するのかは一概に言えませんが、比較的若い方が多いです。年齢問わずいろんな方に来ていただきたいです、とのことで、居酒屋自体は自分はあんま行ったことないんですけど、自分のイメージで言うと、なんか仕事終わりのおじさんがこうネクタイを緩めながら来るイメージなんですけど、自分がたまに行く居酒屋さんっていうか焼き鳥屋さんがあるんですけど、そこもね若い方が多くて、その大学生の子たちとかも、家族ぐるみの子とかも方とかも見かけるので、やっぱりそういうね方が多いんだなって自分初めて知りました。このね鳥三昧さんも
若い方が多いということで、ね、なので皆さんぜひ気軽に足を運んでみてください。

い、自分もねまた行きたいなと思いますので、はい、で、最後にですね、お店の宣伝文をいただきました。気兼ねなく行きやすいお店で、皆さん楽しんでいただけたらと思いますとのことです。はい、こちらねいろいろ答えていただいたのですが、もうね早いことでお時間が来てしまったので、ぜひねこちらお店は、焼き鳥専門の居酒屋で、営業時間がですね17時から24時、場所は鴻巣駅西口、鴻巣市役所の反対側ですねを降りて、最初の信号を左にまっすぐ進むと左側に見えてくるので、とても行きやすいお店ですので、ぜひ皆さん食べに行ってみてください。ちなみにですね、どうして自分がこのお店に突撃したのかというと、僕のポスターを貼ってくださいと当初お願いしていたので、自分のポスターも日差しにさらされて色が抜けてなければ置いてあると思いますので、ぜひね皆さんも僕のポスター見かけたら見かけたよってコメントください。はい、ということで、改めてねご協力いただいた鳥三昧の、お店の方、本当にありがとうございました。

0: 県トップのトップトップラジオ。
1: はい、お送りしてきました県トップのトップトップラジオ、今回の放送もエンディングのお時間です。この番組ではメールを大募集しております。僕への質問から希望要望、最近あったことや、コーナー宛てなどどんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは、トップトップラジオ @ymail.ne.jp です。スペルは topradio@ymail.ne.jp です。はい、またケントップ&ダンスウェーブの X 過去旧 Twitter と Instagram のフォローをぜひよろしくお願いします。はい、ということでここでケントップからのお知らせです。今年10月14日、月曜日ですね、お昼頃からクレアコーノス大ホールにてダンスウェーブダンスフェスティバルを開催します。毎年年2回開催しているこのダンスウェーブダンスフェスティバルでは、初のクレアコーノス大ホールということで、今年は例年より、大規模のフェスティバルになる予定で、見れるジャンルも子供から大人までのヒップホップ、今大人気の K-POP、 そして社交ダンス、ベリーダンス、未就学児が行うリトルダンス、そしてもちろん僕も歌って踊りますと、見応えのある、ステージですので、ぜひ興味ある方は来てください。また今回見に来てくださる方には2階席を無料で開放しています。もちろん入場料2000円をお支払いしていただいた方は、1階席で観覧可能ですので、ダンスウェーブホームページのお問い合わせ窓口よりお問い合わせください。また番組のアイカービューはですね、僕が所属しているダンスウェーブとケントップのオフィシャルYouTube チャンネルにアップされる予定ですので、ぜひそちらもご利用ください。はい、ということでもう早いものでね、もう終わりになりましたね。で、前回はね紹介で終わったので、今回はなんか一個一個濃密にやっていけたなと思います。はい、皆さんどうでしたでしょうかね。でですね、動画を見ている方はちょっと気づきかもしれないんですけど、完全に今日メイクを忘れました。そう、メイクをね、撮影とかではするんですけど、まあ、ダンスのね、レッスンとか自分する、普段してるんですけど、そういう時はあんまちょっとしなかったりするんですけど、そう、こういう撮影の時は必ずメイク道具をね、持ってきてメイクをするっていうのが、してたんですけど、今日完全に忘れて、すっぴんでやっておりますので、皆さん、顔にモザイクをかけて、はい、見てください。はい、ということで2回目もね、もう、早いもので終わりになってしまいました。皆さんもね、ぜひ、良い、週末をお過ごしできたらなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手はケントップでした。今週もあと少し頑張りましょう。またね。

小林拓のトライトライフライレディオ。はい、どうも。埼玉県の川口市出身シンガーソングライターの小林拓馬です。本日もトライトライフライレディオ始まりました。これからの30分間ぜひお付き合いください。今ですね、タイムリーにお聞きの皆さんは X でハッシュタグ小林拓馬、ハッシュタグ小鳩ラジオですね、ポストをしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日僕夢を見ましてですね、その夢がですね、ラジオに寝坊するというね夢を見まして、焦りました。それは焦りましたパッて覚めたらですね、9時50分で、うわっやっちまったなと思って、また覚めたら5時40分で、はぁとそんな安心してる小林でございます改めてよろしくお願いしますさて、今日ねラインナップなんですけれども、いつものごとく振り返りエブリデイということでね、僕の活動、プライベートをね、振り返っていこうと思っております。2つ目がですね、小畑区ヒストリーソングということでね、これまでの僕の曲をご紹介していこうかなと思っております。今日ね、テーマなんですけれども、今日は中華の日ということでね、あなたのベスト中華料理はということで、募集いたしました。たくさんのメッセージありがとうございますね。皆さん分かってますよねもうホイコーじゃない人はね、もう一人ずつデコピンしようと思っております。はいというのは冗談です忖度なしでね、たくさんメッセージありがとうございますということで、いくつかねメッセージご紹介しようと思っております。まず1つ目ですね、川口にお住まいののぶりさん、いつもありがとうございます。田村さん、皆様おつほいころです、おつほいころです、埼玉県川口市かっこ元子大臣ののぶりです。今週はベスト中華料理ですか、忖度しなくていいかっこ笑いとのことなので、忖度せずはっきり言います、それは餃子です。いいですね先日5月5日に、子供の日フェスタ、鳩ヶ谷地蔵院に妻と遊びに行ったのですが、帰りに久しぶりに餃子の満州鳩ヶ谷駅前店に寄りました。神奈川出身の妻は初餃子の満州、相変わらずめっちゃ美味しくて餃子3枚平らげました。3枚ってことは3個じゃないんだよね、3皿ってことすごいね3割うまいは味じゃない、あそこのラー油ってなんか辛いだけじゃなくてほのかに優しい甘さがあるんですよね。ご承知の通りハイボールが進む、ラーメンやチャーハンも胃袋に叩き込みました。初餃子の満州の妻も大満足でした。また行こうと、それでは放送頑張ってくださいませということで、ありがとうございますいいですね、満州ね。でのりさんね、あの写真を添付してくれてまして、これはねずるいねこれはずっちですよ。もう餃子ハイボールはねもうダメようまいよそりゃね。で、あの満州なんですけどね、あの埼玉県民にはまあ馴染みがありましてね、あの埼玉の川越市が本社なんですけど、あとはまあね、テレタマとかで CM が流れてましてね、餃子の満州って感じで流れてるんですけど、まあ埼玉県民にもね、もう本当にザ地元飯って感じで愛されてるんですよね。久しぶりに行ってみたいな僕もね、満州写真もねありがとうございます。続きまして、北本大臣の木古丸さん、ありがとうございます。遅い頃です。先日のおとにかふのライブよかったです。数を振り返る場所ありがとうございます。夏となってしまいましたがぐっとこらえましたということで、ご来場ね本当ありがとうございます。いいんですよ、我慢せずに。

なっちゃって、はい、さてさて、今週のテーマ、毎回メールにないもんですが、今回はすぐに決まりました。私のベスト中華ズバリ餃子です。来ました、2票目肉も野菜も炭水化物も入っていて栄養バランスバッチリです。でも、私たちが普段食べている焼き餃子はもはや日本食ですよね。中国では茹でた餃子が主流で、皮も手作りだったりするらしいです。あ、そうなんですね。あれも美味しいですが、日本の焼き餃子も最高です。面倒だけど久しぶりに作ろうかなということで、ありがとうございます。まあ、餃子はねもう不動ですよねもう餃子はもう結局なんだろうな、他の中華料理とも相性がいいですもんね。まあ、チャーハンに餃子とかね、ラーメンに餃子とかねもうなんかどこをとってもベストな相性相棒って感じでね、いいっすよね、ほんとね。ありがとうございます。続きまして、川口にお住まいの北谷さん、いつもありがとうございます。遅い頃です。まだ5月だというのに暑い日が続きますよね。夏本番が怖いです。今回のテーマなんですけれども、あなたのベスト中華料理はですが、もちろんホイコーローと言いたいところですが、麺類が大好きなのでラーメン中華そばでしょうか。ラーメンは日本風にカスタマイズされすぎて、もはや中華料理とは言わないかもしれませんが、醤油、味噌、塩、豚骨とバリエーションもいろいろとありまして、毎日食べても飽きません。でも実際に今一番食べているのはホイコーローと餃子です。間違いなく誰かさんの影響です。かっこ笑いということで、ありがとうございます。誰でしょうねね、ありがとうございます。まあ、確かにね、まあ、ラーメンはなんか本当に、まあ、中華料理っていう感じもしないかな。確かに、あとは結構ね、まあ、いろんななんかね派生してなんとか風とかね、自動系とかねありますから、本当に幅広く人気ですもんね。うん、で本当ね、北谷さんのねX 見るとね、本当僕よりもねホイコーローをね食べてますね特に王将がいいかな本当ね僕よりも食べててね、もうあと解体もしてるよね引き続きあのホイコーロードをですね駆け抜けてほしいと思っております。ありがとうございます。他のメッセージはね番組の終盤でご紹介しようかなと思っております。それではコーナーに参りましょう。一つ目のコーナーは振り返りエブリデイ。はい、ということでこのね2週間の僕のですね活動、プライベートをね振り返っていこうかなと思っております。まあ、前回ね、テーマが連休のご予定はということで募集したんですけど、僕のね連休の過ごし方というか過ごしたことをですね、お話しようかなと思っております。と言ってもまあ僕はねあんまりこう連休とか祝日とかね関係なく日々過ごしてるんですけど、まずはですね、さっき久保さんからもねメッセージありました、コーノスの乙女カフェさんでライブがありました。本当にご来場ありがとうございました。今回でですね、3回目のライブだったんですけど、このね、ラジオの、まあ、コーノスグルメご紹介のコーナーで、まあ、僕がねコーノスの経験値を上げるためにコーノスのグルメをね開拓していこうという、コーナーをきっかけにご縁ができまして、そこからね定期的に出してもらっておりますね。コーノスでもこうやってね定期的に歌わせてもらう場所があるっていうのは非常にありがたくて本当に感謝ですよね。で3回目ということでね、鴻巣でもですね再会があったりね、顔なじみの方も増えてきて僕も本当に嬉しかったです。はいね、それに加えて新しいね出会いもありまして、まあね鴻巣ではまだまだね活動ができてなくて知名度もねないので

まあ、地道にね、これからも定期的に歌っていきたいなと思うんですけど、まあ、今回はですね、まあ、天使の、ね、方から、まあ、カバーも歌ってほしいというね要望がありまして、まあ、僕の曲とカバー織り交ぜて歌ってきたんですけど、まあそのライブの時にね、次回なんかカバーリクエストありますかっていう感じでリクエストも募って、まあ、そうすることによってね、次回にそのカバーを歌うことによってまたその方もライブにね足を運んでくれるかもしれないんでね、まあ、そういう、まあ、再会のループと言いますかね、うん、なんかこういい意味でこう回っていけたらいいなと思ってます。はい、でやっぱね音音川さんの空間がね僕すごい好きで、まあ、天井がこうね高いんですよね、突き抜けてる吹き抜けがあるんですけど、それがなんかこうねアコースティックのサウンドと相まって非常に僕も心地いい気持ちで歌いました。本当にありがとうございます。でライブね終わった後にいつもねまかないもらうんですけど、今回はですねタケノコ感がありまして、というのもね音音川さんのね裏庭でねタケノコがね取れちゃうんですよねこれがもう素敵すぎていいよね。しかもめちゃくちゃ美味しかったちょうど今ねタケノコ旬なので、こう旬のご飯を満喫して非常に歌い終わった後の体に染み渡りましたありがとうございました。次回はですね8月の2日にまたライブ決まりましたので、ぜひね今からスケジュールを押さえていただいて、ぜひぜひご来場をお待ちしております。ありがとうございました。ご来場ね。2つ目はですね5月の6日に大学の、ね、友達とバーベキューをしてきまして、で、まあ、大学の、ね、友達とは定期的に会ってるんですけど、今回はですね東京の足立にあります舎人公園の中にある、まあ、広場でバーベキューやってきまして、まあ、半年もしないか、でも3ヶ月ぶりくらいに会ったんですけどね、みんなとね、まあ、定期的に会えて、まあ、やっぱこうお互いの顔を見たりね話したりするとなんか懐かしい気持ちがねなって、非常にいい時間でしたね。でこういうバーベキューとかねキャンプの時は友達の子供もね連れてくるんですけどね、子供たちに毎回僕はねリンチを食らいましてね、もうだから今回もだからリンチされる想定でもう蹴られたりする想定でもう汚れてもいい格好できましたでも案の定ね、まあ、リンチされましたけど、まあ、それはそれでね、まあ、思春期になったら、まあ、遊んでくれないしねということで戯れてきましたけど、まあ、でもね最近の子たちはなんでしょうね、なんか混ぜてるよね友達の小4の女子いるんですけど、もうねメイクしててねギャル化してたしねしかもなんか彼氏できたんだけどとか言って何を言ってんだと思ったけどね、まあ、そういうのも含めて、まあ、成長なのかなと思ったりとか、あとは最年長の小6のね男子息子くんもいるんですけど、前まではね一緒になってリンチされてたんですけど僕もね、だけどその子がダメだよっていう風にねこうねこっち側にね味方になってくれて、あなんか成長が嬉しいなと思いましたね。うん、でも本当にね世の親御さんはすごいなと思いますね。とねこういう子たちをね本当にこうしっかりと、ね、成長というか育てて、いや偉大だなと思いました。はいまあでも定期的に会えてね本当に有利な時間になりましたということで振り返りエブリィのコーナーでございました。ということでですね5月もね中旬になりました。連休も明けてぜひね熱々な時間を過ごしてほしいなと思っております。それでは聞いてください。小林拓馬でホイコーロー。

小林拓磨でホイコーローでした。さてメッセージをねご紹介しようと思っております。大阪にお住まいのロゼルさん、いつもありがとうございます。遅い頃です、本日のテーマは中華料理、忖度なしでいきます。ダントツにラーメン屋のナルトのピータンです。かっこ笑い、かっこ店名に思い切り出しましたということで、ね、このナルトというのがですね、僕の地元川口にあります、まあ中華そば屋さんなんですよね。でね、大阪からなんとかね行ってくれてありがとうございます。ピータンですかね、今月のホイコーロ事情は出先です餃子で有名なミンミンで食べてきました、餃子は春巻きみたいな餃子の伏せ一番が美味しい、ミンミンのホイコーロの味は良かったです、もちろんピータンも頼みましたがつゆが辛かったです、そして今餃子を食べながらこのメッセージを書いてます。笑い、ファンキーだねというかピータン好きな人って珍しいですよね。ちなみに、ごま団子は餃子の王将が一番好きですということでありがとうございます。確かにピータンが好きって珍しいかもね。で僕ピータンね、もしかしたらね

0: 生で食べたことないかも。でさっきネットで調べたらね、あれなんですね、なんかアヒルの卵が
1: 種
0: に使われているそうなんですけど、食べたことないかもな、ピータンは。今度食べてみようかなと思うんですけど、でこの餃子で有名なミンミンっていうのは、これあれなんかな、やっぱ大阪にお住まいだから大阪本社のミンミンさんなんですかね。うん、関東の人はね、やっぱね宇都宮のミンミンをね、こう一番に思い浮かべちゃうんですけど、ネットで見たらね、大阪本社のミンミンさんもありましたね。で関東にも何店舗かあるみたいですね。うん、でピータンね、しかも辛かったんだ。そっか、ピータンがわからないからちょっと今度食べてみようかなと思いますね。うん、いつもねありがとうございます。続きまして、川口にお住まいのねろもさん、いつもありがとうございます。遅い頃、遅い頃です。好きな中華料理ですが、本当は全部好きです。まあね、いいよね。好きですが、辛すぎない担々麺かな。全部美味しいから難しいです。答えになってないですよね。以上です。ということでありがとうございます。まあ、担々麺もね美味しいですよね。まあ、担々麺で言うと、またねあの地元の話で恐縮なんですけどね、あの西川口の栄吉さんの担々麺が僕すごい好きなんですよね。で店名からももしかしたらということで察する方もいるかもですが、矢沢さんのファンの方がやってるんで栄吉という店名なんですけど、そこの自家製のねごまのねタレといいますかスープがすごいマイルドでね美味しいんですけど、一応辛さもね、選べて、一番辛いとやっぱねちょっと翌日のちょっとお尻がねヒリヒリしちゃう感じになっちゃうんであれなんですよね。辛い方苦手でも多分辛さを抑えれば全然いけると思うんで、ぜひね栄吉さんの担々麺おすすめなんで食べてください。メッセージありがとうございます。ということで次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは小畑ヒストリーソングということでですね、久しぶりにこのコーナーでございますね。僕の作った曲を振り返っていこうかなと思うんですけど、まあ、直近でなんですけどね、僕毎週火曜と土曜日にね、YouTube でカバー動画アップしてるんですけど、久しぶりに自分の曲をアップしまして、久しぶりに顔も晒してるんでまだね視聴しない方はぜひ見てほしいんですけれども、曲名がですね、ただそれだけのことというね曲をアップしました。でこの曲はわりかしね新しくて、まあ新旧織り交ぜでこのコーナーでは紹介しようと思うんですけど、この曲は2025年なんで去年かな、去年作った曲なんですけどね、まあ、川口、まあ、僕の、ね、地元川口なんですけど、結構ねこう最近なんでしょう、川口の街並みがすごい変わってきてまして、でなんか僕が好きなねこの場所とか馴染みがある場所っていうのがだんだんだんだん消えてってしまって、すごくなんかね切ない気持ちというかね、ああ変わってきちゃったなっていう気持ちがありまして、まあでもそれでもねこう変わっていくこの今を受け止めて、まあ歩んでいこうと、この今をつなぎ合わせて歩んでいこうと、そんな気持ちで作った曲でございます。なのでこのね番組の終わりに YouTube の音源を流して今日はね、終わろうかなと思っております。今日もねお付き合いありがとうございました。またね、次回のこの時間帯にお会いしましょう。そしてね YouTube ぜひぜひ毎週火曜日と土曜日の夜8時にねアップしてますので、チャンネル登録もしまだまだね登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お相手は小林拓馬でございました。またお会いしましょう。バイバイ。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: DJ 達郎のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達郎の、はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: なんか今日ボックスごとの、はい、素敵な、
1: はい、2つね
0: CD セットがあるじゃないですか、はい、私は、まあ、本好きっていうのもあるんですけど、はい、ボックスに弱いんですよ
1: そうなんですか。
0: で、
1: あ、ボックス、そうだね、ボックス確かに、自分もレコードのボックスのやつってあるの結構、
0: はいはいはい、レコードのボックスってあるんですか。
1: あります。レコードのボックスあるんです。例えば、まあ、今だとはないんですけどザップのね、うんうんうん、ボックスみたいなやつがとかが、そんなに、なんていうの、出回ってない。
0: いや、出回ってないですよね、う
1: ん、それレコードさんが教えてくれて、これねすごい珍しい、ザップのボックスなんだけどって、あ、本当に見たことないやと思いながら。
0: それ何枚ぐらい入ってるんですか、レコードのボックスって。
1: ザップの、いや、物によるとザップのやつは3枚とか、5枚、あと、よく出てたの、あ、シュガーキルも出てましたからね、ボックス。あの CD はボックスで、
0: CD がボックスで、
1: はいはいはい、CD のボックスと、あとレコードのボックスと、そうですね、結構、あと24枚組っていう、なんていうんですかね、70年の後半から83、はいはい、4年ぐらいまで、はいはい、全部の大ヒットした、曲が全部、はい、まあ、シングルバージョンで入ってるんですよ、短く入ってるんですけど、うんうん、24枚組ってのがあります。あとスロー、
0: スロー、
1: その間のスローのラブバラード集って言ってて、はい、このボックスでハートのマークが入ってるんですけど、
0: かわいい、
1: でピンクなんですよ。俺それも
0: シュガーヒル？
1: いや、それは、スローの、
0: あ、スローのね、はい、スロー
1: の、ヒットしたスローの曲だけのボックス、
0: スローのボックス、はい、へえ、スローってそんな大事なんですか、楽曲、
1: はいはい、
0: へえ、そうなんだ、いいですよね、ボックスね、眺めてるだけ
1: で思った、今だと思った、
0: まあまあね、
1: それも24枚組でしたから。
0: ああ、そうなんですね。
1: なぜか24枚組多かったですね。
0: ああ、なるほど、はい、そうですね、はい、で今日のボックスは、
1: はい、はい、今日はまず前もやったチェンジなんですけども、はい、それのあれは多分なんていうんですかね、イタリアから生まれて、こう前世紀にこうのし上がっていくところまでの、はい、まあ、過程をちょっとやったと思うんですけど、はい、やっぱり栄枯盛衰で、
0: 栄枯盛衰、
1: 必ずもう下に落ちてって、まあ、下に落ちてっちゃったところまでを今日はちょっと、
0: あ、はい、
1: なんで、しかもなんでそうなっちゃったのかなっていうのもちょっと考えながら、はいはい、聞いていくとちょっといいんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ2人の天才がね、はい、生み出したものなんですけども、うん、それがまず前やったのは1枚目、まあ、ラバーズホリデーっていうのが一番息が長いですかね、
0: はい、
1: その後一番最近はジャネット・ジャクソンが R&B の時に使ったり、うん、ネタものとして使ったりして長生きしてるんですけど、うん、そのヒットで、その大ヒットのおかげで、その次ルーサーを外して、
0: うん、
1: チェンジのパラダイスを作るんですけど、うんうんうんうん、でもパラダイスっていうのは後々考えるとヨーロッパでは受けたんですよ、
0: はい、
1: でもアメリカではそんな特別に受けたっていうのは、まあ、ディスクチャートで1位になったけれども、うん、アメリカで爆発的な人気というわけではないんですね。
0: うん、
1: で

0: あのオーバーラップしてるような気がし
1: ますけど、はい、まあ、一番最初は多分で一番最初はディスコで、まあ、大元古いところからはディスコでしたから、はい、ディスコであれなんですけども、途中から R&B とディスコに分かれていっちゃって、でチェンジ の、 その天才2人は、はい、ディスコの曲は作らなくなっちゃったんですよ。
0: あ、
1: でそれのきっかけになったのがまずあの今日の1曲目、はい、The Very Best in You という、はい、あの曲なんですけど、まあ、それを聴いてもらってから前のチェンジの曲とはもう曲層がちょっと変わってきてるので、
0: はい、わ、はいはい、かりました、はい、ではおかけいたします、はい。

0: いや、あの素敵な歌声で、
1: はい、
0: 素敵な曲でした、
1: はい、はい、まあ大本フレッド・ペトルスっていうのと、はい、マラバシですね、
0: はい、
1: がで、まあこれを作ったマラバシ君は、
0: はい、
1: なんだこの曲、まあこれは後で分かってこの曲が何ですかね、チャートが上がってヒットするっていう、
0: うん、兆し
1: はなかった、知らなかった、
0: なかった、
1: なかったです、
0: はいはい、
1: でそれがあまりに想像以上にヒットしたので、
0: あ
1: この曲が
0: 荒橋君とすれば想定外のヒットだったと、
1: そうそう、想定外、想定外のヒットだったんです、はい、でこれがよす、あの自分が考えてたよりもヒットしたので、じゃこれがヒットするんだったら、うん、自分はディスコじゃなくて、うん、R&B の方がいいんだって言って、うん、R&B の方に向かうんです。だからどちらかというとそのなんていうんですかね、あのチェンジのパラダイスみたいなね、はいはい、あの前のディスコのような曲は作らなくなっちゃって、
0: あ
1: どっちかというともうちょっとあの落として、
0: はいはい、
1: あの R&B 今よりちょびっと早いかちょびっと遅いかみたいな前後の曲をどんどん作るようになっちゃったんですよね、
0: 天才マラカシ君、
1: はい、で、本来だったらそのもっとディスコの曲をと思ったんですけど、もうその方向じゃない方向に行っちゃって、でなんかなんてまあヒットしたかわがままになったんですかねお断りするようになったりいろいろして、でその時は多分このなんて、ね、時代のやつはなんかある意味天才炸裂してるみたいな、
0: あまあこの時代ね、
1: はい、何を作ってもみんなヒットしちゃうような、でそれでじゃあ次何と何を作ったかっていうのはちょっと、
0: はい、
1: まずはリッチファミリーで、
0: はい、
1: 他のアーティストを手掛けるんですよね、
0: マラカシ君が、
1: あそうです、で I'll Do My Best という曲を作るんですけど、はい、ちょっと聞いて、
0: はい、
1: 見てもらう、
0: はい、はい

0: はい、天才。
1: あ、そうですね。
0: がゆえのヒット、そうです、曲の、あの連続、
1: 78年からヒットしてなかったんですよ、リッチファミリーって。あー、リッチファミリー。それが久々彼らに作らせたら、まあ、R&B で上位になって、
0: はい、
1: でまた、まあ、また次のあのアーティストの曲を作るんですよ。
0: オファーが来るんですかね。
1: そうですよね。だけどもう自分からやるっていうには多すぎるぐらいだったから、
0: あ、まあ次がついてオファーが来て、あ、はい、まあ、
1: そう、企画がちょっと出されて、やりますかって言ったら、じゃあやりましょうなんて感じでやったんですけど、
0: でもあのパーソナルが違うじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、日本の、ね、歌手の人たちっていうのは、はい、ある程度こうね、あのいろんな先生方に書いてもらったやつも、はいはいはい、まあ

0: 歌えちゃったりするんですけど、はいはいはい、全然強烈個性の面々ばっかだから。
1: そうですね、
0: すごいね。
1: すごいですね。で、まあ、あのまた次もよくできた曲で、はい、今度はあのハイファッションの方に手をつけて、はい、あの Feeling Like Lately というヒット曲を生み出すんで、またちょっと聞いてみてください。
0: はい、わかりました。はい、はい

0: なんかこういう聞き方をすると、はい、なんかあのうなりますね。すごいなと思って。って腕組んじゃう。
1: すごいですね。
0: いや、なんでしょうかね。
1: いや作れないですよね。
0: そう、しかもこのもう次から次へと量産体制だけど、まあ、はい、一つのコンテンツを量産するっていうことじゃなくて、はい、全然違うものを量産していくわけでしょ、はい、ほぼほぼ同時並行的に。いや
1: だからこれのまあ前のやつ、まあ、今日はちょっとかけてないですけどね、はい、この同時期にパラダイスと BBQ のオンザビートを作ってるわけですからね、両方とも、
0: ね、
1: 両方とも全米1位になってるわけだから、
0: は
1: あ、あすごいですね。
0: アメリカの中でマラカシ君はどんな評価だったんですか、はい、まあ、業界じゃなくて一般の人たちはその裏側にマラカシ君
1: がいるの知ってる。まあ、もちろんイタリアだから、
0: うん、
1: でイタリアの、まあ、その時若干二十歳そこそこですから、
0: はい、
1: そのなんていうか厄介もあったからそんなに崇められることがなかったんですよ。だけど本人たちはもう結果がね、
0: まあね、数字で出てるわけだから、
1: だからある意味そのなんていうんですかね、あのまあ、あのなんていうかね、あのノマドと同じように集めて作られたのが、うんうんうん、一番最初のきっかけだから、
0: はいはい、
1: だから評価はもう高いのはヨーロッパですよね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、イタリア中心にもヨーロッパでは評価がものすごい高いと、うんうん、ただアメリカではそのまだなんていうんですかね、アメリカで認められるっていうのはちょっとまた違うのがあって、うん、ちょっと次の曲からで説明しますけども、
0: あの
1: 一方そのチェンジの方に戻ると、
0: はい、
1: チェンジの曲を作らないで、うん、まあ、今外れてやってますよね、
0: はい、
1: でチェンジの方はチェンジの方で考えて、もうこんな色じゃなくてもっと違うものを作ろうと、
0: うん、
1: そのチェンジの方のブレインも考えたわけです、
0: はい、
1: そしたら結局今その当時大ヒットしてるのがSOS バンドとジャネットとかをプロデュースしている、うんうんうん、ジャム&リス2人の、うん、そのメンバーを入れて曲を作ってもらおうと、うん、で
0: 誰に
1: ジャム&リス、
0: いや、ジャム&リスに
1: 作ってもらおうと、それでつまりもうペドリスとマラバシ君の2人は、うん、使わずに、はい、そのこれでどのぐらいのものができるんだろうかと、でその結果はもう SOS バンドとかジャネット・ジャクソン見てるから、
0: できるだろうと
1: 、うん、特に SOS バンドの成功が大きいから、はい、じゃあこれじゃ作れるだろうっていうんで依頼したわけですね。そしたらまあ引き受けてくれたんで、はい、作ってもらった、
0: うんうん、
1: それが
0: これ
1: チェンジオブハート、はい、チェンジオブハートという曲です、はい、まずは聞いてもらって、はい、

0: 超有名曲じゃないですか、はい、
1: もうこれがもう大ヒットして、
0: ね、で大ヒットしましたね。
1: 次これになったらもう、うん、でそのヨーロッパのヒットとアメリカのヒットの違いは、例えて言うと、うん、アメリカはそのいわゆる陸上競技の 100m、200m と 4×100 の選手がいるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、それで勝つみたいな感じなんですよ、
0: はいはいはい、
1: アメリカ の、はい、あのなんていうの、大ヒットっていうのは、はい、ところがヨーロッパでヒットするっていうと、そこアメリカのチームじゃなくて、まあオランダ、ドイツ、フランス、イギリスのどれかが、うん、どれかが、まあ、あのいい成績2位とか3位とかいい成績をなるっていうような感じのヒットの仕方と、うん、そのなんていうんですかね、盛り上がり方なんですよね、うん、だから
0: EU じゃないけど、
1: はい、
0: 要はそういうことなんですね、
1: はいはいはいはい、だからやっぱりアメリカの方が強いわけですよね。で力強いのってやっぱりなんかちょっと強力じゃないですか、曲も、
0: はいはいはい、
1: 今の
0: パンチがあります
1: ね、はい、分かるように、うん、だからこそ大ヒットするわけですよね、うん、だから、ヨーロッパ の、 その曲を作ってきて、あのなんていうんですか、大ヒットして、一応ここであのチェンジの契約これで終わるんですよ。だから、
0: はい、
1: 結局チェンジのブレインはまたマラバシ君とペドリス君の2人に頼むんですけど、うん、マラバシ君の方ちょっとなんかもう曲作れないって言って、うん、断ってやらないんですよね。
0: あ、
1: つまりこの間2年ぐらいあるんですけど、はいはい、2年間あって、その2年間のうちにやっぱり全部消費しちゃったのか、
0: あ、絞り出しちゃった、
1: 絞り出しちゃった
0: みたいな。
1: で、片っぽの方、
0: はい、
1: マルクの方じゃない方に、だから一人しか入ってないんですけど、あのフレッド・ペトリスの、
0: はい、
1: のみでやるんですけど、はい、うん、で彼も実はその間にその前がいい曲作っちゃったので、もうなんか才能が出てこないんですよね。
0: そうなんだ。
1: でそれはちょっとこれからか分かる曲を聴けば分かると思うんですけど、はい、どれだけだから大ヒットには行き着かないし、うん、ただアルバム出したな程度で終わっちゃうんですよね。
0: へえ、それもまたシビアですね。
1: シビアです。で一応曲はまあレッツゴートゥゲザーという曲です。はい、はい、
0: タイトルはねストレートですけど、
1: はい、はい、そうですね。

0: 悪くはないですけどね。
1: そうです、
0: はいはい、ヒットしなかった。
1: そうです
0: ねえ、
1: 大ヒットには至らなかった、なかなか至らなかったですね。
0: で今日最後の曲なんですけれども、
1: はい、最後の曲が、はい、題名がまあ、うん、You are my melody という、
0: はい、
1: 題名はちょっとなんかかっこいいで、この曲がその出た当時はそんなにあれだったんですけども、出た当時っていうのが発売されたすぐは、
0: はい、

0: でそんなに売れる曲ではないんですけど、ただ彼らにとっては非常にコンサートでは必ずやる曲で、あのチェンジのグループ自体ではものすごく愛されてる曲なんですね。で他の曲はやらないくせにこれは必ずやる。
1: うーん、わかりました、
0: はい
1: はい、ではお届けしたいと思います、はい。

0: まあ、チェンジコンサート最後の曲ということで、はいはい、この番組も最後の曲にちょうど、はい、ちょうどなったというわけですけど、はいはい、いい曲ですね。
1: あ、そうです、まあ初めは自分聞いた時はそのインパクトがそんな強い曲じゃないと思ったんですけど、はいはい、後々とああいい曲、うん、やっぱコンサートの最後にやる、ね、そんだけ好きな曲なんだなと思いました ね、 ね、はい、
0: いやなんか今日はいろんな人生模様が分かって、はい、面白かった、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いやありがとうございました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 伊藤雄大のクリスタルラジオ。さあ今日も始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は福島県出身のシンガーソングライター、私伊藤雄大が、どんな世代の方、そして地域のお住まいの方、壁隔たりなくみんなで音楽を楽しんでいけたらなという思いでお届けしている音楽番組でございます。放送のフラワーラジオ局にお寄せいただいたメールを中心に、今日もねお話ししていけたらと思っております。先週の放送でね、来月に僕の母還暦なんですよと、還暦を控えている話をしまして、どんなプレゼントがいいんだろうなんて、悩んでるんですっていうお話をしたところ、リスナーの皆さんからですね、温かいお便りがいくつも届きました。

まさかこう聞いてくれてるなんて思わなかった。小学校の時の同級生からこうメッセージが来てね、温泉旅行なんてどうとか、あ、ラジオ聞いててくれてたんだなんて、そこで初めて僕も知ったり、私はこんな還暦祝いをしましたよとか、ここの旅館おすすめですよどうですかなんて、メッセージいろいろね届きまして、皆さんに教えていただきました。そしてどことは言えないんですけれども、教えてくださった中からねとってもいい旅館があって、その旅館を選びまして予約をしました。還暦のプランが決まりました。皆さんありがとうございます。本当にねこうどんな風にお祝いしたらいいんだろうなって悩んでたところで、こう皆さんが教えてくださった素敵なプランたくさん見させてもらって、なんかさらにねこう来月が楽しみになっているんですけれども、いい還暦お祝いができたらなと思っておりますが、今日はですね、僕の大好きなマイケル・ジャクソンの楽曲についてちょっとお話ししながら、皆さんとマイケルについて語っていきたいななんて思ってるんですけれども、僕がリスペクトを込めて歌ったこの楽曲からお届けしたいと思います。それでは聴いてください。ビリー・ジーン。

マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンお聴きいただきました。この曲はですね、僕も実はライブで歌って踊っておりまして、ライブでめちゃめちゃ盛り上がる楽曲なんですよね。

思ってなかったみたいで、皆さん結構受けたんですよ。僕も自分のセットリストの中でお気に入りの一曲なんですけれども、うちのおばあちゃんもね、この僕が歌って踊ったビリー・ジーン気に入ってくれて、コンサートで見た時にバラード、自分の楽曲とか本当にこう思いを込めて作った楽曲いっぱいある中で、ビリー・ジーンが一番面白かった、よかったよって言ってくれて、うちのばあちゃんもお気に入りの一曲なんですが、このビリー・ジーンはですね、シンプルな、もう8ビートのドゥンツッチャッツ、ドゥンツッチャッツ、すごくシンプルなリズムなんですけど、もうこれを聴いただけで高揚感、あ、始まるっていうワクワク感っていうんですかね。そしてダンスはムーンウォークだったり、いろんなこうマイケルのステップがありながら、楽曲が進んでいくわけで、ミュージシャン、ダンサー、すべてのアーティストに影響を今でも与え続けているマイケル・ジャクソンですが、楽曲のメロディー、そしてリズムだけではなくて、ダンスはもちろん、マイケル・ジャクソンの声にね、ぜひ皆さん改めて注目して聞いていただきたいなと思うんです。今日はね、僕の歌でのお届けだったんですけれども、マイケル・ジャクソンの声、僕はね、ここに衝撃を受けました。もともと小さい頃、実はあまりマイケル・ジャクソン聞いてこなくって、もちろん曲はたくさん知ってました。でもちゃんと聞くようになったのは、自分が作詞作曲するようになってからなんですよ。で、曲って本当にこう自分の素裸を見られているような、全て見透かされてしまうっていうような部分があって、ねえ、例えばいいように見られたいとか、ただ綺麗事を言おうとしてるような、そんな思いで書いてしまった曲なんていうのは、やはり自分の声とメロディーで曲全体にその匂いっていうのが出てきてしまうものなんですよ。で、自分で歌う曲を作るのに、自分のことって一番よくわからないようなもんで、で、あまりに適当にこう勢いで作ってしまうと、思いつきの感情でね、曲ができてしまって、長く愛せない曲になってしまったりと、とてもね、これは難しい作業になって、なのでこう苦しくても、ご自分の核の部分と向き合って、でも聞く方がこうあまりわからないような、詩にならないようにとかね、いろんなアンテナをこう張り巡らせながらも、いろんな雑音に負けず、自分のまっすぐな詩とメロディー、そういうものにこう表していくっていうことが、とても長くて勇気のいる作業なんですよ。で、マイケル・ジャクソンの声、そしてメロディー、メッセージをね、聞いた時に、心の中に常に持ち続けてる、なんというか純粋な優しさ、というものをダイレクトに感じたんです。これは綺麗事を言おうとしてる人ではもう絶対に表現できない響きって僕はね、こう確信しました。俺かっこいいだろうとか、俺の音楽を聴け、みたいな。そんな浅はかなメッセージではなくて、深い愛の音楽が、マイケル・ジャクソンの楽曲からはとても感じました。思い起こすと、こう生きている時にはね、多くの勘違いもされたり、お金のために裏切られたり、人間を信じられなくなったことっていうのもたくさんあったと思うんですよね。でもマイケル・ジャクソンの音楽、そして声には、心から込み上げる優しさっていうものが常に最後まで宿ってました。僕はやっぱりシンガーソングライターとして、エンターテインメントする人間として、とてもそこをリスペクトしていて、今日もう一曲紹介したい楽曲があります。マイケル・ジャクソンのね、中で僕が一番大好きな曲でもあるんですが、Heal the World という曲です。この楽曲はですね、Heal the World、 世界を癒そう、世界を治そう、そういうタイトルで、皆さんもきっとご存知かと思います。よくイッテQとかでも流れますし、
いろんなところで聞いたことが

る楽曲ではないかなと思うんですが、みんなで住んでるこの地球をすごく壮大なテーマに感じるんですけれども、本当に心の中から感じた目の前の一番近いことを歌ってるような、そんな楽曲なんですね。みんなで君のために、そして僕のためにいい場所にしようよと。そして剣を置いて桑に持ち帰って去って、この地球を、小さな場所をみんなでより良い場所にすることが大切なんだよっていうのをね、ずっと優しく、そして強いメッセージで歌ってる楽曲なんです。でもう一つね、そのメッセージの他に好きな部分っていうのが、マイケル・ジャクソンのハーモニーなんですよ。以前もこのラジオで僕がアカペラバンドを組んでいたっていうお話はさせていただいたと思うんですけれども、コーラスオタクでして、僕マイケル・ジャクソンって自分でデモ音源、自分でこうコーラスを重ねて作ってるんですよ。その作り方っていうのが、僕もそうやって自分で自分の声を重ねてデモ音源作ってるんで、すごくこう影響を受けてる部分でもあるんですが、やっぱりね、そのコーラスワークが美しいんですよね。ちょっとサビの部分の、コーラスをどんな風に、重ねていたのかっていうのをね、ちょっと僕が耳コピーして歌ってみたものですが、皆さんに聞いていただきたいなと思います。まずサビ、メインボーカルはこんな感じです。

皆さん聞いたことある楽曲だったんじゃないでしょうか。この Hills of World のメインボーカルにですね、上下いくつも声が重なっているんですが、ちょっと今日は一部ですが、こんなパートのコーラスが入っています。

もう高揚感溢れるようなこうね、温かく優しいハーモニーができていますが、さらにね、本当はもっともっとこうたくさんの声が重なってまして、こんなあのクワイアのような合唱団のような声も入ってるんです。この合唱団のような分厚いコーラスも加わりますとこうなります。

まだまだ、こう一部ではありますが、ちょっとね、お試しで、今日は僕の声を重ねて、伊藤雄大20人くらいのコーラスで今日はお届けしましたが、実際にはこうマイケル・ジャクソンの CD のヒール・ザ・ワールドでは、いろんな声の方が参加して、本当に素晴らしいバランスで、もうこのヒール・ザ・ワールド、みんなで大合唱しているんですが、本当にね、幸せな響きをしています。ぜひ、皆さんマイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールド、このラジオを聞き終わった後に、改めて聞いていただきたいなと思うんですが、今日は僕がリスペクトを込めて歌わせていただいたヒール・ザ・ワールド、改めてお届けしたいと思います。それではお聞きください。

ヒールザワールドお聴きいただきました。僕もいずれこんな素敵な曲をかけたらなぁと思って、曲を書いておりますが、マイケル・ジャクソンの映画がなんと6月12日に公開されるということで、いや本当にこれ楽しみなんですよ。今 CM でもやってますね、ボヘミアン・ラプソディの映画の制作陣が制作をしているということで、僕ボヘミアン・ラプソディもね映画館に3回見に行ったぐらいハマっちゃって、いや3回見に行く映画って僕人生でボヘミアン・ラプソディだけなんですけれども、

マイケル本当に楽しみですね。マイケル・ジャクソンの役はジェファー・ジャクソンというマイケルの甥っ子がね、マイケルの遺伝子を受け継ぐジェファーが担当しているということでね、あのビリー・ジーンのシーンとか、あの一部ね CM で流れて、どんなあの映画になるのか今からすごく楽しみなんですけれども、マイケル・ジャクソンの優しさに触れられるような映画だったらいいなぁなんて思ってますが、その映画の感想なんかもクリスタルラジオでね、皆さんと話していきたいなと思ってます。ぜひ今日歌ったヒルズ・オブ・ワールド、ビリー・ジーン、マイケル・ジャクソンの楽曲改めて後で聞いてみてください。今日はマイケル・ジャクソンについて、いろいろお話しさせていただきました。まだ話足りないんですけれども、そしてライブで歌ってるマイケル・ジャクソンの楽曲なんかもまだまだあるので、マイケル・ジャクソン特集第2回第3回とまたちょっと別の機会にねやれたらなとも思っております。クリスタルラジオでは、皆様からのお便り、リクエストや感想を常に募集しております。フラワーラジオ局のメールフォームの方に、皆さんお寄せいただきたいなと思っているんですけれども、今日の放送の感想でもいいですし、今、募集しているテーマがあります。皆さんとですね、僕とで一緒に曲を作りたいなと思っていて、前に進むをテーマにですね、皆様からの歌詞を募集しています。ワンフレーズでも、入れたい単語でも、キーワードでも、文章でも、何でも構いません。たくさんの皆様の声を聞かせていただいて、みんなでね曲を作っていけたらなぁなんて思っているので、引き続き前に進むをテーマに、皆様の声、お聞かせいただけたらと思ってます。今日も最後に皆様からいただいたお便りをね、一つ紹介したいなと思います。ラジオネーム愛媛の聖子さん、愛媛から、このフラワーラジオの伊藤雄大のクリスタルラジオを聞いてくださってるということで、初めて投稿します。ありがとうございます。愛はきっと本当にいい曲ですね。毎回聴くたびに一緒に歌っていて、ピアノを習っているのですが弾きながら歌いたいです。先生に譜面を渡して習いたいですとのことです。愛媛の聖子さん、お便りありがとうございます。ぜひ今日もこれから愛はきっと聴いていただきたいと思いますので、一緒に歌っていただけたらなと思ってます。この曲は僕が作詞作曲をしまして、イタリアのオペラと融合した楽曲になってます。愛はきっとラプソディ、この曲でお別れしましょう。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリー・トモミーノです。4月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌「Blow in the Wind」です。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

月の塔のヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて、続きましてチェリーレーン3のオリジナル曲からまた明日をお送りします。この曲は北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲からロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。4月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第7夜目の放送です。4月といえばやっぱり新年度、新学期、出会いの季節というイメージが強いんですけれども、この4月始まりの習慣がある国というのはね、世界的に見てもなんか少数派みたいなんですね。これはイギリスの影響が強いというふうにね、ちょっと調べてみたんですけれども、私はねこの4月の桜の季節というのがね本当に大好きで、いつもねワクワクしてしまいます。今日のゲストはですね、そのワクワクをね届けてくれるかと思います。カタマンさんをゲストにお呼びいたしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、カタマンさんは、はい、最近ねお知り合いになったばっかりで、
2: そうですね、
3: はいはい、
2: よろしくお願いします。
3: 音楽歴からまずご紹介していただいてよろしいですか。
2: はい、中学2年生の時にフォークソング、はい、フォークソングブームがあって、はい、それで友達とアコギを買って始めたのがきっかけですね。
3: はい、あ、はいはいはい、はい、それでちょっと資料によると中3の時に全国生徒の前で、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、体育館に全生徒が集まって、
3: はい、
2: あの頃学年で6クラス7クラスある時代だったんで、
3: はい、
2: 700人か800人集まって、
3: はい、
2: 合唱コンクールとやる学校なんですね、
3: はいはいはい、
2: でその合唱コンクールの合間に出演していいよってなって、
3: はい、
2: で2人もやってみたんですけど、はいはい、まあ、その時の緊張が、はい、忘れられないまま今まで続けてるっていう、
3: はい、その時にもう、はい、目覚めた。
2: そうですね、
3: 人前で
2: そう
3: やることを、ね、やることに目覚めてしまったんですね。はい、
2: それ
3: で高校生になったらエレキに、
2: そう、高校入学と一緒にエレキギターを買ってもらって、
3: はい、はい、
2: でロックで、まあ、最初はビートルズとかキャロルとか、
3: はい、
2: まあ、その辺から入って文化祭で頑張ったりね。
3: あ、なるほど。その時は何名グループだったんですか。
2: もう文化祭のために組んだバンドだったんで、はい、やっぱり4人ですかね、
3: はい、4人で、はい、カタマンさんがボーカル。
2: いや、歌は本当に自信がないんで、ギターだけ弾いて、
3: はい、なるほどなるほどなるほど、うん、それでさらに大学に進学し、
2: はい、やっぱり大学行ってサークルに入って、うん、でバンドを組んで、
3: はい、
2: まあ、そこで女性ボーカルもいたんですけど、
3: はい、
2: まあ、暇なんでフュージョンとか、
3: ああ、
2: やっぱり歌を歌わないで済むやつもやりながら、
3: はい、
2: いろんなところに、ね、いろんなところに出させてもらって、
3: はい、なるほどなるほど、で大学生の、うん、でちょっとそういうロック系のバンドをして、はい、で就職されてからはどんな感じで。
2: 就職してから、男5人でバンドを組みまして、
3: はい、それは同じ会社の方なんですか。
2: いや、友達の友達とか友達の友達の弟とか薄いところを探って
3: あまり濃すぎるとこうね、
2: そうそうそう、
3: バチバチになっちゃいますからね、
2: はい、ただ続けていこうねって遊びで、まあ、未だにたまに、
3: これはすごいですね。あ、じゃあもう友達の友達から友達になっちゃったみたいな感じです
2: ね。そうそうそう、家族ぐるみでね、子育ても一緒に。
3: すごいいいですね、いい関係ですね。
2: うん、そんなこともあります。
3: でたまにこうまたコラボして、
2: はい、
3: あ、すごい素晴らしい音楽の醍醐味みたいな感じですよね。
2: そう
3: ですね、こうみんなでね仲良く音を出すっていうのがね、うん、憧れます。
2: みんななんか人生いろいろあったなって。
3: あ、なるほどね。

0: ないんです。してないです。あ、そうなんですね。うん、北本のソフトボールクラブ。
1: うん、そうね。なかなかあの、しっかりやってるので。
0: ああ、なるほど、なるほど。どこ守ってたんですか、ちなみに。
1: セカンドとか。
0: ソフトでセカンドってめちゃめちゃ重要なポジションじゃないですか。
1: はい、いや、体が小さいからじゃないですか。
0: いやいやいやいや、ほら、距離が短いからやっぱり野球より、うん、塁間が、はい。そうするとやっぱりセカンドしっかりしてないと、
1: そうですね、
0: もうね、はい、どんどんどんどんアウト取れなくなっちゃう。さすが、なんか運動神経良さそうだなって思ってました。
1: いやいやいや、後付けじゃん。
0: いやいやいや、今もずっと初めて会った時から、あ、この人は運動神経だと思ってました。はい、それで、10年前からその、うん、ソフトボールのストライク、はいはい、あ、それがストライクなの？
1: そう、そう、
0: あ、なるほどね、はい、ストライクって言われたいです
1: もんね。デッドボールじゃダメだもんね。
0: そうです、そうです、そうです、そうです、それはもうダメですよ、はいはい、あ、それでストライクなんですね。
1: そうです、
0: ね、あ、なるほど、今つながりました。でもこのバンドさんは女性のボーカルさんですよね、はいはい、私も一度あの配置をする機会があったんですけど、はい、なんかとっても上手っていうか、なんか、なんてこんなこと、おこがましいというか、なんかあれなんですけど、すごい、なんか、しっかりしたバンドさんだなと思ったんですけど、はい。
1: 毎月一回ちゃんと練習してるんですよ。
0: あ、そうなんです、ストライク。取りに行ってるんですね。
1: 取りに行ってます。
0: 皆さんもじゃあ、やめちゃったんですか、スポーツは。スポーツの方やめちゃった、
1: うん、そうですね。やってないですね。
0: でもバンドは続けていくっていう感じですね。はいはい、あと他にも2つ、うん、バンドを組んでいるっていう、
1: は
0: い。
1: この2つは両方ともアコギで、はい、おっさん2人ずつ。
0: 4人。計4人。
1: 計4人ですね。いや、1人かぶって
0: た。あ、そうなんですか、3人でした。すいません。はい、計3人。はい。
1: で、日発4人っていうバンドは、はい、チャーだとか、うん、イーグルスだとか、うん、クラフトンとか、
0: うん、ううチャーさん、
1: うん、
0: へ
1: え、ね、はい、でもう一個のますますっていうのは、はい、大学の時の同期で40年ぶりぐらいに会って、はい、何もギター弾いてないっていうから、
0: うんうん、
1: それはもったいないだろう、もったいないだろうってなって一緒にやろうねって、でまだ始まったばっかな、
0: そう、それで今度ザオさんの前だとかで、はい、イベントにね、
1: 去年のクリスマスに初練習をするという
0: 、ちょっと頑張って練習してる感じですか。
1: クリスマスどんだけ暇なんだって話なんだけど。
0: いや、それはね、もうこの5年齢になると、やっぱりこんなね、ちょっとね、街に行こうっていうね、お互いね、
1: はいはい、
0: そういう感じでもないですもんね。そうですよ、はい、じゃあ今度の3月29日が楽しみです。
1: はい、
0: あ、これを、うん、録音トリガー、まだ3月中なんですけど、放送日は4月なんですけど、はい、まだね、聞いてないんですけど。
1: じゃあ、その時は、無事終わったねと。
0: そうですね、
1: よかったね。
0: 放送日の日は、よかったねっていう感じで聞けると思います。はいはい、
1: 頑張ります。
0: はい、頑張ってください。片間さん、とってもね、ギターがお上手なので、私も何回もイベントにね、いろいろ誘ってしまうんですけれども、うん、これから、なんて活動が結構あるかと思うんですけれども、うん、はいはい、何かこう、告知しておきたいことがあれば。
1: はい。まあ、5月の30日に、
0: はい、
1: アビオのエコーズカフェさんのバンド集まりみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: やつにエントリーして、
0: はいはい、
1: それはストライクとして
0: エントリーして、あ、ああ、なるほど、ね。
1: で、6月の28日に、はい、北本公園の野外で、はい、芝生公園でやるアコライブ、
0: アコライブ、
1: こちらに日八42でエントリーして
0: ます。はいはいはいはいはい。
1: まあ、これからね、熱心にいろいろ活動を広げていきたいと思ってますので、
0: は
1: い、
0: あと4月の29日、私、おはかけてますよね。
1: 3月
0: に。あ、そうだそうだ、ちょっと待って、ちゃんとエントリーしてますからね。
1: ますね、
0: 危ないです。
1: 極秘じゃないですね。
0: 極秘じゃない、これはもう公になりました
1: から。なりましたか。
0: なりましたから、はい、
1: すごく楽しみにしてます。
0: うちの駅を毛川で、
1: うちの駅、
0: ハワイアンフェスティバルというのがある中で、アコギのコーナーがあるのでね、片間さんにオファーかけたら、ぜひ聞いてもらいたいと思って、はい、皆さんにね、聞いてもらいたいと思って、
1: は
0: い、楽しみですよね、はい、なんかあそこいろいろ楽しい、
1: イベント。

0: もありますし、それになんかあの、うん、販売、うん、もうなんかご飯も美味しいし、うん、なんか、お祭り気分で、
1: ね、昨日あの前車で通って、うんうん、あの白いこう屋根の、ね、
0: そうあそこでやるんですよ。おーですよ、ね、そあそこで行くんだって。そうなんです、あそこで、
1: ね、ワクワクが止まらない。
0: ワクワクが止まらない。隣はね、ドッグランもあるので、ワンちゃんいたら
1: いないから、自分で走るしかない。
0: 自分がアコギ持って走るみたいな。そうなんです。あそこワンちゃんもいますし、なんかすごい楽しみで、皆さんにあの、まだこの放送を聞いてまだ間に合います。
1: そうですね。はい、ぜひ。
0: ぜひね、あの、聞きに来てください。4月29日と5月の16日に、はい、あの行きますので、はい、4月29日は片丸さん。
1: はい、
0: あの
1: もう一生懸命やります、
0: ね、頑張って。あの素敵なね、音楽、はい、何を弾くかはまだ、
1: ね、まだまだ
0: 決めてないんですね。まだこれから練習、
1: はいはい、まあでもレパートリーあるものをしっかりやろうかなと思ってます
0: ね。はい、ありがとうございます。はい、それからね、マスさんもあの、はい、これから初めて私の配当することができるので、はい、すごく楽しみです。他のねバンドさんもぜひワンコインやアコルハに出ていただければ、うん、いいかなって思ってます。バンマスがされてるんですよ。
1: そうですね。
0: あ、そう、じゃあもう、はい、片丸さんの一存で、はい、
1: 取
0: りしていただけるってことなんです。
1: そこは練習
0: 生、練習生なんですね。そうなんですか。俺がじゃないです。確かに40年も続いてるバンドさんなので、はい、確かにね、はい、
1: ただあのどのバンドで出たいかなっていうのは自分で決めさせてもらってから、
0: なるほど、
1: 仲間
0: で自分で、このバンドに自分でオファーしようって。片丸さん窓口、
1: うん、そうそう、だから自分がこういうお仕事の話をね、うん、もらった時に自分のいつかやってるバンドの中からどれで出ようかなって
0: 考える。あ、そうなんですね。
1: 僕の考えたらそこにすぐ
0: 戻る。あ、そうなんですね。なるほど、じゃない、自分のバンドのあれ的な、こう実力的なものも考えちゃったりしてるんですか。
1: いや機材の構成もあるじゃないですか。ドラムセットはないところは、
0: これを聞いてるバンドメンバーで結果出ちゃう。そんなこと言わないわけだ。そうなんでした。そうですよね。私たち呼ばれてないんだけどってだったらね、この先あの活動に支障が出ちゃうので、これはね、ちょっと切っときます。バッサリ切りますから大丈夫です。ここはもう、わかんないですよ、放送民だとガッと流れてるからわかんないです。信じられない。いろいろね、あの問題があるかもしれないので、ここ一応あの策があれば切ります。はい、ありがとうございます。じゃあ、5月の何日です、もう一回、
1: 5月は30日で、阿部尾の江小塚、
0: はいはい、
1: で6月28日が北本公園のアコライブ、
0: はい、
1: はい、で4月の29日が道の駅桶川で出させていただきます、
0: はいはい、あのそれ以外の日はまだ空いているってこと
1: です、ね、あ、そうですね、
0: はい、もしねこの放送を聞いて、はい、ぜひ片丸さんにオファーをしたいって、ね、うん、方がいらっしゃったら、
1: そんな幸せってあるんですか。
0: あります、あります。まだ間に合いますので、他の日は空いてるそうなので、オファーをしてみてください。
1: はい
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、はい、今日はねあのインタビュー受けていただきましてありがとうございました。この後ねあの片丸さんのね、うん、あの演奏もね放送いたしますので、うん、最後までお聞きください、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございます。伊崎フィードの曲でサクセスって言います。サクセスって一緒に歌っていただいてお願いします。

Oh, my God.

カトマンさんでサクセスいかがでしたでしょうか。続いての曲はフレッツ4で5番街のマリーです。今年の2月7日8日と北本の東部公民館祭りというイベントがあったんですけれども、フレッツもこちらのイベントに本来でしたらね、出演する予定だったんですけれども、そちらのイベントが中止となりまして、皆さんね、せっかく練習したんですけれども、発表する機会がちょっとなくなってしまったんですけれども、アコロハフェスタでね、発表する機会をいただきました。ゆいゆいのこんな夜はのコーナーでも、フレッツの皆さんのパフォーマンスを紹介していきたいと思います。4月の今回はですね、私も所属しています、フレッツ4の皆さんのパフォーマンスを紹介します。

0: と。
1: 岩沢を聞いて

近いけれど

0: い、ありがとうございました。ここまで自立4のメンバーでした。どうもありがとうございました。
1: フレッツ4のグワンガイのマリ、いかがでしたでしょうか。最後はですね、ブルーストリング井上さんのカエマナヒラ、リーガ大川さんの二人でお酒を聞きながらお別れです。
2: ハワイアンの定番の曲なんですけど、ウクレレでトライするの初めてなんですけど、カエマナヒラっていうのを、はい、皆さんご存知の曲だと思うんで、ハワイのダイヤモンドヘッドを歌って

0: どんどん歌がいろんなとこに行っちゃう。
1: 次はね、あの上地さん、京さんが歌ってた歌なんだけど、まあ、歌ってのね、景色とかね、生活を歌う歌とか、まあ、一番多いのがラブソング、恋とか別れとか、あとお酒の歌とかも多いですけど、まあ、二人でお酒をっていう歌をやりますけど、これは恋と別れと酒が入ってる歌ですね。
2: 全部入ってるじゃん、要素が。

0: のお酒、何のお酒をでした。
1: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聴きいただきます。曲はウークライナ、ピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、K シティ、デザートタウン、忘れられずに、遠い夏の日、すべて PKO の作品です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 構成作家の郷秀樹です。
2: 女優の宮尾すみれです。
1: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
2: TM ネットワークさんのライブに行き、
1: おお、すごい。どこでやってるんですか、TM さんは？
2: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
1: 最近ね、できた。
2: はい。
1: いいですね、TM ネットワーク。
2: ガンガンやって、ガンガン、ウィーってやってきました。
1: あとは？
2: あとは、小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい
1: い、
2: ね、コナンの映画を見、
1: 可愛いですね。はい。
2: で、5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組で、いつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、はい、あるある言っちゃった、
1: はい
2: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね。テラスはワンワンたち、あのペット OK で、はいはい、で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、でお手頃 で、量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、はい、
1: いいですね、
2: そこに行って、で今日収録です。
1: あの辺だとね、魚介絶対美味しいですもんね。
2: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
1: あ、マグロなんですね。
2: はい、マグロ。あとトロサバ、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、リアルに目の前で焼くんですけれど、美味しい、焼きたてトロトロ で、
1: めちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんで
2: る。今年はめっちゃ豪華いたしましたね。
1: あ、いいですね、
2: はい、
1: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
2: ぶら下がり
1: 鉄棒、もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
2: すごい。
1: やっぱでも3回超えたあたりかな、体が

0: グラグラになるんでまだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね、鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか。
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから
1: 歴が違うぞと
0: 歴が違うぞとただこう人がいるとやっぱできないから、うんうん、もう何か所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、
1: はい、
0: こうあここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい。でも3回はブラブラせずにふやってできるような。
0: 日によりますね。
1: あ、日によりますか。
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんか、でもちょっとこうあの
1: 二の腕、
0: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、
1: はい、
0: この内側がこうちょっとししゃもみたいに筋肉がもともとなかったのが、
1: はい、
0: パソコンとかで仕事するようになっ てうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、
1: はい、
0: こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今今日スカジャンを着てるんですけど、
1: はい、
0: スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてるんですよあのここが止まるとこがないからただもうめく肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態で、もう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる
1: ちょっと止まってくれる
0: ちょっと止まってくれる、でも気づくとまた
1: 落ちてる
0: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、あのまあまあ主にクローズのことなんだけど、はい、あの坊や春道さんとかみんな主人公のね、スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ、うんうん、あれやっぱあの状態であの喧嘩したり歩いたりしてるってことは、この腕のここがやっぱ強いんだな
1: 筋肉が、
0: ね、分厚いんですよ多分あれ。喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、はい、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あお、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきた、あれということはあの不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたってやってますね、やっぱ皆さん
1: やってますね。
0: 運動やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね、鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、だってもう、うん、夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかですだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようとかプルンプルンなくそうって思うと、うん、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポーを見てるとこうブルース・リーの、
1: はい、
0: ヌンチャクももちろん出るんですけど、はい、ブルース・リーの過去出たテレビとかの映像とか、
1: はい、
0: 映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルース・リーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、しかもそのまま腕立て伏せをすると、
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど逆立ちの様子を表そうとしたら
1: スルンと今落ちましたね。
0: でブルース・リーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: はい、そんな名前なんだ。
0: ここがちょっとふっくらしてきて脇がこう閉じづらいというか、
1: まあ、
0: ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルース・リーの動画見せたらブルース・リーももちろんこのすごいんですよ、うんうんうん、脇 あの筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーみたいな、
1: あーありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいなんですよ。
1: あのボコッと前から見るとボコッと出てるように
0: 大円筋がなんかそのまま広背筋なのかなんかとつながってこの腰のあたりまでこう斜線ができるっていうか

0: っぱ無茶してんなって。あとなんか映画かな、いやテレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲、あの要は鉄の大きな弾を、
1: はい、
0: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方をしてた、おばあちゃんの大砲みたいな、
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない、
1: 砲弾が飛んだ
0: ピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃って、ブルース・リーがそれをお腹で止めるっていう。
1: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG。
0: わけが分かんないですブルース・リーの世界は60年代だと思うんですけどね。
1: そうですね、60年代、でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけど、やっぱ
1: 私もジャッキー・チェンさんになっちゃってたんで、
0: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
1: ね、すごいですね、うわっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらい、たらいっていうか、
1: はい、
0: オッケーぐらいのものを浮かべて、それにジャンプしてオッケーの縁に立つみたいなのやって
1: るんです
0: よ。忍者？いや本当に忍者ですよね。本当に忍者ね。
1: どんな体重移動ですか。普通落ちるでしょ。そうそう、沈むでしょ。
0: グラッてなるじゃないですか。
1: はい、
0: ピタッて止まるっていう。
1: すごい。なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい。
0: すごいですよ。
1: 仕掛けがあってもできない。
0: 多分ないと思うんですよね。
1: ない、あでもそっか、時代的にない、は
0: い、それこそゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: BS12 ですかね、
1: あ、はい、
0: であのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな
1: ちょっと待って、コラボがすごい、
0: ゴール1週間みたいなことでサメ映画とブルース・リー映画と、
1: はい、
0: マッドマックス、
1: はい
0: 行かれてますよね。
1: 行かれすぎでしょ。
0: ハメを外すっていう
1: BS ならではの
0: 天使。もしなんか映画ポーカーをやってて、サメ映画とブルース・リーとマッドマックスの3カードですって出して、いや成立しません、その役は成立しませんって言うじゃないですか。トゥエルビさんは成立させたんですよね。テンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
1: はい、
0: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな、
1: なんだその
0: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックス。いや、いいことやるなと思いましたね。
1: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
0: あれよく通ったな、あの企画。
1: いやすごいな、はい、なかなかその組み合わせを考える人いない。
0: いないですよね。
1: いない
0: よかった。
1: すごい、
0: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる、
1: 伺えるところでございました。
0: 番組映画編成でした、
1: ね、はい、
0: はい、以上です。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for youThis love's for real. Can't you see how I feel, baby?

0: お送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
0: いいことギュッと、岡山矢影町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで岡山県南西部にある矢影町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢影が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、うん、モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢影町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
0: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
0: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、
0: うんうんうん、
2: 車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
0: わお
2: シンクがあり、
0: お
2: 冷蔵庫があり、
0: なんと
2: トイレなどもあると。でそういうユニットハウスが設置されていると。
0: 大切
2: これだなと思って。これキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて、
0: わかる。
2: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格憧れはあるんですよ、
0: はい、
2: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、うん、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
0: はい、
2: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思う。このお手軽お手軽

0: に行けるっていうのはめちゃいいなと思いました。では続いてはこちらのニュースです。
1: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
0: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
1: はい、
0: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したという。
1: びっくりですよ、
0: アマチュアの方もね。
1: 今や今やですよ、
0: はい。太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ、
1: だからちっちゃいですよね、
0: 東京大阪間ぐらいな天体ということで。
1: そうですね、
0: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ。
1: はあ、計り知れない。
0: これすごいなという。どうやって、大気があるって分かるんだっていう、
1: そこですよね、
0: ところにへーってやっぱ思って、この研究チームが2020年1月から、1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、でその日、この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
1: 同時に
0: 手分けして観測で、その際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたと。すごいですよね、光が遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは、天体のを大気が包んでてそれに光がこう
1: 徐々に吸収されて
0: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだって、で大気があるんだっていう
1: 理化学だね。
0: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた。で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡って
0: あるんじゃないですか、
1: ですかね。
0: やっぱ国立天文台
1: ハワイとかあの辺りにある世界的な天文台とかなんですかね。
0: アマチュアですからね。
1: あ確かに、
0: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都、長野、福島とかだから、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
1: そうですよね、安いもんじゃないですもんね全然。いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
0: あいいですよね。で今星占い的にはね、冥王星逆行の期間にまた入りますから
1: 、ね、はい、嬉しいね。
0: あの水金地下木とってん解明みたいなのがあって、そうそうそう、その曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に、月みたいなで火星とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: で 金星土星まで、木金土水、はい、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう
1: お、それは知らない、
0: どっかの間にあるんですよ、
1: はい、
0: このカイパーベルトみたいなこう点々みたいな、はい、そこを多分シュメール人とかあのいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けて ったりしたのかなと思うんですけど、

0: その時は見えてなかったその惑星が粉々になった後みたいな、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるってしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらもうここの話なんですけど、というのも、
1: はい、
0: 1週間ってね、昔さつきみどりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: 1週間でちょっと早くないですか、なんか。
1: ああ
0: 僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、う
1: んはい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうって、やっぱり曜日で何日の曜日でやってるからこうタイトで、やっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ、
1: 1週間はね、1週間あ、まあ、1週間っていう言い方があれですけど、
0: 次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、いやむしろその、うん、退院歴っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、
1: はい、
0: 月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ、
1: 日本古来のね、
0: 日本
1: 古来な、古来なのかな、
0: わかんないけど、
1: うんうんうん、
0: 東アジアと、
1: はい、
0: 退院歴、
1: はい、
0: そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、
1: う
0: ん、合わせてやってたわけですし、
1: そうですね、
0: あのやってることは違いますよ、台本書くとか、
1: うんうんうん、
0: けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんで、これ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
1: そうですね、
0: 28日で月が1周するとすると、
1: はい、
0: 14なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね、
1: 確かに、
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね、ほっとして、ほっとしたのもつかの間みたいな、
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね、
0: だから退院歴だったら14日でしょ、
1: うん、
0: じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったら、なんかこう
1: おしゃんって
0: ちょっとい
1: い長い感じしますしねてか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、あのね、次のいざ酔いまでに、
1: うん、あいいね
0: 予定もいいじゃないですかそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな。
1: でも人間ってそこにすごいね、
0: リズムが多分そこだと思うんですよ。
1: 絶対ありますからね、
0: はい。
1: だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の動物たちの動きだったりとか、ね、いろいろねありますからね。
0: だから7というこう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
1: 合わない
0: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
1: 偶数でいこうよ、
0: 偶数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね、12進法は分かるんですけど、7って、
1: うーん、
0: ややこしいってなりますよ
1: ね、確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね、
0: 言ってますよね、朝リセットしてみたいな、そうそうそうっていうのをね、ちょっと
1: ね、いろいろね、
0: というのアマチュアの、
1: はい、
0: 私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
1: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで、長崎、はい、
0: 長崎のこの都議津町にある、もう有名
1: ですね、
0: 地元の人にはね有名な、
1: 私も知ってました、はい、
0: サバクサラカシーワという、なんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が、円錐でもないね、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ、大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバクサラカシ岩っていうのが、その長崎の方から都議津町の方に、西曽根半島の方に向かう時通る道、国道206号を見で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: あの都議津の方に向かう時は、
1: うん、
0: でこれはその昔通りかかった魚屋さんが 岩がきっと落ちるに違いないから落ちる

0: にまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話で、サバ腐らかし岩、サバを腐らかす岩っていうことなんですけど、子供の頃ね、サバ腐らかし岩じゃなくてサバ腐らし岩って
1: 砂漠、あおーおー、
0: 蚊がなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いや分からないですけど、正しくは砂漠さらかしい岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのは砂漠さらしい岩、腐らす、腐らしい岩って、なんで砂漠さらしい岩だったなと覚えてるかっていうと、最初本当小学生とかの時にそこを聞いた時に砂漠さらしい岩だと思ってたんですよね僕。
1: おー、
0: 砂漠、昔は今山だけど、ここ砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、はい、後で砂漠さらし岩、砂漠を腐らすんだっていうのを知って、でその知ったのも、あの長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡都議塚にあの辺にあるおかなんかのお店の CM で、あの砂漠さらし岩が出てきて、あのこの逸話を紹介してたんですよ。
1: へ
0: え、おっとろしかおっちゃけてから行こたいっていうフレーズね。
1: へ
0: え、でやってて、砂漠さらし岩が有名なんですけども、うん、それが落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そう、あ、この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の、角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですけど、だから一番最初の冒頭にその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
0: だからどう、なんていうか、ソフトクリームのこう、
1: ま、カップみたいな、カップじゃない
0: や、ま、丸いタイプあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あります、
0: 上にポコッ31、
1: はいはい、さ
0: 31のアイスみたいになって
1: る、そうですね、ポコッ
0: と乗ってるっていう
1: 確かに。
0: であと2つの岩が離れないということで縁結びスポットでもあるという。
1: いいね、縁結び
0: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、うん、道路を近くまで作って、
1: 素晴らしい、
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどで AR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すごっ、
0: なんですかね
1: 最先端
0: AR で何をやるんだろう、ちょっと気になる
1: むしろ
0: 落ちるのかな
1: ゲームでなんかこう、
0: いいね、バランスゲームとかAR、 あと自分の上に岩が乗るとかね、いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう、これ気になりますね。都議町
1: 出たらやってください
0: 、ね、行きたいですね長崎
1: ね。長崎だったらご実家にお帰りになられ方ら
0: ね
1: 行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで、
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る、あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 嫁に来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった、で息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね、
1: すごいな、子供ってすごい、
0: 83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやー
1: やる
0: 崖登る長崎の子供そうだったって思いますね崖登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやーだ、アスレチック以外が
0: 秋以外登れるとこ登ってた感じがする。
1: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね
0: アウトドアでしたね当時、今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね、
0: 多分もう今は
1: かけられちゃったんですよね。そうですよね、はい、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど、
0: いやいやいや岩の上は広いらしい、いいですよね、
1: いいですね、はい、この意見大切、はい、
0: 以上です、
1: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで1曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: お送りしたのは英子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水。
3: お元気ですか。
2: 井上陽水さんが。
3: 元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん。今日は
1: 今日はあれ、ゲームの話しましたっけ。
2: どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね、はい、
2: 何ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、FF とか、そういうことはあんまやってこなかった、ような人間でございまして。なんか、その、大体、その、そういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね。で、Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして。で、まあ大体その、これ欲しいなっていうウィッシュリストみたいなのがあって。それもボンボンボンってやってるし。で、大体そのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、
0: もう
1: セールだっつって、なんかそのシーズンごとにね、年4でやって、まあセールだっつって、ちょ今のうちに買ったれっつって、ボボボボって買って、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、あと
2: 積みゲーみたいな、
1: 積みゲーってやつですね、いわゆる。あと、まあちょっとだけやって、なんじゃこりゃっつって、すぐやめちゃうみたいな
0: ゲームもあるんですけど、
1: 今回デスストランディングっていう、
2: おー、はいはいはい、
1: ゲームの話していいですか。
2: なんか運ぶやつでした。
1: なんか運ぶやつです。
0: 運ぶやつ。
1: まず、まあ人物伝っていうくらいなんで、人物の
2: 主人公
1: 話していいですか。
2: うん、
1: 小島秀夫っていう人がいるんですよ。

0: で、これがどういう人かと言いますと、1963年生まれ、まあまあおじいちゃん、まあまあおじいちゃんなんですけれども、まあむちゃくちゃ若作りしてる。
1: いや
0: これ今ですね、去年ですね、これが。だ、1963年、ゴースさんなん
2: 73なんで10個上ですね。
0: 10個上ってことは
2: だから62とか63じゃない。
1: いやいや、ありえないでしょ。
0: これで還暦超え、まず若すぎると。
1: いや、どう見てもタメでしょ、ここ私たちと。
0: 俺とタメと言っても全然問題ない
2: CG なんでしょ。
0: CG じゃねえ、
2: AI でしょ。
0: そこまで来ちゃった、だコナミに入社、
2: はい、数々の名作を、はい、
0: で、でもうほんとさまざまな、ゲームを、開発して、
2: 代表作
0: まずメタルギアソリッド、
1: わお、
0: メタルギアソリッドシリーズの生みの親ですね。で、あとギターフリークスはそういう音ゲーと
1: か、あー懐かしい、
0: あとまあいろいろありますけれども、まあもう本当だから言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと、
1: ですね。
0: あとサイレントヒルとかもやったのかな。
1: はー、
0: で売れすぎたと。でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいなゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、まあいわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫。で、まあいろいろあって、コナミとかカプコンとかそういうゲーム会社って、なんかちょっとこう、特にそういう日本の昔からやってるところって、その、なんていうんですかね、こう、古いと、体制が。
2: なるほど。
0: で、まあ、コナミもそうだし、まあカプコンなんか有名なね、いわゆる辻元だっけな、そういう、あの、血族のものじゃないと、その、重役以上になれないみたいな、
2: なるほど。
0: 謎の、本当になんかそういう世界なんですよ、でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、で、そのコナミの中のそのセクションとしてその小島プロダクションっていうのなんかコナミの中のなんか一個部署としてなったのが小島プロダクションごとお疲れしたバッサリ切られると。
1: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
0: それがメタルギアソリッド4かな、の開発中で、
2: へえ、
0: だからそのメタルギアソリッド4はいまだに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ、
2: へえ、ほんとなんかすごいね、なんかやったのかな、
0: は
2: い、
0: でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね、
2: 力を持ちすぎたと、
0: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんかなんだろう、なんか
2: 社内、やっぱり社内のゲームは難しいんだね、そのゲームの達人でも
0: あると思います。社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外されるよ、小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信も止められた幽閉状態にあると報じられた。
2: そんなことあるんだ、
0: そんなことあるんだですよね。
2: そんな庶務人みたいな話は、
0: そんな庶務人みたいな話、本当そうですよ、
2: リアル庶務人じゃない。
0: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職コナミ退職して小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
2: 作ったと、
0: はい、で、まあ、でも言ったら個人が数人のチームなんで、言ったらインディーズのデベロッパーみたいな、
2: まあそうなりますよね、
0: はい、で小島さん大丈夫かと、コナミのビッグバジェットもない、その自分だけでゲーム作れんのか、なった時に出したゲームがデスストランディングってゲームだったんですよ、
2: あ、そのなんか、
0: はい、
2: まあ、あいつ終わったなみたいなことも言われて
0: 大丈夫かと、はい、
2: ブラインド、窓のブラインドこう、カシャンってなってて、小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中。
0: いる中。
2: はい。
0: で、
2: デスストランディング。
0: いろんなパターンさ、例えば、その、なんか、ロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、なんかそういうのって時々あるんですよ。で、大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいんですね。
2: まあね、資本とかも関わりますからね、売り上げ。
0: そんな中で小島さんは、そのデスストランディングってゲームを作り、これが、記録的じわ売れ。
2: じわじわと。
0: じわ売れ。で、僕、デスストランディング買って、で、最初、なんか1時間、2時間ぐらいやって、 なんじゃこりゃと思って、うん、止めた

0: ったんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、もういっかっつ
1: って、あれ、はい、面白くないというか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、
1: うん、
0: で、ここのタイミングでデス・ストランディング2というものが出て、
1: うん、
0: あ2出るんだていうか、デス・ストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
1: うん、うんうん、もうどうなってんだと、
0: え、あれと思ってもう一回やり始めたんですよ、
1: うん、
0: 今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そうとやりだしたんですけど、うん、面白すぎる。
1: お、の最初の1時間じゃそれが分からな
0: くて、分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
1: 長いね5時間
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
2: あ、
1: ゲームの5時間はそっか、
2: まああっという間ですからね。
0: まあ、どういうゲームかと言いますとね、
1: うん、
0: や
1: っぱり一旦武将を切り離されたところから始まって、
0: そんな小島伝じゃないですよ。あの疾風小島伝もう一回成り上がるは異変じゃないんですよ。
1: インターネットの環境をつなぐところから、
0: ランケーブルを合わせろじゃないピコーンじゃないです。なんか、
1: うん、
0: 要するに RPG とかやったことあると思うんですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
1: あ
0: げてもいいけれども、はいはい、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれ
1: って、なるほど、その杖が欲しいんだったら、うん、あの山に住むなんとかが持ってたガノー
0: みたいな、はい、で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊、あの橋をなんか直してくれないとだからこれをあげますみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうお使いイベントみたいな、
1: お使いあるね、
0: はい、あのだるいやつ、
1: だるいやつ、
0: デス・ストランディングはそのお使いイベントの塊です。
2: へえ、
1: じゃあお使いをするゲームなの？
0: お使いですね。あ、配達ですね。
1: 配達ゲーム。
0: はい、なんとなくそのストーリーというか説明していいですか？うん、そろそろ時間か。うん、大丈夫かな？アメリカなんですけど舞台は、
1: うん、
0: アメリカでデス・ストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると。
1: うん、
0: で、それどういうものかと言いますと、ストランディングって座礁みたいな。
1: うん、
0: そういう意味なんです、うん、とかストランドって紐って、うん、そういう意味なんですけど、要するにどういうことかというと、まあ、我々が住んでるこの世に、
1: うん、
0: あの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、
1: うん、
0: 真っ黒い海辺みたいなものが現れて、
1: うん、
0: しまうと。で、あの世の、物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、
1: うん、
0: カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
1: うん、この世の空に
0: 出てきてしまった。で、結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、
1: うん、
0: カイラル物質に当たった雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、
1: は
0: い、だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、
1: うん、
0: そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
1: うん、ネットも繋がんなくなる。
0: あ、
1: やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない。
0: ああ、かもしれない
1: 小島さんの、
0: あ、そこもあんのかな、インターネットコナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない。
0: で、
1: その環境で、
0: アメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、雨に打たれないように
0: 基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、うん、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、
1: うん、
0: いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、
1: うん、
0: その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えば、まあ、薬とか、
1: うん、
0: あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、
1: うん、
0: そういうものをつなぐためには、そういうものをやり取りするためには、人が必要っていうことで、その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、うん、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんです。
1: なるほど。
0: はいはい。で、主人公が、サム、うん、サム・ポーターと言われている、うん、伝説の配達人と言われてる男。
1: 伝説の配達人？すごいね。
0: は
1: い、
0: これはなんで伝説の配達人と言われてるかというと、
1: うん、
0: デス・ストランディング以降、
1: うん、
0: ドゥームスと言われている、
1: うん、
0: その、特殊能力を持つ人みたいなのが何人か
1: 現れた
0: ちょこちょこっと現れた、
1: うん、
0: それは別にいい悪いなしで、うん、例えば まあ、双子で現れ、双子で生まれて、うん、その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持っている二人組、うん、
1: 電話いらずね、
0: うん、電話いらず、通称電話いらず、うん、いやないけどそんな、はいはい、とか、あとで そんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、
1: うん、
0: でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、
1: うん、
0: でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
2: なるほど。
0: で、そのビーチで自分の肉体探してボコンって入るともう一回このようにボコンってその
1: 戻って生き返れるんだ。
0: 生き返る、要するに死なない。
1: だから一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く。
1: サムは体ごと行くと、
0: 行く。だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
1: はい、
0: 帰還する能力、
1: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、で、いわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、うん、カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
2: うん、
0: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 その計算能力
1: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、
1: うん、
0: でそれを駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、
1: うん、
0: それでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
1: うん、
0: で何だったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われるんだね、
1: うん、やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん。
0: あるのかもしれない、
1: うん、
0: 小島のゲームなのかもしれない。
1: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな。
0: ないな。
1: いやすごいね。アナグラムなんじゃない？デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミ目みたいな。
0: コナミふざけ。言ってるかもしれない。K がねえから。
1: はい。コナミのゲーム大好きですけどね、僕。
0: ああそうですね。
1: はい、いいゲーム
0: で、うん、
1: コナミスポーツね。ね、
0: 最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ。でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな。
1: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
1: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、ああみたいな、
1: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
1: まあ、ゲーム
0: もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ。おもんな、う
1: ん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな。でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、時に BT と言われている、うん、座礁体と言われている化け物みたいなのがいて、う
1: ん、化け物いんの、
0: 化け物います、化け物
1: のかよ、
0: たまに出てくるんですよ。そいつが肉眼で見えないんですよ。
1: 最悪じゃん、
0: はい、
1: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいな
1: やつ。うわ、
0: でそいつに食われると、うん、そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
2: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
1: うん、
0: 消えるんですよ、
1: うん、
0: でその時にボコンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
1: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、
1: うん、
0: そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
1: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
0: 見えないです。だからその見えるようにするためのなんかあれとかが徐々に出てきて、
1: 大変だ。
0: で、要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
1: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんです
2: よ。
0: 国道を作るみたいな。
1: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが、自分がもうそこに材料放り込まないといけない、そこまで運ばないと。でバイクを作れるようになり、トラックを作れるようになるんですよ。
1: いいじゃない、
0: めっちゃ楽しくなってそっから。
1: トラックを運転するのが、
0: まあ、おサムな、どこそこまでこれをちょっと運んでくれみたいな、8キロと書いてあるんですよ、はい、荷物総重量8かっつって、でそのもうバババババと同じところに運ぶ、うん、その注文をもう3つ4つぐらいバババって全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
1: ああいいね、
2: うんうん、
0: で
1: 物流
0: が生まれる瞬間これが楽しくて、
1: へ
0: でも当然その、うん、まあ各場所各場所にいろんな人がいて、
1: うん、
0: 人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングが何だったのかとか、うん、なんで起きてしまったのかとか、でそのまあ いろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあストーリーが、まあ、ちょっと

0: 難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、うん、
1: だから大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
1: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、うん、最近発売されまして、
1: うん、
0: 僕がそれをやっておりません。
2: おお、あ、やっておりません。
0: やっておりません。まだやってない。
1: 七曲がりとね、若非道があるから、ね。
0: あるから。できない。できない。
1: こっちのデスストランディングもあるからね。
0: こっちのね、つなぐ作業。七曲がりとお客様を
1: 使った。作業あるから。
0: 梅田サイバーをね、はい、が連れてくる配達する作業
1: あるから。
0: あるんです。
1: いや、そのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ最近やれてないんですけれどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです。うん、
1: やりたい。はい、
0: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
1: じゃあ今ワンの方はもう安いんじゃないですか。
0: ワン安いんじゃないですかね。多分、まあね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども、
2: でも PC のみ、
0: いや、
2: スイッチとかそういう系でもでき、
1: あった気がする。
0: 今デスストランディングが
1: 80% オフとかなってない？
2: 3000円ぐらいになってる。
0: なってる。
2: おお、わお、
0: 5000円ぐらい。
2: おお、4キロぐらい、5000円
1: 安くなってる、
2: うんうん、
0: ですね。めちゃくちゃ面白いんで、4、5時間は耐えてください。
1: 4、5時間耐え
0: て、そっから
1: 4、5時間ただ運ぶことに
0: お願いします。
2: はい、以上気になる人物伝でした。
0: はい、
2: 南部さん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮
2: 尾すみれのモテないラジオ。
3: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、
2: はい、
1: 町によると正式名称は継石坊主っていうらしい
2: です。坊主、
1: 石を継ぐと書いて継承の章、継石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
2: 大きいな。
1: 18メートル。
2: すごいな。
1: はあ、すごいですよね。
2: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですかね。
1: 落ちない。だから中つながっ。
2: 中つながってる？
1: つながってるのか、一個のな長いのがサイドが削れてなのかわからないけども。
2: でも、あの世の中、あの川辺にこう石を、
1: あ、バランスの、
2: そう、バランスの継ぐ人いらっしゃるじゃないですか。あれも私原理わかんないんですけど、なんで
1: なんか
2: できるのか、
1: いいバランスなんでしょ
2: う。でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象。
1: いや、それではないと思う。
2: あ、それではない。
1: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
2: いや、まあそうか、そっちは
1: なんか、いや、まあ地震台風があるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか、バランスだけで。
2: ですよね。
1: バランスだけだったら相当すごいですけどね。
2: すごいですよね。
1: だ
2: としたら、でもこれがもし過去の人の人工物だったら
1: 怖いですよね。
2: 半端ないですよね。
1: はい、そのモアイじゃないけども、
2: そうですね、
1: 巨石文明がね、実は長崎にあったみたいな。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
2: 長崎のあたりでは
1: 実は巨石文明。
2: あ、いいですね、
1: はい、欲しい。
2: 宇宙人系の話ってあるんですか、長崎あたりでは。どうだ
1: ろう、当時そんな分からなかったですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、
2: はい、
1: 知った時とかに、あれ九州説、畿内説とかあるじゃないですか、
2: はい、
1: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、
2: はいはい、
1: 長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、
2: も
1: うその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。これひょっとしてとか言いながら、あの山さみたいな。
2: いいな、夢あるな、
1: は
2: い、
1: ロマン坊やですね、ロマン坊主。
2: いや、はい、大切。
1: さあ、告知ありますでしょうか。
2: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、
1: はい、で僕の方がですね、
2: はい、
1: 7月2日に
2: 7月2日
1: この番組のおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、
2: はい、
1: あの全国大会というのを ってですね、やるんですけども、29日がシンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネル

0: ディスカッションの進行を僕がやりますという
1: 司会進行
0: 司会進行ですね、うん、司会っていうとなんかちょっと偉そう自分でだから司会ってなってるの自分で進行に直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで
1: 素晴らしい
0: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんであのぜひね多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えるとあの一般の方も会員じゃない方もあの申し込めると思うんでぜひ見に来てほしいなとあとこちらも配信あるんでもしよかったらご覧ください、
1: はいはい、
0: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしておりますモテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認くださいまた X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください
1: 以上モテないラジオでしたまた来週

0: 吉田さときのフラワーサミット。
1: はい、それではですね、吉田さときさんのタルキートナでの過ごし方といいますかですね、デナリーをから降りてきてですね、今パスポートなどが山の中に入っているので、そちらをまた再発行してもらうという、準備ということで、結構なね、滞在時間が生じてしまうわけですけれども、その滞在時間も、非常にね、いろいろな有意義な出会いがあって、有効に使っていらっしゃるというね、そういうお話をこれから皆さんにお届けすることができますので、ぜひぜひね、お聞きいただければなというふうに思うわけなんですけれども、吉田さときのフラワーサミット、今日はですね6月28日6月29日両方お届けするわけなんですけれども、まず日本時間の6月28日ということになるわけなんですね。で、その日あった出来事などなどですか、前日27日になるわけですけれども、そちらのお話をお伺いしております。それではどうぞお聞きください。はい、それでは吉田さときさん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日は日本では6月28

0: 1日、まあ、朝7時ということなんですけれども、そちらは、
1: はい、26日の、はい、午後2時です。
0: はい、午後2時ということですよね。はい、分かりました。はいはい、だからちょっと回ってる声が回ってる感じがするんですけど、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今泊まらせてもらってるロッジの外に、今玄関にいます。
0: あ、玄関ですか、ありました。はい、はい、なのでちょっと反響してるのかもしれません。全然大丈夫です。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。はい、はい、
0: まあ、Wi-Fi が飛んでいる場所自体はやっぱり限られるんですよね。
1: そうですね、まあ、ロッジ自体は Wi-Fi なので、もう今は電話回線 の、 日本でいう普通の 3G 回線みたいなものを使ってます。
0: あ、そうなんですか。あ、なるほど、はい、それでちょっとクリアに聞こえるのかもしれません。
1: そうですね、そうかもしれないです。
0: 電波事情的にはどうなんですか、タルキートナは。
1: もう街の中は、うん、はい、普通にみんな生活してるので、4G だったり LTE が入るような感じなので、特に困ることはないですね。ただ、まあ、まあ、ちょっと外れてしまうと、はい、まあ、どんどん、電波が弱くなっていくというような感じです。うん、
0: あ、なるほど、わかりました。
1: はい。
0: まあ、2時ということで、日本でも2時だと割と、まあ、お仕事をされてる方はお仕事されてるしっていうところですが、割とまったり感が あるわけなんですけれども、そちらも同じような感じですか？は
1: い、そうですね、2時の、お昼を食べた後のまどろみのようなのが、うん、ある感じあります。特に まあ、観光の街なので、うん、何かこう、せわしくものが動いているっていうようなことはないので。
0: あ、なるほど。
1: はい、まあ、一応、しかも平日なので、うん、そこまで人も多くなくて、まあ、街全体もゆっくり、時が流れてるのかなという感じです、ね。
0: なるほど。逆に言うと、はい、例えばお夕飯などの時に電話をつながせていただく時がありますけれども、その時はカフェとかだと割と、はい、こう皆さんがお夕飯に集ってくるのかなっていう感じが音的には伝わってくるんですけれども、普段は皆さんやっぱりお食事はお家でされるんですよね。
1: そうですね、うん、ローカルで働いてるスタッフの人は、まあ、うん、本当に食事は
0: お家で、
1: まあ、ご自宅でされている感じですね。はい、なので、まあ、観光客相手 の、うん、レストランがあって、まあ、そこは、まあ、昼時と夜時は、うん、まあ、飲食時は少し忙しそうです、ね。う
0: ん、なるほど、わかりました。はい、
1: はい、
0: さて、デダリにアタックされた皆さん方とはお会いできたんですか？お話という意味での。
1: そうですね、昨日お話ししたのはですね、おととい、ちょっとランニング出かけたら、大倉さんに、
0: はい、
1: 会うことができてですね、うん、その後、昨日もランニング出かけて、エアタクシーの近くに滞在されてるので、ふらふらと寄ったらですね、ラグビー登山家の長澤さんとか、はい、一緒に登られた方と会って、でですね、まあ、夕食よかったら一緒にどうですかということでお招きいただいて、
0: はい、
1: タイの皆さん、若手の皆さん5人と、
0: うん、
1: 私とグッさんと、あと大倉さんで、うん、食事に出かけました。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: ちなみにやっぱり食事はアメリカンなんですよね、やっぱり。
1: そうですね、せっかくなのでデナリバーガーというのが売ってる、レストランがあるんですけども、はい、まあ、そのデナリバーガーを食べようということで、そこに皆さんで行きました。
0: それどういうバーガーなんですか？
1: ですね、
0: もしもし、はい、大丈夫です。はい、
1: あ、はい、ですね、デナリバーガー自体はですね、メニューには、普通の標準のバーガーのもすべてダブルに、2倍にしたものというふうに書いてあって、どのようなものが出てくるかと思ったらですね、うん、まあ、厚い肉、お肉のパテが2枚入ってたりとか、ドカーンと大きいですね、アメリカンサイズをさらに大きくしたもので、はい、うん、長澤さんとかは、日本でいう二郎系のバーガーだみたいなことをおっしゃってたんですが、 日本でいう二郎ラーメンっていうと、はい、あの大盛りで有名なんですけども、ね、まあそんな感じで、はい、ただでさえ

0: ほど。
1: なので普通のレストランで頼んでハンバーガー頼んでもやっぱりサイズは非常に大きいんですけども、うん、デナリバーガーはその中でもまあマーケティングといいますか、さらにですね大きくして、思わず頼んでしまうような、ママとハマって頼んでしまったわけなんですが、非常に美味しくて、ボリューム満点で大満足でした。
0: そうですか、はいはい。でもどんなお話をされたんですか。
1: ですね、まあ、山の中の話ですとか、まあ、小倉さんが過去に経験されたような、うん、お話ですね、うん、まあ、どういうルートで行くといいとか、うん、そういう話もされてましたし、うん、まあ、僕の冒険でその、まあ、地上から行くというような話もしていたので、まあ、その中で、まあ、どういうルートがいいんじゃないかみたいなアドバイスも、うん、してくださいました。
0: はい、なるほど、はいはい。それは佐藤さんの中でもガテンが行くっていうかイメージが合致するみたいなところがあったっていう感じですかね。
1: そうですね、まあ、今回のルートを選ぶ、まあ、時にですね、まあ、何個か候補があったんですけども、うん、まあ、今回のルートはなかなかヤブが厳しかったということで、まあ、ヤブが少ないルートだろうなと思っていたところの、うん、このルートどうですかっていうような質問をしたら、うん、まあ、そちらそちらで、まあ、大変なことあるけど、まあ、そういうルートもありえるねというような形で、うん、まあ、詳しく説明してくださったりしました。う
0: ん、あ、なるほどね。はい、さすが本当にいろいろとご存知だなっていう感じがしますよね。やっぱり200回以上ね登ってらっしゃるっていうところでいうと、その周辺の事情もやっぱり詳しいよねっていう感じですよね。
1: そうですね、もう本当に30年通ってらっしゃるので、うん、かなりもう本当にエキスパートという感じだったと思いました。う
0: ん、なるほど、分かりました。はい、はい、若い方がご一緒だったということなんですけども、佐藤さんぐらいの年齢の方々ですか。はい、
1: そうですね、僕の同い年の人が一人で、うん、あとは30代ですね、うん、長澤さんもうグッサンとなので同い年ぐらいの30歳から35歳ぐらいの間の方が多かったですね。
0: うんうん、あ、なるほど。そういうその方々は、はい、やっぱり気象観察ということの、はい、視点で集まられたパーティーっていう感じで考えていいんですか。
1: ですね、というよりは単純にデナリを登りに来た方で、まあ、ガイド業をやってる方もいらっしゃれば、うん、はい、まあ、山に登りたくて来た人もいるというような感じでしたね。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。はい、まあ、はい、今回登頂されてるわけですけども、皆さんはなんか、はい、その山のてっぺんから見た、そんな感想は何か聞けましたでしょうか。
1: そうですね、まあ、映像を見せてもらってですね、はいはい、とっても天気が良くて、うん、まあ、岡さんも久しぶりにこんな天気がいいのはというふうなことをおっしゃってたんですけども、うん、もうものすごいアラスカ山脈が見えて、綺麗な様子でした。
0: なるほど、なるほど。まあ、そういう情報を得て、ますますいろんなイメージと、それから、こう、共有するね、シンパシーみたいなところもあるのかなというところがあると思うんですけれども、はい。何時間ぐらいご一緒だったんですか？何時間ぐらい？お食事は。
1: 2時間から3時間ぐらいだったと思うんですが、うんうん、そうですね、行く前もですね、実は今いる泊まっているコテージみたいなところにですね、スキーやスノーボーダーの集団がデナリから帰ってきたということで、
0: はい、
1: まあ、話を聞いてみると、本当に有名なアウトドアブランドの、うん、まあ、アンバサダーみたいな感じでプロでやっているような方たちで、うん、
0: はい、
1: 映像を見ると思ったんですけど、すごいもうデナリの、うん、斜面、急斜面をこう、うん、急滑降で下るみたいなことをやっていてですね、あ、
0: はい、
1: まあ、その人たちとお話をしたりして、その時に、うん、まあ、食事に行くということで大倉さんもこっちに来られたんですが、うん、まあ、もうメンバーのうちの一人が日本人の方が、まあ、サインくださいみたいな感じでやっていたら、お客さんも僕にもうちょうだいみたいな感じですね非常にフランクで、まあ、山の中で会ってたそうなんですが、また戻ってきて会えたからちょうだいちょうだいみたいな感じで、うん、でもちろん相手方もですね、大倉さんがもうそのデナリのプロということも知っているので、サイン交換みたいな感じにもなっていてですね、非常になんかこう楽しい感じの雰囲気があって、

0: まあ、その後それがまあ1時間ぐらいだったと思うんですが、その後食事に2時間ぐらい行って、はい、まあ、そこで解散だったんですが、まあ、その若手の 長澤さんとかですね、ラグビーと仲の長澤さんと、まあ、あと2人一緒に登った方がいて、うん、まあ、その方たちと、まあ、ちょっとここの宿に戻っていろいろですね語らうというか、うん、まあ、登山について話したりとか、うん、楽しい夜でした。
1: あ、そうですか、よかった。
0: はい、
1: なんかまあ、男性陣ばっかだと思うんですけれども、はい、その何て言いますかね、年代も超えて一つのテーマで語らっているなんか山男たちの様子が思い浮かべられますね。
0: そうですね、はい。
1: そうですか。じゃあ本当非常にね、すごいデラリーでの一つの貴重な時間で思い出にもなったと思うんですけれども、はい、なんか改めて、はい、デナリーという部分で感じたことってお話を聞いてありましたか？
0: そうですね、まあ、やはり登ったのは、まあ、もちろんまずすごいということと、うん、羨ましいなというところと、うん、まあ何か新しくこう情報が入るというのは正直なくてですね、うん、まあ、それだけ、まあ、一般的なルートで知られているので、うん、まあ、どこに何があるっていうところは、うん、まあ、知っていたような範疇だったん、うん、というような感じですね。だから、まあ、何より気持ちの面ですごい羨ましくもあり、うん、実際にそれを行ったので、うん、まあ、すごいなと尊敬する部分でもあり、うんうん、ですね、まあ、そういう気持ちの部分でかなり刺激をもらいましたね。
1: あ、よかった
0: ね。あとは大倉隊はですね、非常に食事が充実していて、
1: はい、
0: もう大倉さんの30年のいろいろなノウハウが詰まっていてですね、うん、山の上でもなんかお好み焼きを焼いたりとか、はい、豆腐も持って行ったりとか、なんかいろいろですね、美味しい話を聞いてですね、我々はまあフリーズドライ、まあ普通もう少人数だってフリーズドライでやりきるんですけども、はい、まあそこら辺からちょっとノウハウも教えていただいたりして、うん、まあ、ちょっと切った野菜を持っていくとかですね、まあ、そういう食事の部分がかなり、うん、新しくですね、大規模遠征隊でどうやってやってるのかっていうのは聞いたことがなかったので、うん、非常に興味深い部分もあって、うん、まあ、自分でもできそうだなって思うところもあったので、うん、まあ、次の遠征から役立てたいなというふうに思いました。うんうん、
1: なるほど、そうなんですか。
0: はい、
1: まあ、ただね、やっぱり普通に登山に行くとは違う別格の山なので、それなりのいろいろね、はい、ご苦労などもあったと思うんですけれども、でもやっぱりその右もう文字ベースだったりとかいろんな部分で得られている情報がやっぱりお話を聞くことによってね、さらにそれが共有で同じだったんだっていう確信が取れるっていうのはすごく重要なことですよね。
0: そうですね、まあ、やはり行った人にしか見れてない、うん、光景なので、うん、まさにですね、生でそういう話を聞くことができて本当に良かったですね。
1: う
0: ん、
1: ですね。
0: まあ、昨日その夜も話したんですけども、今情報が溢れていて、特にノーマルルート、うん、まあ、どこの山でも、まあ、ある程度こう情報があって、
1: うん、
0: っていうところで、まあ、それをですね、まあ、簡単だと勘違いする人もいるん
1: ですね。そうですよね。はい。
0: それをですね、うん、登らずに簡単だということと実際に登ることはやっぱり圧倒的に違うものだし、うん、やっぱりその体験も人によって違うから、うん、まあ、自分がどう、まあ、それが難しく感じてもいいし、それが簡単だった、うん、結果的に簡単だったっていうのはいいんですけど、うん、そのやっぱルートだけを見て、うん、やれでなりゃもう難しくないとかいう人もいて、うん、まあ、やっぱそこは違うよねっていうような話を、うん、まあ、僕も思っていたし、うん、まあ、実際に登られた方も言っていて、うん、やっぱりそこのなんか共感みたいなものがすごくあってですね、うん、実際にやっぱり登ったことにやっぱりすごい敬意がありますし、うん、まあ、それで言った彼らから本当に生のことを聞けたっていうのは本当に、うん、嬉しかったですし、ありがたかったですし、うん、まあ、自分もそうやって話せるようになるように、うん、まあ、トレーニング等も頑張りたいなっていうふうに思いました。うん、
1: 本当にそうですよね。やっぱりありがたいんですけどね、この情報が溢れてるっていうのはありがたいんですけども、
0: うん、
1: でもそれで、そうですね、もうこう思い込んじゃってっていうところで言うと、その情報を発信した方と自分とは違うので、その方は簡単だったかもしれないけど、ね、自分は大変だったっていうことももちろんあるんで、で、そういう部分はありますよね。やっぱり実際に登られた方と語らうっていう、この時間帯は非常に貴重だった

0: と思いますね。
1: はい、そう、本当にそうですね。はい、
0: わかりました。はい、さて、今日という部分で言うと、もう日本に帰国するっていうところでのいろいろなアップデートはないというふうに思っているんですけれども、それはそれで
1: そうですね、
0: いいですね。はい、
1: はい、じゃあ今なので、うん、まあ時間も少しできたので、うん、今日はちょっとレンジャーステーションの方によってですね、
0: はい、
1: まあ来シーズンなり再来シーズンなり、うん、またまあチャレンジしたいと思っているので、うん、まあどういうルートがいいかっていうところの、うん、相談に行ってですね、まあちょっと土曜日にそういう話しようかということで、まあちょっとアポイントメントを取り付けたりとか、うん、まあ今年はもうちょっとこう収束して無事帰れそうなので、うん、まあ来季に向けた準備を し始めているような段階でした。
0: あ、なるほど。はい、大体シーズンって何ヶ月ぐらいあるんですか？
1: はい、ですね、まあ
0: 年によってもね違うと思うんですけど、
1: 4月の初めぐらいですね。
0: うん、なるほどね。
1: がまあ一番6月がまあやっぱり天気がいいと言われていて、うんうんうん、5月はちょっとまだ寒い。
0: うん、
1: で7月だとちょっと暑すぎて、うん、ちょっとクレバス等が、うん、雪の状態も良くないという感じで、はい、まあ6月一番がまあ6月の1ヶ月で。うん、まあ、その前後、まあ、ちょっと1ヶ月ずつぐらいが、まあ最良ではないけれども、一応シーズンとしては、うん、捉えられています。
0: あ、なるほど。やっぱり、はい、ご自身でもそうだというふうに、思われます。やっぱり実際に6月登ってみて。
1: そうですね。うん、やっぱり、気温もある程度高くて、はい。あとは、まあ、天気も今年は特に、デナリはすごい、天候の条件がいいというふうにはみんな言っていて、うん、実際にそれは、街にいても感じるし、山の入っていた時も、まあ、感じるので、うん、まあ、実際そうなんだろうなというような、印象を受けます。なので、自分がですね、今回の C2サミットで、海抜0メートルからそのデナリを登るっていうのを計画した時が、まあ、時期としては2つ候補があって、1つはこの6月、
0: はい、
1: まあ、最終的にこちらを選んだわけなんですが、もう1つ候補があったのは、まあ、4月頃ですね。
0: はい、
1: というのは、雪がまだ残っているので、うん、そのブッシュの上を、まあ、スキーで移動することができる。うん、それからまだ、はい、熊も冬眠をしているので、うん、まあ、熊のリスクもないということで、うん、まあ、4月っていうのも一つ候補としてはあって、うん、4月中に、まあ、移動して、雪が溶け始めて少し暖かくなってくる5月に、
0: うん、
1: まあ、デナリの山頂を登るというようなのが一つ、うん、まあ、考えていたことではあるし、うん、レンジャーに話したら、まあ、そういうのもありだというようなことを話してたので、
0: うんうん、
1: まあ、シーズンとしては、なので、まあ、5月から、7月ということで、まあ、その間の中で、まあ、うまく、いろんな条件があるんですが、うん、調整して、また、うん、まあ、挑戦したいなということですね。うん、
0: はい、わかりました。はい。もうトレーニングもね、始められているということなんですけれども、
1: はい、
0: 具体的には、やっぱり走ることが主にっていう感じですか？
1: そうですね。まあ、今いる環境的にも、うん、とりあえずですね、できることといったら、走ることなので、うん、まあ、毎日走って、うん、とりあえず、体力と、まあ、心肺系を鍛えているというような感じですね。うんう
0: ん、なるほど。走ってるときは、あれですか、日本だったら多分、音楽を聴きながらみたいなことだとあると思うんですけども、
1: ね、
0: 自然の音を聞きながらですか。
1: はい、何も音楽とは聞かず、ちょっと自分はイヤホンをすると何か呼吸がしづらくなってしまうので、あんまり音楽も聞かないことが多いんですが、
0: そうなんですか。
1: 特に、はい、こちらは、器具も限られているので、うん、音楽聞かずにひたすら走ってます。
0: なるほど。はい、なんか耳から入ってくる自然の音みたいなものって何かありますか？
1: そうですね。まあ、森の中を風が駆け抜ける音でしたりとか、うん、あと、まあ、鳥の鳴き声ですね。うん、あ と、特徴的なのは、やはり、タリキートナの街自体がそうなんですが、常に飛行機の音が、しているので、
0: はい、
1: ブーンという音が、はい、まあ、聞こえますね。
0: それはエアタクシーの音っていうことになるんですよね。
1: そうですね。エアタクシーの。
0: ああ、はい、なるほどね。そうなんですか。
1: そこはタルキータの街、どこに行ってももう聞こえる。
0: なるほど、なるほど。もう、はい、本当に。ね、こちらだと、やっぱり、旅客機ってなりますけど、そちらはやっぱり、エアタクシーが日常的に、使われているっていう、そういう環境になるわけですよね。
1: そうですね。毎日。うん

0: 聞こえます。今もちょうど今も、外の方では聞こえます。
1: あ、そうなんですか。はい、まあ、この電話でつないでる時でも鳥の声が、ね、入ってきたりとかして、あ、すごくいいなというふうに思ってるんですけども、実はエアタクシーの音は、ね、入ってこないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。やっぱり、
0: まあ、もしかしたら聞こえないのかもしれないです ね、はい、
1: やっぱり結構遠い高いところ飛んでるでしょうからっていうところもあると思うんですけどもね。はい、じゃあ、
0: ね、
1: ぜひ、
0: はい、
1: Wi-Fi が飛んでたら今度飛行場の近くで
0: そうですね。
1: あ、ちょっと今聞こえました。
0: はい、
1: はい、ちょっと聞こえました。はい、わかりました。はい、それではまたね、あとわずかなタルキートナの生活になると思いますけれども、はい、お電話
0: で
1: つながせていただければなというふうに思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかすごい不思議だなというふうに思うわけなんですけれども、まあ佐藤さんは今回デナリを撤退したわけなんですが、まあ、仮にね、この撤退せずにいたら、もしかしたら大倉隊とは出会わなかったかもしれないっていうこともあるわけですよね。ものすごいタイミングでこう、うまくこう、なんかこう歯車が噛み合ってるみたいなところがあるわけですよね。で、まあそういう意味では本当であれば、まあ、盗聴した方が、はあ、よかったわけですけれども、でも本当になんか天って見てるのかなって思わず思っちゃいますよね。そういうこういう出会いを用意してくれてたのかななんて思わずちょっと思ってしまうわけなんですけれども、いろいろと有意義なねお話を、意見交換も含めて情報交換も含めてできたようなんですけれども、このやっぱり日本でね改めて、お会いしましょうということではなく、やっぱりそのタルキートナっていうその場所でね、こういろいろお話ができるっていうのはまた全然やっぱりリアリティが違うと思うんですよね。だって後ろにはデナリがそびえ立ってますし、そのデナリから降りてきた方々とすぐにお話ができるということはね、すごく貴重な時間だったんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、まあタルキートナにいる佐藤さんとこうずっとねお話をしてるわけなので、私もタルキートナがね非常に興味を、が高まりましてですね、結構調べたりとかしてるんですけど、結構いい場所です。さて、それでは日本時間29日の日、タルキートナでは28日になるわけですけれども、そちらの佐藤さんとの話これからお届けいたします。はい、それでは、今日も吉田佐藤さんと電話でつながりましたので、お話を聞きたいと思いますけれども、はい、今日は日本のです。
0: はい、
1: お願いします。今日は日本のですね、6月29日の今11時をちょっと過ぎたところなんですけれども、そちらは28日の夜の夕方の6時18時ってことですよね。
0: そうですね、金曜日でフライデーナイトです。
1: あ、フライデーナイトってどんな感じなんですか？
0: むしろ週末に忙しくなるんで、
1: ええ、
0: 何かこうパーティーがあるみたいなのはないですね。
1: あ、なるほど。
0: 都市部に、大きな都市部に行くとやっぱりまあ、オフィスで働かれてる方とかがやはり土日を前にこう外で飲んでたりする姿が、まあ、日本も同じですけど花金みたいな感じで見られるんですが、こちらのフライデーナイトはですね、むしろそこまで見られず、いつも通り平日の夜と変わらない感じですね。うん、
1: むしろ翌日の週末の忙しさ を予測してのいろんな準備

0: たいな感じですかね。
1: そうでしょうね、備えて早く寝るのかもしれないです。
0: なるほど、はい。ところであのいただいたあのメッセージの中で、あの日本お世話になった日本人の方とお会いするというお話があったんですけども、はい、それはあれですか、あの、登る前にあの荷物などをあの手配をする時の日本人のお世話になった方ってことですか。
1: ですね、その方にお世話になった主にあのこちらに来る前にですね、あのいろいろな情報をあの提供していただいた方で、うん、実際にはあの大学ので研究をされている方で、
0: はい、
1: 日本の大学で研究がアラスカに移り住んでから14年もう経っていてですね、うん、まあ、日本とアラスカを往復しているような方なんですが、
0: はい、
1: まあですね、E メールであのこち 現地者に、まあ、あの知ってるかもしれないので今度お助けしまって、あのいろあのした方で、
0: はい、
1: まあ、そういう意味でぜひあのお会いしたいですということで、タルキートナーに最初の、遠征が始まる前にタルキートナにこちらに、荷物を、車で持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: その後に、その日はあのその、方のうちに泊まらせてもらっていろいろお話ししたということ
0: です。あ、そうなんですか、うん、
1: はい。
0: でお会いできたんですか今回。
1: ですね、その遠征前にお会いして以降はですね、たまたまあの道の途中でまた再会をすることがあってですね。というのもですね、その方はあのデナリステートパーク州立公園の方に、住んでいてですね、
0: はい、
1: キートナーよりももっとあのデナリに近い方の、ところに敷地があってですね、そこに、まあ、あの住んでいる方なんですが、ちょうど、アメリカのオレゴンの方にあの用事があるということで車で空港に向かっている途中で、
0: はい、
1: 某サンドイッチチェーンにあの寄ったらですね、
0: はい、
1: 我々がいたと。我々があの朝食を食べていて、
0: はい、
1: おー見るかと思ったけどこらえたよということでですね、久しぶりに再会を果たせて、あのグッサンなんかはこんな異国の地でまた日本人に会えると思わなかったと言ってちょっと少し感動してたようなんですが、
0: はい、
1: ということで、二度お会いして、遠征前に一回お会いして、二度目はランニングをしてる時にお会いして、それからもう山に入ってしまってですね、お会いできていなかったんですが、
0: はい、
1: 大変お世話になったので、まあ、下山をしましたというご連絡をしたら、まあ、ぜひ話を、聞かせてくださいというか、ぜひまた会いましょうという話をいただいたので、
0: はい、
1: また、日曜日、なのでこちらで言うと明後日ですね、
0: はい、
1: に会いに行く予定になりました。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: はい、
0: なんかあの不思議なあの感じがしますね。あのやっぱりあの世界がこう、なんて言いますか、そういう意味で言うとあのボーダレスになってるというか、あのそういう本当にねグッサンじゃないですけれども、異国も異国じゃないですかね、
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: そういうところにもあの日本の方がやっぱ活躍されてるんだなっていうのをちょっと改めてね、なんか思いますよね。
1: そうですね、アラスカでしかも、うん、まあ、州立公園内ということでかなり特別な場所だと思うんですが、うん、
0: はい、
1: あのまあ、研究の方も本当にトップであの走ってらっしゃる方で、
0: うん、
1: アラスカの方はですね、実際にあの、まあ、あの実際の研究のメインの研究の方は、まあ、土壌の研究などをなさっていて、
0: はい、
1: まあ、あの化学化学系 のご専門なんですが、うん、こちらの方ではですね、まあ、その土壌とともに結びつくような、まあ、環境エネルギーの、実証実験をされていて、うん、何をなさってるかというと、実際にご自宅を使ってですね、パッシブハウスというようなコンセプトなんですが、
0: はい、
1: 太陽光を使ったりとかですね、あの風力を使ったり、
0: うん、
1: または、まあ、風の力を借りて涼しさを感じたりということで、
0: はい、

0: いわゆるグリッド電線にですね、うん、自分たちの家をつながずに、
1: うん、
0: その家で完結して自給自足の電力を目指しているというような、はい、100% をクリーンエネルギーで回すような実証実験を実際にご自宅でなされている方です。
1: あ、そうなんですか。なるほどね。
0: はい、
1: まあ、そういう部分でいうと、あのこうデナリーアラスカの環境っていうのは非常にあの実験場としてもふさわしいってことなんですね。
0: そうですね。あのまさに大自然の中でどう、うん、あのエネルギーを回すかということで、うん、僕のあの大学時代の専攻がエネルギーだったので、
1: ええ、
0: かなりあの、うん、あの興味があるところでもありますし、いろんなお話もできて、しかもそれを実践していらっしゃって、
1: はい、
0: まあ、それをあの見させてもらうのはすごい、学問的にというか、あのこの興味としてすごい面白い、好奇心を刺激されるような体験でした、う
1: ん、あ、はい、なるほど。でまたその方とお会いするということで、そのお話もねまたすごく楽しみにしていきたいかなというふうに思うわけなんですけれども、はい、あの、はい、白夜はあのあれですか、だんだんとこうなんて言いますか、短くなっていくんですか。
0: そうですね、短くなっていって始めたはずなんですが、うん、まだあの体感としてはそこまで、うん、あの夜が長くなったということは感じないですね、
1: うん、
0: まだまだずっと明るい、もう10時11時になっても明るいというような状態が続いてます、
1: なるほど。あの、はい、そうするとあのそういう時でもあの人はやっぱりあのいらっしゃるっていうのがあるんですか。なんとなくあの日本でもそうですけど、日が伸びてくるとずっとあの日が明るいうちはあのなんとなく人間活動してたりとかすると思うんですけれども、やっぱりそこはあの時間で区切られてる感じですか。
0: そうですね、あの時間で区切って生活をしているようなんですが、うん、やはりあの冬に比べるとあの遅くまで、うん、あのみんな外にいるというようなことのようですね。
1: はい、なるほど。今もあの子供の声が聞こえてくるんですけれども。
0: そうです、子供もちょっと、まあ、この頃日本でも見ますけど、10時11時でも普通に出歩いてたりするので、あの同じアメリカでも街によってはそんなことは全然なかったりするので、まあ、白夜 のせいなのか白夜の効果なのかわからないですが、子どもたちもちょっと遅くまで起きているようですね。
1: なるほど、まあ、あの治安もいい、はい、安心っていう安全っていうことなんでしょうね、きっと。
0: そうですね、あの、まあ、引かれててあの、うん、ものすごく真っ暗で怪しくなるような通りもないですし、うんうん、まあ、気候的にもそのまあ治安的にもあの非常にまあ安全なところなのかなというふうに思います、う
1: ん、はい、わかりました、はい、あのお食事はまだあのフリーズドライ系でやっぱり行ってるんですか。
0: そうですね、フリーズドライとパスタを主食にしてそこにまあ野菜と、はい、まあ、お肉系を入れてなんとかこう調理をしています。
1: あ、なるほど、分かりました、はい、あのもう結構
0: ちょっとなので、
1: はいはい、
0: あの一度あのラグビーと残花の長澤さんと、あと、デナリーのスペシャリスト あの大倉さんと、はいはい、デナリーバーガーを食べてしまったので、うん、ちょっとですね禁断症状というかあのずっと食べなきゃ、おそらく、まあ、ちょっと飽きてきたなっていう感覚はあったんですけど、ずっと食べなきゃ大丈夫だったんですけど、一度食べてしまったので、ちょっとレストランを通るたびに誘惑がすごいです
1: なるほど、まあそうですよね、はい、はい、なるほど、はい、でまあこう長くあのタルキートナにいるわけですけれども、まあ間もなくということですが、はい、なんか例えばまあアニーさんもそうでしょうけれども、ちょっとなんか、はい、お友達になった方みたいなのっていらっしゃるんですか。
0: そうですね、今我々が泊まらせてもらっているところが基本的には山から帰ってくるとそこでシャワーを浴びたり泊まったりする、うん、まあ、無料の施設なんですけども、はい、まあ、そういう性質上ですね、いろんな登山者が訪れて泊まっては出ていくという感じなので、
1: うんうん、
0: その人たちとの交流がすごい、濃くあってですね、うん、

0: 中にはかなり仲良くなって友達になってこう、まあ、ステインタッチということで、まあ、連絡取り合おうねっていうような、はい、人も何組か、うん、います。今日もですね、日本の東北大学で5年間博士号に向けて研究をされていた、ポーランドの方がいたんですが、
1: はい、
0: まあ、その彼と、まあ、その彼女が今日タルキートナー出るということで、まあ、荷物を運んで手伝ったりして、うん、まあ、バイバイというようなことをしました、うん、
1: ああなるほど。結構あれ、
0: ね、
1: 日本にゆかりの方がいらっしゃったりするんですね。
0: その方は、まあ、相手も驚いてたんですが、まあ、日本語も喋れて、ゆかりのある方がいました。
1: なるほど、そうなんですか。はい、
0: いや、あとは踊りたての時はですね、うん、ノルウェーから来た3人組がいまして、
1: はい、
0: もう彼らの食料ベーコンをくれたりとか、
1: うん、
0: ビールを、まあ、おごってくれたりとかですね、うん、非常にクレジットカードも現金もなくて大変だった時にですね、すごい助けてくれて、
1: うん、
0: それで、デナリ国立公園の方にキャンプに行くということで一回、出たんですけども、一昨日ぐらいにもう一回戻って挨拶をしに来てくれて、
1: はい、
0: まあ、日本かノルウェーで会おうよみたいな話になったんですね。まあ、そういう感じで、はい、いつも、まあ、旅するときはホステルですね、いわゆるゲストハウスに泊まるんですが、ゲストハウス、まさにゲストハウスのような、
1: はい、
0: 感じで、しかもその空気が閉ざるということで、まあ、話も結構盛り上げて、かなり、はい、確かに、住まわせてもらってるかなというふうに思います。
1: なるほど、それはそれでなかなか貴重な面白い経験ですよね。
0: そうですね、いつもは旅人がこう一緒のところに泊まっていて、それもまた楽しいんですが、
1: はい、
0: まあ、登山者ということでかなり絞られた、
1: うん、
0: 人たちがですね、絞られたというのはかなり、うん、人種といいますか、はい、趣味がこう共通する人たちが一堂にこう小山寺屋根の下で暮らしているので、
1: はい、
0: 非常に楽しいところです、
1: ね、はい、なるほど、分かりました。はい、まあ、まあ、帰るため、まあ、そのタルキートナーを出発するための準備というのももう特にはないということだと思うんですけれども、それでも、はい、何か、アップデート情報みたいなものはあるんですか？
0: そうですね、もう帰りの時間も決定したので、帰りのバスを予約して、月曜日の午前11時発になるんですが、まあ、そのバスをオンラインで予約して、うん、あとはもうパッキングですね、生活のためにいろいろ荷物広げてたんですが、荷物をしまい始めて、
1: はい、
0: 僕の方はマウントレーニア、シアトルのマウントレーニアに登るので、その登山用具を、うん、まあ、別にしてこう荷造りをし始めたというようなことがアップデートだと思います。
1: あ、なるほど、分かりました。大倉隊はもう皆さん引き上げた感じですか？
0: はい、そうですね、大倉隊の皆さんはもう引き上げてですね、うん、若手のメンバーはそのまま帰っていたんですが、大倉さんとちょっとその他のメンバーは、フェアバンクスに行って、
1: うん、
0: 星野道夫さんが住まわれてたという、写真家のですね、
1: はい、
0: 星野道夫さんが住まわれてたという、
1: はい、
0: ロッジに見学に行っていました。
1: はい、そうなんですか。
0: はい、
1: あれ奥様たちもあれはに今日本にいらっしゃるんですよね。だからロッジは、
0: ね、なので
1: 残ってるんだ。
0: なんか鍵を持っている人を大倉さんは知っているらしくてんですが、はいはい、もし奥さんの許可、奥様の許可が取れたら、もしかしたら中に入れるかもしれないけど、まあ、外から見るだけでも面白いかもねということで、まあ、即席ツアーみたいな感じで皆さんで、向かっていました。
1: あ、そうなんですか。いや、はい、私も好きな写真家なので、はい。まあ、亡くなられた時はね、
0: うん、はい。
1: すごいショックだったんですけど、うん。
0: そうですね、やはりアラスカに訪れる、
1: はい、
0: 人の、日本人の人はやはりかなり多くの方が星野道夫さんの見た景色を見たい、景色を見たいということで訪れる方が多い、はい、ということを一番最初にお話した大学の研究をなさっている

0: 方はおっしゃっていました。
1: あ、なるほど、はい、
0: はい、
1: わかりました、はい、もうマントレーニアのね、イメージの方もお付きになっていると思うんですけれども、
0: はい、
1: 振り返ってなんて言いますか、こうポイントになっている場所とか何か景色とかっていうのはあります？
0: デナリの方ということですか？
1: そうです、今回の冒険について、はい、はい、
0: まあ、思い出深いのはヤブ
1: 、はい、
0: 景色としては、
1: うん、
0: あとはですね、まあ、気持ちとしては、まあ、長澤さんと話しながらも、まあ、自分が思ってたことだなと思ったんですが、一番こう情報がなくて誰もやってないところは、うん、まあ、行くことができたというのは、まあ、一つ経験と自信につながるところで、うんうん、はい、藪の中を抜けて川を登ってですね、うん、氷河にたどり着いてというところで、まあ、氷河まで行けた時の、まあ、ある意味一つの、まあ、安心感と喜びみたいなものは、うん、それも覚えてます。
1: はい、
0: なので長澤さんもおっしゃったんですが、そこからまた行ければ面白かったねという話だったんですが、うん、まあ、今回はちょっと撤退で仕方ないとして、
1: はい、
0: まあ、本当に次につながるような、うん、いい遠征だったのかなというふうには思います。
1: あ、そうですよね、はい、はい、私も佐藤さんと話をしてて、まあ、今回は撤退になるわけなんですけれども、はい、こう、はい、意味のあるというか無駄なことが一つもなかった冒険だったじゃないかなっていうのはなんか思いました。
0: そうですね、非常に悔しかったんですが、もしですね、日本にいてですね、まあ、例えば来年万全の準備で万全の情報で登ろうとしてもですね、おそらくここまでいろいろな情報を得られたりとか体験を得ることはできなかったので、
1: はい、
0: まあ、実際に限られた情報の中でですね、まあ、安全の範疇で、チャレンジできてよかったのではないかなというふうに思ってます。
1: うん、はい、まあ、何よりも無事であるということがすごくね、一番の良かったことの一つではないかなというふうに思うわけですけどもね。
0: そうですね、やはりレンジャーの人も、まあ、無事なんだからまたチャレンジすればいいということで、うんうん、まあ、本当に何か指を失うとかですね、まあ、そういう大きな怪我もなく、
1: うん、
0: それからもちろん生きて帰ってくることができたので、うん、またチャレンジしたいなというふうに思ってます。
1: はい、わかりました。はい、ではまたね、お電話をつながせていただきたいと思うんですけれども、まあ、はい、これから、まあ、例えば飛行機の移動もあるし、それからあと、マウントレーニアに登るときっていうのはまたあれですか、衛星電話とかってまた用意する感じなんですか？
0: もう衛星電話は返してしまう予定なので、マウントレーニアの途中までは麓から、ベースキャンプまではおそらくネットは使えるんですがその後は、使えないようなことになるのかなというふうに予想しています。
1: なるほど、わかりました。
0: はい、
1: はい、じゃあそれまで、使える限りは、はい、まあ、元気のいい子供の声が聞こえてきますね。いいですね、はい、じゃあまたはい、電波が続く限りはね、こう追いかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 本当にですね、世界で日本人は活躍してるんだなっていうのを、まあ、改めて感じますよね。この、まあ、一つの島国にですよね、海に囲まれている島国からさまざまな人たちがさまざまな分野で、こう日本を出ていって、で、その特に地でこう活躍されてるっていうの、まあ、もちろんいろんなニュースとかでもね、もう今は本当に情報としても入ってくるわけですけれども、まあ、佐藤さんがアラスカに行って、アラスカという一つのこう

場所でさえもこんなにたくさんの日本人と会うんだというのが、しかもすごく重要なお仕事をされている方々と会えるんだっていうのが、まあなんていうか不思議というか、日本人のことをねちょっと誇らしく思う感じが、しております、はい。で、まあこれからの話としてマウントレーニアに登るというね、そういうご計画もあって、もう佐藤さんはねやっぱりだんだんとこう、いろんなことのチャレンジの気持ちがですねこう湧き出てくるのがね、手に取るように分かる感じがします。吉田さときのフラワーサミット、タルキートナにいる吉田さときさんの日々をねこう追いかけてるわけですけれども、まあでもそのすごく、こう濃密な体験をされているので、本当に毎日話していてもこう話し尽きることがないんですよね。まあ、そういう意味でもリスナーの皆さんにもお楽しみいただけれてるんではないかなというふうに思います。それではまた次回もどうぞ楽しみになさっていてください。

フラワーレディオポストメリディアン水曜日、佐久間秀樹のくまくまパラダイス。さあ水曜日の午後5時になりました。佐久間秀樹生放送でお届けしていきます、くまくまパラダイスの時間です。ゴールデンウィークがね終わりまして、まあ2日からですね、ずっとイオンモール日の出から始まり、3日4日5日6日と続けてねライブでしたけど、4月中も27大量演、29がですね、ワンニャンフェスタと、いうことでライブをねたくさんやらせていただいてね、なんか本当に昔に戻ったみたいというかね、コロナ前に戻ったような感じの、連休でしたけれどもね、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。ライブに来ていただいた方もね本当にありがとうございます。さあ今日のテーマですね、必要だと思っていたけど案外なくても大丈夫なもの、必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なものです。で前回ですね、子供の頃の大型連休の思い出、このお便りちょっとね あまり読めてない方もいたのでね、これもね続けて読んでいきたいなと思いますのでね、皆さんのお便りで成り立つくまくまパラダイスです。ではオロエンさんね行きましょう。先週のね お便りですね、昨日までゴールデンウィーク前半戦の連休で桜を見に少しだけ遠出してきましたが、思ったより桜前線の北上が遅く、あれこれ読んだような気もしてきた。小樽のお寺咲いていたのは数輪でした。しかも昨日は未明から冷たい雨、楽しみにしていた日本酒祭りも寒くて寒くて、あこれ読んだ気がしてきたどんどん。さて私が子供の頃5月4日は祝日ではなく、例えば3日が土曜日、4日が日曜日と、3日が日曜日振り替えで4日が休みとかで、やったー3連休だって感じでしたね。ほんとそうでしたね、飛び石連休でしたからね昔はね、まあ、今も飛び石でしょうけどね。小5の年も飛び石連休で、4日は平日でも父親の仕事の都合もあり、あらかじめ欠席届を出して4日は休んで山形の親戚の家へ行ってきましたと。まだ雪が残るガッサン、あガッサン読んだねこれ、ガッサンを越えて鶴岡へ、すっかり年を取ってしまった大おじ、これ前回も引っかかったね、大おじが読めなかったね、大おじ、おじいちゃんの弟に会った、この日が最後になったのです。当時は学校を休んでしまったと思っていましたが、今は休んでいって、休んでいっておいてよかったと思いますね。本当ね、学校行ってたらその日何してたっていう記憶はね、多分さほど残んないでしょうか。まあ学校休むのがいいってことを言いたいわけじゃないけど、学校が全てじゃないっていう、もう尾崎豊みたいになっちゃったけど、なんだセリフ言い始めちゃったけどね、学校が全てではなく、ね、必要な時間、家族との時間とかね、お父さんお母さんとの時間とか、そういう過ごして記憶に残ってるってのはまたそれはそれ大事ですもんね。先日旅立ってしまったね、北斗五郎さん、五郎正宗さんという名前でね、津軽ジョンガラ流れ歌って曲が、大ヒットした方ですけど、北島三郎さんの一番弟子さんですね。その下に山本譲二さんとかいるんですけど、その北斗五郎さん、僕ストローというグループやってる頃よくねお世話になってて、ストロー、いいぞ、チケット、いっぱい買っていくぞって、俺の生徒連れていくぞって、100枚ぐらいチケット買ってくれて、埼玉会館来てくれたりとか、ね、一緒に歌ってくれたりとか、北海道の、なんかね、スキーツアーみたいの、みんなで行くっていうんでね、カラオケ教室の皆さんと。ストローも行くかって言われてね、僕忙しいなと思ってね、3日間、あかんことか行くんだけど、ちょっとね、いろいろやることがあって、予定があってって、五郎さんに言ったらね、五郎さんが一言、佐久間くんな、予定ってのは作らなくっちゃできないんだよ。ってことを言われて。そうか。確かにいつの時代でも行けるって3日間空いてるって言ったら3日間空いてるって日はなかなかない。したらもう作れないんだなと。今作らないといけないんだな。そこにね、変わったことができないんだと。作らなきゃできないんだよって言われて、おーっしゃ、作ろうと思って。
でメンバーとね、その時小野と笹沢チャーリー正幸と話して、でみんなで行こうよ、これバイト休んだりして何でもいいから行こうっつって行った時の記憶はもう鮮明に残ってる。何十年経って今でもスキーのね、阿寒湖でね、スキーだけじゃないです、あの夜の食事会の時はライブもやらせてもらったりとか、ほんとね、たくさん思い出が残ってる、そんなバスツアーね、向こう行ってからバスですけどね、行く時は飛行機ですけどね、そんなことを教えてくれた北斗五郎さんね、先日旅立たれましたけど、ほんとね、他にもいろんなことを教えてくれましたね。うん、やっぱそういう人との出会いで自分がね知らない経験を、経験豊富な大先輩が教えてくれて、そしてまたね、私が新たな道を、その道をね、踏みしめていけるのかなと思います。自分だけではね気づかなかったこといっぱい教えてくれたななんて思いますね。ラジオネーム花歌さん、これも先週のテーマ、子供の頃の大型連休の思い出ですね。父の仕事が休日は書き入れ時だったので、大型連休に休んで家族でどこかに行った記憶はないのですが、毎年5月5日の子供の日は当時住んでいた北本の子供会対抗運動会がありました。ちょっと離れた大きなグラウンドへの移動は子供会の役員さんと有志のお父さんの車に乗り合わせて、乗り合わせするのですが、子供心にもよその家の車に お行儀よく乗せてもらう緊張と、ああね、自分家のね車じゃない人ん家の車乗ってちょっと緊張したもんですよね。みんな一緒にいてはしゃぎたい気持ちの格闘を今でも覚えてます。学年は様々で、自然に高学年の子が低学年の面倒を見たり、元気なお父さんお母さんと一緒に、競技に出たり、さつき晴れのツツジの花壇の前でお昼にみんなでスケロク寿司を食べ頬張る写真とともに楽しかった思い出ですと。いいね、写真がやっぱ一枚あるだけでね、いっぱいなくていいんですよ、写真なんて。写真一枚パッと見た時にお弁当食べてスケロク食べてみんなでハハハって笑ってる姿を見た瞬間に、その横のね左右の広がりを記憶が蘇ってくるわけですよね。で、その前後の時間軸のまた出来事とかね、いろんなものがその写真一枚で蘇ってくるもんですよね。さあ、それではね、今日はね、その先週のお便りと、講習は必要だと思ってたけど、案外なくても大丈夫なものということでね、お届けしていこうと思いますからね。ちょっとじゃあここで一曲入れたいと思いますが、私の曲でね、Apple Music で配信しておりますけれども、またランクインしたよという、連絡をいただいた曲です。どこでランクインしたんですか？マレーシアです。マレーシアでランクインした私の曲、佐久間秀樹で、So Lonely。

佐久間秀樹で総論理お届けしました。アルバム笑って生きようからですね。やっぱ日本のこういう80年代のね、なんていうんですか、シティポップって言うんですかね、こういうのがなんか海外でね流行しているっていう、まあそれでまあこういうね、私は80年代の人ではないけど、あの80年代は聞いていた人ですけどね、80年代に活躍したわけじゃないんですけど、こういうねあの80年代っぽいシティポップっぽい曲っていうのは受けるんですかね、海外でね。まあこれ作った時も実はね、この総論理ってね、その前のアルバムトンカチってアルバム作ってた時に、あのアルバムとシングル一緒に出そうと思ってね、アルバムに入ってない曲をシングルで 2曲3曲ぐらい出すということをしようと思ってたんですね。でその時のシングル候補だったんですね、この総論理はね。だからこれは総論理シングルだと。でまあそれ以外の曲、アイマウィナーとかね、あなたに似てるとか、そういったものがアルバム曲として入れてて、まあ、アルバム曲作ってる時にさよならユーレ君もできたわけですよ。さよならユーレ君もだからトンカチの中のアルバム曲という解釈で作ったんです。でも出来上がった時にこれはシングルなんじゃないかなと思って、でトンカチ出す時に、だから総論理もその時同じ時期に作ってたんです。アレンジもほぼできてて、だからトンカチに収められるはずだったんですね、アルバム。でシングル候補だったけど、アルバムトンカチに収めよう、逆にさよならユーレ君がシングルだと思ったんですけど、いや待てよ、やっぱ総論理はこれはまたシングルでちょっと次の機会に取っておこうかなって言ってトンカチにも入れなかったんですね。でまあ次に出す時シングルと思ってたんですけど、なかなかシングルっていうタイミングがないままアルバムになってしまって、笑って生きようの時にね、じゃあアルバムにね、そんなに曲もまたいっぱい作っていなかった時期だし、じゃあ総論理はここの1曲目に入れようかなということで入れたんですね。まあこのシティポップさを、まあ狙ってるって言ったらいいんですけど、まああくまで音楽ビジネスとしてね、まあ、音楽ビジネスの面も必要ですからね、音楽やってるとね、好きでやってますだけだと食べていけないから、好きでやっているところの大きな丸があって、これ私が好き、僕が好きなもの、好きな音楽、これの中に、いやこういうものが今求められてる、こういう時代が来てるの輪っかが周りにもう一つあるわけだよね。でその重なった部分でなるべくこうリリースしていきたいなと。皆さんも時代も求めてる。で、まあこういう曲が一般的に認められるんじゃないか、今の時代。というのと、自分がやりたい

の、ここは共通点があるなっていうところをやるんです。そういう意味じゃその総論理もね、そこの部分に当てはめてはいたんですけどね、まあそういう結果的にはそういう海外でね、ちょっとランクが上がってくるというね、現象が起きてます。誰も知らないこういう物語もそうですよね。で今あの9月にまたアルバム出したいなと思ってて、クレアコーノスの時にね、まあそれもちょっと今新曲を書いたりしていますけどね、ちょっとご期待いただけたらと思います。さあのりこさん、胸が痛いお話ですと、3月のロコファームのライブに行った際、高級アマリンを一度は食べてみたいと、常々思っていたので、家族3人で食べるならジャム用の2500円の方がお得だと買って帰りましたね。ジャム用のだからあれか、いちごか、ジャムになってるわけじゃなくて、ジャム用にするといいですよって売ってるあまり、夕食の時に食べようと思いながらもまず1個2個つまみ食い、あまりの美味しさに驚き、冷蔵庫にしまったいちごをまた出してちょっとつまみ食い。娘は深夜に仕事が終わるので遅いのは分かっているけど、息子もその日はなかなか帰ってこない。その間にも私はちょこちょこつまみ食い。わあ、あまりマジックにはまっちゃったわけですね。そしていつの間にか残りわずかに、5個ぐらいずつ残してもつまみ食いしたのがバレるので、来月また買ってくればいいやと2500円独り占め。あ、結局ね、つまみ食いが全部食いになっちゃったわけですね。今月のライブね、ジャム用1800円に値下げになっていたのを買ったのですが、思わぬ人にあげることになり食べられなかったのです。で数日前、何気なく会話の中で子供が、そういえば今年まだイチゴを食べてないのと言った瞬間、返事ができずにおどおど、もう本当にごめんなさいって思いながら、思い出すたびに胸が痛い、今度の土曜日こそ買って帰りますと言っていただいたのが4月30日のお便り。今度の土曜日ってのはあれか、ロコファームで5月3日やったやつだね。あ、その時は買っていけたのかな。じゃあその後はね、あまりは本当ちょこっと食べようかなと思うと、うわー甘くて美味しいと思うと、やっぱ進んじゃうんですよねあれね。魔法使いポコマルさん、佐久間さん、クマハロー、はい、クマハロー、グッドラック。子供の頃、夏休みに宮城県にある父親の実家に帰省していたのを思い出します。親戚と遊んだり、大型野外プールに遊びに行ったり、花火をしたりと、楽しい思い出が多いです。ある年プールに行ったところ、パチンコ屋さんになっていて、帰省の楽しみが一つなくなった。あの雨の日は今でも忘れません。プールなんだ、パチンコ屋になっちゃったんだ、みたいな。変わっちゃったなーって思うとね、さ、寂しいですね。まあ変わっていくのも自然なことなんでしょうけど、ね、なんか、ああ変わんないでいるっていうものを見ると、ああ変わってないんだと思うしね、また変わったものを見慣れると、今度またそこが変わると、ああまた変わったんだみたいになったりね。街の景色ってね、不思議なもんですけど、心に残っている自分の景色とどうしても照らし合わせながらね、なんか、ああここが変わった、あそこが変わったっていう風に思ってね、進んでいくもんですけど、そう考えたら吹き上げもだいぶ変わりましたけどね。ラジオネームが、あれ、これはないのかな。免許センター行きのバスからメールを投稿しましたということで、これも先週ですね。今日は東松山動物公園に行きました。あら、コアラ見てきたかな。帰りは吉見百穴を見学、コウノ

通勤のバスに乗り鴻巣駅から帰りますというお便りありがとうございます。ラジオネームがないんですけどね、近況実況中継、ね、やっちんさん、これも先週のお便り、佐久間さん、ハピネス可愛い曲ですね。大好きな幸せ運ぶ招き猫が頭に浮かびましたね。幸せ運ぶ招き猫って結構ロックっていうかね、にゃーん、じゃーん、なーなん、なん、まねきねかーみたいな。ちょっとシャウトっていうか、ロック気味なね、曲ですもんね。まあ、それに対して、ハピネスはすごいポップな感じでね、作りましたけど。猫の鳴き声が、まさにサクちゃん。連休後半は、ライブ参加しますので、生で聴けるの楽しみにしてます、ということで、先週ね、いただきました。ありがとうございます。連休中もね、お越しいただきました。ありがとうございます。ムー君、仕事終わりラジオ聞いてます。これも先週です。曲の間にギター君、ケースから出たいって言ってる。ね、今日先週ギター持ってきたからね。今頃、出てきたかな、番組の間にサクちゃんおすすめの曲を生歌で聞きたいなと。ギター、昔はくまくまパラスギターずっと、ほぼ抱えてやってたくらいでしたけどね。途中でね、いくつぐらいかな、2009年とか10年のあたりに、なんかね、肩が痛くてね、痛くてっていうか、なんだろう、変な違和感、神経痛みたいな、ギター弾いてて歌となっちゃうっていうんで、それでちょっとギター弾くのやめたんですよね。だからだいぶ前にやめたんだな、くまくまではね。で、まあほんとね、久々復活しましたけど、ね。やっちんさんですね。これも先週かな。子供の頃の大型連休ですが、出かけた記憶がありません。父親の仕事が東京消防庁で、泊まりや、日勤の繰り返しでしたからね。車もなかったし、兄弟は4人いたし、家族でまとまり出かけた記憶もないですと。ゴールデンウィークってやっぱ忙しいのかな、夏休みってお盆とか正月に比べるとね、やっぱね、そしてペダルさん、これも先週ですね。くまくまパラダイスの生歌、しかもサイコロ嬉しいです。昔なさってたリクエスト放送の回、くまくまレストランでしたっけ、あった、思い出しました。佐久間さん、ありがとうございます。お仕事はかどりますと。ねえ、ミュージックレストランだ、今思い出した。ミュージックレストランって言って、そう、2時間リクエストだけでやるって、やってましたね。季節ごとにね、春、夏、秋、冬でね。やってた、やってた。ねえ、ミュージックレストラン。ねえ。またやりますかね。なんか、お便りでリクエストだけ来て、どんどん歌っていくっていうね、2時間。魔法使いポコマルさん。今日は、黒チョッキさんの話が懐かしく聞きました。黒チョッキさん、黒田さん。ねえ。菩薩クイズ予想は4月最終週だと思いますが、間違っていてもいいから、レッツビーポジティブと予想します。ね。レッツビーポジティブって黒田さんいつも言ってたね。準備、ラジオの生放送、黒田治さんだよね。あれ？そうだよね、黒田治さん。黒田康さんじゃないね。黒田康さんは昨日のヘブンズロックのオーナーだよね。黒田治さんだね。まあ、生放送夕方やってる時、僕スタジオにね、収録で行ってる時、ナックファイブのスタジオ行って、そう、新聞記事ものすごい広げてね、ハサミで切って、すごい準備してるんですよ。まあだから、すごいなーって、こういうぐらいね、準備して30分っていう番組をね、挑むんだなーと思って、すごい勉強になりましたけど、今ね、いなくなっちゃって、まあ、どこで番組やってるんだろう、今、黒田さんはね。たまに LINE するんですけどね、クリスマスぐらいになるとね、メリークリスマスぐらいは、なんかこうやるんですけど。

ディフェンダーさん、子供の頃の大型連休、これも先週のお便りですね。連休中は出かけることがなかったけど、平日がお休みになる日に笑っていいともが見られるのがとても嬉しかったよと。ああ、確かに平日しか見れないテレビってあったもんね、子供の頃ね。爽やか3組とかね、NHK の教育テレビ3ちゃん。今3ちゃんじゃないけど、今地デジ3ちゃんだからね、テレタマだもんね。いつもは見られないテレビ番組が見られるから、連休中は一人でずっとテレビばっか見てたよと。確かにそれも、平日、要するに土日じゃない、まあね、月から金で赤く、カレンダー赤い日っていうのはそういうことができたんですね。ただ夕方になるといつものテレビになってきちゃって、そうすると、ああ、いつも通りだってなんかね、だんだん休み終わりかみたいな、ちょっとね、憂鬱な気持ちになっちゃうこともあったけど。ヒロリンさん。今週のお便りかな、これは。今日のテーマですが、今日は必要だと思ってたけど、案外なくても大丈夫なもの。今日のテーマ、ヒロリンさん。なくてもいいもの。それは自転車。娘に買いましたが、母親も父親も車あるので乗らずに、保険も入っているのに誰も乗りません。自転車にね。今はヘルメット着用ですよね。佐久間さんの歌にありますよね。自分も足が悪いので、どこに行くのにも車なので運動不足。旦那がなくてもいいもの。ん？冗談で旦那。何これ、なくてもいいものは旦那ってことが言いたいのかな。冗談で旦那って書いてますけど。まだまだ必要ですって。そりゃそうですよ。旦那さんまだ必要ですよ。まだまだっていう書いてね。一生のパートナーですよ。そりゃね。自転車ってでも、あると便利ですよ。持ってるとね。なんかあった時に、ああ、ちょっとチャリで行ってこようかなって、ほら、できるから。一台あるのは便利だと思います。ほんとね。ポポちゃん。佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。大型連休中のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。もう、イチゴのシーズンも終わってしまうので、初のロコファーム、羽生。でのライブに参加しました、大勢のお客様で盛り上がりましたね。友人と一緒にキッチンカーでソーセージとチーズのパニーニを食べたり、氷の代わりにアマリンを削って練乳をかけた削りいちごは 100% アマリンを使ったとても贅沢なかき氷で、美味しかったです、今日のテーマ、必要だと思っていたけど案外なくても大丈夫なものですけど、ここまで来て時間にねなってしまいました。 CM の後、ラジオ広報、そして CM の後、ここからね読んでいきたいなと思います。くまくまパラダイス5月の7日でございますけれどもね、ゴールデンウィーク明けということで、まだまだ続きます。生放送ですからね、お付き合いいただけたらと思います。必要だと思ってたけど案外なくてもう大丈夫なもの。僕にとってはあれかな、プレッシャーかな。ステージ上がるときなんかすっげえプレッシャーとか背負ってステージ上がってっちゃうんで、なんかそれなくてもね案外大丈夫なのかなって、リラックスして今度ステージやろうかなみたいなね感じですね。

さあ生放送です、くまくまパラダイス。後半の落語でパラダイスのコーナーのお題ね、言ってなかったですけど、初夏の川柳五七五です。初夏の川柳五七五、新緑と君の笑顔が眩しいなとかね、君気がつくと庭の雑草増えているなどね、面白くても美しく決めていただいても構いませんのでね、後半の落語でパラダイスのお題は初夏の川柳でございます。さあそして今日のね、テーマ、必要だと思ってたけど案外なくて大丈夫なもの。

でございます、ポポちゃん、空き瓶です。空き瓶、例えば蜂蜜やジャムの空き瓶から鮭フレークの空き瓶まで、きれいに洗って乾かしてなかなか捨てない、捨てることができません。梅干しや手作りの吹き味噌やジャム、ひいたコーヒー豆などを詰めたり花瓶代わりにしていましたが、使い切れなくて大きな段ボールにいっぱいになり、ある日ほとんどの瓶を資源ゴミの日に処分しました。結果あんなにたくさんの瓶がなくてもなんとかなることが分かりました。でも旅先で買った思い出が詰まった瓶はやっぱり捨てられずにいますと。ああ、ね、物にはやっぱ思い出ってものがね、それぞれねあるわけで、ただの瓶でしょ、空き瓶でしょと思ってもね、その人のあそこであの時こういう形で買ったんだよなみたいなね、これこういう形で持ってきたら途中で空港でなんか引っかかったんだよなとかな、いろんな思い出が一個のそのものにあればね、それは宝物ですよね。空き瓶ね、確かに瓶捨てづらいっていうかね、なんか使えんじゃないかなと思うんだよね。透明で中が見えて、丈夫で、なんなら蓋があって。これなんか使えるかなと思うんだけど、何にも使わないことが多いです。確かにね。あと、せんべいの缶からの四角い缶のせんべいの入れ物缶とかね。蓋がついてて、これもいいなと思ってね。昔だったらよくね、使ってましたよね、ああいうものね。なかったから、そんなにいっぱいね。物がそんなない頃だったから。でも今もう次から次へそういうものがどんどんね、買ってきてはあるからね。はあ、ね、まあでももったいないなっていう気持ちがやっぱりありますよね。日本人はね、日本人では世界の人もあるのかもしれないけど、日本でもったいないって言葉あるけど、これ世界共通語ですからね。もったいないっていうの、英語でなんていうのしたらないんですよ。ね、中国語でなんていうのないの。日本語のでしかないの、このもったいないっていう言葉ね。だからもったいないっていうのは英語って世界共通語ですよね。ムー君、佐久間さん、連日連休中のライブとても楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でしたと。カゾの鯉のぼりが見えたり、見えました。ロッコファーム羽生からね、カゾのジャンボ鯉のぼり100メートルの、いやーってスローモーションみたいに見えますもんね。超遠くの方に見えるでっかいやつ。餃子の先玉古墳火祭りを見たり、羽生で温泉に入ったりと、私自身も充実した連休になりました。ありがとうございます。今日のテーマですが、なくても大丈夫なものは衣類乾燥機です。我が家には衣類乾燥機がありません。あったら便利といつも思っていますがどうにか乾かしていますね。太陽に干してね。雨の日は一度軒下に干し、生乾きの状態で部屋干しにすると大抵乾きます。おー、子育ての中の洗濯がたくさんある時期でも乗り切れたのです。一回軒下で干すんだ、雨でも。で、生乾きだけど部屋に持ってくと、最初から部屋じゃダメってことかな。やっぱ流れがあるのかな、これ風にね、さらすっていう。なのでなくても大丈夫かなと、衣類乾燥機思ってますと。本当はあったら便利なので購入したいのですが買えないんですと。衣類乾燥機っていうのは干さなくていいってことなんですか。それはコインランドリーのあるやつと一緒かな。だからもう干さなくてもいいのかね。脱水機とは違うもんね。衣類乾燥するんだから干さなくていいのか。でもやっぱなんか太陽に当てたい気しますよね。チャウチャウさん、佐久間さん、ハピネスとてもいい曲ですねと。ありがとうございます。猫好きにはたまりませんと。

我が家の三ニャンも野良猫の子供なので、我が家に来て幸せを感じてたら嬉しいななんて思いながらも聞いています。さて今日のお題、必要だと思ってたけどなくても大丈夫なものはカーナビです。あら、カーナビが大丈夫なくても。私の車にはカーナビがありません。お、一度簡易的なカーナビをつけたのですが、今は必要ないと思ってて、スマホの Google マップがあれば大丈夫。ああ、スマホでね、できちゃいますもんね、今ね。そうか、交差点にある標識を頼りに方向を間違えてないか確認しながら走っています。信号の交差点名もチェックして、自分で道を記憶するように心がけてます。あ、これ大事ですよね。僕もね、あんまりナビで従っていくってのは好きじゃなくて、なるべく地図を見て自分で行きたいタイプなんで、なぜかというと道を覚えたいからってあったんです、昔ね。ここ7、8年かな、うん、もう覚えなくてもいいかなそれこそね、必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫みたいな、ね、道を覚えるって大事だよなと思ってたけど、だんだんまたナビ入れればいいんかなみたいな思うようになってきちゃったな、うん。ナビに言われたまま走るよりもその方が楽しくないですか。確かにね、道を覚えてる方がね、うん、道がここに繋がっていたんだって発見することもしばしあって、もちろん間違えて遠回りしちゃう時もあるけどね。と、昔のドライブってそんな感じでしたよね。昔は間違いだらけでしたよね。え、地図見てたってわかんないんだから。するとコンビニとかね、ガソリンスタンドとかね、どこか行って地図持ってってね、すいませんちょっと聞いていいですかって、もうそういうのも日常だったから、聞かれる方もね、地図持ってきたら、おいおいおい、どれつって、あの、こっち、ここ行きたいんですけど、今ね、今ここだから、これ違うよ。今指してるとこじゃないよ。こっちだよ。今ここにいるんだよ。なんでこの道でしょ？この道まっすぐ行って、右が信号が2つあるから、看板出てるから。ね。で、そこ、右に曲がってとか、そういうね、ありがとうございましたみたいなのは、よくあったよね。あと、よくあった景色で今ないっていうのは、信号待ちで車を降りるっていう。ね、信号待ちでなんで車降りんの、危ないじゃんと思うけど、昔2台でつるんだりして走っていくと、連絡携帯電話ないから取り合えないから、ほら、あ、次の出てくるレストランでさ、飯食おうかみたいな話は、一緒につるんで走ってる後ろの車に前の車がね降りて言いに行くとか、信号待ちでそういう車から降りるっていう景色はよく見ましたよね、昔ね。今じゃ、なんか、何ってびっくりするような感じだよね。車から信号待ちの人降りてきたらね。のりこさん。今日のテーマ、見たときにすぐに思いついたのが、コンロの魚焼くところです。ああ、必要だと思ってたけど案外なくて大丈夫なもの。コンロの魚グリルね。昔はこのコンロの魚を焼く、コンロの焼くところを使って焼いていましたが、20年ぐらい前に卒業しました。じゃあ魚どうやって焼くんだろう。使った後の掃除が嫌で嫌で嫌だね。水入れてやるからね、脂っこくなっちゃうし、水こぼしちゃったりすると魚の匂いがバーってね、こぼれちゃったり。毎回金だわしで使って焦げを落とす作業が大嫌い。ある日フライパンを使ってやってみたら、舌が肥えているわけではないのですが、ないので家族は誰も気づかず、これでいいんじゃんってことにして、それから全く使いません。ああ、魚をフライパンで焼くんだ。サンマとかも、タイとかも、さフライパンで焼くのかな。ね、ニシンとかならね、僕ニシン好きで、あのザクザクザクって切って、でフライパンでバーって炒めちゃうと油が出てくるから、油も使わないんだけど、魚からね油出てくるから、で最後醤油ジャーっと醤油かけて食べるっていうのやるけど、それはその時魚はそれぐらいかな、フライパンで焼くってね。魚はあそこで焼くものだと思っていたけど、なくても平全然平気でした。数年前

姉に、手抜きだと思われそうだけど、そのことを話したら軽く私もだよと言われ、結構やってる人多いのかと思いましたね。確かにね、フライパンでねやった方が垂れないしね、何も垂れないし、こぼれないし崩れないし、魚焼きグリルって箸で、菜箸でさ、ひっくり返そうっつうと崩れちゃったりしてね、うわ魚がボロボロじゃん、これフレークになっちゃったみたいなね、ことなっちゃうもんね。で、どんだけ焼けたかもよくわかんなかったりするしね。まあでもね、魚焼きグリルは、けなげにね、魚焼いてくださいって言ってるかもしれない。たまに使うのもありかもしれないけどね。たまに使うとまたそれが錆びちゃってたりするとまた嫌だからね。そんなのりこさんもう一つ来てますけど。ゴールデンウィークの中ライブお疲れ様でした。4月5月のライブ多いですね。とね、ほんとおかげさまで。逆にね、6月の予定見たら6月すっごい少ないの。あれって自分で手帳見てて、あらららって感じ。ね、ちょっと6月は数少ないんで、ちょっと、1個ライブを、入れようかなと思ってます。自分でね、自分主催のやつね。ちょっとまたいずれ予定が出ると思いますけど。気合戦は行けなかったけど、今日の道の駅羽生、今日って、あ、今日、あれか5月5日に書いてくださったんでね。今日の道の駅羽生は、朝の仕事はないと言われたので、着替える間もなく、作業着のまま大慌てで参加できました。明日のヘブンズロックはどうかなというのを5日にいただいてますけど、明日のヘブンズロックね、昨日ね、お越しいただけてましたね。時間前にね、ありがとうございました。毎日朝の連絡で、朝の連絡で仕事のありなし、行き先がわかるので、ライブのある日はハラハラドキドキ連絡待ってます。5月の土日はずっとあり、楽しみで仕方ないですと。5月の土日はずっとあり。本業とバイトと仕事しない日はないんだけど、ライブ行くと癒されて、ない時は家でただぐたーっとして怠け者のようです。これなんて字だろう。なんとか過ぎて疲れてしまう。なんとか過ぎて疲れてしまう。本当に充実した日々を佐久間さんに、もらってます。ありがとうございます。本当ね、嬉しいですよ、そうやって言っていただくとね。だから自分も昔コンサートっていうかね、ライブ行くのを楽しみでチケット早くから取ったりしてね、誰かのコンサートね、行くんだっつってチケット大事にして、まだかな、この日まだかな、何歌うのかな、一曲目何かなとか、どういう衣装着てくるかなとかね、いろんな楽しみがコンサートってあるからね。やってる方はね、なんか月に10本も20本もやってると、なんかその中の一つになっちゃいがちだけど、見る方はね、すごい楽しみで行くわけでしょ。だからそういう気持ちいつでもね、自分で考えるんですよ、コンサートやるときとかね。前々から楽しみで待っていてくださった方が今日いらっしゃるんだから、よし一生懸命やろうってね。今日、例えば連続のライブだとすればね、昨日の延長じゃないんだ今日は、という気持ちで毎日毎日を、リセットして、一本一本のステージをね、大事にやっていきたいなという気持ちでいます。これは30代の頃とは違うかもしれないな。30代の頃ってなんかちょっとライブ予定が多かったりすると、ちょっと調子づいてね、あれ売れてるミュージシャンみたいじゃん、俺このまま俺売れちゃうんじゃんみたいなね、売れちゃうんじゃんとはそんな、そこまでは思わないけど、なんかなんとなくそういう忙しいことがかっこいいみたいにね思って、で、なんか、今日の衣装で明日出ればいいんじゃん。同じでしょ？今日やった流れに、昨日やった流れでしょ？今日、OK！ みたいな感じのライブをやっていたかなって。まあもちろんツアーになっちゃえばね、同じことをやる、同じ曲で同じ MC でやるってのが基本なんでしょうけど、ちょっと変えるとこももちろんあるけどね。あえて新鮮味を出すために、変える人もいますけどね、選曲をね。

サザンさんとかね、カナメさん、スタレビさんとか変えてくるからね、曲をね。うん、ですけど、こう、やっぱ流れは同じだしね、出来上がってるものをそこでやるわけだから、ツアーっていうのは同じようなテンションになっちゃうかもしれないけどね。まあでも、そういう昔はね、そう、ツアーミュージシャンみたいなイメージになっちゃってね、調子づいてね。うん、明日どこだっけ、昨日はどこだっけ、あさって、うん、いっぱい入ってんな、いつ休めんだ俺は、みたいな感じのね、忙しいな俺、人気者だな、みたいな、そういう気持ちがどっかにあったけど、今は一本一本何しろ大事にやんないとなって思ってやってます。一つ一つに意味があってね、これからもそういう気持ちでやりますんでね。ムー君、サクちゃん聞いてください。はいはい。カゾの道の駅渡らせで買った濃厚卵がとても美味しかったんです。卵が大きくて大きな、卵が大好きな私は道の駅へ行くといつもご当地卵、ご当地卵を購入し食べ比べをしています。思わず卵かけご飯でペロリと食べてしまいました。今までに食べた中でナンバー2かな。ちなみにナンバー1は須坂市、長野県のね、須坂市で買った幻の卵です。へー、幻の卵だよ。まあ、この数渡らせの濃厚卵もね、美味しいですよね。卵ってね、なんか卵って一緒じゃないのみたいな気持ちでいたけどね、値段はちょっと違うけど、なんかまあ別にいいね、ちょっと黄色いのがちょっとオレンジっぽかったりとか、その程度じゃないの卵なんてねって使っちゃえば一緒じゃんみたいな思ってたけど、やっぱ美味しい卵は違うんだよね、全然ね。ほんと卵かけご飯が食べたくなる。卵料理、これ火通して何かね、卵焼きにしようかなとか、ゆで卵にしようかなって思わない。これ卵かけご飯で食べたいと思う卵があるんですよね。いや、卵もね、深いもんですよね。今日は必要だと思ったけど、案外なくても大丈夫かなというもののテーマでお届けしてます。まだまだ続きますよ。くまくまパラダイス。ではここでね、一曲お届けしましょう。誰も知らない恋物語。

お届けしましたのは私佐久間秀樹で誰も知らない恋物語でした。必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なもの。ヒロリンさん、深夜にお腹空いたので車でコンビニ行こうとしたら畑にタヌキ。娘が何あれタヌキだよと、猿クマでなくてよかったです、まだ自然豊かですと、タヌキはねいますよね結構ね、なおっちさん、さくちゃんこんにちは。はいこんにちは。大型連休の連日のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。昨日のヘブンズロックでのライブは長時間熱唱を聞けて嬉しかったです。赤鬼青鬼桃太郎の衣装も素敵でした。これ聞いてる人が桃太郎の仮装したのって思うかもしれないですけど、第1部で青系のねなんか衣装だったんですね。第2部が赤系の衣装、青鬼赤鬼桃太郎が来たら面白いですよねつってアンコールでピンクのジャケットに着替えて桃太郎というねオチがついたわけですけどね、おふざけが少なく正統佐久間秀樹のライブだったとお友達とも話していました。ああね、あんまりね余談でいろんな話しなかったからね、そっか、こういうのも大事ですね。さてテーマですが、必要だと思ったのに案外なくて大丈夫なものをまさにこれじゃないですか。私のライブの時の余談じゃないですかこれ。必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なもの、ない方がむしろいいんじゃないかっていうね。ねえ、さてテーマですけど、旅行の時に心配性の私は何かあった時用に着替えを一組余分に持ってますが、大抵そのまま持ち帰ってきますね。それなんかあった時用だからね、そのまま持って帰ってきてもいいんでしょうけどね、移動は車なので荷物が多少多くても気にならないですよ、その他お風呂セットや救急セット、お菓子などもそうです、これは性格なので治らないかも、なんかあったらいけないバンドエイドと、オキシドールと何かね、そうだ包帯も持ってた方がいいかなとかね、でお風呂を急に入るならタオルで石鹸とシャンプーだ、あリンスだ、いつものリンス、あれ持っとかないとみたいなね。昔僕旅行行くとき靴まで持ってってた、替えの靴いらないのにね、小学生の頃かな持ってってた

よくありますよ、靴。うん。替えのシャツをね、結構ね、ライブでね、僕汗かいたり、ライブ終わった後もね、機材片したりとかって、また汗かくんで、準備で、到着して汗かいて、でさ、本番で汗かいて、で、片付けでまた汗をかくという、そういう形でやるので、結構 T シャツがね、びしょびしょになっちゃうんですよ。で、うちのマネージャーがですね、替えの T シャツ持ってけ持ってけっていつもね、言うんですよ。スタジオ出るときに。替えの T シャツ持った、替えの T シャツ持った。で、案外、僕はいらないかなって、びしょびしょ着てれば乾くから、みたいなね、気持ちでいるんですけど。だけど、本当に、汗だく、もしくは雨にちょっと打たれちゃったとかっていう時は、着替えたくてしょうがなくなる。うわぁ、もうグリアで着替えたいなっていう時やっぱね、持ってった方がよかったなと思うから、車にね、やっぱ、T シャツ1、2枚は、常にね、置いてあるようにはしてますけどね、着替えられるようにね。たまたま持って、その積んどいた T シャツがね、ちゃんと着ないで持ってきてるもんだから、昔の T シャツでものすごくちっちゃかったりとかね。ピタティみたいになっちゃってるみたいな時があったりとかね。でもね、冷たい服着たまんまって体に良くないみたいですからね。なるべく着替えた方がいいですよ。ね、どんどんね、着替えた方が。だから、大事ですよね。持ってった方がいい。江戸川区のリスナーさん、佐久間さん、こんばんは。はい、こんばんは。フラワーラジオの毎週水曜日の21時から放送されている歌ってしゃべりんがるで、4月放送に続き5月放送でも佐久間さんについて話しています。オープニングトークで聞けますとね、教えていただいてありがとうございます。なんかね、こうやってね、私のことをこれね、喋っていただくとありがたいですよね。またこうやって教えていただくとね、ありがたいですよ。聞きましたよ、リスナーさんから聞きましたよ、喋ってくださったみたいですねっていう話題になるんでね、当事者とね、やっぱりと。それはね、リスナーさんから聞くとわかるからね。西大宮のジジさん。佐久間さん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。スタッフの皆さんはいないんですけどね、このスタジオの中にはね。5日月曜日、道の駅羽生のライブで、初めて道の駅羽生に行きました。ああ、ありがとうございます。店内はすごく混んでいたので、あまり見れなかったですが、佐久間さん効果ですか？いつもこんなに混んでるんですか？あそこはね、122号国道沿いで、群馬県に抜けるんです。あの橋、利根川の渡り口だから。利根川渡るとすぐ他県、群馬になるんです。だから、お出かけする方がやっぱね、あそこは通るんですよね。帰る人もいるしね。だからそうすると結構ね、あそこはいつでも賑わう場所です。さあ、そんな西尾宮のジジさん、甘いものが好きで、ご飯のお供やコーラやコーヒー牛乳を飲んでいたら、なんだろうこれ、なんとかも積もれば体調悪くなり、甘いもの禁止とお医者さんに言われた。最初は禁断症状が出てましたが、いつの間にか飲まなくても大丈夫な感じになり、今はお茶やブラックコーヒーが好きになりました。飲まなくてもなんとかなるんですねと。ね、あ、これあれか。必要だと思ってたけど、案外なくても大丈夫なもの。ね、甘いもの。確かに普段甘い、僕なんかチョコとかね、食べたり、なんか途中でスタジオに行っても口に入れたりするけど、いざ何もスタジオにそういうものがないと、普通に食べなくていられる。で、そうすると、
あれ食べたいなってことも

だんだん忘れてっちゃいますもんね。うん。バドボーさん。佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。連日のライブお疲れ様でした。最近はエレキもちょこちょこ聞けて嬉しいですと、ありがとうございます。今日のテーマ、必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なもの。ちょっとテーマ違うかもですが、最近なくても大丈夫だなって思っているのがパスポートです。おー。5年前に当時頻繁に台湾に行ってたので、10年でなく5年のパスポートを取ったらコロナ禍になり、その間に佐久間さんにはまり、国内で楽しいことが増えちゃったので一回もパスポート使わず期限が切れました。あら、そうですか。一回もパスポート海外に行く熱も冷めてパスポートを更新せずにいるのですが、佐久間さんの海外公演があるかもなので更新しておかないとですね、という、ありがとうございます。海外公演ね。ああ、マレーシアとかね、イタリア、シンガポールね、行ったらね、受けるのかな。喋れないからどうしたらいいかな。覚えようかな、イタリア語とかシンガポール語とか。シンガポールって何語なんだろうねえ、シンガポール。パスポートって僕もカンボジアに行くんで取り直したか。でもまだパスポート期限があったんだっけな。どうだったんだろう。台湾じゃない、韓国に行った時、2004年とかね。2004年、あの頃取ったやつがこの2010何年に使えたんだっけな。10年ぐらいのパスポートってあるんですかね。なんか取りに行ったらまだ期限ありますよって言われた気がしたな。だとしたらさすがにもうないでしょうね。カンボジア行って、何年経つんだろう。6年7年経ちますかね。ね。ジョカちゃん、必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なもの、テレビです。テレビ、最近スマホがあればニュースも天気予報もわかるし、見たいドラマは特にないし、映画とかもスマホで見れてしまう。なのでスマホさえあればなんとかなるから、テレビは家にあるけれどここ1ヶ月ぐらい自宅でテレビ見てません。病院帰りに薬局でワイドショーを見るぐらいですと。ねえ。そっか、病院検査終わってね、処方箋出ると薬局行くとテレビで、そうそう。午前中に病院行くとね、だいたいそう昼前後ぐらいのね、ワイドショーがやってるよね。薬局行くとついてるテレビが。ねえ。確かにテレビか。テレビは見ない。見るんだけどね。一応僕は見るんだけど、ジャカジャカってチャンネル変えて。まあ、ソングスとかね、NHK さんソングスとか面白い、すごいアーティストさん出てると見たりするけど。あとはあんまり、あ、こういうのやってんだ、ああいうのやってんだってチャンネル変えながらね、止めちゃう感じかな。映画とかやってんですかね、テレビでね。昔テレビって映画結構、ゴールデン洋画劇場とか木曜洋画劇場とかね、必ず毎日のようになんかどっかの曲が映画やってたけど、映画やってるテレビって見ないですね。やっぱネットフリックスとかアマゾンプライムとかで見れちゃうからかな。だから昔はね、生活の中で人間がテレビというものに時間を合わせたじゃないですか。8時だよ、全集合ならね。土曜日の8時になったらテレビの前にいるんだという自分の予定をそこに合わせた。何時から面白いテレビがあんだ。いつも毎週見てるドラマが月曜日は9時にあるんだ。月曜日9時になったら早めに帰るんだ。あ、電車間に合わなくなっちゃう。これじゃテレビ見れないみたいな。テレビに時間を自分が合わせてったけど、今自分の空いてる時間にテレビとか見たい番組を合わせてるじゃないですか。

アマゾンプライムもね、 YouTube もフールでしたっけとかね、そういうのってね、自分が見たい時にそれを見れるっていう、だからそういうとこでもだいぶ違いますよね。今日のテーマはね、必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なものということでお届けしております、ね、まだまだ生放送7時ちょっと前まで続きますから、よかったらね送ってきてください。

0: 落語でパラダイス。
1: 落語でパラダイス、面白おかしくオチのついた話で笑っていただくコーナーですけど、今日は川柳、初夏の五七五川柳ですね。ムー君からいきましょう。初夏の川柳。初夏の風、強風すぎて髪乱す。ねえ、初夏は確か風強い日があったりしますもんね。もう一つムー君、初夏の川柳。食べたいな削りいちごとバーベキュー。いいですね。バーベキュー食べた後がいいかな、削りいちごは ね。もう一個ムー君、初夏の川柳。暑くなる心配なのは電気代。電気代ね、エアコンつけるからね。チャウチャウさん、初夏の川柳。子育てを始めたツバメ、夏近し。いいですね。ツバメね、見る季節になってきましたよね。チャウチャウさん、もう一つ初夏の川柳。ブランケット、そろそろ値引き、初夏到来。ブランケットね、ねえ、ねえ。くにくにまるさん、初夏の川柳。アマリンを進めてくるよ5人組。アマリンだけじゃないですよね、カオリンもベニタマも進めてきますから。最後チョレイ言っちゃいますから。くにくに丸さん、もう一つ初夏の川柳。海開き、海パン流され、閉じるまた。海は開いたのにね、海パンなくなって、ああ、または閉じると。閉じただけで済めばいいですけどね。スプリングパン祭りさん、初夏の川柳。枝豆を食べ過ぎたかな、顔緑。なんか映画であったじゃないですか、この何、魔法使いみたいな映画、緑の顔の人、最近ね、超人ハルクもそうですけど、昔のね、なんだっけあれ、魔女みたいな帽子かぶって緑の顔ね、映画ありましたよね。枝豆あれ食べ過ぎたんかな。ヒロリンさん、初夏の川柳。初夏なのに割と涼しいゴールデン。ゴールデンゴールデンウィークってことかな。確かにね、暑いって日はあんまなかったですもんね。でもいちごの日暑かったかな。ヒロリンさん、もう一つ初夏の川柳。気がつけば

野菜たちより草元気。確かにね、雑草がね、野菜、これ全部野菜ならいいのにと思ったりしちゃいますもんね。まあでもね、生命力ですよ。生きてるわけですから、みんなね。ヒロリンさんもう一つ、初夏の川柳、

田植え後にカエルの合唱恋の歌を解説が書いてあります。田植え後の田んぼではカエルたちが恋をして卵を産み、6月の田んぼにはオタマジャクシが泳いでいますとね、いうことで恋の歌、カエルの合唱恋の歌、そうだ、恋の歌と捉えるとね、またちょっといいもんですね、江戸川区のリスナーさん、もう一つ初夏の川柳、真夏日に初夏に説法暑いだけ、釈迦ね、釈迦に説法って言葉がありますけどね、ね、いろいろなことを誰かに言って、いやそれはあの分かってますよって、あのそんだけ知識がある人に言うのが間違ってましたみたいな、釈迦に説法って言葉があるけどね、うん、もう中学校時の担任の先生とね、いろんなイベントに呼んでいただいたりするんですけど、その担任の先生、今担任の先生じゃないけど、教育委員会のね、割とあのもう OB みたいな人なんだけど、その人とご飯食べてる時言われたね、いろんなことを佐久間があれね、こういうふうにやんでこうでって言った時に、ああそれそれ知ってますみたいに言ったら、先生が「ああ釈迦に説法だったな」とかって言ったことがありましたけどね。釈迦に説法だった、これは申し訳ないとかつってね、いやいやでもそんなの逆に教えていただきたいです、もっともっとみたいなことは言いましたけどね。何の話だったんだっけなあれ、僕もよく分かってることだったから、ああ知ってますそれって言っただけだったんですけど ね、その時知らないふりしてた方がいいのかなそうでもそれもね、なんか申し訳ないからね、ふわふわぽっぽさん、初夏の川柳、芽吹く春、目の輝きに元気もらえ。芽吹く春、目の輝きに元気もらえ。なんか春の川柳みたいですけど、これなんだろう、芽吹く春になると初夏なのかな、イメージは、西宮のジジさん、初夏の川柳、夏が来る聞くと初夏を感じます。大黒摩季さんかな。夏が来るってやつかな。あかね S さん、初夏の川柳。衣替えしてるつもりがゴミの山。あれか、衣替えで服着替えて、あこれはこっちだあっちだって言ってるうちにものすごい洋服が山になっちゃうのかな、ね、無双寺のマダムさん、初夏の川柳、半袖か長袖がいいのかわからない、わからないって言ってますけど、私にはこの川柳はよくわかりますね。朝はね、朝出かけるときにこれでいいかなと思ってね、半袖出てきたら、あれちょっと寒いかもとかね、ありますもんね。だから僕ね、半袖の T シャツに今日もそうだけどパーカー、長袖パーカー羽織ってる。だからいつでも半袖の T シャツになれる環境にしておきたいなって。長袖の T シャツ着ちゃうともう暑いときにもう暑くて嫌だから、中は薄着で上になんか結構厚手のものを羽織ってたり、ジャンバー着てたりとかね、どっちかっていうね、寒いか暑いかどっちかみたいな服装をよくしてますね、初夏の川柳、もう一つ、無双寺のマダムさん、日焼け止めうっかり忘れて赤い顔日焼けするのも結構きついですよね。なんか体力的にね、そういう風になっちゃったのかな、なんかだんだんね。オロエンさん、初夏の川柳、油断した

日差しが強く日焼けした。やっぱり日焼けだね、日焼け。もう一つ、オロエンさん、初夏の川柳、もう見たよ冷やし中華始めました。そろそろね出てくる頃ですね、冷やし中華始めました。あれ見るとね、ああ冷やし中華あるんだ、じゃあ冷やし中華にしようかなと思っちゃったりしますね。花歌さん、初夏の川柳、半袖か長袖かまた戻る朝。半袖で出かけてね、あ、じゃあちょっとやっぱ寒いや、もうちょっと長袖にしようみたいなね。もう一つ、花歌さん、初夏の川柳、服選び予報と違う空の嘘。ねえ、これじゃ困っちゃうんだよねみたいなね、天気予報で言ってたじゃんみたいなね。まあともあれね、季節の変わり目ですから、いろんな日があります。どうぞね、着る服をちゃんとね、対策できる、寒さも暑さも対策できるような服装って大事ですよ ね。さあ、また来週もお題出しますので送ってきてください。初夏の川柳でした。さあ、佐久間秀樹がお届けしてます、生放送のくまくまパラダイスです。連休中もね、いろんなステージやりましたよ。そんな中でね、新曲も発表させていただきました。あとライブ版か、2024年のクレア・コーノスの2枚組のライブ版、小原隆さんのピアノもねちゃんと入ってますよ。あえてよかったねという小原さんの曲も収録してます。2枚組でね、ほとんどの曲入ってるかな。CD 出てます、3500円、よかったらね、手に取って聴いていただけたらと思います。そして、新曲としてハピネスというね、これはクロスの森さんのねイメージソングとして作らせていただいた曲でございます。踊りもね、前日にこう急いで考えてねやったんですけど、もっと前から考えときゃよかったんだけど、でみんなでニャンニャンニャンニャンニャンニャン手をね猫手にして踊るというね、でマイクスタンド回すというなんか踊りまくるフルコーラスを踊るというなんかそういう歌でございますけれどもね、可愛くね皆さんも踊ってくださってて本当ねありがたいですよ。それではお届けしますかね、佐久間秀樹でハピネス。出ろ、出ない出ない、あれあれ

お届けしましたのは佐久間秀樹でハピネスでした。ハッピーハッピーでいる、ね、いいですね、ハッピー、今日のテーマは必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なもの、ね、必要だと思っていたけどなくても大丈夫なもの。チャウチャウさん、あ、これ時間が余った時のコーナー。なくても大丈夫なもの、今気づきました。それは家の固定電話です。あー、固定電話、思うね、これね。ねえ、うち事務所が固定電話なんですけどね、固定電話なんですけど、お客様がかけてくださるとそこから事務所の携帯電話に転送されるんですよ。だからまあどこに行ってもチケット予約とかね、お問い合わせ受けられるようにしてるんですけど、そうなると固定電話ってただそこの中継してるだけなんですよね。で、中継しているところでお客様は固定電話にかけた料金だけかかるんですね。で、固定電話から僕の事務所の携帯にかかる料金っていうのも発生するんです。それはもううちが負担するんですけどね、払うんですけど、 NTT にね。で、そうなるとその事務所の携帯番号が問い合わせとかチケット予約でいいんじゃないかなってちょっとね思い始めて、ね、昔じゃありえないね、090なんとかってお問い合わせだと、何これって個人じゃんみたいな感じで思ってたけど、個人じゃなくてね、事務所の携帯電話であれば個人ではないし、うん、何も048とかね、東京03とかそういうの必要ないくなっちゃうんじゃないのかなっていうね。でも固定電話ってあれかな、信用があるのかな、その場所、そこに所在地がありますよっていう場所の信用はあるのかもしんないけどね。固定電話ですとね、もう何ヶ月も使ってません。かかってくるのはセールスや勧誘など。よく来るよね、あれね。ろくな電話じゃないのでコールが鳴ってもまず出ません。解約しちゃおうかななんて時々思いますね。そうですよね。僕は自分家の家の電話で固定だったらもうないですね。てか僕はの家はないけどね、固定電話っていうのはね、最初からなかったけどね実家があるから、実家があって実家じゃないとこだから固定電話は最初からないんだけど、でも

こういうセールスとか勧誘がまたね、携帯とかにもかかってくるでしょ。携帯とかにもね、もうかかってくるときあって。でもね、いつもこれ言ったら極みなんだけど、これ皆さん覚えておいてください。結局、営業の電話なわけですよね、向こうはね。例えば、NTT のなんとかっていう、NTT の代理店で、かけさせていただいてます。電話料金のことについてみたいに言うと、ほら、あ、なんか、ちゃんとしない、いつも電話料金の NTT さんかなとかね、携帯電話のドコモさんかなとかね、ヤフーさんかなみたいに思っちゃうじゃない。だけどほら、何気にその代理店みたいな、要するに、何かこっちに変えてね、みたいな。うちのにしてね、みたいな営業だったりすることもあるじゃないですか。まあまあ、そのことがほとんどですけど。で、わかりづらいわけですよね。なんか言ってくるセリフがね。だから僕ね、いつも必ず言うの。うん。そういう電話が来て、お使いの携帯電話のなんとかなんとかサービスを、どこしよう、なんですけど、みたいに言ったら、僕はすぐに、営業ですかって。営業ですかって聞く。こっちは聞いてるわけですから。営業ですかって聞くと、大体、言わないです。何も言わない。言わずに続けるのは、今お使いの携帯電話が安くなるということのお知らせでとかってほら。だからそういうふうに言ってきたらまたすぐに営業ですか答えてくださいっていうの。そうすると、こっちは聞いてるわけだから向こうからかかってきてね。うん、相手が聞いてるのに無視して喋り続けてそれを法律に触れることがきっとあるでしょうからね。訴えれば何かこっち勝てるじゃないですか。だから、まあ勝ち負けじゃないですけどね。営業ですかを何しろ僕が。答えてもらっていいですか？営業ですかって言うと。営業じゃないですってもし言っちゃって営業だった場合ね。これ嘘ですから。これ大きな罪に問われますからね。うん。だから営業じゃないですとは言えないはず。営業の場合はね。うん。したら営業です。営業なんですけど、なんとかでって続けようとしたら営業なんだからもういいんですよ。別に必要ないから。必要な人はね、これ安くなってお得だなって場合はそれでいいんでしょうけど、僕は営業だって言った時点でもう、じゃあ必要ないですで、終わりですよ。で、向こうも、うん。面白かった、この間かかってきて。いや、なんとかなんとかで、なんとかって来たから、営業ですかねとかって言ったら、なんとかでって続けようとしたから、営業かどうか答えてもらっていいですかって言ったら、失礼しました、つって切っちゃいましたよ。向こう。それ以上答えらんない。向こうもね。だから、営業ですかの一言で、を聞いてみるといいですよ。そういったものはちょっと、うちはちょっとわかんないんで、とか、そういったものはちょっと、とかって言ってると、向こうもね、なんだろう。抜け道抜け道で喋ってくるから、営業ですかって問いかけ。で、なんか話に濁してまた進めようとしたら、営業ですか、それをまず答えてもらっていいですかって言えばね、大体、営業ですって言って、なら必要ありませんって切ればいい話ですからね。うん。営業じゃないですって言って続けてったら、それは、もしそれで営業なら本当に、だいぶ、やばい罪ですからね。うん。そういうふうに言ってこないはずです。うん。それ一つ覚えておいてくださいね。営業ですかって。ね。いちごチョコさん。佐久間さんこんばんは。はい、こんばんは。ヘブンズロックのライブ最高の時間ありがとうございましたと。いやー、ありがとうございます。必要だと思っていたけど案外なくても平気なもの、それはキッチンの排水口のゴミ受けの長い筒です。え、キッチンの排水口のゴミを受ける長い筒あるね。中に筒あるね。筒みたいなやつ、筒です。毎日ご飯の後に片付けるとき、その筒に手を入れるのが嫌で、嫌だよ、ぬめぬめして嫌ですよね、そういうのね。浅いタイプの受け皿に変えたところ、本当に快適になりましたと。そっか、流しのね、排水口。うん。長い筒。長い筒のでも上に必ず浅い網みたいなのありません？その上にさらになんかこうプラスチックの蓋みたいなのがあってね。ね。ただ長い筒は嫌だよね。持ち上げて水がダラダラダラダラダラダラって出てきて、ぬめぬめぬめぬめぬめも一緒に出てきて。ねえ。そうそう。でもあれがないとね、排水口が詰まっちゃうんでしょうからね。

浅いタイプのでもやつがあるんだ。ポポちゃん、佐久間さん、連日のライブお疲れ様、疲れましたよねとね。いやいやいや、そんな皆様のね、拍手や笑顔や、お声をいただけてね、疲れも吹っ飛んでます。疲れは吹っ飛んですけど、なかなかこうちょっと声が出しづらいのと、ちょっと声が枯れてるのと、力が入りづらいのとねそれ疲れてんじゃないんですかってそれ疲れてるって言うんじゃないんですかって、ね、ことかもしれませんけど、大丈夫です。すいません、こんな喋りで今日ね2時間ごめんなさい。音楽流してくださいねと、すいません、喉休めてくださいねと、ありがとうございます、お気遣いいただいちゃって。やっちんさん、そうなんですよ、サクさんのね収録も今ずっとやってて、ちょっと一気にできなくて、ずっとねちょこちょこオープニング撮ったら井戸端撮ったりってちょこちょこやってて、今3日間ぐらいかけて今やっと今日事務所戻って最後のね、またミックスダウンってのやるんだけど、まあその作業は残ってますけどね、なんとか、水曜日に納品、水曜日に納品、11日放送ですよ、水曜日に納品になっちゃった、今度の日曜日のやつ。いつもはね1週間ぐらい前に納品するんだけど、ちょっと連休があったからちょっと遅くなっちゃってね。やっちんさん、ベアラジです。はい、ベアラジです。必要だと思ってたけど案外なくても大丈夫なもの、大募金です。最近は大募金の代わりにウェットタオルや、ウェットタオルでテーブルを拭いています。その方が衛生的だと思うようになりました。いや、昔はね、要するに雑巾じゃないけど、雑巾は床を拭くんかもしれないけど、テーブル拭くね、タオルっていうか布ね、台拭きって言っちゃうの、台拭き、それでねテーブル拭いたりして絞ってね、あれがね使って生乾きとかになるとね、雑巾臭くなっちゃったりする時あったりしてね、ダスターってよく言う今、フードコートとか行くとね、ね、確かにね、そのウェットタオルで拭いた方がね綺麗に、衛生的にはいいでしょうけどね、ただもったいないなーっていうんであればね、その台拭きかもしれないし、なんかね使ってないものがあればね、使ってないものってなんだろう、コンビニでもらったおしぼりみたいのを貯めといて、使わないのを貯めといてそれを使うとかね、ムー君、さくちゃん、2024のクレアコノスのライブ版聞きました、待ってましたって感じでした。とても聞き応えがある CD で毎日聞いてます。ハピネス聞きながら今踊ってます。あら、踊ってたと。ハピネス猫手で踊っちゃってたわけですね。ありがとうございます、ね、本当ね、2024のライブの音源僕もね作ってて、なんかバランスがいいなって、音のバランス、ミックスって別に別撮りしてないので、その日の音の臨場感なんです。ほとんどその日のコンサートの楽器バランスなんですね。普通ライブレコーディングってドラムキックとかね、スネアとか全部分けて、ベースもギターも全部分けて撮るんですよ。で後でまたミックスするんです、そのバランス取って、エフェクターかけてね、いい音に変えて、間違ってるとこはそこで差し替えたりするんですね、弾き直したりする、歌詞間違えてばそこ歌だけ取り直したりしてね、ミックスするんですけど、まあそういうこともなく、そういうこともなくつって、一箇所あるんだけどすいません一箇所ね、今嘘つくの嫌だから言ったけど、あえてよかったねのところで、僕一箇所歌詞を、あら間違えちゃった時があったんですよ。そこをだけちょっと直してるっていうか、直せないんでね、もう取れちゃってる、僕はそのマルチレコーディングじゃないから歌だけそこ差し替えるってできないんで、取ってある音に対して今の僕が重ねて歌ってるんです、合ってる歌詞を。
そういうとこが一箇所だけあるんですけど。

まあ、それ以外は、まあ、もう全部ね、その時の音のバランス、臨場感。会場にマイクが立ってます。そのマイクと、あとライン取りって言ってミキサーからね、その日の当日のミキサーからアウトした2ミックスって言って LR、要するにスピーカーから出てくる音ですね。それしか取れてない。その臨場感がある会場のマイクの音か、音とミキサーから出た音をバランス取るだけなんです。ミックス作業はね。で、それで臨場感、また、ちょうどいいところでバランス取って CD にするんですけど。だからそう思っ、なんか結構いいよ、バランスで。撮れてるなぁと思ったから。で、ライブの DVD もね、編集して、それも、いずれ出そうかなと思います。さらに YouTube ではね、その、2024年のライブ、ワンコーラスずつ編集してね、ダイジェストとしてまた YouTube にはアップしたいなぁと思ってますんでね、ご期待いただけたらと思います。さらに、レイボックホールでのコンサートの映像もまだやってなかったしね、その前のレイボックもやってないしね、その、前の渋谷のマウントレニアとかも映像素材あって編集しようと思ってそっちもできてなくて時間ばかり経っちゃって申し訳ないんですけど、いつかそういったものもね、ちょっとずつ編集していきたいとは思ってはいるんですけど、ね。まずは2024年の DVD かな。まあ、ぜひ楽しみにしていていただけたらと思います。まあ、そして新曲もね、もちろんね、出していきたいなと思ってますし、ライブもね、一つ一つ大事にやっていきます。ちゃんこもあるしね、今度ね、ちゃんこのライブ。ちゃんこ作るぞーって感じでね、またおむすびね、作って海苔がね、有明海の新鮮な海苔使ったやつですから、ぜひね、ちゃんこのライブ。夕方は、佐久間秀樹がアレンジしたノンアルコールカクテルね、カッコジュースです。ジュースじゃんって感じですけど、ドリンクサービスしてコンサートやりますんでね、ぜひともいろんなライブこれからも頑張っていきたいと思いますね。さあ、それでは、時間も縁も竹縄ではございますが、ライブの予定を詳しく言っていきましょうか。今週末日曜日です。花祭り、鴻巣花祭りです。12時から歌います。5月11日、マムロの会場ですね。そして、YouTube 生ライブが13日火曜日です。夜8時からです。YouTube 生ライブ無料で見れますのでね、見てください。チャットっていうんですか、書き込みもぜひね、してくださいね。で、17日土曜日がアリオアゲオ1時と3時です。18日がフレサヨシミでちゃんこのライブです、ね。ちゃんこは1時オープン1時半スタート。4800円。ちゃんことおむすび付き。あと普通のお茶。ね。で、夕方の部はこれ入れ替え制なんですけど入れ替えて、5時オープン5時半スタートで3500円で佐久間秀樹ノンアルコールオリジナルカクテル付きね、カッコジュースです付きます。そして24日がですね、春日部に行きます。春日部、昭和総合公園、こちらの方で今名前が変わったのかな、レジデンシャルパークっていうのかな、レジデンシャルパーク昭和、キッチンカーうまいもん選手権、こちらの方に出演します。5月24土曜日、5月25が埼玉水族館となって、6月入ってね、6月は本当のライブ少ないですけど、6月7日にちょっとね、一つねライブが入りそうです。土曜日6月の7日ね、熊谷あたりでちょっとライブが入りそうです。熊谷の駅ビルあたりで入りそうですね。まあ、A から Z までちょっと意識しといていただけたらと思いますね。そして6月15日が長野県須坂市のメセナホールフォーエバーヤングに出演させていただきます。どこで暮らしていても歌ってね。あとロビーコンサートして、ロビーで30分ぐらいのステージをやります。6月15須坂メセナホールです。そして6月29、小瀬町のね、中央公民館の方で視聴覚ホールでコンサート、小瀬、佐久間秀樹コンサート in 小瀬ということで行いま

ということでライブもね、一生懸命やらせていただきますので、よかったらまたいらしていただけたらと思います。さあ来週もね、生放送でお届けさせていただきますので、聞いていただけたらと思います。来週は私4時から放送しますね。4時から、ずっと3時間の生放送になります。来週はね。さあそれではムクムク菩薩への道ですね。ムクムク菩薩への道、この後なんだろうな、5月最初の放送だよって安易には来ないと思うので、ゴールデンウィーク明けたから、ゴールデンウィーク明けたよーか、ゴールデンウィークなんて嫌だよーみたいな、嫌じゃないかなんだろうな、ジャンボリーさんがゴールデンウィーク歌ってたよ、また来週。

じゃねえ。どんなに寒くたって熱々のホタテラーメンがあるじゃねえか。ホタテラーメン食いてえな。そうだ、行こうじゃねえか。

蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

It's time to watch. Put the groove in the bottle of the pot.

7657FLOWRADIO。コスモスアリーナ2人で館長山由加がお届けするおうちエクササイズ。

0: 山由香がお届けするおうちエクササイズということで、コスモスリーの吹き上げのホームページ、はい、4月1日に自宅でできるエクササイズ教室という、ね、はい、項目ありますので、それをクリックしていただいて、生活筋力向上ゆっくりプログラムということで、生活習慣病予防体操、
1: はい
0: はい、の中の今日はスクワット、
1: はい、スクワットで す,
0: ですけども、ね、スクワットですね、はい、私ジムでやってるんですけど、はい、簡単に言うとですね、はい、形がうまく作れないというのが、はい、どうしても膝が出ちゃうんですよ、
1: はい、
0: で膝を出さないようにしようとするとなんかお尻が引けちゃってるのかなみたいな感じがあって、はい、鏡見ながらやってるんですけど、
1: はい、
0: だからその辺のコツもね含めてちょっと今日教えていただけたらありがたいなと思うんですが、
1: はい、
0: はい、いかがでしょうか。
1: はい、ですね、膝が、まあ、よく出ないよ、つま先から出ないようにって言われるんですが、はい、最近はそこまでは厳しくないっていうのが、
0: そうなんですか、
1: はいはい、重たい重りを持って、ね、や運動する場合は、はい、ちょっと気をつけていただきたいんですが、うん、はい、自分の体重でやるスクワットぐらいでしたら、うん、はい、そこまで気にする必要はないです、はい、ただですね、つま先と膝の向きは同じ方向にしてください。
0: まっすぐってこと
1: ですね。まっすぐ。

0: はい、
1: もしくは、うん、少し開いた状態、
0: あ、開いた状態、ハの字だっても
1: 同じ向きに、
0: 向きにな
1: ってる状態、まっすぐが一番いいですかね。でつま先まっすぐだけど膝が内側に入ってしまうってなると、はいはい、膝は痛めてしまうっていうのがあるので、
0: あれですか、よく重りをっていう部分、道具を使ってっていう と、はい、よくスポーツ選手が、
1: はい、
0: こうバーを持って、
1: そうですね、担いで、
0: 担いで、はい、こうスクワットやってるじゃないですか、ね、今結構筋力やってる人たちも多くて、そういう動画を見ててもそういう感じでやってるんですけど、それだと
1: ちょっと気をつけていただくとか、はい、バンドを、
0: バンド、
1: 膝にバンドを巻いたりとかしてるじゃないですか、それがその防ぐっていうか、
0: そうなん、あ、じゃあ膝を前に出さないっていうのは、要はそれはそれをやると筋力がつかないよっていうことじゃなくて、膝を痛める、
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど、だからじゃあ道具使わなければ、まあ、膝が少々出ても、
1: はい、
0: 別に膝は痛めないよみたいな、
1: そうですね、
0: ああ分かりました、はい、いやすごいすごい、なんか朗報です、はい、だからね、スクワットは効くっていうね、話もありますけど、
1: はい、
0: 体にね、いい、
1: そうですね、
0: で大腿部、
1: はい、
0: 大腿部を鍛えるのでいいというふうに言われてますけど、その形づけられないとちょっとあんまり効果ないのかなと思ってますが、うん、大丈夫、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、でどのように具体的にはした方がいいでしょうか、
1: はいはい、まずですね、足を、まあ、肩幅ぐらいに開いていただいて、はい、ももの付け根のところに手を添えます、
0: はいはい、
1: でその手を挟むようにしながら、
0: うん、そうなんですね、
1: しゃがんで
0: い
1: っていただくと、
0: はいはい、形が取れると、
1: 取れるかなと思います。で、胸が丸まらないように、
0: はい、
1: 胸張っていただいて、うん、お尻を引いてしゃがむ、うん、
0: はい、
1: できれば、まあ水平、太ももが床と水平とか言うんですけど厳しい方はそこまで、
0: はいはい、厳しいです、
1: はい、自分のできる範囲でやっていただくですね、
0: はい、
1: で使ってるところはお尻、背中、太もも使ってます、はい、で、先ほど言ったように注意点はつま先と膝は同じ方向、うん、背中を丸めないように胸を張りながら行います、
0: はい、
1: で、まあペースとしてはこのゆっくりプログラムの場合は、4カウントで下がって4カウントで上がる、はい、1,2,3,4 で、
0: はい、
1: で5,6,7,8 で立ち上がる、
0: はい、
1: というような形ですね、はい、
0: これも私今は自分のイメージで、そのももの方に手を置いちゃいけないと思ってたんですよね。だからこう目の前、胸のあたりで手をちょっと組むような形でやってたりとかしてたんですけど、はい、いいんですね、
1: はい、この、
0: ええ、
1: 当てていただいて、
0: 当てて、
1: はい、
0: で沈み込むときに手が挟まるような感じ、はい、でもそうするとね、なんとも安心感がありますよね、はい、うん、なるほど。でこれの効果というのは太もも
1: ですよ ね、 そうですね、
0: はい、大事な太もも、
1: はい、
0: とお尻、
1: 背中ですね、
0: はい、なるほど。お尻も大事なんですよね、筋肉がいっぱいあるんでしょ。
1: そうですね、お尻のところの筋肉が硬くなってると、はい、このスクワットもちょっとやりにくいなっていうのがあると思うので、はい、まあ、スクワットやった後にストレッチをするっていうのも効果的ですし、
0: はい、あ、なるほどね。お尻の筋肉が大事っていうのは体にはどんな効果があるんですか。
1: お尻の筋肉、結局足を支える筋肉でもあるのと、
0: はいはいはい、
1: あとは腰痛予防、う
0: ん、ええ
1: ですね、お尻の筋肉が張りすぎてしまう状態だと腰も痛くなってしまうので、私もよくなるんですけど
0: あ、そうなんですね、はいはい、じゃあお尻の場合、まあ、どこもそうですけど、
1: はい、
0: 鍛えるだけではなくて、 なんだろう、こう

0: その後のストレッチもすごい大事で、柔らかくしていかないと、筋肉をほぐしてあげないといけないってことですね、
1: はい、
0: なるほどね、分かりました。はい、で、じゃあポイントはまずはもうつま先と膝が
1: 同じ向きに、
0: 同じ向きに
1: していただいて、はい、
0: 決して 内股になったりとか、はい、外に向いたりとかってしないように。
1: そうですね、できればまっすぐしていただいて、ね、はい、ただ歩き方の癖とか生活の癖で、うん、もう外側に開かないと厳しいっていう方もいらっしゃると思うので、うんうん、そういう時はつま先外に向いてたら膝も同じように向きにしていただくとか、うん、で徐々に直していただくっていうのがいいかなと思います。
0: 実際やっぱり O 脚だったりとか、はい、X 脚ってあるじゃないですか、はい、やっぱり見ててそういう方いらっしゃいます？
1: いらっしゃいますね。私も X 脚なんですけど。
0: え、そうなんですか？
1: そうなんです。 X 脚だと膝の内側とか結構怪我しやすい、痛めやすいので、はいはい、結構柔道の時も苦労したので、うん、なるべくそういう風にならないようにまっすぐしようと思って、うん、普段の歩きからこう意識したりとかではしてますけど、
0: それが今ニコニコ体操違った やってらっしゃる、はい、指導してらっしゃる歩き方ですよね、
1: はい、
0: うん、なるほどね。で、その途中でもこう矯正している途中でもスクワットをしてやりたいっていう場合はやっぱりサポーターがいいんですか？
1: でも大丈夫だと思います
0: 。大丈夫です、
1: はい、
0: 痛くなったらやめるようにして、
1: はい、そうですね、
0: はい、とりあえず意識をして、はい、やるということが大事、
1: はい、なる、回数少なくても大丈夫ですから、
0: はいはい、わかりました。はい、でこれどれぐらい8カウントで、はい、4カウント沈んで、あともう8カウント目までで立ち上がるじゃないですか、はい、これ何回ぐらいやったらいいんですか？
1: 10回ぐらい。
0: 10回、
1: いきなり10回で大変だったら、はい、5回でもいいですし。あ、
0: なるほど、はい、で何セットとか？
1: 3セットとか。
0: 3セット10回3セット
1: 朝昼晩に分けていただいても、
0: はい、
1: 朝10回、
0: はい、
1: でもそうだ、呼吸を忘れず、
0: はい、呼吸止めないで、
1: ね、呼吸止めない、数を数えれば自然と呼吸するので。
0: なるほど、はい、わかりました。飛沫が飛ばない程度に、まあ、心で数を数えればいいかもしれませんね。はい、わかりました、ありがとうございました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号048-577-4771をお尋ねください。
4: 時刻は8時となりました。
5: ふやわら

おはようございます。5月29日金曜日、もう5月もね、もう最終盤という感じになるわけなんですけどもね、来週の月曜日は6月ということで、早いっすね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。今日はね、気温の方も高くなるんですけれども、ちょっとね風が吹いているので、割とこうそんな朝強いなと思ったんですけど、局に来る時にはさほど強くなくて、結構爽やかだなというね、空を見上げれば夏空だなという感じでね、いよいよ夏本番ですけれども、その前に梅雨があると。今年の梅雨はね

この暑さでしょ。だから結構ムシムシするかなと思ってね、今から覚悟してるんですけれども、まあ、熱中症にならないようにね、毎回毎回言っておりますけれども、皆さんお気をつけいただきたいなというふうに思います。なぜならば経験者なので、はい、結構辛いです。割と倦怠感はずっとね続いたりとかするので、まあ、人間の体のねほとんどは水分でできてますから、やっぱりそこで、こうね脱水症状的な部分での熱中症っていうのはやっぱり体にいろいろダメージがあるなと思ってね、気をつけておりますけれども、ぜひ皆さんも気をつけていただければなというふうに思います。JODG3ABFM、 JODG3ABFM、 こちらは FM コールスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けいたします。4時間、今日のお相手は伊藤めぐみです。

フラワーレディオアンテミリディアンフラワーニュースライン、時刻は8時10分10秒になりました。ちょっとね、揃った時に時刻言えるのは嬉しいかなと個人的に思っておりますけれども、新聞の一面から情報の方をねお伝えをします。まず埼玉新聞です。レッツの株を取得したのが、あのね、求人情報のディップということでね、J リーグ浦和レッズの株式を 2% 取得したことが分かったということです。オーナーを務めるバスケットボール B リーグの埼玉ブロンコスとの連携を軸にした地域のスポーツ振興を図るということです。あ、ディップって、埼玉ブロンコスのオーナーなんですね。まあ、競技の垣根を越えてスポーツ王国埼玉に新たな魅力を生み出していくということなんですね。約730万人の埼玉県民がいるのはものすごい武器ということなんですね。ファミリー層も多く、埼玉という土地ならではのポテンシャルを生かした取り組みを推進していきたいというふうにね、話されているということです。まあ、サッカーはね、浦和レッズ大宮アルディージャありますしね、我が鴻巣には、埼玉ノースユナイテッドがありますけどあの、いや、サッカー人口すごく多いんですよね、埼玉ね。まあ、東京ももちろんですけれども、で、ね、またバスケも埼玉ブロンコス、頑張ってますし、バスケ人口も多いということでね、いいんではないかなというふうに思います。で、浦和レッズの清水副社長は裾野を広げるパートナーということでね、サッカーとバスケットをね、やっぱり何でしょう、好み被ると思うんですよね。私もバスケ好きですし、まあ、サッカーも好きなんで、このチームプレーのあり方とかね、すごく似てるって言ったらおかしいかもしれませんけれども、両方好きっていう人は結構いるんじゃないかなと思うんですよね。

たくさんいるので、そういう意味で言うとこのね、開校学校小中一貫校というのはあるわけなんですけどもね、入札の不調というのはね、まあいろんな理由があるんだと思いますけれどもね、ぜひ子どもたちのためにいい教育環境を作ってもらえたらなというふうに思います。それから中東情勢ですけれども、県発注工事にも影響しているということなんですね、価格高騰や資材調達難ということです。でゴミ収集で市の市販袋も、コーノスはね、今なくなってきていますので、昨日もね、ドラッグストア行って買いに行ったんですけれども、お一人1家族だ、1家族、1セット10枚ですよね、10枚ずつなんですけどもって書いてありました。1つしか買えないと、でしかももうないのもあったっていうことで、中東情勢ね、早く収まってくれるといいなというふうに思います。で読売新聞の一面です。日本とフィリピン、軍事情報交換交渉ということで、準同盟国へ、進化して深まっているということですね。高市首相とフィリピンのフェルランド・マルコス大統領28日会談をしまして、日本とフィリピン関係の格上げや秘匿性の高い情報を交換するための軍事情報網、軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意したということです。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、アメリカと同盟関係にあるフィリピンと準同盟国、だから日本もねアメリカと同盟国で、フィリピンもアメリカと同盟国なんで、同盟国同士で、さらにね関係を深めていこうということのようですね。お友達は多い方がいいと思うので、そういう意味で言うとね、同じ方向性を向ける国とさらに深くなっていくというのはいいんではないかなと思う。特にアジアはね、アジアね、特にアジアはやっぱり一緒になっていく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。でアメリカイラン、攻撃の応酬をしているということなんですね。覚書草案報道があったわけですけども、アメリカは否定をしているということです。ホルムズ海峡の管理をめぐってね、いろいろとあるわけですけれども、一日も早くね本当に解決してもらわないと、世界が混乱するというところで、まあ実際に今混乱してるわけですけれどもね、まあこれもね、なんか急に起こったことで、こんなことじゃなく進んでたはずなのにというところでね、ちょっと世の中本当に世界情勢わからなくなってきておりますので、いろんな意味でね、情報を見て、そして、対応していくことが必要かなというふうに思いますね。それから大井原発なんですけれども、安全性問題があるとして、福井大阪などの住民が国の原子力規制委員会による設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日大阪高裁で、ありました。設置許可を取り消した一審、大阪地裁判決から一転、国側の逆転勝訴とし、住民の請求を却下したということです。川端裁判長は規制委の審査に不合理な点はないということなんですね。まあ、エネルギーのね、供給問題がある中で、やっぱり原発というところはこれからますます、方向性ね、注目していかないといけないんじゃないかなというところはありますよね。

まあ、ただね、その最終処分っていうのがまだ決まってないっていうところがあるので、まあ本当であれば最初に原発を作るときに、じゃあその核のねゴミをどこに捨てるかっていうのも決めてね、ゴーすればよかったんでしょうけども、今そういう状態じゃないので、そこのところがねやっぱり進んでいかないとなかなか私たちも安心してね電気使えないよねっていうところはあるわけなんですけどもね。かといってね、この今回の、まあ、オイルショックに近い感じになってきてるわけですけれども、そのあたりのことを考えるとね、まあ、原発というところをやっぱり、非常にね、考えていかないと生活が立ち行かなくなるかなっていうところはありますよね。さてお知らせを挟んで、お天気予報、交通情報をお届けいたします。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

0: の巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141、 048-569-0141、 アサミグリーンプランツまで。
1: つなげその力。
2: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

注意報出ておりますね、先ほどね、朝そうですね7時ぐらいかな、結構強いなと思ったんですけれども風がね、でも来る時にはさほどではなかったので結構、爽やかっぽいかなと、暑いけどと思ってたんですけれども、強風注意報ということなので、この後ねやっぱり皆さんちょっとお気をつけいただいて、晴れですからお洗濯物などね干すケースあると思いますけれども、飛ばないように、ね、していただければと思います、はい、さて、令和8年5月29日4時36分熊谷地方気象台発表の天気概況からお届けいたします。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。埼玉県は晴れや曇りとなっています。29日は次第に高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、南部と秩父地方では曇り時々晴れ、北部では概ね晴れるでしょうとなっています。それでは埼玉県各地のお天気です。北部の今日です。晴れ、ところにより昼前まで霧、風が北西の風、日中やや強く吹くとなっています。降水確率は正午までが 0%、 それ以降は 10% の予報です。熊谷市日中の最高気温31度となっています。南部の今日です。曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、風が北の風、日中やや強くということで、まあ、北の風なので結構ひんやりというね、そんな感じで爽やかなのかもしれません。まあ、湿度は高いですけど、でもまあ、そんなに感じたかったですね。降水確率ですけれども、正午までが 0%、 それ以降は 10% の予報です。さいたま市日中の最高気温は30度の予報となっています。秩父地方の今日です。曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧となっています。風は北西の風のち北の風、降水確率は正午までが 0%、 それ以降は 10% の予報です。秩父市日中の最高気温は30度となっております。昨日もね30度超えでしたけれども、今日も暑いですね。では続いてJR 東日本関東エリアの運行状況です。現在、すべての路線が平常運転となっております。ただですね、常磐線ですが強風の影響が出てますね。原の町から仙台駅間の上下線に遅れが出ていますということで、常磐線が遅延とまでいかないんですけれども、ちょっと強風の影響で、遅れということでお知らせが出ております。まあ、概ね平常運転ということですのでね、ただお時間には、ね、余裕を持ってお出かけください。

今ね、球界、野球界ね、結構激震が走ったことがありましたけれどもね、まあいろいろと安倍さんについては、その監督を辞められるというところが重いんではないかということで署名がね集まってきたりとかいろいろしてますし。

やでもそうは言っても暴力は暴力でしょうというところもあったりとかっていうところになるわけなんですけどもね。まあ家族間というふうにくくられるとやっぱりこう児童虐待も全て家族間っていうことで言われてしまうので、まあ、ここはね娘さんがまあチャット GPT にね、お話をしちゃったって、そしたら児相にというね児童相談所にっていうことで、ここも、まあ、現代の話だなとか思うんですけれども、でもやっぱりそれぐらい、まあ、怖かったんじゃないかなと思います。だってスポーツマンで、18歳の多感なね高校3年生かな、多感なお嬢さんがこうね胸ぐらつかまれたらやっぱり怖いですよね。まあ、そこのところはね私的にはまあやっぱりいい娘さんの手紙もありますけど、でもやっぱりいい一時が万事でね、そういうふうにカッとなる方なんだなっていうところが、その後ここを不問にしてしまうとその後どうなる、ね、何かまた大きいことが起こってしまう可能性もあるかなみたいなところがねあるかなと思っています。まあどうなるかね、まあ見守りたいと思いますけれども、なぜこの話をしたかというとですね、逆に嬉しいこともあってですね、私ライオンズファンなんですけれども、苦節何十年ということで、はい、でも今年はちょっとね違うかなというふうに、なぜ違うのかよくわかんないんですけれども、今交流戦やってますが、ライオンズがね、1分けで、4連勝して、首位です、ね、こんな喜ばしいことはないんですけれども、それでもまだライオンズファンはね最後まで喜べない状態があって、喜んでますよ、その一生一生喜んでます、勝てばね喜ぶんですけれども、今までそういう思いずっとしてましたんでね、ぬか喜びにならないようにぜひ今年はお願いいたしますっていう感じですけれどもね、まあそういう意味ですごくね、サッカーもそうですし、バスケもそうですし、野球もそうですし、大谷選手もね好調みたいなので、やっぱりスポーツいいなと思いますね。スポーツの話してればやっぱりね結構盛り上がりますからね、コミュニケーションツールとしては非常にいいかなというふうに思います。時刻8時30分となりました。この後はラジオ広報コーノス、広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

ラジオ広報コウノス、この時間はコウノ氏の提供でお送りいたします。合併処理浄化槽補助制度をご利用くださいというご案内です。対象はこれから申し上げるすべてに該当するものです。まず単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換、そして浄化槽、法律があるんですけれども、第2条第1項に規定する浄化槽であること、それから5人から10人槽の家庭用合併処理浄化槽であること、それから公共下水道

漁獲区域外および農業集落排水区域外であることということです。注意事項としては、予算額を超える申請があった場合は抽選を実施しますということで、これ結構いつもね、応募が多くあったりとかしますので、ぜひね、必要なものということで認識されていらっしゃる方が多いということなので、補助制度使っていただくといいかなというふうに思います。補助額ですけれども、5人層の場合は35万2000円浄化槽設置費でね、7人層の場合は43万4000円10人層の場合は56万8000円です。で、配管工事費が10万円撤去処理費が5万円これどの5人、7人、10人でも全部一緒ですね。浄化槽設置費は、転換に要した費用、または今申し上げた費用のいずれか少ない額となります。配管工事費、撤去処分費は要した費用に相当する額、1000円未満は切り捨てになりますけれども、または今申し上げたいずれか少ない額となります。お申し込みは6月10日水曜日必着です。までに郵送で環境課までお願いいたします。お問い合わせは環境課です。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3128、内線番号が3128です。

お薬セミナーのご案内です。正しく知って上手に活用、サプリメントの基礎知識となります。鴻巣薬剤師会と共催で実施します。皆様のご参加をお待ちしております。日時は6月21日日曜日、14時30分から16時、受付は14時からです。場所はクレア鴻巣大会議室 A です。定員は80名で先着順です。講師は大塚製薬の方です。費用が無料です。お申し込みは5月25日月曜日9時から6月17日水曜日17時に電子申請またはお電話で保健センターまでお願いいたします。保健センター電話番号は 543-1561 543-1561 です。

司書さんが選ぶ今月のおすすめ電子図書です。ネギちゃんが書きました、著者はネギちゃん、体にいいおやつ、学研から出ております。それから君が最後に残した歌、著者は一条美咲さんです。これは角川から出てますね。それから子供向けになりますかね、ダンゴムシは迷路の達人ということで、著者は寛竹貴子さん。

で、杉山かなよさんが絵となっております。で、原案が橋本るいさん、出版社は講談社ということです。まあ、司書さんね、本のスペシャリストでございますのでね、いろいろな本を選んで、くださっておりますけれどもね、いつも面白そうだなと思って、さすが司書さんが選ぶ本だなというふうに思ってます。電子図書ですからね、ぜひ、こちらもご利用いただいて、まあでも実際の本をね、もちろん借りてくるっていうのもすごい素敵なことだと思います。ラジオ広報コーナス、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 76.7
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからはhttp://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震・耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

フラワーレディオアンテミリリアンコミュニティインフォメーションパート1。時刻は8時42分を回ったところです。コミュニティインフォメーションということで、コーノスの情報、大人に街の情報、公園のあとこの情報ということでね、お届けしてまいります。このあと9時に開店するのがですね、黒沢薬局さんの各店舗なんですね。本店支店各店舗なんですけれども、本店のお話です。5月27日から31日までの期間、本店にて資生堂セールがあります、ね、

商品の老舗化粧品ですよ、資生堂さん。ご購入金額に応じて素敵なプレゼントを差し上げていますということで、とってもお得な5日間ということなんですね。まああの本当資生堂といえばね、あの結構高級化粧品のメーカーっていう感じになりますんで、プレゼントもそれなりの高級感あふれるものではないかなというふうに思います。でまたね、あのビューティーカウンセラーの方もいらっしゃいますので、いろいろとご相談されるのもいいかなというふうに思います。で今日金曜日で明日土日じゃないですか。で黒沢薬局の本店はですね、日曜祭日も開局しているということなんですね。薬剤師さんが常駐していますので、お薬の相談や第一類医薬品もいつでも購入できるということでね、まあ、OTC 薬品などもね、ちょっと費用のところでね、今日もニュースになっていたりとかもしますけれども、そういうね、お薬のこと何でもお聞きいただけるので、でやっぱりね、意外と土日に具合悪くなるってあるんですよね。月金結構お仕事だったり学校だったり気が張ってて、土日に急激に、せっかくの土日なのに具合が悪いみたいなね、あったりとかしますんで、そういう時に頼りにしていただくといいかなというふうに思います。まあ、もちろんね、休日当番員さん委員もありますけれどもね、ちょっとそこまで行くのでもなみたいなところってあるじゃないですか。でも具合悪いし倦怠感あるし熱あるしみたいなね、そういう時にねかかりつけ薬局いいですよ、すごく、まあ、かかりつけ医院、ね、病院、かかりつけの病院、かかりつけの薬局、両方ねお待ちいただくとすごい盤石でいいかなというふうに思いますね。で、ぜひ黒沢薬局さんね、かかりつけ薬局でいいんじゃないでしょうか。さて、明日なので、もしかしたらもういっぱいになってるかもしれませんけれども、新興スポーツ株式会社主催でパークゴルフ親子体験交流会というのが、吹上パークゴルフ場であります。明日です。8時30分集合で9時スタートなんですね。なんと無料です。小学生以上のお子様とその保護者の方、ね、ぜひぜひお越しくださいということで、定員が24組。明日お天気良さそうなのでゴーできそうですよね。でパークゴルフって、まあ、ゴルフじゃないですけど、それよりも気軽にね、遊べますが、ここはね、公式の試合ができるパークゴルフ場なんですよ。で18ホールは18ホール ×2 だから36ホールあるんですよ。なので、すごくおすすめです。で、ね、日本一の水環境の下でね、芝生が今綺麗ですからすごいんじゃないかなというふうに思います。で、パークだから公園だから、ね、レジャーです。で、まあ、なぜ小学生ができるかっていうと、そんな遠くに飛ばさなくていいんですね、で場合によっては転がしながらやってもいいしっていうぐらいのもので、でちょっと球も大きかったりとかするんで、で道具は全部貸してくれます。道具全部貸してくれるんでね、キャップとかね、明日も暑いですから、こう熱中症にならないような感じの服装ね、で靴も別にゴルフシューズじゃなくていいです。普通の靴でいいですからね。もしよかったらちょっと聞いてみてください。いっぱいかもしれませんけど入れるかもしれない。はい、電話番号 048-548-3112、 048-548-3112 です。新興スポーツ株式会社っていうのは、さんはね、スポーツ関係の施設を手広く管理していて、コスモスアリーナ吹き上げの指定管理者でいらっしゃるんですね。ぜひぜひおすすめでございます。この後はね、南魚沼市のだんだんどうも南魚沼、
5月分の

情報が来ておりますので、そちらの方をお聞きいただきたいと思います。でその後お知らせ挟みまして小畑区登場です。

自然、人、産業の輪で築く安心の街、だんだんドーム南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキー・スノーボードを楽しむために訪れています。令和6年、市制施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たちの地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。自然の中でアクティビティを楽しめるアウトドア、5月からは緑も増え美しい風景が広がる時期になります。南魚沼市内にはこれからの季節にぴったりな個性豊かなキャンプ場が点在しています。今回はそんな市内のキャンプ場のお話です。

0: ラジオ機の皆さん、ダンダンドーモ新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。ダンダンドーモ南魚沼、今回も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいります。それでは早速今回出演される方のご紹介です。
1: はい、南魚沼市産業課の平田と申します。この南魚沼で今月私が楽しみにしていることは、渓流釣りを楽しみにしております。今日はですね、自然豊かな南魚沼市のキャンプ場についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: 今回もお聞き手は FM 雪国の野口直也です。今日も南魚沼市の魅力たっぷり PR していきます。よろしくお願いします。早速ですが平川さん、
1: はい、
0: 渓流釣りいいですね。そして今日はキャンプのお話、キャンプ場についてということで、
1: はい、川が近くにあるキャンプ場も紹介したいなと思うんですけど、南魚沼市はキャンプ場のレベルがかなり高いエリアになってます。
0: そうなんですね。スキー場のイメージが強い南魚沼なんですが、キャンプ場も一押しの楽しみ方なんですね。
1: はい、とてもおすすめです。特に一押しなのは伊香沢キャンプ場です。伊香沢キャンプ場はですね、南魚沼の王道のキャンプ場でして、雄大な自然の中で過ごすことができるキャンプ場です。

0: 特徴は何といっても、キャンプ場の中を流れる伊香沢川ですね。これとっても綺麗な川です。
1: 川ですか、いいですね。とっても気持ちが良さそうです。
0: はい、透明度が高くてですね、夏は川遊びをしている家族連れでとても賑わってます。中でも綺麗な川での魚のつかみ取りですね、これ子供たちに大人気です。
1: 家族連れで楽しめる場所になってるんですね。
0: はい、さらにですね、自然豊かな、広いテントサイトもありますし、コテージもありますので、初心者の方でも安心してお楽しみいただけるキャンプ場になってます。
1: 緑豊かな南魚沼市内の伊香沢にあるキャンプ場、コテージがあれば比較的簡単に自然を楽しめますね。
0: はい、
1: 初めての人にもすごく良さそうです。
0: はい、ですので南魚沼の王道キャンプ場といえば伊香沢キャンプ場となりますので、とってもおすすめなので、ぜひお越しいただければと思います。
1: 南魚沼市内には綺麗な川で遊んでみたい、あとは山の中で過ごしてみたいという方が、多く訪れていますからね。伊香沢キャンプ場いいですね。ぜひ気になった方はチェックをしてみてください。

0: 最初に南魚沼市内のキャンプ場、非常にレベルが高いというお話をしてくださいましたが、他にもここがおすすめというようなキャンプ場はありますか？
1: はい、続いて紹介するのは舞子高原オートキャンプ場です。このキャンプ場のポイントは、とにかく景色が良くてですね、あとそしてホテルが併設されているため、より快適に過ごすことができるキャンプ場になってます。
0: いいですね。舞子高原、スキー場のところで、スキーしてても思うんですけども、景色とってもいいですよね。
1: そうなんです。標高が少し高いので、魚沼盆地を見渡せる絶景が広がってまして、開放感がすごいです。いわゆる映える写真をですね、撮ることができる、そんなスポットとなってます。
0: 私、見晴らしのいいところで過ごすのが大好きなんですけども、行ったことがないので、まだ気になりますね。キャンプ場、いい景色とともに、あとキャンプを楽しみたいという人にぴったりのキャンプ場ですね。
1: はい、またですね、先ほど話したようにホテルも併設となってますので、キャンプをした後とかしながら温泉に入れたりですとか、設備も整っているというようなメリットもあります。キャンプ初心者ですとか、ちょっと快適に楽しみたいななんて人にですね、すごくおすすめのキャンプ場です。
0: 快適さって大事ですからね。私、キャンプ初心者ほとんどやったことがないので、やっぱ設備とロケーションが整っていて、あと頼りやすい、こういったところも非常にありがたいですね。舞子高原キャンプ場は快適さと景色が、そして伊香沢キャンプ場は自然と川遊びが特徴的で、どちらも個性豊かなキャンプ場なんですね。
1: はい、まさにそんな感じです。南魚沼はですね、他にもキャンプ場が多いので、目的に合わせてですね、それぞれのキャンプ場で楽しんでほしいと思います。ラジオをお聞きの皆様もですね、ぜひ南魚沼市の、キャンプ場にお越しいただければと思います。
0: これからの季節はキャンプの季節ですからね、ぜひ来てほしいです。お待ちしております。以上、今日は南魚沼市産業課の平賀さんとのお話でした。平賀さん、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年は第1回ふるさと納税未来創生アワードにて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。各種ふるさと納税の受付サイト

南魚沼市へのご寄付をお選びいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどーも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では、現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。